0: Mazingira FM 91.7.
1: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
2: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
3: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwa kumleta roka.
4: Anakuja na bunduka anaingia ndani mpaka klabu humo ndani.
1: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
5: Kama mimi niombe tu kwamba niombee ni ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na hekima nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
1: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni duru za habari. Huu ni mwangazo wa habari. Mjadala michezo.
6: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Azam unataka nini to?
1: Utani ungeja vimbwanga na vibweka.
7: Naomba Matola aondoke Simba.
1: Sasa hapa ni openyewe.
8: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza akikwasa.
1: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
7: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
1: Stori za kipekee.
9: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
10: Kweli wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake?
11: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
12: Hali halisi iliyopo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaza akufanyia ndio kufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nikafuata taratibu zote.
13: Kila kitu chochote, kila sivyo anakuambia ana uwezo amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto anachoenda kusomea vizuri.
14: Ninajua kesi iko mahakamani na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi

0: nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndio, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
1: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
2: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru, imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
0: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
3: Ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
4: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Azam unataka hadi gani hizo?
3: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
5: Naomba Matola aondoke Simba.
3: Sasa hapa ndio penyewe.
6: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwapo.
3: Usikose meza ya michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano, matukio.
5: Yule Mohamed Dombia unavomuona ni Iniesta mtupu.
3: Stori za kipekee.
7: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
3: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
8: We are the best in entertainment, news, music, and sports. Everything.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Genie X 66.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Tanya.

0: Kwa hiyo mara nyingi nilikuwa alikuwa yani hata akiwashi kile kikombe, mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza ukaanae pale kupiga stori kuliko watoto wa kiume.
1: Sasa hivi wazazi hawakai na watoto. Watoto walishakuwa na vichwa vigumu, ina maana hawasikilizi wazazi kwa sababu hawakai nao.
2: Tunafanyaje sasa? Tuna kila sababu ya kuweza kuisogeza familia pamoja, tuna kila sababu ya kuweza kuileta jamii pamoja katika kupata ushauri, ujumbe katika kuijenga familia. Jenga familia.
3: Ilikuwa inatujenga sana kimaadili. Wazee walikuwa wanatuambia ukifanya hiki kitu kina ubaya wake, athari yake ni hii.
4: Wengine wanatumia kwa ajili ya kupatia labda watu ushauri.
3: Ah, kiukweli kikome kikawa kinatujenga sisi vijana.
2: Tutazunguka na mengine yote, lakini pale saa 2:15 wote tutakutana kwenye kikome.
5: Siku hizi uzungu mwingi, udadi mwingi, hakuna bakora, hakuna jicho kali la mama.
2: Mwalimu Dennis Mpagazi atasikika. Unakosaje?
6: Igyoto.
2: Eh?
6: Igyoto.
2: Igyoto.
0: Naam. Huko tunaita H-kome.
3: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita kikome.
2: Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 2:15 hadi saa 2:30 usiku hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii. Kikome. Kikome.
7: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
8: Nitembea usiku na mchana. Nilikula la jana na kujua Mungu.
9: Ila anataka kunihamishia. Aliugua nani? Figo. Akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
10: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mimi kidogo. Panda kizo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
8: Mimi hata chini nitalala.
7: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
11: Sina tena mtu akunisaidia jamani.
12: Ah, sasa ni fat at imagine kitamwezeka makofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi ni karara.
7: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
12: Akaenda.
7: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali, kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM.
13: Hii ni 91.7 Mazingira FM.

0: Zingira FM 91.7.
1: Kwa majina naitwa Masanja Saguda. Mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu na wasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa 5, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi.

Yeah.

0: It's the kids, baby. It's the kids, baby.
1: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo wa Tanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.

0: Mwanga wa Jamii ni kipindi kinachoangazia masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii utasikia mwanajamii aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia akifunguka.
1: Lakini shida inakuja kwamba baada ya kuwa mume wangu amefariki, eneo langu nimenyanyasika sana. Wamekuja wamekata eneo la kwanza wakachukua. Nikajaribu kwenda kwenye uongozi wa kijiji. Mara nyingi nimekuwa nikiwarudia rudia. Matokeo akasema kwamba mimi nimekuwa kero kwao kwa sababu kila siku ninawakanyagia kwa sababu ya eneo.
0: Huku tukijadiliana njia sahihi ya kukomesha ukatili wa kijinsia.
2: Tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia huko kwenye mfumo wa maisha. Aliyeko juu, aliyeko chini. Kwa maana ya kwamba huyu aliyeko juu anajiona na haki ya kufanya jambo lolote.
3: Sababu ni hizo, tunafanyaje ili zile sababu ziishe na tusonge?
0: Na pia utapata elimu kutoka kwa wataalamu mbalimbali juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia.
4: Ni kweli kuwa baadhi ya jamii bado haimtambui mtoto wa kike katika swala zima la mirathi.
0: Kipindi cha Mwanga wa Jamii kitakufikia wewe mwanajamii uliyefanyiwa ukatili wa kijinsia, na utapata suluhisho kutoka kwa viongozi mbalimbali. Ewe baba, ewe mama, ewe mtoto, tushirikiane kwa pamoja kuzuia ukatili wa kijinsia kwenye jamii. Ya kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 kamili usiku hadi saa 2 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
1: Nitembea usiku na mchana, nilikula la jana na kujua Mungu.
2: Ila anataka kunihamishia, aliugua nani figo, akumaliza hata mwezi mmoja hajakafariki.
3: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mimi kidogo. Panda kidogo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
1: Mimi hata chini nitalala.
0: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
4: Sina tena mtu wa kunisaidia jamani.
5: Ah, sasa ni fat at imagine kitamwezeka makofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi ni karara.
0: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
5: Akaenda.
0: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali kwa yale ambayo yamepitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM

0: Kwanza lakini ni habari kwa ufupi, msomaji ni Babu Abdalla. Marekani yaihimiza China kuunga mkono vikwazo vipya dhidi ya Iran. Mashambulizi makubwa ya Urusi yailazimisha Ukraine kuomba makombora zaidi. Uhaba wa maji na kukatika kwa umeme kuchochea maandamano makubwa nchini Tunisia. Habari kamili. Washington. Marekani imewahimiza washirika wake pamoja na China kujiunga na kampeni mpya ya Rais Donald Trump ya kuitenga Iran kiuchumi, huku ikiapa kwamba Washington itauangusha utawala wa Teheran. Hata hivyo, Iran imevitaja vitisho hivyo vya Marekani kuwa ni ugaidi wa kiuchumi na kusisitiza kwamba kamwe havitafanikiwa, akiwa nakabiliwa na shinikizo la ndani kutokana na athari za vita, huku uchaguzi muhimu wa katikati ya muhula ukikaribia. Trump ameahidi kuanzisha operesheni ya kiuchumi ambayo ameieleza kuwa kali na yenye kuumiza zaidi kuwahi kutekelezwa dhidi ya Iran. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent ameunga mkono kauli za Trump kwa kusisitiza kuendeleza shinikizo la kiuchumi dhidi ya Teheran wakati vita ambavyo haviungi mkono na wa Marekani wengi vinakaribia kutimiza miezi sita. Washington. Zaidi ya wanajeshi 750 wa Marekani wamejeruhiwa katika operesheni dhidi ya Iran. Takwimu hizo ni kwa mujibu wa wizara ya ulinzi ya nchi hiyo, Pentagon. Kati ya wanajeshi 757 waliojeruhiwa tangu vita hivyo vilipoanza mwezi Februari, zaidi ya 550 ni wa jeshi la nchi kavu. Idadi hiyo pia inajumuisha wanajeshi 86 wa jeshi la wanamaji, 64 wa jeshi la anga na 19 wa kikosi maalum cha Marine. Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametoa tena wito kwa washirika wa nchi yake kuipatia makombora kwa ajili ya mifumo ya ulinzi wa anga ya Patriot, kufuatia mashambulizi makubwa ya anga ya Urusi yaliyosababisha vifo vya watu 16 na kuwajeruhi karibu watu 50 katika mji mkuu Kiev na viunga vyake. Amesisitiza kwamba Ukraine iko tayari kununua makombora hayo badala ya kutegemea kupewa kama msaada kutoka kwa washirika wake. Urusi imefanya tena mashambulizi makubwa usiku wa kuamkia leo, ikiulenga mji mkuu wa Kiev na maeneo yanayozunguka mji huo. Kwa mujibu wa Zelensky, zaidi ya maeneo 200 yaliharibiwa, yakiwemo majengo 86. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Bonn. Tunis. Mamia ya raia wa Tunisia wameandamana katika mji mkuu Tunis wakimpinga Rais Kais Saied na kulalamikia matatizo mbalimbali yakiwemo kukatika kwa umeme na uhaba wa maji ya kunywa. Waandamanaji walinyanyua mabango yaliyokuwa na maneno kiu na giza, wakirejelea uhaba wa maji ya kunywa na kukatika kwa umeme mara kwa mara wakati nchi hiyo inapokabiliwa na wimbi kali la joto. Waandamanaji pia walipaza sauti kupinga kile walichokiita ukandamizaji wa serikali na kutaka kuachiliwa kwa wafungwa wa kisiasa. Tunisia ilikuwa nchi pekee iliyofanikiwa kujenga mfumo wa demokrasia miongoni mwa nchi zilizoathirika na wimbi la maandamano lililotokea katika nchi kadhaa za Kiarabu mnamo mwaka 2011. Na hatimaye Islamabad. Waziri mkuu wa zamani wa Pakistan Imran Khan, ambaye yuko gerezani, amepelekwa katika hospitali binafsi mjini Islamabad kwa ajili ya matibabu. Hatua hiyo imechukuliwa saa chache baada ya waziri mwandamizi wa serikali kuahidi kutekeleza agizo la mahakama ya juu kuhusu matibabu yake. Waziri huyo pia amesema serikali inaweza kuzingatia kumpeleka Khan nje ya nchi kwa ajili ya matibabu iwapo hatopata huduma stahiki katika vituo vya afya vya serikali. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW.
1: DW, dunia yetu leo asubuhi.
2: Naam msikilizaji, karibu sasa kwenye dunia yetu leo asubuhi. Na miongoni mwa yale tuliyokuandalia ni pamoja na yanayoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati linalokumbwa na mizozo. Tumekuandalia ripoti juu ya uamuzi wa Umoja wa Falme za Kiarabu wa kusitisha biashara na miamala yote ya kifedha na Iran. Na vile vile kwenye dunia yetu leo asubuhi utasikia kuhusu mashambulizi ya Israel ndani ya Syria yanayoongezeka. Tunaanza na ripoti zetu za uchambuzi na taarifa kutoka eneo la Mashariki ya Kati. Mwenzangu Babu Abdallah amefuatilia na ametuandalia ripoti kuhusu yote yanayoendelea huko.
0: Marekani imewahimiza washirika wake pamoja na China kujiunga na kampeni mpya ya Rais Donald Trump ya kuitenga Iran kiuchumi, huku ikiapa kwamba Washington itauangusha utawala wa Teheran. Hata hivyo, Iran imevitaja vitisho hivyo vya Marekani kuwa ni ugaidi wa kiuchumi na kusisitiza kwamba vitashindwa. Akiwa anakabiliwa na shinikizo la ndani kutokana na athari za vita, huku uchaguzi muhimu wa katikati ya muhula ukikaribia, Trump ameahidi kuanzisha operesheni ya kiuchumi kali na yenye kuumiza zaidi kuwahi kutekelezwa dhidi ya Iran. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent amesisitiza kauli za rais kwa kuendeleza shinikizo la kiuchumi dhidi ya Teheran, wakati vita ambavyo haviungwi mkono na Wamarekani wengi vinakaribia kutimiza miezi sita. Bessent ameandika kwenye mtandao wa kijamii wa X kuwa uhusiano wowote uliosalia na Teheran utaongeza kasi ya kuporomoka kwa uchumi wa taifa hilo, iwe uhusiano huo umejengwa kwa makusudi au umepuuzwa kwa makusudi. Hata hivyo, Trump na waziri wake wa fedha hawajaweka wazi hatua wanazopanga kuchukua dhidi ya Iran. Bessent ameongeza kuwa atatoa maelezo zaidi katika mkutano na waandishi wa habari utakaofanyika Jumatatu wiki ijayo. Alipoulizwa ikiwa Marekani itaiwekea China shinikizo, Bessent aliliambia shirika la habari la CNBC kwamba mazungumzo mengi ni bora kufanyika kwa faragha, lakini akaitaka Beijing ijiunge na mpango huo. Kauli hiyo ameitoa wakati rais wa China Xi Jinping akitarajiwa kuitembelea ikulu ya White House mnamo Septemba 24. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema kile alichokiita ugaidi wa kiuchumi wa Marekani unatishia uchumi wa dunia na mamlaka huru ya mataifa kote duniani. Araghchi amesema hayo baada ya Trump kutangaza kwamba Marekani itatekeleza operesheni kali zaidi ya kiuchumi kuwahi kufanyika dhidi ya nchi yoyote inayoisaidia Iran kuendelea kujikimu kiuchumi. Mwanadiplomasia huyo ameandika kwenye mtandao wa X, kinachoitwa D-Day ya kiuchumi ni mbinu tu ya kuupotosha umma kutoka kwenye mgogoro wa Marekani yenyewe, deni ambalo halijawahi kufikia kiwango hiki na gharama za riba zinazoongezeka.
2: Shukran Babu Abdallah. Uamuzi wa Umoja wa Falme za Kiarabu kusitisha biashara na miamala yote ya kifedha na Iran unaweza kuwa pigo kubwa kwa uchumi wa Tehran. Kwa miaka mingi, Dubai imekuwa sio tu mshirika wa biashara bali pia njia muhimu kwa Iran kupata bidhaa na huduma za kifedha licha ya vikwazo vya Marekani. Je, hatua hii ina maana gani kwa Iran na Umoja wa Falme za Kiarabu wenyewe? Idi Sesanga anaangazia athari za hatua hiyo kwa Iran. Lakini pia kwa Umoja wa Falme za Kiarabu.
3: UAE imesitisha biashara na miamala yote ya kifedha na Iran hadi hapo baadaye baada ya kuituhumu Tehran kurusha makombora mawili ya balistiki yaliyolenga usafiri wa majini. Makombora hayo yalianguka katika ghuba bila kusababisha madhara. Iran imekanusha kuhusika na kuyataja madai ya UAE kuwa yasiyo na msingi. Lakini zaidi ya mvutano wa kijeshi, uamuzi huu unaweza kuwa na athari kubwa kwa uchumi wa Iran. Kwa miaka mingi, Dubai imekuwa lango muhimu la kuingiza Iran bidhaa kutoka mataifa mengine. Vikwazo vya Marekani vilipofanya kampuni nyingi za magharibi zishindwe kufanya biashara moja kwa moja na Tehran, wafanyabiashara wa Dubai walinunua bidhaa hizo na kuzisafirisha tena kwenda Iran. Bidhaa hizo zinajumuisha simu, kompyuta, vifaa vya viwandani, chakula na mahitaji mengine ya kila siku. Hivyo umuhimu wa UAE hautokani tu na bidhaa inazozalisha, bali nafasi yake kama kituo kikubwa cha biashara na usafirishaji. Mchambuzi wa siasa kutoka UAE, Abdul Khaliq Abdullah, anaonya kuwa wa kwanza kuathirika watakuwa raia wa Iran ambao tayari wanakabiliwa na hali ngumu ya maisha.
4: The first and the foremost that comes.
5: Jambo la kwanza lalokuja akilini kutoka na uamuzi huu ni athari zake kwa Wairan milioni 90 ambao tayari wako katika hali ngumu sana. Uamuzi huu utafanya maisha yao kuwa magumu zaidi, na yote hayo yanatokana na uamuzi usio na busara uliochukuliwa na watawala wa sasa wa Iran.
4: Whoever rules Iran today.
3: Kabla ya vita, zaidi ya 30% ya bidhaa zilizoingizwa Iran zenye thamani ya karibu dola bilioni 21 zilitoka au kupitia UAE. Iran pia iliuza karibu 13% ya bidhaa zake nje kupitia soko hilo. Kusimamishwa kwa biashara kunaweza kuongeza gharama za uagizaji na kusababisha uhaba wa baadhi ya bidhaa nchini Iran. Kampuni za Iran pia zinaweza kupata ugumu zaidi wa kufanya malipo na kupata fedha za kigeni. Dubai ni kituo kikubwa cha fedha duniani. Mfumo wake umeiwezesha Iran kuhamisha fedha na kufanya miamala ambayo imezuiwa katika masoko mengi kutokana na vikwazo. Kupoteza njia hiyo kunakuja wakati uchumi wa Iran tayari uko katika hali ngumu. Shirika la fedha duniani IMF linatabiri mfumuko wa bei wa karibu 70% mwaka huu, huku uchumi ukitarajiwa kupungua kwa 5.4%. Marekani pia imetangaza mipango ya kuongeza shinikizo la kiuchumi na kuendelea kuzizuia bandari za Iran. Hata hivyo, hatua hiyo ina hatari pia kwa UAE. Dubai imejenga uchumi wake kwa kuwa kituo huria cha biashara, fedha, utalii na uwekezaji. Mgogoro wa muda mrefu na Iran unaweza kuathiri kampuni, bandari na wawekezaji wanaotegemea utulivu wa kikanda. Pia kuna hatari ya hatua za kulipiza kisasi. Iran tayari imezionya nchi za Ghuba kuwa msaada wote kwa jeshi la Marekani utachukuliwa kama ushiriki katika operesheni dhidi yake. Kwa hiyo UAE inajaribu kuishinikiza Iran bila kujiondoa kabisa katika nafasi yake ya kutafuta suluhisho la kidiplomasia. Lakini ikiwa vikwazo hivi vitaendelea kutekelezwa kikamilifu, Tehran inaweza kupoteza moja ya njia zake muhimu zaidi za kuhimili vikwazo vya kimataifa.
2: Asante sana, ni mwenzangu Edi Sesanga aliyetuandalia taarifa hiyo. Tangu mwanzoni mwa mwaka huu 2026, mashambulizi ya Israel ndani ya Syria yanaongezeka. Lakini shambulio la hivi karibuni kwenye kambi ya anga ya Abu Dhuhr, muda mfupi baada ya ujumbe wa Uturuki kuitembelea, limeibua hofu ya mvutano mpana kati ya Israel na Uturuki. Uchambuzi wa mwandishi wa DW Catherine Sher unasomwa studioni na Rashid Chilumba.
6: Kwa wakazi wa kusini mwa Syria, mvutano huu si mjadala wa kisiasa tu, bali hali inayoathiri maisha yao kila siku. Tangu kuanguka kwa utawala wa Bashar al-Assad December 2024, Israel imedhibiti eneo la mpakani lililokuwa likisimamiwa na vikosi vya Umoja wa Mataifa. Israel inasema inalenga kuzuia mashambulizi na usafirishaji wa silaha. Pia inasema imewakamata watu waliotiliwa mashaka kuhusika na ugaidi. Ahmad Hassan al-Din, mkazi wa kijiji cha Jubata al-Kasham katika wilaya ya Kunentru iliyo karibu na milima ya Golani inayokaliwa kimabavu na Israel, anasema hajamuona mwanawe Saddam tangu Aprili 2024. Kijana huyo aliyekuwa na umri wa miaka 16 alikamatwa na wanajeshi wa Israel alipokuwa akihudumia mifugo katika eneo hilo. Baba yake anasema eneo hilo ni la shamba lao na familia ilikuwa na kibali cha Umoja wa Mataifa kulifikia. Mashirika misaada yanaamini Saddam anashikiliwa katika gereza nchini Israel. DW imepeleka maswali kwa jeshi la Israel kuhusu hatma ya kijana huyu, lakini hadi sasa haijapata majibu. Lakini uwepo wa Israel ndani ya Syria unaonekana kuzidi kuimarika. Kikosi cha Umoja wa Mataifa kinachofuatilia utulivu katika eneo hilo, UNDOF, kilisema Novemba mwaka jana kwamba Israel ilikuwa imeanzisha kambi 10 mpya. Wenyeji na mamlaka za eneo la Kunentru wanadai wanajeshi wameharibu nyumba, visima na mashamba. Pia wanadai wamezuia vyanzo vya maji. Kwa mujibu wa Sigil Center, shirika la Syria linalorekodi operesheni za Israel nchini humo, uvamizi umeongezeka kutoka wastani wa matukio 45 kwa wiki mwishoni mwa mwaka jana hadi 48 kwa wiki tangu mwanzoni mwa mwaka huu. Linasema takriban wa Syria 200 wamekamatwa tangu Disemba 2024, lakini wengi wao waliachiliwa baada ya kuhujiwa. Hata hivyo, wengine kati ya 40 na 50 inaaminika wamebaki katika magereza ya Israel. Mashirika ya Amnesty International na Human Rights Watch yamesema baadhi ya hatua hizo huenda zikawa uhalifu wa kivita. Israel inasisitiza kwamba kusini mwa Syria lazima kubaki eneo lisilo na shughuli za kijeshi. Hapo ndipo sura ya Uturuki inapojitokeza. Mchambuzi Elizabeth Truskov anasema Israel inauona utawala mpya wa Damascus kuwa karibu sana na Ankara. Kwa mtazamo wake, Israel inataka serikali ya Syria isiyo na nguvu za kuitishia. Shambulio la Israel kwenye kambi ya Abu Duhur tarehe 18 Agosti lililofanywa baada ya ziara ya ujumbe wa Uturuki linaongeza wasiwasi huo. Baadhi ya viongozi wa Israel tayari wametaja uwezekano wa vita vijavyo kuhusisha Syria au Uturuki. Kwa mujibu wa mchambuzi H.H. Helia, kwa sasa Syria inapendelea diplomasia kwa sababu haina uwezo wa kijeshi kuikabili Israel, lakini kadri Israel inavyozidisha operesheni zake na kuyakaribia maeneo yenye maslahi ya Uturuki, ndivyo hatari ya mgongano inavyoongezeka.
2: Asante Rashid Chilumba. Jumuiya ya wafanyabiashara Afrika Mashariki inahoji kwa nini mataifa wanachama yanaendeleza ushindani badala ya ushirikiano katika swala zima la viwanda na biashara. Aidha, wameelezea masikitiko yao kuhusu mienendo ya kuzuia bidhaa kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine kwa madai ya kutokidhi viwango vya ubora na sababu zingine ambazo kwa mtazamo wao zinadhoofisha ukuaji wa biashara miongoni mwa nchi hizo. Lubega Emmanuel ametuandalia ripoti ifuatayo baada ya kuhudhuria awamu ya pili ya kongamano la viwanda lililofanyika mjini Kampala.
7: Hivi karibuni taifa la Rwanda lilipiga marufuku orodha ndefu ya vinywaji hususan pombe kali kutoka Uganda. Wakati huo huo, Uganda imeweka vizingiti kwa mchele unaotoka Tanzania kwa madai kwamba bidhaa hiyo hupitishwa tu Tanzania kutoka mataifa ya kigeni na kwa hiyo kukwepa kulipa ushuru stahiki. Lakini pia kumekuwepo na mabishano kati ya Kenya na Tanzania kuhusu biashara za bidhaa mbalimbali. Mazingira kama haya yanaelezewa na jumuiya ya wafanyabiashara na wazalishaji wa bidhaa kwa kuwa vikwazo kwa ukuaji wa masoko miongoni mwa nchi hizo ambazo kwa sasa zinajipanga kushiriki kwa pamoja katika soko huru la Afrika maarufu kama AfCFTA. Mkurugenzi wa baraza la wafanyabiashara EABC Ahmed Fara ameelezea hoja hizo kuwa miongoni mwa masuala wanayohitaji kuyatafutia ufumbuzi kwa njia za kidiplomasia, kisera na ushirikiano kati ya viongozi wa kisiasa na sekta binafsi.
8: Kwa sababu ya dhamira zingine kama protectionism, kuprotect economy zao ama viwanda specific, tumekuwa tukiona ushuru ukiongezeka.
7: Mkurugenzi wa shirikisho la sekta binafsi Tanzania TPSF Degracious Masawe ameelezea umuhimu wa kuwepo na nia za makusudi kushughulikia masuala hayo ambayo husababisha hali ya ukiritimba.
9: Mara nyingi vikwazo vya biashara haviwekwi na serikali, vinawekwa na sekta binafsi wenyewe. Kama mimi na kiwanda changu kampuni fulani naenda kulobby kwenye serikali yangu kuweka kizuizi ya ile product ya ndani safi za kuto kuingia ili niweze kuuza na kumonopolize.
7: Matarajio makubwa ya umma katika mataifa wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ni kwamba uhamiaji wa wafanyakazi walio na ujuzi katika viwanda ungerahisishwa kutokana na kusainiwa kwa itifaki ya soko la pamoja. Lakini jambo hilo pamoja na mienendo ya kuziwekea vizingiti bidhaa kama vile za vyuma na vyakula kuuzwa miongoni mwa nchi hizo ni jambo

0: nafasi za ajira hasa kwa vijana na pia kupunguza uagizaji wa bidhaa kutoka nje ambazo zinaweza kuzalishwa katika mataifa hayo. Lubege Emmanuel, DW Kampala.
1: Na chama kikuu cha wakulima nchini Ujerumani kimeonya kuwa mavuno ya mwaka huu yanatarajiwa kuwa chini ya wastani kutokana na ukame na uharibifu wa mazao uliosababishwa na joto kali kutokana na kupungua kwa mavuno, ikiwemo uwezekano wa kuongezeka kwa bei za vyakula na gharama za manunuzi ya bidhaa za kila siku kwa watumiaji. Uchambuzi wa mwandishi wa DW Nick Martin unasomwa studioni na Grace Kabogo.
2: Hivi karibuni chama cha wakulima wa Ujerumani DBV kilionya kuwa mavuno ya mwaka huu yanatarajiwa kuwa chini ya wastani kutokana na ukame unaoendelea ambao umeacha maeneo makubwa ya mashamba yakiwa yamekauka sana. Kwa mujibu wa DBV, ukosefu wa mvua pamoja na vipindi vya joto kali vimesababisha uharibifu wa mazao katika sehemu mbalimbali za nchi, hali inayotarajiwa kupunguza kiwango cha uzalishaji wa mazao ya kilimo ikilinganishwa na wastani wa miaka ya kawaida. Katika taarifa yake, rais wa DBV Joachim Rockwied alionya kwamba mavuno ya nafaka nchini Ujerumani yatakuwa chini ya 7% ikilinganishwa na mwaka uliopita. Anasema hali hiyo imesababishwa na kipindi cha masika kilichokuwa kikavu kupita kiasi na wimbi la joto kali katika nusu ya pili ya mwezi Juni ambavyo vimeharibu kwa kiasi kikubwa mazao mengi. Kulingana na DBV, uzalishaji jumla wa nafaka ulitarajiwa kufikia tani milioni 41.9 kwa mwaka 2026, ikiwa ni upungufu wa takriban tani milioni 3.3 ikilinganishwa na mwaka 2025. Kwa upande mwingine, ofisi ya takwimu ya shirikisho la Ujerumani imeonya kuwa mavuno ya tufaha yanatarajiwa kupungua kwa 18% ikilinganishwa na mwaka 2025. Kwa mujibu wa idara ya hali ya hewa ya Ujerumani, nchi hiyo inakabiliwa na ukame mkali wakati wa msimu wa joto ulioshuhudia viwango vya juu vya joto kuvunja rekodi mara kwa mara, hali iliyozidisha athari za mvua chache zilizonyesha tangu mwezi Machi. Waziri wa kilimo wa Ujerumani Alois Reiner ameliambia shirika la utangazaji la Ujerumani ZDF kwamba mawaziri hawatarajii bei kupanda mara moja, hali inayoacha wazi uwezekano wa kuwepo kipindi cha mpito kabla athari hazijajitokeza, kabla watumiaji hawajaanza kulipa gharama kubwa zaidi za bidhaa za vyakula na mahitaji ya kila siku. Hata hivyo, Philip Spine, mkurugenzi mtendaji wa muungano wa vyama vya ushirika Ujerumani DRV, ambacho kinawakilisha vyama vya ushirika vya kilimo 1600 nchini Ujerumani, ameiambia DW kuwa wanachama wake tayari wamepata hasara mashambani yenye thamani ya euro milioni 600. Wiki iliyopita vyombo vya habari vya Ujerumani viliripoti kwamba ukame pia umesababisha kupungua kwa kiasi kikubwa kwa akiba ya chakula cha mifugo katika majimbo kadhaa hasa kusini mwa Ujerumani. Awali DBV ilionya kuwa kupungua kwa mavuno ya nafaka pamoja na kudhoofika kwa ukuaji wa malisho katika maeneo ya nyasi kunaweza kusababisha kupanda kwa bei za nyama, maziwa na mayai. Kwa mujibu wa takwimu rasmi za serikali zilizochapishwa mwezi uliopita, bei ya chakula Ujerumani imeongezeka kwa zaidi ya 36% tangu mwaka 2020. Ongezeko la bei lilikuwa kubwa zaidi kwa nyama ya kuku, bidhaa nyingi za maziwa na mayai, mafuta ya kula na mafuta mengine ya chakula pamoja na sukari. Chama cha wakulima wa Ujerumani kimesema baadhi ya wakulima wanaweza kuhitaji ufadhili wa muda ili kuendelea kuendesha shughuli zao na kulinda mustakabali wa mashamba yao.
1: Naam, taarifa hiyo iliyosomwa na mwenzangu Grace Kabogo ndio imekamilisha ripoti tulizokuandalia msikilizaji kwenye dunia yetu leo asubuhi. Hii ni DW Bonn.
3: DW Utamaduni na sanaa.
4: Katika mji mkongwe kuna sauti inayobeba zaidi ya mazungumzo ya kila siku, maarufu kama barza. Hapa watu hukutana chini ya miamvuli ya majengo ya kale wakibadilishana habari, mawazo na kumbukumbu. Barza ni taswira ya maisha ya jamii ikiunganisha historia ya mji na sauti za wakazi wake wa leo. Katika makala utamaduni na sanaa leo tutatizama barza ya Joskona ambayo mwaka huu imetimiza miaka 50 tokea kuanzishwa kwake. Jumuika nami Salma Said hadi mwisho. Mji mkongwe unajulikana kwa mitaa yake membamba, milango yake ya kuchongwa na majengo yanayosimulia karne nyingi za historia. Katikati ya mazingira hayo, barza zimeendelea kuwa sehemu muhimu ya utamaduni wa watu. Barza ya Joskona ni sehemu maarufu ya mikusanyiko na mijadala ya kijamii na kisiasa, na kuunganisha watu wa rika

0: tofauti. Lakini chimbuko lake ni nini? Abu Ushani ni mwana baraza wa kale.
1: Chimbuko la baraza ya Jozi ilianza na wanafunzi waliokuwa wakisoma darasa moja katika skuli ya Kidutani. Wanafunzi walikuwa wakitumia muda wao kukaa hapo barazani. Moja katika siku walikwenda katika kuangalia mchezo wa sinema wa Jozi. Wakati wa kurudi, moja katika wao walisema, kwa nini tusijiite tena Jozi? Huu mchezo umetuvutia sana.
0: Muhammad Hamisi maarufu Eddie Calypso anasema kwa miongo mitano Jozi Corner imekuwa ni mahali pa kukutana wakazi na wageni kujadili siasa, michezo, utamaduni na masuala ya kijamii. Pia ni alama muhimu ya urithi na utamaduni wa mji mkongwe na ni kivutio cha watalii wanaotaka kushuhudia utamaduni wa mijadala ya wazi ya Wazanzibari.
2: Baraza yetu ya Jozi hutupa nafasi ya kurudi kwenye mizizi yetu, kuelewa lugha, mila na desturi za jamii yetu. Hii haimaanishi kukataa maendeleo, bali ni kutambua kuwa maendeleo yenye maana hujengwa juu ya misingi na utamaduni wa historia, na hilo hasa ndio lengo letu la baraza yetu ya Jozi.
0: Rais wa Jozi Corner Abdulrahman Hussein anasema baraza si sehemu ya kukaa tu, ni kituo cha habari za familia, biashara, matukio ya mtaa na masuala ya kijamii kupitia hapo kwa urahisi.
3: Baraza ya Jozi Corner inashinda hivyo hayo makao makuu ya vyama vya siasa, kwa sababu watu wote wanakuja kuchukua habari hapa, hawendi katika ofisi. Zikipatikana habari hapa, zinapigwa simu hapa, siasa zinakwenda na viongozi wa siasa wote wa vyama vyote wanakuja kutembelea, na wanakuja hapa na tunawakaribisha, wala hakuna tatizo lolote.
0: Wazee wa mji mkongwe wana nafasi ya pekee katika baraza. Kupitia simulizi zao, vijana hujifunza historia ya maeneo yao, mila, desturi na heshima kwa jamii. Hivyo baraza huwa darasa lisilo na kuta, ambapo maarifa ya vizazi vilivyopita huhifadhiwa na kupitishwa kwa vizazi vinavyokuja. Maadhimisho ya miaka 50 ni fursa ya kutambua mchango wake katika kuendeleza mazungumzo ya jamii, kuhifadhi historia ya mji mkongwe na kuimarisha utambulisho wa Zanzibar, ambapo mji mkongwe ni kitovu cha utalii, kama anavyofafanua Zaid Fatma Sef, katibu mtendaji wa Jozi Corner.
4: Tamasha hizi zote tunazozifanya hususan hii sherehe ya miaka 50 ni kuwaonyesha watoto wadogo zaidi. Wao wanaona, wanapata furaha na wao wanaona ili jambo wamelipenda. Kwa hivyo wanapata memories fulani ili na wao waliziendeleshe tamaduni zetu.
0: Katika kipindi hiki cha teknolojia na maisha ya haraka, baraza bado inaendelea kuthibitisha umuhimu wake. Ingawa mawasiliano mengi yamehamia kwenye simu na mitandao ya kijamii, kukaa pamoja ana kwa ana na kudumisha mshikamano wa kweli, baraza zinakumbusha watu kuwa maendeleo hayapaswi kuondoa utamaduni wa kusikilizana na kuwajali wengine. Baraza ni zaidi ya eneo la kupumzika, ni urithi wa hai wa jamii. Inahifadhi historia, inaimarisha mahusiano na inatoa nafasi kwa sauti za watu kusikika. Kuzilinda na kuziendeleza ni kulinda roho ya mji mkongwe wenyewe. Hadi hapa ndio nakamilisha makala ya utamaduni na sanaa. Mimi ni Salma Said. Kwa heri.
5: Na hadi hapo tumekamilisha matangazo yetu ya asubuhi. Na kualika tena hapo saa 7 mchana kwa saa za Afrika Mashariki kwenye matangazo yetu mengine. Kwa niaba ya wenzangu wote uliowasikia, mimi ni Zainab Aziz na kutakia asubuhi njema.
6: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi.
7: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Mimi Radio Mazingira ni mfuatiliaji wa asubuhi leo pamoja na kile kipindi cha saa 10 cha ile duru za habari huwa napendelea sana, alafu na mpira fuatilia sana sana sana. Pia nawapenda watangazaji wa Radio Mazingira kama Koluka pamoja na Teddy Thomas. Hao watu nawapenda sana, matangazo yao yanafurahisha. Hata nashindwa kujiunga tu na nyinyi, napenda nijiunge. Kwa jina naitwa Jenny Daudi. Ni mkazi wa Kunzugu, mtaa wa Ichamo.

0: Mtandao wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia, ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la saba mwaka huu, kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo itakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi ₺80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi, na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi ₺240,000 peke yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure bila gharama yoyote. Wanafunzi wote wa bweni, hakuna haja ya kuja na godoro, utalikuta shuleni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0679600325 na 0754600325 ama 0621600325 au 0768096412 na 0752219429. Wote mnakaribishwa.
2: Ndugu yangu, mwaka jana nilipanda mbegu ya alizeti LG 5074-5 ya Sidiko Tanzania, na sikuamini macho yangu. Mbegu hii inastahimili ukame, magonjwa hayana nafasi. Ndoka kichwa chake geuka chini, ndege hawakuweza kuiba mavuno yangu. Alizeti ilikomaa ndani ya siku 90 na nilivuna magunia 15 ya kilo 70 kwa ekari, na kila gunia lilitoa lita 26 za mafuta safi ya alizeti. Mbegu ya alizeti LG 5074-5 toka Sidiko ndio mbegu yangu ya kila msimu.
3: Mbegu ya alizeti LG 5074-5 toka Sidiko Tanzania ndio mbegu ya ushindi kwa mkulima. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidiko, nyumba ya mavuno mengi.
4: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.
5: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kuletea habari na matukio mbalimbali.
6: Mwandishi habari imefika hapa. Hizi kera zetu zifike kwa mheshimiwa.
7: Tutakusasambura, watakuja hawa wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
8: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
9: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
5: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
10: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi awali ndio maana kusoma kwao ni shida.
11: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
5: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
12: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
13: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani, nakukanyaga shetani.
5: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
14: Wanagonga hapo watoto masiara masiara kwenye kona mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka bana, michomoko yao utafikiri wanaenda sio wapi.
15: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunyesha pale mifugo, inawezekanaje?
16: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
17: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu, babangu kwenda.
5: Hata hatuchoki. Tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
17: Boss.
18: Thank you.

0: Wanasema burudani Afrika msingi kiuno. Asili ya burudani ya Kiafrika msingi kiuno, kichwa na mabega. Na miguu inafuata lakini kwa piga vyombo. Ukienda ukanda huu wa kanda ya ziwa mfano mikoa ya Kagera. Miguu inafanya kazi zaidi.
1: Zaidi sana.
0: Ukiwa mkoa Mara, kichwa kitakuwa kina jukumu kubwa pia.
1: Kabisa, kabisa.
0: Ukiwa mkoa Mara utakuta matumizi yote kiuno, ngoma za asili, miguu na mabega zinafanya kazi sana. Lakini ukiangalia Afrika basi staili. Ile kuna ladha yake sana, pepesa miguu sana, ilikuwa inatumika kwenye muziki kama twist unaita.
1: Twisty.
0: Lakini ukawa napingwa kidogo, nasema sio asili yenu, ndio maana tajina ninawakataa. Sema hapana, tumekuwa tukicheza hizo kama sehemu ya asili. Asa hiyo pishanisha hiyo asili. Na twisty ikiwa inamaanisha ni kuhamisha.
1: Hamisha.
0: Kwamba mara mguu uko huku, uko huku, anasimama huku, anaenda huku, anaenda huku. Bana weekend bana hii. Inakaribia.
1: Tushaianza hivyo mzee.
0: Kwa nafasi nzuri sana ya burudani. Na Fali ni miongoni mwa wanamuziki waimbaji ambaye pamoja na nyimbo ambazo ziliweza kumleta sokoni na kumfanya pia kuingia katika ushindani mkubwa wa muziki pale Kongo, pia aliweza kujipambanua vizuri kwa uwezo wake wa kucheza. Wapo wasanii wa nje ambao walifanikiwa kumuona akauliza mara mbili mbili.
1: Nawezaje huyo?
0: Wewe jamaa. Aliyokuwa anaaminika sana duniani kwa muziki ni pamoja na kuna mwanamuziki mmoja wa kike aliimba waka waka. Nani? Mmoja nyimbo
1: nani, Celine Dion au?
0: Hapana. Sio Celine Dion. Naye anaaminiwa sana, utakumbuka ndio miongoni mwa nyimbo za ushereheshaji ambazo ameweza kuzifanya za kombe la dunia na zimehiti mpaka leo ni pamoja na wanaitwa
1: kuna Beyonce, kuna Celine Dion, kuna
0: anyway. Faili langu litamleta karibu. Wakati mmoja tamasha moja anamshuhudia alivutiwa sana na akaomba apate training ya uwezo wa Fali kwenye kusasambua toto Afrika, namna anavyoweza kaubeba mziki wa Afrika. Na mambo yakawa safi sana. Ile miondoko ya rumba, ndombolo, sukus na afro beat zote unazipata ndani. Huyo amezaliwa tarehe 14 mwezi Disemba mwaka 1977 pale Kinshasa, DRC. Na tangu akiwa mdogo inaelezwa aliweza kujihusisha zaidi na muziki, ikiwa ni pamoja na kuimba katika kwaya ya kanisa. Maisha ni safari. Huyu ni mwingine pia utampata kutoka DRC ambaye ni mtoto wa kanisani, baadaye dunia ikampokea. Nakumbuka Kendi, Kofi
1: Olomide.
0: Naye alianzia kule, baadaye Fali ni miongoni wale vijana ambao walifanya vizuri kwanza kuanzia kanisani. Na msingi wake wa muziki unaelezwa uliundwa na yale mazingira aliyokuwa ya pale Kinshasa, jiji ambalo limekuwa kitovu kikubwa cha miondoko ya rumba ya Kongo, na sukus. Na sababu kuwa msanii wa kimataifa imeendelea kuwa na ladha ambayo amekuwa akitengeneza katika miondoko pale, ukitafuta wasanii ambao wamefanya kazi vizuri kutoka Kongo katika miondoko fulani fulani, kila mmoja amekuwa anakuja na aina yake. Utakumbuka Kofi anaelezwa kwa kuwa msanii wa kuweza kupoza kwanza wimbo, kwa sababu kule kwa ni mwendo ni helicopter, hakuna kupumzika. Kila mmoja alikuwa anakuja na staili yake. Lakini kabla ya umaarufu huu wa Kofi katika miaka wa Fali, katika miaka ya mwanzo katika kazi yake, yeye alijiunga na bendi ya orchestra ya talent latent, ndio alikuwa akifanya nayo kazi. ambayo ilikuwa chini ya mtu anaitwa Jataa. Ndio kifanya naye kazi na baadaye maisha aliendelee ya mziki. Na baadaye kuna muda aliweza kuwa na kwa 30 ile ya Koffi Olomide. Safi sana. Hii ni moja kati ya kazi. Tunaifungua weekend.
1: Tunaifungua weekend. Yule mwanamuziki ni Shakira.
0: Yes. Shakira.
1: Shakira. Mzee wa Wakawaka 2010 pale South Africa ni moja kati ya wimbo uliohiti sana sana.
0: Sasa ile miondoko ambayo iliweza kuonekana kwa baadhi ya kazi inaelezwa kwamba ni baada ya kuona style fulani hizi ambazo amekuwa kizifanya Fali kumradhi ambazo alikuwa kizifanya mtoto wa Afrika Fali Pupa.
1: Fali Pupa.
0: Kwa akasema bana una jambo
1: na mimi nataka let's chill.
0: Kwamba una ka style yako nimekaelewa. Kwenye kazi bana kuimba sio ujinga.
1: Hapana.
0: Na kuomba kujifunza zaidi hapajawahi kuwa uzembe.
1: Sio uzembe.
0: Hiyo ni swala tu la kutambua kwamba naweza nikavutiwa na hiki naweza nikafanya nami pia.
1: Kwa sababu bado ni sanaa ile. Sanaa.
0: Tumeifungua weekend kwetu msikilizaji, lakini leo ndio Ijumaa na ni saa 12 dakika 44. Ni mapema sana kusema huko mapumzikoni. Ni nafasi nzuri kusema tunaelekea. Baada ya siku ya leo kama ilivyo kawaida, kila mmoja anajua ratiba yake ya kazi. Kuna watu saa 6 wamefunga ofisi.
1: Unaangalia
0: saa. Na watu saa 10, saa 12 au baada ya leo basi baadaye unakuwa haupo kazini Jumamosi, Jumapili kama kawaida katika mapumziko. Labda pengine na shughuli zinaendelea kwa siku ya Jumatatu. Kwa hiyo tuko salama kabisa kwa nafasi na kwa ajili yako, kwa ajili ya kusafiri pamoja nawe ndani ya kipindi hiki cha asubuhi leo, lakini baadaye tutakupitisha kwenye sehemu ya ratiba ya vipindi vyetu ufahamu kwa namna gani unasafiri nasi kwa siku ya Ijumaa ya leo na yale ambayo utayapata kupitia kipindi cha asubuhi leo. Tutambue tu, mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka.
1: Mimi ni Adeline Sibaneno.
0: Hatujatosha bado kwenye safari ya kipindi cha asubuhi leo. Hawa pia ni muhimu kwetu.
2: Kia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanywa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
3: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 1460? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
3: Okay.
4: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
3: Aha.
4: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa. vinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
0: Okay, asante. Ukiwa na bidhaa bora kabisa kutoka Sunda ambao wanakukumbusha juu ya huduma mbalimbali na kuifanya siku kuwa nyepesi na laini zaidi. Lakini tupo na mtandao bora kabisa nchini Tanzania, mtandao wa viwango, mtandao wa Yasi katika huduma mbalimbali. Lakini pia kukukumbusha sehemu ya kurudisha kwa jamii, corporate social responsibilities ambazo inafanywa na Yasi katika kusogeza huduma mbalimbali. Lakini kumbuka unapochagua mtandao basi upime kwa viwango, na hiyo ndio kwa nini inaifanya Yasi kuendelea kuwa mtandao unaoongoza nchini Tanzania. Fanya katika hatua yako mbalimbali, usisahau pia kutuma na kupokea miamala kupitia huduma ya Mix by Yas. Mambo yanakaa kwenye mstari zaidi. Mm-hmm. Wiki imekuwa spidi kidogo kwa wapenzi wa mpira wa miguu, kwa sababu imekuwa na heka heka
1: back to back,
0: imekuwa na ladha zao pia zimepatikana. Jana Young Africans alikuwa uwanjani katika mchezo wake mwingine baada ya mchezo wa siku ya juzi kushuhudiwa Simba, lakini baadaye pia kwa siku ya jana Azam naye pia alikuwa uwanjani. Leo tarehe 21 Simba tajitahidi tajiandaa tena na jiandaa kwa ajili ya mchezo mwingine ndani ya weekend. Niko sahihi? Sasa pia inaweza ikawa ni kipindi kifupi, lakini leo ndio siku ambayo inasubiriwa sana baada ya muda mrefu. Mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema katika kesi ya uhaini ambayo inamkabili, na baada ya kufungwa zoezi la mashahidi wa upande wa jamhuri, leo itakuwa ni nafasi ya hukumu ndogo ama na kesi ya kujibu au la.
1: Kwa hiyo tunasema hatima yake,
0: hatima ya kesi.
1: Sasa kama ikitokea kwamba ana kesi ya kujibu, hapo na yeye mwenye ataruhusiwa kuleta mashahidi
0: wake. Sasa
1: ataanza kujitetea
0: kiwa wataona kuna kesi ya kujibu, na kama mahakama haitaona kesi ya kujibu,
1: basi shughuli itakuwa imeishia
0: leo. Kwa hiyo safari ndio hii ambayo pia ilikuwa ikisubiriwa pia au inasubiriwa. Kwa hiyo leo ni siku nyingine ambayo katika uringo wa kisiasa
1: macho na masikio yako pale,
0: macho
1: katika
0: na masikio yanaitazama
1: mahakama kuu masijara ndogo ya Dar es Salaam ambapo kesi inasikilizwa. Kumbuka iko chini ya majaji watatu akiongozwa na mheshimiwa Ndunguru.
0: Taarifa ya jeshi la polisi kufuatia kifo cha mwanafunzi wa Makongoro Sekondari Bunda DC tumefanikiwa kuipata. Kwa hiyo baadaye tutakupa fursa kusikia. Jana tulikusogezea taarifa ya hali ya wasiwasi, taharuki na vurugu ambayo ilitanda kufuatia kifo cha mwanafunzi wa shule ya sekondari Makongoro kidato cha 6 alitambulika kwa jina la Peter Maira. Na baadaye kuzua maswali mengi sana juu ya kifo cha mwanafunzi huyo, tukimpa nafasi mwenyekiti akizungumza kila ambacho kwa upande wao viongozi wakiwa yanasikia na hali ilivyokuwa, pamoja na diwani wa kata hiyo Nyamswa kuhusiana na hali ya sintofahamu kwa kifo cha mwanafunzi Peter Maira. Jeshi la polisi linasemaje kufuatia tukio hilo? Basi hiyo ni sehemu ya safari ya kipindi cha asubuhi leo. Na kabla haujaipata nafasi hiyo ya kutosha kwa habari hizo na nyingine nyingi, kama kawaida sisi ni wale ambao tunakukumbuka pia tunatakiwa kukuweka imara kabla ya kusafiri nawe ndani ya kipindi cha asubuhi leo mpaka pale saa 3:30 asubuhi. Hiyo ni safari. Kama unatoka Bunda unashavuka wapi hapo?
1: Unaelekea wapi sasa mdau?
0: Mwanza tuanze.
1: Mwanza.
0: Ni umefika tayari?
1: Umefika na kama unaelekea nani unapitiliza?
0: Naenda Tabora.
1: Tabora hapo naelekea Singida. Shinyanga hiyo.
0: Kwa hiyo hii lazima tukupitishe kwanza kwenye sehemu yetu mapumziko kwa chai asubuhi, ili kuifanya safari yako kuwa nzuri na rahisi zaidi. Leo ni siku ya Ijumaa, kwa hiyo tunapeana ujumbe wa lala salama.
1: Weekend.
0: Nilikuwa namfuatilia kuna content creator mmoja akisikia kwenye mitandao anasema bana, nimeshangaa sana, yani imetokea kesi wameenda sijui watu karibu wangapi kumsaidia ndugu yao wamefikisha 500,000 tu.
1: Ni watu wengi alafu mchango kidogo.
0: Eh, ikapatikana 500,000 tu. Sema jamani, hii hali. Angalia, najua katika maisha pia yapo mambo mengi ambayo yanatuzunguka na hasa mambo na matukio. Kwa hiyo ni kukaribisha kwenye nafasi hii pia ambayo unaweza ukajifunza kitu, lakini katika ujumbe mgumu sana. Unajua kuna muda tunahitaji tupate maneno magumu sana.
1: Lazima.
0: Kuna muda unahitajika upate taki maneno ya kuweka sawa. Kuna muda sio wa kupepesa pepesa, na hapo ndipo huwa tunamkabidhi nafasi hiyo IPM.
1: Super sabu.
0: Tukajificha hizi.
1: Lazima. Unaweka ulimbo alafu unaondoka zako.
0: Ongeza sauti ya redio msikilizaji, tunakwenda kwenye chai ya asubuhi na IPM. Tukirejea basi undani wa taarifa hizo ambazo tumezidokeza na nyingine nyingi basi utazipata ndani ya kipindi cha asubuhi leo.
5: Chai ya asubuhi.
6: Katika maisha, la kwanza ili ufanikiwe hapa duniani lazima ujitambue. Jambo la pili, ili ufanikiwe duniani lazima uwe na akili timamu. Kuna akili afu kuna akili timamu. Kwa mwenye akili timamu anabadilika kutokana na mazingira. Usifanye kitu katika maisha kwa sababu watu wanafanya. Wako watu wengi hapa duniani wanafanya vitu kama tu kuzuga, naita undercover jeshini. Ayo wewe unamuiga sasa mwenzio undercover. Au tunaita bahasha nyeusi. Bana huyo bahasha nyeusi. Manake ana mshahara nao upokee ambao wewe hujui. Niliwapa usia vijana wangu Ijumaa, si ndio? Nikakwambia wewe ni kijana huko Mtanzania unatafuta maisha. Unaendesha pikipiki, usiachie mikono miwili. Lingine nikakwambia hata kama una nguvu usipigane. Mimi ni baba yako mwenye upendo. Na kufundisha kwa sababu utapigana, kuna watu wana nyama, wana miili mikubwa kama yangu hii, lakini figo zimekufa. Maini yashaoza, unagusa tayari kaanguka kafa. Nikakuuliza una waziri? Baba yako waziri? Ukaniambia una. Nikakuuliza kijana wangu tena, una mbunge? Babu yako ni mbunge? Ukasema una. Nikakuuliza una jaji? Rafiki yako labda ulisoma naye? Ukasema una. Jitulize, uishi maisha yako. Wenzio wanawatukana viongozi, wanakava nyuma. Majaji yao ni wajumba zao, wanawakava. Wewe una nani? Kwa ukiwa mtoto wa kimasikini, jitulize ili upambanie ndoto zako, siku moja uje uwasaidie ndugu zako. Acha kuiga. Makofi kwa IPM basi. Sababu tunaiga kaka, lakini hatujui nani anakuwekea dhamana wewe. Una mwanasheria? Likikupata na kukupata, una mwanasheria? Wenzao wanafanya fujo mjini hapa, wana watu wao, wana wanasheria wao, wengine ndugu zao. Unakuta familia moja kuna mwanasheria humo, sawa? Tena wa serikali. Familia moja unakuta kuna naibu waziri. Familia moja kuna usalama wa taifa, tena sio sio ngazi ya chini, ya juu kabisa, mabosi wale wa usalama. Familia moja kuna mkubwa wa trafiki. Familia moja jeshini nao wana ndugu wakubwa. Sasa huyu hata akileta fujo, mwache, usimuige. Wewe mwenzangu na mimi tuwe wapole. Ukitukanwa, hata kama amekutukana mama yako, umia rohoni, geuka, ondoka ili utimize ndoto zako. Mimi nikiwa shule ya msingi nilimzima mtu. Alinitolea ulimi. Sasa hiyo sisi tulikuwa tunalifaini kwamba amemtukana mama yako. Akaniangalia afa akaniambia kwamba amemtukana mama. Ingine unaweka mkono kwenye kwapa afa unafanya hivi. Nikapigana mimi. Wewe usimtukane mama yangu. Hajamtukana kwa matusi, lakini kaonesha tu ishara. Nilimpiga pigo hili. Hili
7: moja.
6: Sasa mimi nikamgusa kidogo tu, kalala, kazimia kaka watu. Nikachukuliwa, nikapelekwa kwenye serikali ya kijiji. Mwanasheria ni babu yangu, ndo bosi sasa, ndo yale tunayoongea sasa. Kafika pale ananifokea, akanipiga vibao. Kasema kanigeuka, kumbe manyunyu ya maji juu ya nini? Juu ya gari. Lakini angekufa. Hebu muangalie kijana mwenzio, mwambie wenzio wana watu wakubwa wa kuwakava, tulia. Muangalie mwambie haya maneno, akwambie baba yako, akwambie mama yako, nakwambia mimi, mwambie usiwaige. Umenielewa vizuri eh? Usiige, kuwa na akili timamu ya kupambanua mambo. Mtu ana biashara ya kucha, anakata kucha, anapanda ndege kila siku. Amka. Acha kuigaiga. Mtu anauza nguo tu lakini kila siku yuko kwenye VIP, ndege VIP. Amka. Mtu mwenye akili timamu haigi kila kitu. Kila siku kwenye ndege kwa nguo hizi hizi. Wewe Lilu, hujauza nguo wewe mama? Unajiuliza huyu ana mtaji wa kiasi gani kila siku ndege tena na kafi ya IP? Sasa wewe mwenzangu na mimi waya gonyira kumsira gwe kuichoro unaiga kwamba na mimi nifungue duka la nguo ili nipande ndege kama mwenzangu. Unajua black room yake inasemaje? Kwa hiyo katika maisha lazima uwe na akili timamu. Ni namba ngapi nimekwambia? Namba ngapi? Inasemaje? Usitoe hela ovyo. Usitoe hela ovyo. Una focus. Unaweza kwenda kwa tajiri ukamkuta kaweka burungutu la hela hapo. Ukalia mpaka basa, nakwambia hizo sio hela zangu. Zipo kwenye mzunguko. Na unaziona hela kweli? Lakini nakwambia sio zangu. Zipo kwenye mzunguko. Otunza hela, acha kutoa toa hela ovyo. Mwambie mtu sina. Kaka kaka ambia sina, zimeingia kwenye biashara. Jingine, ili uweze kufanikiwa katika maisha, lazima uwe mfuatiliaji. Fuatilia. Fuatilia, una project, fuatilia, acha kutuma. Bosi mzuri ni yule anayetembea. Bosi mzuri ni yule anayetembea. Fuatilia. IGP mmoja nchi fulani alikuwa na mchezo wa kutaka taarifa kutoka kwa askari wake wa chini. Hivyo alikuwa anapata information za kweli zaidi kuliko ni zile anazoletewa na wasaidizi wake, kwa sababu wanaweza wakachakachua kwa maslahi binafsi. Kwa maana hata hayati alikuwa anasema mwacheni huyo mama, mleteni. Ehe, sema. Kwa sababu sio kila yanayoletwa kwa kiongozi ni ya kweli, mengine yanachakachuliwa. Watu wanamuongopea kiongozi kwa manufaa yao. Tuko pamoja? So unanunua shamba, unaliacha mwaka mzima. Baadaye unakuta limeingia kwenye mgogoro, watu wamejenga. Unafika pale aliyejenga anakuambia basi nikurudishie hela yako ya kununulia. Na ana hela kweli? Naanza kukimizana mahakamani. Mwanasheria una, kwa sababu ulikuwa ufuatilii. Fuatilia. Una mtoto, mfuatilie. Nenda shule. Nenda shule, mfuatilie mwanao, muulize, mlete hapa. Mwambie umesoma nini? Unasomaga nini huko shule? Tu na vimba, jifanye uko wapi kuferi. Mwambie usinitie aibu mwanangu. Nilikuwa nashika namba moja mpaka mwalimu analia. Lakini kama mzazi kuna maneno ya kumencourage mwanao. Nampiga poda, baba mwenye jamani. Nenda na stationery kule chapisha mtihani wa uongo. Wa form 6 wa uongo. Alafu utietie maji kama wa zamani, alafu mletee. Ni AA. Angalia, angalia mwanangu. Sifikiri naropoka, angalia. Angalia. Mtoto anauliza muri wa mwalimu mkuu, wewe ndakuwa. Angalia vizuri huko, angalia huko. Lazima ufuatilie. Sasa watu wengi wanataka kufanikiwa lakini kufuatilia hawataki. Anaanzisha biashara, analala ndani, anamwacha mda. Hata kama unamfanya kazi, mfuatilie ulicho nacho, na watu pia wanakitaka. Kila sehemu yenye hela kila mtu ana lengo la kuivuna. Wewe ndio unaweza ukaiweka hela sehemu ili ikue, lakini uliyemweka pale haoni ile hela inakuwa, anaona anavuna. Umeleka hapo eh?
7: Yep.
6: Wewe umeweka mtaji, huu ni wa biashara. Yeye akiuangalia haoni mtaji kwa sababu haumuhusu. Yeye anaona anavuna. Kwa lazima uwe mtu akufuatilia ili ufanikiwe. Hakuna miujiza kutoka mbinguni kwamba hiyo nyumba hakuna. Asiyefanya kazi asile, Mungu huyo. Jingine, ili ufanikiwe lazima uwe mtu wa siri. Siri wewe una na karibia kununua kiwanja na milioni 18 nimeipata. Kwa nasubiri ni kila mtu anayekuja na milioni 18 nimeipata. Kwa najasia jasia kila mtu anayekuja milioni 14 nimeipata na jasia kila mtu anayekuja. Namshukuru Mungu na nimesikia tetesi ndani nipandishwe cheo. Nimesikia tetesi ndani nipandishwe cheo. Nimesikia tetesi kuna barua inakuja na nataka nipandishwe cheo. Nimesikia siri una. Ndio maana wenzio wakisafiri hawaagi. Unashtukia tu jamaa yuko mbele kule. Ndio unamtumia picha, kaeka status pale. Asante Mungu kufika salama. Kaka hata mimi kaka ambia vipi? Kaka ukuniambia hata mimi ambia hapana brother. Yaani safari ilikuwa ya ghafla mno. Yaani unajua leo uoga nini biongo, lakini kashajua. Nakwambia ukweli, wako watu walioiandaa safari na wakusafiri. Wako watu walioandaa biashara na wakuifungua. Wako watu walichukua fremu na wakuingiza biashara.
7: Yes.
6: Kwa sababu walitoa taarifa kabla ya jambo. Tunaishi na watu wabaya kwenye dunia. Kwa hiyo jifunze anaitaka kunioa ndo huyo hapa anaitwa Niki. Mnamuonaje marafiki zangu? Unatuma kwenye grupu la marafiki zako uliosoma nao. Wao wenyewe hawana ndoa. Huyo Niki mwenyewe labda mmoja wao kamuumiza pa. Wanaanza kumkosoa. Bwana huyo huyo jamaa yuko vizuri lakini kichwa kubwa. Sasa siyo umempendea nini huyo? Hata mimi kuna watu walimfuata wife. Wakaa bwana huyo jamaa yuko sawa lakini mbona mtungi? Yaani kwenye watu wenye mitungi eti na mimi nina mtungi yani. Yaani kwamba ndonga kubwa hii. Lakini kumbe wakati huo ukiwa una hela kaka unaonekana una mtungi. Maisha haya. Yaani eti wanamshauri wa usiolewe naye mtungi. Eti nina kichwa kikubwa. Sasa unajua kipindisho limekonda chini huku. Eh? Kwao nimekonda chini kimebaki kichwa kweli. Of course walikuwa wana haki. Kweli ulikuwa mtungi wa maji. Lakini ndo kuniambia mtungi jamani. Baba harusi kumwita baba harusi mtungi. Of course haya maneno yalimuuma, kaja kuniambia baada ya miaka 8. Ndokaja kuniambia kaka nayo kwenye kifua mwanamke jamani, mwanamke ni hatari. Kaka nayo maneno miaka mingapi? Miaka 8. Kaja kuniambia mume wangu eh, kuna neno moja niliambiwaga na ndugu yangu wa karibu sikutegemea. Vipi? Anambia alikuita kwamba unawezaje kuolewa na mwanaume huyu ana kichwa kikubwa kama mtungi. Umewacha mahensa wote. Miaka 8 ndo anakuja kuniambia. Kumbe ni kweli kichwa kilikuwa ni mtungi, lakini maisha, unaweza ukapigwa kaka ukaonekana kasongo, unaweza ukapigwa ukaonekana swala, unaweza ukapigwa na maisha ukaonekana vyovyote vile. Masikini ni mbaya kaka. Wewe acha tu maskini. Maskini ni mbaya. Mungu atusaidie tupande kiuchumi. Haya leo kiniangalia mimi na kichwa kikubwa. Eh? Kipo ila kionekani. Kimefichwa. Maisha na kificha. Mezo kwa na six pack. Eh? Mwili wa six pack. Afu jamaa na tumbo liko pale. Kama na mzigo. Watu wanakuacha, watu wanafuata maisha. Mungu akupe maisha. Pointi namba ngapi hiyo?
7: 10.
6: Punguza usingizi. Una nini? Punguza usingizi. Acha kujifananisha na watu waliofanikiwa. Wewe umefanikiwa? Punguza usingizi. Afu hao waliofanikiwa wenyewe unajua walali eh? The way unavyozidi kupanda kimaisha ndivyo kwanza naanza kuamini ukiwa na hela zinapungua hela. Kwa sababu ukiwa na hela majukumu yanakuwa mengi. Punguza usingizi. Unalala una nini? Hawa matajiri hawa walalagi. Wanakudanganyeni tu unalalagi. Unaweza kuambiwa rodi na waka moto ulale. Oje pata hela. Na kuambia Mungu akupe hela. Ulali. Ndio bwana utaki kulala mpaka saa 1. Una nini? Unalala saa 1 una nini? Lala. Ikifika saa 11 ndio ufanyaje? Amka, sali. Ukimaliza kusali hata kama pakwenda una, toka nje, rudi sasa ndani pumzika. Lakini uliamka ukasali. Punguza usingizi. Sikwambii usilale, lakini usilale kizembe. Unakuta mtoto wa kiume analala mpaka saa 4 na mwaga maodenda huku na huku kwenye mto. Mambo ya ajabu haya. Unalala una nini? Tafuta maisha mapema ili uje unufaike. Tafuta maisha mapema ili uje unufaike. Tafuta maisha, una uwezo kunyanyua kilo 50. Una nguvu bado kijana, age. Hii ndo age ya kutafuta maisha. Ukiambiwa kuna tenda South Africa unakimbia. Ukiambiwa kuna tenda Kenya unakimbia. Ukiambiwa kuna tenda, yani bado una uwezo wa kupambana na safari. Hivi unajua kuna umri ukifika hata kuendesha gari kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma, ukifika inabidi ulale siku mbili. Kama kwenye age fulani hivi. Lakini sasa hivi unaweza ukaenda Dodoma ukarudi, ukaenda Mwanza ukarudi. Bado una nguvu. Kwa hiyo punguza usingizi. Sasa hivi tafuta sana kuliko kutumia sana.
5: Chai ya asubuhi.
0: Ni IPM super sabu. Huko hamna kutabasamu, hamna kucheka. Ndima tumesema kuna muda unahitaji maneno magumu sana.
1: Huko ni kujishikilia.
0: Na watu wao wanatamani muda mwingine hamna. Toa huyo.
1: Kujishikilia huko.
0: Toa huyo. Kuna muda lazima ukubali. Kama kuna jambo ambalo nakusisitiza na leo ukae ulishike. Yule ulipenda chai ama ukupenda utajua mbele ya safari. Katika maisha usijilinganishe ovyo. Na ni vizuri ukajua uwezo wa familia yako, usije kaiongezea mzigo.
1: Bwana.
0: Yuko sahihi.
1: Unaweza kujikuta watu wanalia alafu naongeza kilio kingine. Nimesema vema kwamba mnakusanyika watu 10 au 15. Wanasema dhamana hapa ni kwa mfano 300. Hakuna mtu wa kuweza kutoa 300. Yaani hata mkichanga wote amfikishi 300.
0: Amesema vizuri. Kama we ni dereva bodaboda, hizo mbwembwe kwenye pikipiki, hebu geuka waangalie na familia yako kwanza kabla hujaendelea. Uone kabisa, je, mnaweza mkambia hospitali fulani aende, alafu jamani huyu muhamishe wakahama au ndio hii?
1: Ntarudi nyumbani.
0: Narudi nyumbani. Uwe umeangalia. Na huo ndio uhalisia. Hiyo umependa ujumbe ama hujapenda?
1: Lakini inakuhusu.
0: Lakini angalau pia tuwe tunakumbushana kwa maneno magumu na mazito zaidi kwamba wakati mwingine pia kwenye haya mambo na yakaeka wewe unajipima na wewe.
1: Usige.
0: Galia na uwezo wa familia pia.
1: Galia wa familia yako ikoje?
0: Unajua kuna familia ukiifikishia hivi haili ulivyoumia inalia itakavyohangaika. Niko sahihi?
1: Sahihi kabisa. Kwa sababu hata wengine kila akipiga hesabu hivi, wewe unaenda kutibiwa wapi? Kwa pesa gani? Namna utakavyohangaika, uuze nini? Hata cha kuuza hamna.
0: Mgogo alituambia wakati mmoja kwamba unapofanya mambo unaona ni ya kwako, lakini kuna siku ndio utajua hata wengine yanawahusu.
1: Yanawahusu. Acha ni maisha yangu.
0: Ni maisha yangu.
1: Ndio wakati wa kutenda ni maisha yako. Sasa angalia walioko nyuma yako ambao watakavyo angaika. Watasota.
0: Hata wale wenye msimamo wa kwamba wafanye chochote umewaingiza kwenye lawama. Ameshindwa kusaidia ndugu yake kabisa. Mdogo wake ameumia kabisa hapa. Kakake amepata shida hapa. Hakugeuka chochote.
1: Hakufanya chochote.
0: Manake yalikuwa ni ya kwako kama ulivyoita, lakini kumbe kuna watu kinamna wamo, yani tayari wanahusika. Kwa hiyo amesema sio nafasi tu ya kuigana. Hapana, ulazima wa ugomvi, wewe chomoka kimya kimya, ondoka. Nasema kuna muda mwingine hata kama umetukanwa,
1: sio kwamba ni ujinga kitendo cha kuondoka eneo la tukio. Hapana,
0: Tereza, hii
1: umejitathmini wewe mwenyewe. Je, nikiuanzisha ugomvi likatokea la kutokea? Amesema unaona watu ni wanene, wana nyama, wana nini ndani, mambo yameharibika, unapiga ngumi moja
0: mtu anadondoka.
1: Basi historia yako inabadilika hapo hapo.
0: na mwata kukimbia tela aboda una. Hata kusema jamani ye, naeza mkapinduka na kaemu hapo. Hiyo nakwambia ngoja wa kunyonge tu. Tafanyeje sasa. Ni maneno magumu.
1: Lakini ndio walisia. Yani huo ndio walisia.
0: Hayo kama pia uambiwi na mzazi wako, basi anasema yeye ngoja tu akuambie, kwa sababu huo ndio uhalisia wa maisha. Kwenye maisha tusijifunze kuigana. Tunaweza tukawa tunatenda, mmekutana kwenye eneo fulani, kama ni wanafunzi au kama ni watumishi, mnatoka kwenye familia tofauti kabisa. Kuna jambo fulani likitokea kwa fulani, linaweza likaisha. Kuna wengine hilo jua limekudandia.
1: Unajua umekwisha hapo. Tunakusahau kabisa.
0: Eh?
1: Tunakusahau kabisa. Kama ni jela unaenda. Ya tupepesi macho. Kama ni jela
0: unaenda.
1: Lakini kwa kosa hilo tena inawezekana nyingine kubwa zaidi, lakini frame mnyororo alionao nyuma unamlinda. Kuna mtu mmoja alisema kama ukiona yani ukitathmini nyuma yako ukaona kwenye familia yako watu watatu mpaka wanne hawezi kuchanga milioni moja, achana na ugomvi. Yani ukigeuka nyuma watu watatu wanne kusanyika hawezi kupata milioni. Ugomvi achana nao kabisa. Lakini hili alilosema kwamba swala la kuigana, kwamba Lucas wewe maisha mazuri huko, sisi tunafanya ofisi moja tu hapa. Anakula bata na kula bata. Anafanya unajua backup yake? Unajua kichoko nyuma yake? Unajua biashara inapataje? Usione tu mtu anafanya kazi anapanda ndege ya kwa kazi hii. Na mimi lazima niipande. Wewe hawezi kunizidi. Inawezekana tu kipato unachokiona hapa anachokipata ofisini kwenu, hiyo ni sehemu tu ndogo. Unajua shughuli yake nyingine alionayo? Unamwona ni muzanguo tu, amefungua duka, anaendelea tu mara siku mbili tatu gari. Na anasema wewe si biashara si ndio hii, na mimi naenda kuifungua. Yaani wiki ana gari. Unajua ameipata pataje? Unajua nyuma yake kuna kazi gani nyingine? Kuigana.
0: Shakutana na ujumbe ukaisi joto asubuhi wakati wa baridi, au wakati wa baridi
1: jasho linakutoka mzima,
0: au wakati wa jua kali ukaisi baridi
1: kama umemwagiwa maji.
0: Naweza ukawa muda huu yamkini miongoni mwa maeneo ambayo unajiandaa kwenda ni pamoja na kusolve migogoro. Sasa ukikutana ujumbe kama huu, kama mlikuwa mnajiandaa kwenye familia, unasikia kwaje tukauze mbuzi lakini umetuponza. Kwa hiyo cha kuepuka wewe epuka bana. Wasukuma wanasema ya kaya na ya ngova
1: na hiyo kaya. Kwamba kaya ya muoga
0: nao ni mji. Mji wa mji wa muoga na wenyewe pia ni mji. Chomoka tu basi bana,
1: nikimbia. Watakucheka kwa muda huo lakini utabaki salama.
0: Juu ile kushuhudia pia mimi hilo.
1: Ile changamoto ya
0: unajua yani tumekuwa ni mgomvi sana. Sasa alivondoka akauliza akasema tunajua wewe sio kukutana na mtu hivi, labda majibizano makali yamepamba moto. Alafu watu wanaona jamani yani amejibiwa hivi, alafu anaondoka. Hali imeogopa. Mimi najua. Kelele zikawa ni nyingi, lakini ukaona kama unadhalilika ukafanya jambo, baadaye ndio ukajilaumu.
1: Kwanza ningeondoka. Hivi bora ningeondoka.
0: Sema
1: kwa sababu fedha za namna hiyo huwa za aliondoka, si zinaishia hapo hapo tu?
0: Zinaisha
1: tu. Ukishatawanyika tu basi mambo yameishia hapo. Lakini ile ya umefanya jambo. Hao ndo mashahidi. Yaani hao. Ndio alimwanza. Alimpiga. Nilikuwepo.
0: Punguza usingizi. Unalala una nini? Nimeambiwa hivyo. Hivi una nini? Kwa sababu anasema hata matajiri ki uhalisia nao hawalali hivi, kwa sababu muda mwingine unaangalia mali au ukifikiria mali na mzigo huko hivi. Ai jamani.
1: Sana sana wewe ni kijana, amesema wewe ni kijana unalala sasa hivi, ukiwa mzee utafanyaje? Okay. Yaani ukiwa umri tayari huwezi kufanya kazi, kwa sababu sasa hivi unalala wakati una nguvu za kufanya kazi. Haya sasa. Nguvu za kufanya kazi zimepungua. Utafanyaje?
0: Amesema
1: hapa ndipo muda muhimu wa kutumia nguvu zako kutafuta.
0: Sema kuna muda unaweza ukajikuta hata kwenye basi ni kulala tu. Au upigi gia hapa hadi Dodoma. Kifika Singida Singida mbali hivyo. Yaani manzi ya Tarime ukifika Bariadi.
1: Bariadi tu hapo.
0: Babu vipi?
7: Naona. Mguu naona kama unakufa ganzi.
1: Yaani wewe ni dereva mguu unakufa ganzi.
0: Najua kwa mfano kwenye kazi rasmi tunatambuana kwenye kumbukumbu zako ofisini. Kwa mabana ulisema umeanza ajira muda fulani kwa hiyo unakumbushwa mguu au unaletewa zile nyaraka au unakumbushwa. Tunaona mwaka ni wa mwisho mzee wangu. Sawa sawa. Okay, tutaendelea utaratibu. Yaani anyway alitaka kukukumbusha wewe sio yeye kwa sababu anaona ndio mwaka wa mwisho kwenye hizo kazi lazima unazijua kabisa.
1: Mzee kitambo nilikuwa mbakisha mwaka mmoja na kuambia hivyo makusudi
0: ili akukumbushe. Sasa hizo ni zile kazi rasmi. Kuna hizi za kwetu za watu wengi ambazo ni nguvu zako tu. Sasa zenyewe hakuna mtu anayekuambia umri wako.
1: Wewe utaona utendaji.
0: Ni utendaji wako unaona kweli.
1: Utaona utashuka tu.
0: Hata kama ukua kwenye tofali unasomba 15. Unabeba mbili mbili, unamunda unakuona.
1: Unavuta na nini kwama ile au mkokoteni.
0: Unasikia punguza.
1: Punguza.
0: Tuongeze mfuko mmoja. Punguza
1: kidogo.
0: Hiyo ndio ishara ya kwamba wewe sio.
1: Kienda tu unapumulia mashine.
7: Imefika. Imefika.
1: Bia mzee tayari mzee. Umetoka uwanjani.
0: Wewe tutafute damu kubwa bana. Sasa hii ya kwako ya hayo maji dum tano tu ndio ya kusomba kutwa nzima mzee wangu.
1: Hata huko wajukuu wanakuja babu tukusaidie.
0: Unajua hiyo ni ishara
1: kwamba tayari umeenda.
0: Wewe sio yule wa miaka ile. Kwa hiyo ndio maana nasema pia wakati ukiwa kijana ndio muda mzuri wa kuyapambania maisha. Tunakushukuru sana IPM. Asante pia kwako msikilizaji wa asubuhi leo na kama ujumbe huu pia umeweza kukufikia katika hatua ya mabadiliko basi sisi tunasema asante tu pia kwa kuendelea kuiamini. Hiyo kidalipo maana yake lala salama. Ukiona baki na tafakari ya siku ya Ijumaa, Jumamosi.

FM unaitwa Jennifer Sukari kutoka Msoma Buhare IPM katugusa sana kuhusu kujitambua na kujituliza. Mwenzangu na mimi kama sina watu wakubwa inabidi nitulie. Asante Radio Mazingira kwa darasa tosha. Nakosha moyo sana. Ndio jumbe wako huo, umesomeka vema. Asubuhi leo unaitwa Charles Mingangu. Unatoka hapo Tarime. Kanena kweli. Asante Radio Mazingira kwa chai ya asubuhi. Ndio jumbe wako huo. Asante. Kutoka kwako hapo nasema asubuhi leo ni Mama Neema wa Bunda mjini na wapenda sana. Na hayo matukio jamani. Haya. Ndivyo ninavyosoma ujumbe wako hapa. Asante. Nikusome kama Juma mwana wa Chandara kutoka Tairo unasema chai ya leo ina sukari ya kutosha sana. Jumbe wako nasomeka hivyo. Asante. Karibu sana. Wewe kusome kama Mkaima Safi ni Bwire Samson Ruhumbika wa hapo Bugoji. Unasema asante. Ama kweli wazazi ni nguzo kwangu. Nampa heshima kubwa sana baba popote pale alipo kwa maarifa ya chai ya leo. Ndivyo unavyosema ujumbe wako. Haya, asante. Karibu sana ndani ya asubuhi leo. Wao nasema chai ya asubuhi Majaliwa Joni kutoka Sengerema Dutwa. Ama kweli ukiwa umejisahau amka na Mazingira FM 91.7. Jumbe wako nasema hivyo. Asante. Bahati Marale kutoka Lamadi. IPM amenifunza maisha. Asante kwa mafundisho mazuri na kushukuru sana kwa chai ya neno la kunifunulia njia. Ndio jumbe wako huo, umesomeka vema. Asante. Unaitwa Manyaki kutoka Lukungu. Chai ya leo ni tamu sana, muongeze muda. Ndio jumbe wako huo. Haya, asante. Asubuhi leo unaitwa Kusaya Makima kutoka Bukabwa. IPM yuko sahihi. Tatizo tunaishi kwa mazoea. Ndio jumbe wako unasema hivyo. Haya, asante. Asubuhi leo na Mazingira FM ni kusome kama Ahmed, unapatikana hapo Musoma Nyakato kwa Sanane. Huyo mwanafunzi aliyekufa ni mdogo wangu. Haya, pole sana Ahmed. Ujumbe mwingine kutoka kwako unasema unaitwa Mama Adolf kutoka Ikizu Bukama. Ni kweli kabisa, acha kuigaiga. Kwanza kabisa ujiangalie uko na hali gani katika maisha yako. Ukishajipa jibu, tulia, acha kuigaiga. Ndivyo unavyoiandikia asubuhi leo. Haya, asante, ujumbe wako umetufikia. Asubuhi leo mwanamuziki huyo mrembo anaitwa Shakira. Binuru Abdalla kutoka Tarime Mara. Haya, tushakumbushana mapema. Asante pia, karibu sana ndani ya asubuhi leo. Jumbe mwingine kutoka kwako hapa. Okay, naomba nihitimishe kwa muda huu na ujumbe wako Mama Agostino kutoka Kilimahewa. Jamani, hayo maisha yapo. Kikubwa tumuombe Mungu sana. Yaani maisha yetu tumkabidhi Mungu mikononi mwake. Sasa utapotuma ujumbe wako msikilizaji, kumbuka kuanza na neno asubuhi leo na baadaye utume kwa namba ya 0656 55 55 71 na 0684 6 00007. Namba ni hizo mbili ambazo zikupe nafasi msikilizaji wa ujumbe wako wa moja kwa moja hapa studio. Tukio la kifo cha mwanafunzi Peter Maira wa shule ya sekondari Makongoro iliyopo Nyamswa, wilaya ya Bunda, mkoa wa Mara. Taarifa jeshi la polisi taipa nafasi ya kusikika hapa, lakini kuna ujumbe. Familia ya Spima Nishawa wa Ruselu Sazira Bunda anatangaza kupotea kwa mtoto wao aitwaye Wilson Spima. Huyu ana umri wa miaka 13, ni mwanafunzi wa shule ya msingi ya Ligamba A. Mtoto huyu alipotea tangu tarehe 18 ya mwezi huu wa 8, na mara ya mwisho kuonekana aliondoka akiwa amevaa t-shirt ya rangi nyeusi. Alikuwa na suruali ya rangi nyeusi na alikuwa na viatu aina ya yeboyebo vyenye rangi nyeusi. Yeye ni mwembamba na ana rangi ya maji ya kunde

ana muonekano wa macho makubwa kidogo. Kwa hiyo kwa mtu yote aliyemona au ana taarifa za kuweza kuisaidia familia kuendelea na ufuatiliaji, basi anaombwa kutoa taarifa kwa wazazi wake kwa namba za simu zifuatazo. Tumia namba ya 06 90 33 02 19, 06 90 33 02 19, au tumia namba ya 06 78 20 79 61. Yale ni mawasiliano ya familia ya Spima ni Shawa wa pale Ruseru Sazila juu ya tukio la kupotea kijana wao Willis, Wilson Spima ambaye ana miaka 13 ambaye ni mwanafunzi wa shule ya msingi ya Ligamba A. Kwa hiyo popote ambapo utafanikiwa kumuona au pengine umemuona, unaweza ukawasiliana na familia hii kwa maelezo zaidi. Lakini pia unaweza ukamfikisha studio za Radio Mazingira FM zilizopo mtaa wa Saranga Bunda mjini, au unaweza ukamfikisha kituo cha polisi chochote kilicho karibu nawe. Tunarejea baada ya ujumbe kutoka studio. Baki nasi.

0: mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia. Chuo cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755-94-40-88 au meneja wa chuo kupitia 0759-04-1322, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote mnakaribishwa.
2: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote, na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu, kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
3: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijaye. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763-58-80-47. Arudia 0763-58-80-47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tunapaa.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: Na msikilizaji, tumerejea. Kumbuka bado tuko pamoja nawe na tamati ya kipindi hiki ni pale saa 3 na dakika 30 za asubuhi, lakini bado tuko na mtandao wa Yas ambao unaendelea kufanya vizuri zaidi hasa kwenye masuala ya mawasiliano. Twende katika taarifa tulizokuandalia. Tulikutokeza kuhusiana na kila ambacho jeshi la polisi limesema kuhusiana na tukio la kifo cha kijana au mwanafunzi wa kidato cha 6 shule ya sekondari Makongoro, ambao kwa siku ya jana tuli kujuza kuwa na viongozi wa eneo hilo la Nyamuso walizungumza, kiwemo mwenyekiti wa kijiji cha Makongoro B, lakini pia na diwani wa kata ya Nyamuswa. Sasa jeshi la polisi lenyewe limesema walimu 6 wametiwa mbaroni kwa ajili ya kuendelea uchunguzi kutokana na kifo cha mwanafunzi huyo, huku uchunguzi ukiwa bado unaendelea kubaini chanzo halisi cha kifo. Ni kamanda wa polisi mkoa wa Mara Pius Rutumo amethibitisha kifo cha mwanafunzi Peter Maira, aliyekuwa mwanafunzi wa kidato cha 6 katika shule ya sekondari ya Makongoro iliyopo katika halmashauri ya wilaya ya Bunda. Sasa akizungumza sehemu ya kile ambacho amekifafanua kamanda wa polisi Pius Rutumo, hiki hapa.
1: Nasibitisha kwamba hiyo tukio lipo, lakini tukio limetokea tarehe 19 mwezi wa 8 2026 majira ya tano za asubuhi shule ya Makongoro kata ya Nyamchwa wilaya ya Bunda. Na kwamba kwenye shule hiyo siku hiyo kulikuwa na zoezi la karo CPC kutoa zawadi kwa waliofaulu vizuri, lakini kutoa adhabu kwa waliofeli, na hiyo ilikuwa ni kaisi tathmini ya mitihani ya ndani. Kwa hiyo walimu walikuwa nashughulika na kufanya jambo hilo. Sasa wale wanafunzi waliokuwa wamepata ufaulu wa chini kiwepo mara wakiwa wanaendelea kuadhibiwa, yeye aliishiwa nguvu. Ingereza wanasema alifanya, aliishiwa nguvu na akaanguka, hivyo akapelekwa hospitali ya wilaya ya Bunda kwa matibabu. Akiwa anaendelea na matibabu ndipo aliweza kufariki dunia. Na ni walimu 6 wamefikiriwa kwa mahojiano, lakini uchunguzi wa daktari unasubiriwa ili kubaini sababu hasa ya kifo. Mwanafunzi huyu alikuwa na umri wa miaka 23 akisoma kidato cha 6 mkwepua wa PCM.
0: Ya, ni kamanda Pius Rutumo akitoa taarifa kuhusiana na tukio hilo, na kama alivyosikika kwamba uchunguzi bado unaendelea wa vipimo vya daktari, lakini walimu 6 mbaroni kwa uchunguzi wa tukio hilo. Lakini kamanda wa polisi pia ametaja kwamba akiwataka jamii ya wanafunzi pamoja na wazazi pale Makongoro sekondari kuwa tulivu na kusubiri matokeo ya uchunguzi unaoendelea, lakini pia akisisitiza kwamba jeshi la polisi linaendelea kufuatilia swala hilo kwa mujibu wa sheria.
1: Na toa mkoa wito kwa wananchi na wanafunzi kwanza kuwa watulivu, kusubiria taarifa za kiuchunguzi. Lakini pia swala hili la utoaji wa adhabu linaratibiwa na taasisi ya elimu. Kwa hili inawaachia ungutu watu wa taasisi ya elimu kwa ajili ya kuona, je, ni adhabu hiyo inapelekea kifo au la. Lakini kama vivyo utoaji wa adhabu ukoje, kwa hili tunawaachia wenzetu wa taasisi ya elimu.
2: Okay. Kwa hiyo kwa mujibu wa taarifa jeshi la polisi, walimu 6 wanashikiliwa. Na nini hasa kimetokea juu ya kupelekea kifo ni masuala yanahitaji uchunguzi zaidi juu ya tukio hili, lakini pia kielekeza zipo idara zingine ambazo zinahusika sana na kuangalia juu ya suala la adhabu na masuala ya kutilizwa kwa adhabu.
0: Na kama alivyosikika kamanda, unaweza kuwa unajiuliza sasa, si amepigwa sasa wanaangalia, yani kwenye uchunguzi ndio wanaangalia kwamba sababu ni nini, ni kupigwa alafu kwa hiyo kuna mambo mengi yawezekana kwa upande wao kama jeshi la polisi wanatazama hapo. Sawa bwana. Mwanafunzi huyu anatajwa alikuwa ni kwao ni pale Musoma kwa saa 8 pale Nyakato. Kwa saa 8. Okay. Na jana mwili wa marehemu ulitolewa pale hospitali ya halmashauri ya wilaya ya Bunda na kupelekwa pale hospitali ya Kwangwa Musoma. Kwa wamekuja kubeba ndugu pamoja na jeshi la polisi ambao uchunguzi kama alivyotaja unaendelea kubaini chanzo halisi. Hilo ni tukio ambalo tumekudokeza, lakini taarifa nyingine ambayo tuna kila sababu ya kukufikishia ni kama tulivyodokeza pia kuhusiana na leo ndio leo kuhusiana na kesi inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Antipas Lissu baada ya upande wa jamhuri kufunga ushahidi wao. Sasa jana mratibu wa wa kitaifa mtandao wa utetezi wa haki za binadamu Tanzania THRDC wao wametoa mapendekezo kuhusiana na kesi inayomkabili mwenyekiti wa CHADEMA, na akizungumza na waandishi wa habari wakili Onesimo Olengurumwa yeye kuna baadhi ya mambo ambayo kama taasisi wanayapendekeza katika kesi hiyo inayomkabili Tundu Antipas Lissu.
3: Ushauri wetu kwa jeshi la magereza ambao ndio inakaa na watuhumiwa na imekaa na mtuhumiwa huyu mpaka na leo, kuhakikisha hali ya kizuizini inazingatia kutii, kukaa na mtu pale inazingatia viwango vya kimataifa na sheria na katiba ya Jamhuri ya Muungano. Kuwezesha mashauriano ya siri kati ya mahabusu na wawakilishi wao, hasa mawakili. Kuhakikisha kwa mahabusu wanapata fursa inayofaa kuonana na familia na kupata nyaraka zote za kisheria. Kuheshimu uhuru wa dini na kuhakikisha fursa za kushiriki ibada na bila ubaguzi kwa watuhumiwa wote. Kuheshimu uhuru wa dini pamoja na haki zingine za msingi za mtuhumiwa. Kutoa chakula cha kutosha, huduma za afya nyingine za msingi na ustawi wote wa kijamii na malazi yawe imara, na kuwaweka watuhumiwa kwa mujibu wa sheria na kwa mujibu wa hatua zile ambazo walizonazo. Sio vyema kuwachanganya, mwingine ameshatuhumiwa, mwingine ameshahukumiwa, na kukaa kwa pamoja, kuweka utaratibu wa kuwatenganisha. Lakini kwa serikali sasa, mapendekezo yetu kwa serikali, kuhakikisha serikali inazingatia uhuru wa waandishi wa habari wote wanaofuatilia masuala haya ya kesi hii, watetezi wa haki za binadamu na makundi mengine yote yanaachiwa kuwa huru katika kufuatilia shauri hili. Kuchunguza kwa haraka bila upendeleo, kwa ufanisi, tuhuma zote za kushambuliwa, kuteswa, kutishwa na kutendewa vibaya kwa namna nyingine yote inayoweza kuhusiana na mwenendo wa kesi au wajibikaji. Kuzingatia matumizi ya mifumo halali iliyopo, ikiwemo mamlaka ya mkurugenzi wa mashtaka manake DPP pale inapofaa kwa mujibu wa sheria, ili kuondoa shauri hili la wakili Tundu Lissu mahakamani na kutoa nafasi ya kupata suluhisho la kudumu, lakini kutoa nafasi ya mazungumzo na mshikamano katika jamii yetu. Kwa hiyo tunashauri serikali itumie taratibu za kisheria kwa kutumia ofisi ya DPP kwa kuangalia na kufanya tathmini kwamba je, tuna ulazima kuendelea kuwa na shauri hili, na ikiwezekana liondolewe na kutoa nafasi ya mazungumzo baina ya makundi yote ya kijamii akiwemo Tundu Lissu na chama chake.
0: Hayo ni sehemu ya mapendekezo, lakini sehemu nyingine ya mapendekezo ni hii hapa. Hapa akiwa na shauri kwa upande wa serikali, kwa upande wa vyama vya siasa, lakini pia na wanaharakati. Huu ni sehemu pia ya mapendekezo mengine ambayo yanayotoa huyu mkurugenzi na umratibu katika taasisi hii.
3: Kukuza mazungumzo maridhiano, tunashauri serikali ikuze mazungumzo ya wazi na maridhiano ya ukweli na mwafaka wa kitaifa miongoni mwa wadau wote ili kuimarisha amani, utawala wa demokrasia na kuheshimiwa kwa utawala wa kisheria. Masuala ya maridhiano, mwafaka wa kitaifa uhusishe makundi yote, isionekane ni swala la kisiasa, isionekane ni kundi fulani, makundi yote ya kijamii. Tunashauri serikali, na katika kufanya hivyo ni lazima lifanyike ili wakati shauri la Tundu Lissu limefika mwisho au limeondolewa kwa mujibu wa sheria. Kuimarisha uzingatiwaji wa wajibu wa Tanzania kikatiba, kikanda, kimataifa katika masuala ya haki za binadamu, ikiwemo kulinda uhuru wa msingi wa utawala wa kisheria na uendeshaji wa makosa ya mashauri ya makosa ya kijinai. Kutatua changamoto hizi kwa njia ya maridhiano na kutoa nafasi ya makundi ya kushiriki mchakato wa upatikanaji wa katiba mpya. Kuendelea kuwepo kwa shauri hili mahakamani kunadhorotesha michakato hii ambayo tulionayo. Kwa mfano, swala la katiba mpya, huwezi leo ukaanza mchakato wa katiba mpya wakati kiongozi wa chama kikuu yuko ndani. ni jambo ambalo halitawezekana. Kwa hiyo ni vyema wakati mwingine vitu kama hivi vimalizo ili tuweze kupiga step, tuweze kupiga hatua kwenda katika mambo mengine. Kesi hili linaturudisha nyuma. Hatuwezi kupiga hatua mbele kama taifa kwa sababu tunashauri. Kwa hiyo tunashauri serikali kwa mujibu wa sheria iliondoe na itoe nafasi ya wa Tanzania sasa vyama vyao Mheshimiwa Tundu Lissu na wengine wote wanasiasa kushiriki katika michakato inayofuata. Na tumekuwa na mifano mingi ya mashauri ambayo ya tayari yametumika. Tumeona kabisa kwa mfano aliyekuwa mwenyekiti wa chama hichi Freeman na Ikaeli Mbowe alishatolewa kwa utaratibu hizi za kisheria, manake kutumia nafasi ya DPP. Tumeshaona mwaka jana tu wale vijana wote waliopewa kesi ya uhaini nao waliweza kuondolewa kwa kutumia taratibu hizi za kisheria. Kwa hiyo bado tunashauri serikali kwamba ni vyema tukaamua kufika tamati ya shauri hili ili tuweze kukaa mezani kama taifa na kuyajenga mambo yetu wenyewe kama taifa. Kwa bunge tunashauri bunge pia kupitia kufanya marekebisho kifungu cha 15 cha kifungu cha 5 cha sheria mwenendo wa makosa ya jinai ili kuruhusu mahakama kufanya uamuzi wa dhamana. Mahakama hiyo inatoa dhamana yenyewe kama tulivyosema. Mahakama isifungwe mkono. Bunge ina uwezo wa kufanya marekebisho hayo. Kuimarisha kinga za kisheria za kusikilizwa ya kwa haki na dhamana, taratibu zote za kisheria kwa mujibu wa sheria. Kwa maboresho yafanyike zaidi kuhakikisha kwamba mwenendo wa mashtaka ya makosa ya jinai yanaendeshwa kwa mujibu wa katiba na sheria za nchi. Lakini kwa wenzetu wa sasa za kiraia, wanaharakati na makundi mengine, kuendelea kufuatilia kwa mwenendo kesi ya hii kuhakikisha kwamba misingi inazingatiwa, kukuza uelewa wa umma kuhusu haki ya kusikilizwa michakato mizima ya makosa ya jinai, kuheshimu dhana ya kutokuwa na hatia na kusisitiza kwamba watu wote ni huru mpaka pale mahakama itakapobaini kwamba wamefanya makosa, kuendelea kushirikiana kwa njia ya kujenga na kuimarisha utawala bora na serikali na wadau wengine wote katika taifa letu. Tunashauri pia wanasiasa wawe tayari kwenda kwenye meza ya mazungumzo, kuwa tayari kutatua changamoto za taifa letu kwa kukubali majadiliano na makubaliano yenye maslahi kwa umma, ya uwazi na ya ukweli yenye maslahi kwa umma na sio kwa makundi mmoja mmoja kama vile wanasiasa sasa za kiraia nani. Maslahi ya umma, majadiliano na maridhiano yenye maslahi kwa umma. Lakini tunawashauri viongozi wa Chadema pamoja na Mheshimiwa Tundu Lissu mwenyewe kuona umuhimu wa kuendeleza mazungumzo pale ambapo nafasi itatokea na kutoa nafasi ya kwenda kwenye maridhiano ya kitaifa, lakini kwa kuzingatia tena kama tunavyosisitiza maslahi mapana ya kitaifa. Chadema, viongozi wa Chadema pamoja na Tundu Lissu mwenyewe tunaendelea kuwashauri kama kuna fursa ya mazungumzo, lakini mazungumzo ambayo yana maslahi mapana kwa taifa, basi tunawashauri wasisite kufanya hivyo, kwani kufanya hivyo tunatoa nafasi ya Tanzania kutulia, kukaa kwa pamoja kama taifa na kujenga mambo yetu ya msingi ambayo tunayo makubwa sana, mambo ya msingi. Mambo ambayo tunayo mbele makubwa, swala la katiba mpya, maboresho ya mifumo ya uchaguzi, ni mambo ambayo tunaweza tukayafanya tukiwa tumerudi kama taifa, tumekaa meza moja kama taifa.
2: Okay.
0: Kwa hiyo ni mapendekezo kadhaa au 11 ambayo wameyapendekeza THRDC kwamba yanaweza yakafanyika kwenye kesi ambayo inamkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia ndio Chadema. Hapa imeshauriwa serikali, vimeshauriwa vyama vya siasa, lakini hapa hata wana harakati wenyewe na jeshi la magereza kuona namna gani mambo yanaweza kafanyika ili kwenda vizuri. Lakini wakati haya yanakizungumzwa, kumbuka mahakama ilisema mambo ni leo kujua anayo kesi ya kujibu au la. Kwa hiyo ndio inasubiriwa hilo.
2: Leo ndio iseme.
0: Okay.
2: Jambo linalosubiriwa pia nayo kama ulivyosema. Tulikusogezea jana, tulisikiliza ile taarifa ya Peter Madeleka. Baada ya kuwa aliachiwa akieleza baadhi ya mambo, lakini pia akikumbusha kwamba kuna muda mwingine ni vema watu kupelekana mahakamani ili ijulikane
0: kwamba vifungu vitafsiriwe huko.
2: Vifungu vitafsiriwe huko. Sasa jana ikasikika taarifa nyingine Peter Madeleka kufikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu Dar es Salaam siku ya jana Agosti 20 akishtakiwa kwa makosa ya kudharau mahakama kwa kusambaza maneno ya kesi zinazoendelea mahakamani. Kisho mahakamani. Takumbuka alisema pia kwamba kama ni swala la kudharau mahakama basi ama ni jaji ama ni hakimu Tokeze naye pia kwa nafasi ya shahidi aeleze namna ambavyo
4: alidharauliwa.
2: Amedharauliwa.
4: Mhm.
2: Baadaye lisikika taarifa hii sasa ikawa ni kwa sababu kasema tena au ni utaratibu ulikuwepo au mambo mengine ni yote ni nje, lakini kikubwa tu ni kwamba sasa afikishwa
4: mahakamani.
2: Nakumbuka kile kipindi cha umeme upo, umeme umeondoka. Na ilielezwa kupitia taarifa mbalimbali na mifumo mbalimbali ya utoaji wa taarifa shirika la umeme Tanzania TANESCO, ikiwa ni pamoja na jumbe mfupi ilikuwa inaeleza juu ya kukatika kwa umeme na ratiba zilizokuwa zikieleza ilikuwa ni kuhamisha baadhi ya mifumo au kuunganisha
4: mifumo ya bwawa la Mwalimu Nyerere kuingia kwenye gridi ya taifa.
2: Sasa serikali kupitia wizara ya nishati imetangaza mkakati thabiti wa kuhakikisha nchi inaondokana kabisa na changamoto ya kukatika kwa umeme nchi nzima.
4: Okay.
2: Ikieleza kwamba lengo la sasa ni wataalamu lengo la wataalamu ni kuhakikisha nishati hiyo inakuwepo wakati wote bila adha ya nchi nzima kuingia gizani. Mkakati huu ambao umewekwa wazi siku ya jana na kamishna wa umeme wa nishati jadidifu kutoka wizara ya nishati, huyu ni mhandisi Innocent Luoga, ikiwa ni wakati wa mahojiano maalum kuelekea uzinduzi wa kihistoria wa bwawa la Mwalimu Nyerere GNHIPP ambao utafanywa na Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan siku ya tarehe 22, leo tarehe 21, kwa hiyo tarehe 22 kesho kama kuna tukio muhimu sana Tanzania
4: ni hilo.
2: Ni hili la uzinduzi bwawa la kufua umeme la Mwalimu Nyerere ambao ni mradi mkubwa sana kimkakati Tanzania, ambao kwa taarifa inaeleza iko katika mto Rufiji. Utaujua juu ya uwezo wa uzalishaji wa umeme, mitambo na mradi ambao unasimamiwa na TANESCO. Kiolezo pia ni ubia na hali ikoje. Sasa ameka zama na zama imeelezwa kuhusiana na swala hili.
4: Amezungumza hapo Innocent Luoga, kamishna wa umeme na nishati jadidifu kutoka wizara ya nishati, bora mwenyelele ambao usambazaji wa umeme unaozalishwa huyo hapo.
5: Ili bwawa lina uwezo mkubwa sana wa kuzalisha umeme megawati 2115. Na wakati tunalijenga ili bwawa lilikuwa linaenda pia na njia za kusafirisha umeme ili kuweza kuleta umeme nchi nzima, na nitazitaja hizo njia na hatua tuliofikia. Njia ya kwanza kabisa ilikuwa inatoka pale pale kwenye bwawa inakuja mpaka Chalinze kilomita 160 na msongo ni kilovolti 400. Ndio msongo mkubwa kwa Tanzania, lakini pia hata kiduniani ni msongo mkubwa sana. Tunaenda mpaka 1000, lakini sisi zamani tulikuwa na misongo ya 66, 132, 220, sasa tuko kwenye 400. Maana yake ukienda kwenye msongo mkubwa una uwezo wa kusafirisha umeme mwingi. Kwa hiyo sababu ya zile mashine ni kwamba tulikuwa na line ya iliyokamilika moja mpaka kufika pale Chalinze. Sasa ulipofika pale Chalinze hizi ule umeme wote unafika pale, lakini unashindwa kusafirishwa kwenda kwenye nchi nzima. Maana tunataka ule umeme uende nchi nzima. Kwa hiyo tulihitaji sasa kujenga miundombinu mingine ya kusambaza umeme wa Julius Nyerere nchi nzima. Kwa hiyo sasa hivi ndio tumekamilisha hiyo miundombinu. Hivi ninavyoongea sehemu kubwa kabisa ambayo njia ya kusafirisha umeme inayotakiwa kuchukua umeme uliofika pale Chalinze kutoka Julius Nyerere ni kuanzia Chalinze mpaka Dodoma kilomita 354. Hii njia ninavyoongea ipo 99%, kwa maana kwamba ndani ya mwezi huu itakuwa imekamilika. Nini sasa inaenda kufanya nini? Inaenda kuchukua umeme wote utakaozalishwa kwenye vinu 9, utauleta mpaka kituo cha Zuzu kipo pale Dodoma. Ikifika pale Zuzu kama umefika Dodoma, tumejenga pia njia ya msongo wa kilovoti 400 kwenda Iringa, Mbeya, Tunduma, tunaenda kuunganisha na Rukwa na Zambia. Lakini kutoka pale Zuzu huo umeme huo wa Julius Nyerere utaenda huko mikoa ya kanda za juu nani magharibi. Lakini pia sasa ukitoka Zuzu unaenda Singida. Ukifika Singida tutapeleka Tabora, tutapeleka Shinyanga, tutaenda mpaka Mwanza kanda ya kaskazini kote umeme huo. Lakini ukifika hapa Singida pia tutaupeleka mpaka Arusha, kuna kituo kinaitwa Lemogul, lakini pamoja na Njilo tutauingiza mpaka Kenya. Atuishie hapo. nimesema Chalinze. Huo umeme wa Julius Nyerere unakuja Chalinze. Mashine zote hizo tisa sasa. Ikitoka pale Chalinze itakuja Kinyerezi. Kinyerezi pale tunajenga kituo kikubwa pia cha kupoza umeme, kwa ajili ya mkoa wa Dar es Salaam. Dar es Salaam ni mkoa mkubwa sana. Karibuni 50% ya mahitaji ya umeme yanatoka hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo pale kuna Chalinze, lakini amini Kinyerezi. Ikitoka Kinyerezi tunaenda mpaka Mkuranga. Mnafahamu sasa Mkuranga kule ndo viwanda vimekuwa vingi sana sasa hivi. Kwa hiyo tunaenda kujenga kituo kikubwa cha kupoza umeme. Umeme huu sasa ndo unasambaa kwenye njia zote. Kwa nataka niwaambie wananchi kwamba mashine zote tisa kwanza zinafanya kazi, na mashine zilizokuwa zinatumika nne ni kwa sababu hizi njia zilikuwa hazijakamilika. Hizo njia sasa zimekamilika. Tunavozindua umeme, umeme wote unaenda kutumika, na ndio maana tunaenda kuhakikisha kwamba hali ya umeme nchini inaimarika.
2: Okay.
4: Kwa umesikia kwamba wakati bwawa linajengwa pia kulikuwa na miundombinu ambayo ya kuunganisha umeme huo kwenda kwenye gridi ya taifa. Ilikuwa pia zinajengwa. Kitajwa Kinyerezi tu, kitajwa kwenda Chalinze ambao kumbuka wakati wanakata umeme walitaja hilo jambo kwamba inaunganisha hiyo mifumo kutoka bwawa la Manyere kuunganisha kwenye gridi ya taifa kupitia connection zile zilizoko pale Chalinze, Morogoro pamoja na kwenda Dodoma, kwa maana ya kanda ya kati ambayo itaunganishwa kwenye gridi ya taifa. Ndicho alikuwa anazungumza hapo mtaalamu kutoka nishati jadidifu TANESCO.
2: Kwa hiyo kesho kuna tukio kubwa la kihistoria kwa sababu unapozungumza mradi huu ambao umekuepo miaka mingi. Japo kuna watu waliweza kusabihisha na uongozi awamu ya tano yake hati Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Lakini katika mipango na historia umekuepo hata kabla ya uongozi awamu ya tano ulikuwa.
4: Sasa ni
2: uongozi wa tano, awamu ya tano ndio ule ambao ulianza kuamua kwenye vitendo, kuanza kufanya. Hiyo ndio tunaambia muda mwingine tunakwama kwa sababu ya kujivutafuta sana.
4: Kudhubutu
2: ila kuanza. Yaani hii ndio inahitaji kwa sababu mwanzo ulifahamika kama Rufiji Hydropower Project kwa maana ya RHPP.
4: Vikwazo vipo hivi.
2: Inaitwa Striga Gorge Project. Na mpango ukao unaelezwa awamu ya 5 2018 wanasema sasa tutaanza kwa pesa zetu za ndani. Na utakumbuka ile mvutano
4: ulikuwepo
2: wa watu mbalimbali za mazingira. Bana mazingira inakuwaje?
4: Inakatisha kwenye kuna mbuga pale.
2: Misimamo ilisikika wakati huo kuhusiana na vuta mkuvute ajenga na sijenge.
4: Hata hivyo utatoa wapi?
2: Akieleza kwamba hakuna nchi ambayo inaweza ikaendelea pasipo umeme wa uhakika.
4: Kabisa.
2: Kwa hii ndio miradi ambayo inabebwa na Tanzania pia kuhakikisha pia huduma ya umeme inasambaa nchini. Sasa ni tukio muhimu ambalo kwa siku ya kesho litashuhudiwa pale mkoa wa Pwani. Na hapa amefanikiwa kuzungumza mkuu wa mkoa wa Pwani Ahmed Abdalla Kunenge kuhusiana na shughuli hiyo ambayo inatarajiwa kufanyika kesho.
6: Waona kwenye vyombo vya habari serikali kupitia waziri wa nishati lakini na msemaji wa serikali wametoa taarifa ya tukio kubwa la kihistoria la uzinduzi wa bwawa la kuzalisha umeme wa maji la Rufiji Nyerere Hydropower Project tarehe 22 mwezi wa 8 itakaofanyika pale Rufiji bwawani. Tunatarajia mgeni rasmi katika tukio hili la uzinduzi atakuwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini tutakuwa tuna wageni wengi kutoka mikoa mbalimbali watakaokuja katika mkoa wetu. Lakini tuna wageni pia watakaotoka nje ya nchi yetu ambao watakuja kushiriki katika tukio hili la kihistoria. Tunafahamu uzinduzi huu wa bwawa hili unatimiza ndoto ya Watanzania, unatimiza ndoto ya baba wa taifa hayati Julius Nyerere. Nchi yetu imekuwa na dhamira ya kujitosheleza kwa umeme, ikibidi hata kuweza kusaidia jirani zetu kwa muda mrefu. Kwa hiyo hili ni tukio kubwa, tukio la kihistoria. Kwa hiyo niwaombe wakazi wa mkoa wa Pwani, kama kawaida yetu, tuonyeshe ukarimu wetu kwa wageni ambao watahudhuria. Na kwa wageni ambao watahudhuria katika tukio hili, kwa sababu linafanyika Bwawani, si eneo kubwa sana, wale ambao watapata nafasi ya kuhudhuria, niwahakikishie wale wote watakaokuja, mkoa wa Pwani ni salama, tumejipanga vizuri, hakutakuwa na changamoto yoyote. Lakini tunaamini bwawa hili pia shughuli za uzinduzi zitakuwa za mafanikio makubwa. Bwawa hili linazalisha maji umeme megawati 2115, na sisi ambao ni wakazi wa mkoa wa Pwani tumeshaanza kuiona tija ya bwawa hili. Utakumbuka mwaka 2022 tulikuwa tunapata umeme kiwango cha megawati 118, lakini hivi tunapozungumza mpaka kufika mwezi wa saba mwaka huu tunapata megawati 356. Kwa hiyo tunaona kutoka megawati 118 mpaka megawati 356, na hii yote inatokana na sasa bwawa hili umeme unaozalishwa umeanza kuingia katika gridi ya taifa.
2: Okay. Kwa hiyo mpango ni tarehe 22 ambayo ni kesho, na huyo ni mkuu wa mkoa wa pale Pwani ambapo shughuli hii itafanyika na rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika hafla hiyo. Tunakwenda kuungana na Angel Mbalamwezi katika aliyoandikwa katika magazeti kurasa za mbele na kurasa za nyuma. Tukirejea basi tutakusogezea undani wa taarifa zingine ambazo tumezidokeza ndani ya kipindi cha asubuhi leo.
7: E bana, hii ni Bab kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku, life good better.
8: Hey,

0: bora zaidi? Ya tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia. Dondoo za magazeti.
2: Haya, msikilizaji wangu, dakika ni tatu tutakapotimia mida saa 2 kamili za asubuhi. Naamini kwamba msikilizaji wangu hujambo na karibu sana nikupitisha katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani, ikiwa leo ni siku ya Ijumaa tarehe 21 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Mimi ni Chonjo Mbala Mwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Hapa na magazeti ya kutosha, lakini moja ya gazeti ambalo tunaanza nalo pia asubuhi leo ni gazeti la Mwananchi Tanzania. Habari zinazoonekana kupitia gazeti la Mwananchi Tanzania ni siku ya uamuzi kesi ya Lissu. Mahakama itaamua iwapo ana kesi ya kujibu, hatua ambayo ama itahitimisha siku 449 alizokaa mabusu au kuendelea kujitetea. Habari inasomeka kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Lakini mwadaji kuwekeza shilingi 661 bilioni Msumbiji, nayo inasomeka ukurasa wa 8. Abilia waja na mapya Magufuli, habari inasomeka pia ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Bwawa la Nyerere na sura mpya ya ujenzi wa uchumi Tanzania, nayo inasoma kwa ndani ukurasa wa 2. Sukari, chumvi zinavyobeba hatima yako. Hii unasoma pia kwa ndani ukurasa wa 11 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Tukitazama pia gazeti la Zanzibar Leo, yale yanaonekana hapa ni Dr. Mwinyi mgeni rasmi sherehe za Maulidi ya Mtume, inasomeka ukurasa wa 3. Naibu katibu mkuu CCM apokelewa kwa kishindo Pemba, inasomeka ukurasa wa 2. Na kamati ustawi wa jamii yaridhishwa na huduma hospitali ya Lumumba, unisoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Zanzibar Leo. Deni la taifa la Marekani lazidi dola trilioni 40. Hii unisoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Zanzibar Leo. Na serikali ya wawezesha vijana kupitia mikopo yenye masharti nafuu, inasomeka ukurasa wa 18. Zanzibar kuvutia wawekezaji kutoka Saudi, nayo unisoma ukurasa wa 2. Serikali yazifanyia marekebisho sheria 7 za kodi, nayo unisoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Zanzibar Leo. Na tukiachana na gazeti la Zanzibar Leo, tutazame pia msikizaji wangu gazeti la Uhuru kweli daima. CCM yataka viongozi wasioyumba. Wasira sema katika masuala ya msingi lazima uonyeshe msimamo, asisitiza haki kwa chagua, aonya vitendo vya rushwa. Hii unaisoma ukurasa wa 2. Na mhasi yagundua tiba asili kutibu tezi dume, unaisoma ukurasa wa 3. Tarehe yatoa siku 30 kwa wenye bidhaa maeneo ya Foroza, nayo unaisoma pia ukurasa wa 3. Dr. Nchimbi ampa nasaha Barozi Mkereni, nayo unaisoma ukurasa wa 9. Na tukiachana na gazeti la Uhuru kweli daima, tuangazie pia gazeti ambalo limepewa kipaumbele siku ya leo, gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge, habari kubwa zinazoonekana ni Rais Samia, Benki ya Dunia kuharakisha mageuzi kiuchumi. Ni Rais Samia aishukuru Benki ya Dunia kwa kushirikiana wa muda mrefu na Tanzania, hususan katika sekta ya elimu, nishati, miundombinu na kilimo. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Umachinga sauti ya wanyonge. Na Sindiga aitaka TMDA kuongeza elimu ya dawa vifaa tiba, inasomeka ukurasa wa 3. TEF ya jitenga na tamko la Yona kuhusu John Heche, na yo nisoma kwa undani ukurasa wa tatu wa gazeti la Machinga Sauti ya Wanyonge. Tarehe Tanga ya wapa pole wafanyabiashara kwa ajali ya moto, inasomeka ukurasa wa 4. Na kamati ya bunge yaitaka TANAPA kuimarisha miundombinu, habari inasomwa kwa ndani ukurasa wa 9 wa gazeti la Machinga Sauti ya Wanyonge. Lakini tukiachana na gazeti hilo, tutazame gazeti la Mwanahabari ambapo Benki ya Dunia ahidi makubwa Tanzania, yapanga kuendeleza ushirikiano katika kufanikisha miradi ya kimkakati inayolenga kutumia fursa, hasa fursa katika ushoroba wakati ili kuchochea ukuaji wa uchumi. Hii unisoma kundano kurasa wa tatu wa gazeti la Mwanahabari. Lakini Wasira asisitiza msimamo na haki CCM, akiamia viongozi wasiokuwa na msimamo ndani ya chama. Hii unisoma kurasa wa tatu. Serikali kuendelea kuboresha uandaji mipango na bajeti, unisoma kurasa wa pili wa gazeti la Mwanahabari. Na waziri Akwilapo afanya ziara maeneo yenye migogoro ya ardhi Tanga kupata undani wa migogoro hiyo. Habari unasoma kwa undani ukurasa wa pili wa gazeti la Mwanahabari. Lakini tukiachana na upande wa gazeti la Mwanahabari, tuangazie pia gazeti la Habari Leo. Gazeti la Habari Leo ni CCM yasema tume ya maridhiano ishirikishe makundi yote, inasomeka ukurasa wa tatu. Na Samia asema uwekezaji wa SGR ukuza uchumi, aeleza fursa Tanzania iwe lango la biashara, aishukuru pia Benki ya Dunia, inasomeka ukurasa wa saba. Wapinzani wasifu ujasiri wa serikali, unisoma ukurasa wa tisa. Na ule ukurasa wa 16, mwanafunzi abuni kifatiba watoto waliozaliwa na manjano. Hii unisoma ukurasa wa 16. Lakini Samia atoa pole ajali iliyoua watu 6 Tanga. Hii unisoma kwa ndani ukurasa wa 7. Na mpango ukabili AI nino hadharani, hadharani. Magala 6 yanzishwa kuhifadhi vitu vya misaada, na NFR ya imarishwa. Hii unasoma kwa ndani ukurasa wa pili wa gazeti la Habari Leo. Upande gazeti la Nipashe mwanga wa jamii, bwawa la Nyerere lilivyo fursa mpya ajira ya uchumi, ukurasa wa kwanza. Lakini wazee wasema Heche amwombe razi Wasira naye awajibu, inasomeka ukurasa wa tatu. Na Wasira vunja ukimya wanaosaka urais 2030, inasomeka ukurasa wa tatu. Vigogo halmashauri watemliwa bungeni kisa kudharau hoja alizotoa CAG, habari inasomeka ukurasa wa 14. Hatimaye kesi ya Lisu mikononi mwa majaji leo, inasomeka ukurasa wa tatu. Mamposa badili mfumo maisha ya Kawe, wenyeji watoza wageni shilingi 1000 hadi 2000 kwa usiku kupata malazi, inayo unasoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Na tukichana na gazeti la Nipashe mwanga wa jamii, tuangazie pia msikizaji wangu gazeti la Majira, ambapo gazeti la Majira ni WB yaahidi kuendeleza ushirikiano wa Tanzania, ni katika miradi ya kimkakati katika kuendeleza ushoroba wakati na kuchochea ukuaji wa uchumi. Hii unisoma ukurasa wa 4. Benki ya Dunia yasifu TPA usimamizi wa maboresho, unisoma ukurasa wa 4. Na bilioni 60 kuboresha bandari Ziwa Victoria, inasomeka ukurasa wa 4 pia. Na Mpogoro ampa siku 14 mkandarasi mradi wa DMDP. Hii unisoma kundani ukurasa wa 5 wa gazeti la Majira. Lakini deni la taifa la Marekani lavuka dola trilioni 40, inasomeka ukurasa wa 19 wa gazeti la Majira. Na kwa muda huu ni kupitisha katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani, tutazame zile kurasa ambazo zimepewa kipaumbele. Lakini nikitazama moja gazeti ambalo nalitazama hapa ni gazeti la Majira. Ukurasa wa 24, Yanga wapeleka kilio Tanga, waibamiza Coastal Union 4-1. Wakati huo pia wadau wa muziki wapigwa msasa hakimiliki, na rais Yanga Mangungu amlilia marehemu Kifukwe. Hizi zote zinasomeka ukurasa wa mwisho. Upande wa gazeti la Nipashe, Yanga Simba Sports Club zamlilia Kifukwe, inasomeka ukurasa wa mwisho. Lakini Simba Sports Club yataka maboresho FAFVS, ni baada ya wachezaji wake wawili kuonyeshwa kadi nyekundu kufuatia marejeo. Uisoma pia ukurasa wa mwisho wa gazeti la Nipashe, Mwanga wa Jamii. Na tukiangazia kurasa za mwisho upande wa gazeti la Habari Leo, Yanga ya washa moto, wakati pia kadi nyekundu za mchefu wa Baka, na mamia wa mwaga Kifukwe Karimje, na utata waibuka Vieira kutua Senegal. Habari zote tumezisoma kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Habari Leo. Tumalize na gazeti la Mwanahabari zile kurasa za mwisho. Mangungu asema mpira hakuna uhasama, na Mbeya City ichapa Dodoma Jiji, wakati Jaba kuadhibiwa Simba. Yanga achukua alama 3 kwa Coastal Union, yachapa 4-1 KMC Complex da. Na Alaso ubingwa EPL utakuwa mgumu. Hizi habari zote msikilizaji wangu unazipata kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanahabari. Na kufikia hapo mimi niseme sina la ziada. Shukrani sana kwa msikilizaji wangu ambaye umesikiliza magazeti ya leo, tukiwa tunafunga pamoja kurasa siku ya Ijumaa ya tarehe 21 ya mwezi wa 8 2026. Panapo majalo mimi na wewe mpaka siku ya Jumanne majira ya 2 katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Mimi ni Chunja Mbaramwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika.
3: Tunakushukuru sana. IPM anasema kabla hujafanya jambo lolote ndani ya jamii, hebu angalia na hali ya familia yako kwanza. Anasema kabla hujaanzisha iwe ni msara, iwe ni vurugu, ni vyema ukaangalia hali ya familia yako.
2: Anasema
3: kama ni bodaboda, kabla hujaachia mikono ya kwenye pikipiki, hebu jiulize familia yako inaweza? Yuko sahi?
2: Yuko sawa. Si tunaangalia na anatokea kweli. Kwa hiyo yuko sawa.
3: Yuko sawa.
2: Ingawa sasa fikra za yule mtu ambaye labda anaachia mikono barabarani akiwa anaendesha barabara, akiwa anaendesha pikipiki au chombo chochote cha moto. Wakati mwingine ni watu tu kujisahau au tu kutokuwa na elimu.
3: Kujisahau pia ipo.
2: Au ile kutokutazama familia yangu itabaki vipi?
3: Itabaki vipi
2: kama nikipata ajali?
3: Nilizungumza wakati mmoja na mzee mmoja, sema ameendesha vyombo vya moto kwa takriban miaka 50. Sasa anasema kama ajali ambazo amepata ni ajali za kawaida, ndogo ndogo sana ambazo pia zimlazimu kwenda. Anasema moja kati ya sema ya mafanikio yake ilikuwa anajiuliza maswali kama hayo, kwamba moja, hivi ikitokea hapa nikagonga mtu, taweza kuiungurumisha hiyo kesi kweli? Hiyo moja. Pili, kitokea nikakutwa na jambo, kama ni ukapata majeraha, unaweza ukajitibu? Kama sio wewe, watu walio kuzunguka wanaweza
2: wakakutibu?
3: Unaangalia familia ambavyo inakusubiri.
2: Na ukuta huyo mzee alikuwa anategemewa kwa asilimia zote katika
3: familia. Yani unaangaliwa kwa familia. Ndio hiyo inasababisha baadhi ya madereva unawaona kwenye mtindo huu ambao unaona nao, kwa maswali hayo yanayo kujiuliza hivyo. Na IPM anasema kuna muda hata unatukanwa inabidi tu upite hivi.
2: Jifanye mjinga.
3: Ujifanye tu mjinga kwa sababu unajua hali inayokuzunguka. Yuko sahihi?
2: Yuko sawa, ingawa katika hilo kibinadamu ni wachache sana. Yaani mtu anakutukana unapita tu hivi. Maana kuna wakati mwingine wanasema upole usizidi nini? Kuna msemo fulani wanasema. Kwa inabidi kuna ile tunasema mashambulizi ya ana kwa ana.
3: Sasa tunafanyaje? Kwa sababu muda mwingine Mpagazi alisema kuna muda watu usimama kileleni kuangalia makaburi ya mashujaa.
2: Kwamba aliwezaje?
3: Kwamba unakuwa shujaa na mwisho unatokezea babaya.
2: Kuna ile watu wa, pia kuna baadhi ya watu wanachochea. Kuna ile unaweza ukapita yani ukapotezea. Lakini kuna wale wengine ambao wanakuambia wanapoteziaje kiraisi hivyo?
3: Wanakupampu.
2: Wanakupampu yani
3: wanakujaza upepo.
2: Pigana wewe.
3: Lakini ni kweli kwamba muda mwingine unaweza ukawa na waiga watu ambao mnafanya msara mmoja na yeye anaweza akachomoka.
2: Akakimbia. Wapo?
3: Kwa mfano shuleni mnaweza mkafanya hakuna. Afu baada ya muda unashangaa mwenzio tayari ana shule. Wewe unaambiwa njoo ukae hapa shujaa.
2: Maandamano.
3: Yani familia haina uwezo tena kukutafutia shule nyingine, lakini ndani ya vurugu zenu kama mmetimuliwa, kuna wenzenu wiki ni nyingi
2: wanarudi shule.
3: Wana shule hata kama hii imekataa na pelekwa huku na anasoma. Wewe
2: mwenzangu na mimi unatulia.
3: Inatokea hiyo?
2: Inatokea na watu wana mifano mingi sana.
3: Ya hali hiyo. Kwa hiyo ni sahihi pia anavyosisitiza IPM kwamba kabla ya mambo ni vema uko unajiuliza watu walio kuzunguka kama mnaweza au mtapoteza muda au utawagharimu, utawaponza.
2: Ya, kuna namna ya kujiuliza kuhusiana na swala hilo kwamba itakuwaje baada ili tukio mimi meshangaa itakuwaje. Maana hatufanani, fulani kwa mambo safi lakini kwetu mambo yanakuwa sio mambo safi.
3: Tunakushukuru sana. Shukrani. Sisi tuna wewe ndio maana tunafanya vurugu asubuhi leo. Tumeshajiangalia huku ndani
2: tunafanya vurugu.
4: Tunasema msikilizaji, jeuri mnatoa wapi?
5: Tunaye hapa.
2: Lakini niwakumbushe tu kwamba mimi ni malaika wa duniani sio wa mbinguni. Kwa hizo vurugu zenu mnazofanya.
5: Kwani nataka tuzungumzie mbinguni hapa?
3: Tazungumzie duniani. Gogo alituambia mbinguni yetu yao ni baraka.
5: Watu yaachie wenyewe.
2: Sasa ni endeleeni na vurugu zenu.
3: Tuangalie na vipimo.
5: Hawezi wewe utatuacha hivi wewe.
3: Lazima
2: utaruka futi 500.
3: Nyuma mabara ni tuna wewe.
2: Kwamba mimi babe utawatetea.
3: Utasema jambo
5: wewe.
2: Waachini wa vijana wangu.
3: Tuseme waacheni vijana wangu basi asubuhi leo. Mbali na chai wana nini tena?
5: Wana nini kingine? Ni chai tu.
2: Hii hatari. Yote kwa yote matakiwa kuwa makini sasa.

0: Tunaomba wanakikundi wote kufika kwa wakati bila kukosa.
1: Kwa mawasiliano zaidi, piga namba 0686620350. Upatapo ujumbe huu, mjulishe na mwenzio.
2: Habari njema kwa wakazi wa kanda ya Ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama kompyuta,

za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tungutungu nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi na

0: Kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: Okay, asante. Saa 2 dakika 24 msikilizaji wa asubuhi leo. Patrick Kabati kutoka Mwiseni IPM anasema kweli katika maisha lazima ujitambue. Aya, asante, karibu sana. Wewe unaitwa Rebecca Daniel kutoka wapi? Unasema kwa kweli chai ya leo imetisha, hasa hapo kwenye siri. Utaona mtu uliye naye karibu atakuwa msiri wako, kumbe huyo ndiye adui yako mkubwa. Unasema tujilinde sana na Mungu atusaidie. Chai ya leo ifungue fahamu zetu. Mungu awabariki na niwatakie kazi njema nikiwa pande za Bitaraguru. Aya, ujumbe wako unasomeka hivyo, karibu sana pia. Wewe ni kusome kama Mwanaidi kutoka Nyasura, unasema chai ya leo nimejifunza vitu vingi na wapa maua yenu Radio Mazingira. Ndio ujumbe wako huo, karibu sana pia. Wanasema asubuhi leo ni kweli jamani, mchungaji IPM kasema ukweli. Apewe maua yake jamani. Na wapenda Mazingira FM na watangazaji wake, ni kuite Mama Yohana Mwikizu ambaye kaolewa kwa Wazanaki pale Kinyariri. Haya, ujumbe umefika hivyo. Asante, unasema ni kweli jamani. Asubuhi leo chai ya asubuhi hii ni tamu sana. Shukrani kwa IPM katufundisha vyema. Ujumbe wako umesomeka hivyo. Asante, ni kuite Kurwa Shari kutoka pande za Kiamajoje. Chai ya leo imenifundisha sana kwenye maisha yangu. Haya, ujumbe wako unasomeka hivyo. Unaitwa Kurwa Amos kutoka Manyamanyama IPM, anatupa elimu bora watangazaji, na waomba ikifika Jumatano muirudie chai ya mchungaji IPM. Ujumbe wako unasomeka hivyo. Haya, asante kwa kusikiliza. Pia IPM apewe maua yake, ni kusome kama Steve Mayala kutoka pande za Kihumbu. Ujumbe wako unasomeka hivyo. Asante kwa kushiriki nasi pia, karibu ndani ya asubuhi leo. Asante kwa IPM, amenichoma kwenye chai ya leo. Unaitwa Robin Kamongo kutoka Wegero hapo Butiama. Ujumbe wako umesomeka, karibu sana pia. Unaitwa Happiness kutoka Musoma hapo Nyakato. Chai kwa kweli ni ya moto sana. Mungu ampe maisha marefu mtumishi wa Mungu. Asante, asubuhi leo ni Mama Salome kutoka Musa.

0: hapo Majita, nabarikiwa na DK za chai. Ombi ongezewe muda mwisho na msi mama Agi na mama mzazi pamoja na baba Salome wasikose kipindi hiki. Hongera watangazaji, ndivyo ninavyoiandikia asubuhi leo. Haya, asante asubuhi leo, ni kweli jamani. Amesema kweli, IPM amenena jambo la msingi kuhusu maisha ya leo. Sisi vijana tuwapaswa kujihoji. Rafael Magoti kutoka Bugoji, ndivyo ninavyosema ujumbe wako. Haya, asante, karibu sana pia. IPM anatufundisha yaliyo mema yote. Mama Ezra kutoka Kashishi hapo Lamadi, jumba wako nasomeka hivyo. Asante, nimemuelewa sana, chai imekolea sukari. Asante mazingira kwa kipindi, maana ni somo tosha. Unaitwa Nyambiu Timbalu kutoka Mwantimba hapo Matongo Bariadi, jumba wako umesomeka vizuri, karibu. Sasa Chacha M Nyeriga wa hapo Muhoji unasema ukweli ni usipokuwa na hela utaitwa majina yote, kapuku ni wewe, majina mjinga ni wewe, mwizi ni wewe. Ndio jumba wako huo. Yohana Kulwa au mwite gazeti kutoka Ruabu, kweli ade IPM katuchana makavu. Ukitaka kufanikiwa uwe na siri, pia tuwe na msimamo. Haya, jumba wako huo. Unaitwa Jackson au mwite Kichuya kutoka Mwabayanda hapo ya Mayega, kama una akili timamu huu jumbe una pointi ya maana sana. Nilikuwa nimelala, imenigusa, nimeamka. Nitafute mchongo, nitazeeka vibaya. Ndivyo unavyoandika hivyo ujumbe wako. Haya, asante, karibu sana. Dada Bunure Mngateko au muite mama wili kutoka Bunda Day, hakika mimi naungana na IPM katika maisha, lazima uwe na akili timamu na ujitambue, na usifanye vitu kwa kuiga fulani kafanya hivi na wewe unataka ufanye. Hapana, fanya vitu ukiwa na akili timamu. Ila jamani, hao walimu wa Makongoro Nyamswa waliopiga mwanafunzi hadi kupelekea kifo cha mwanafunzi wamekamatwa? Au na sikika sana pale unapopeleka mtoto kusoma anarudi nyumbani akiwa kwenye jeneza kwa kupigwa. Okay, haya ya kama ilivyozungumzwa na taarifa ya jeshi la polisi, ni masuala mengine ya kiuchunguzi kuangalia uhusiano wa kifo na hivyo vipigo na mambo mengine ya kiuchunguzi zaidi. Lakini walimu sita wanashikiliwa kwa uchunguzi zaidi. Msafiri Machilu kutoka Vitagara IPM anasema ukweli mtupu na wawazi na wawazi. Kwenye maisha usijifananishe na mtu mwingine, fanya unavyoweza mwenyewe. Asante, huo ndio ujumbe wako, nasomeka hivyo. Haya, naomba nihitimishe kwa muda huu na ujumbe wako. Unaitwa Jackson Mabere kutoka Bukabwa hapo uwanja wa mpira, unasema IPM kanena ya kweli na nimejifunza kitu hapo. Haya, ndio ujumbe wako huo. Tunakushukuru sana pia msikilizaji wa asubuhi leo na msikilizaji wa Radio Mazingira FM. Kama ambavyo tumekudokeza, safari ya mambo mengi tunayo hapa kwa ajili yako. Unajua vile vipimo vya kujipima maambukizi ya virusi vya ukimwi?
1: Vya nini, express vile? Na kujipima mwenyewe.
0: Mwenyewe tu unafika.
1: Havina ushauri na
0: na labda na ushauri upewe kuna kwenda kuvinunua. Kwa sababu haviuzi gengeni, vinauzwa kwenye vituo vya maduka
1: na maduka ya
0: hivi huwa wana dawa muhimu kwani, au unaomba tu unapewa na unapita hivi?
1: Experience ndio sina. Sijua.
0: Lakini unanunua tu. Yeah, si kwenye maduka ya madawa vinauzwa.
1: Si wanasema ukienda kununua kule mpaka uwe na ushauri wa daktari na nini. Kwa vipimo kama hivyo.
0: Itakuwa ni
1: ndio utaratibu, yani kwa mfano ukienda kwenye duka la dawa muhimu, utakiwa ama uwe na cheti cha daktari kilichoelekeza. Lakini tunanunua tu hivyo.
0: Sasa kupitia Mwananchi Instagram wanasema da inaongoza kwa matumizi ya vipimo hivi. Mkoa wa Dar es Salaam umeongoza kwa matumizi ya idadi ya vifaa vya kujipima maambukizi ya virusi vya ukimwi vilivyosambazwa nchini mwaka 2025, huku zaidi ya vifaa 330,000 vikifikishwa kwa wananchi. Takwimu hizo ni kwa mujibu wa ripoti ya mpango wa taifa ya kudhibiti ukimwi, magonjwa ya ngono na homa ya ini ya mwaka 2025. Mpango huo upo chini ya Wizara ya Afya. Takwimu hizo zinaonesha kati ya vifaa 2,494,398 vya kujipima VVU vilivyosambazwa nchini mwaka huo, Dar es Salaam ilipokea vifaa 330,351 ambao ni sawa na takriban 13% ya vifaa vyote vilivyosambazwa. Dar es Salaam ilifuatiwa na Mbeya iliyosambaziwa vifaa 221,963. Tabora wakafuata hapo vifaa 270,784. Ikafuata Pwani hapo 188,351. Ikafuata Tanga.
1: Walizingatia nini kwa kugawa kwa wingi huo? Idadi ya
0: watu. Huduma kujipima VVU maarufu kama HIV self testing imekuwa ikilenga kuongeza wigo wa upimaji kwa kuwapa wananchi fursa ya kujua hali zao kwa faragha na urahisi zaidi, hususan ni wanaume na vijana ambao wanaweza kukumbana na vikwazo vya kufika katika vituo vya afya. Na kwa mujibu wa mpango huu, tafiti pia imeonyesha kwamba matumizi ya vifaa hivi kuwa makubwa zaidi maeneo ya mijini kuliko vijijini. Ndio anachukua hatua zaidi ya
1: na pale
0: kujijua.
1: Okay. Sawa, ni busara. Lakini bila ushauri na saa, mimi huwa na shauri kwamba bila ushauri na saa pia unaweza kusababisha msongo wa mawazo, watu kujichukua hatua mbaya kama akigundulika na ama akijigundua na alikuwa tarajii.
0: Bila ushauri na saa wanakwenda wakiwa na matumai ya majibu ya upande mmoja.
1: Niko sawa. Sasa ukikuta vinginevyo
0: na
1: wengi na mtu wa karibu wa kuku cancel hapo.
0: Na wengi wanajikagua tu kwa jambo moja ambalo ndio sawa, namba kubwa, kwamba maambukizi kutokana na wenzetu wanasema ngono zembe, ngono isiyo salama. Kwamba anajiangalia kwenye historia yake, hiyo ndio inampa ujasiri wa ama ajipime ama asijipime. Wakati huo kuna mambo na hatua nyingi ambazo pia zinaweza zikamsababisha mtu kupata maambukizi.
1: Kwa sababu kuna watu nakaa nao, kuna watu nashana nao vitu vingi sana, aenda na familia. Au hata huyu uliye naye inawezekana wewe kama mwaminifu mzuri sana. Uliye naye ni mwaminifu kiasi gani? Naweza pia ikawa ni changamoto.
0: Ikaletwa changamoto au naye pia sio uaminifu wa namna hiyo au usaliti, ni kwenye mifumo mingine
1: namna shughuli zake anazozifanya
0: ambayo inatajwa sio usalama, inaweza ikamsababishia changamoto hii. Na ndio maana moja kati ya mambo hizo kusikia kesi ya nani kaleta sio kesi ambayo inatakiwa ishughulikiwe, kwa sababu kipimo cha nani kaleta haiwezi katabirika. Yupo ambaye anaweza akawa kwenye utulivu huo, lakini kwa njia nyingine anaweza akajikuta kayapata maambukizi. Kwa hiyo swala huwa ni matibabu, sio nani chanzo. Lakini kutulia na kubaki njia kuu ni moja kati ya hatua nyingine muhimu sana. Pale Ubungo tulisikia taarifa na maelekezo ya mkuu wa mkoa kuhusiana na mabasi. Nakumbuka kampuni ile iliyopewa sio, nakumbuka ujumbe wa mkuu wa mkoa Albert Chalamila. Labda tuanzie hapo kwanza kwenye kile ambacho Albert Chalamila alikizungumza. Baada kwani alisema mpaka tarehe 17?
1: Si mambo shaisha.
0: Angalia yeye mkuu, tarehe 17 bana, mbona?
1: Sasa shiki langu hamna gari mzee. Shiki langu gari hamna. Watu wote wamesha nani?
0: Inaelezwa sasa alipiga nani ziara pale.
1: Nani pale
0: stendi ya Magufuli.
1: Stendi ya Magufuli pale Mbezi. Juzi hiyo ilikuwa ni eka eka, peleka nikupeleke.
0: Huyo hapa.

0: mwangu, stendi hii kuitwa Dr. Magufuli haimaanishi anamiliki Magufuli. Stendi hii ni ya Watanzania na imejengwa kwa kodi za Watanzania. Tuliamua wenyewe kuhama Ubungo kuja hapa, na lazima wote tutii sheria ya kuingia hapa na kutoka hapa. Kama kuna mtu yoyote anadhani nimekosea kutoa maelekezo haya, anipeleke mahakamani. Kama kuna mtu yoyote anadhani nimekosea kutoa maelekezo haya, anipeleke mahakamani. Nisikilizeni ndugu zangu na Ubungo, mnielewe kitu kimoja. Aliyeua hii stendi, Rais Samia hakutuelekeza kuja kuua stendi ya Magufuli. Walioua hii stendi, wapo baadhi ya watumishi wa umma ambao wanaingia kwenye payroll ya kupewa mipesa na hao wanaoua hii stendi, ambao nisikilizeni, ambao kwa kuwa wanadhani wanaweza kuamudu wachache, wanadhani pia wanaweza kunimudu mimi. Mimi huwezi kunimudu. Ila kikubwa anachokitaka, nataka niwashukuru sana wakurugenzi wote mabasi yaliyokuja hapa stendi, na nataka niendelee kulaani na kuwaonya tena wale wote ambao bado hawajaleta mabasi hapa. Kuna baadhi ya watu wanasema stendi hii ni ndogo. Nisikilizeni, sitataja kampuni. Kampuni moja imelipa mapato ya mabasi 12, na tulipomuuliza mbona mabasi karibu 100, anasema mabasi yanayooperate yako 12 tu. Lakini leo baada ya kuhamia hapa, ni miongoni mwa watu wanaopiga simu kwamba yeye na mabasi mengi ambayo hayawezi kutosha hapa. Sasa kwenye kodi mabasi yako 12, kuhamia stendi ya Magufuli mabasi yako mengi. Naomba nitoe onyo tena kwa mtu na kwa hao watu kwamba stendi hii haikujengwa kwa pesa mtu binafsi, imejengwa kwa kodi za Watanzania. Leteni mabasi hapa. Leo tuko hapa na LATRA, leo tuko na watu wengine wote, na nimetoa maelekezo kwa mkoa wilaya. Kama itaonekana kuna kasoro ya aina yoyote, nitamweleza mheshimiwa waziri wangu mkuu kuhusiana na pesa inayohitajika, na atamweleza mheshimiwa rais, na tutaileta pesa haraka hapa.
1: Kwa hiyo ilikuwa ni swala la msisitizo, na kwa hali hiyo zipo baadhi ya hoja ambazo ziliweza kuibuka na ndizo ambazo ziliweza kumfikisha kwenye stendi hii ili kuweka msisitizo wa masuala mbalimbali ambayo yanahusu utekelezaji wa agizo hilo la gari, kwa maana mabasi yote mwanzie stendi.
2: Kuna wengine ambao waliibua kwamba stendi ni ndogo, wengine tuna magari 40, wengine tuna 100, na alitaja kwamba kuna mtu mmoja ana magari zaidi ya 100, lakini magari yanayolipiwa ni kama 12 tu. Yani kwenye system ya LATRA anaonekana magari 12, lakini wale walivyosema peleka magari stendi ya Magufuli, akaongoza zaidi ya magari 100. Basi anasema haya ni pili pa kuyapaki. Kwamba wewe si kwenye mfumo unaonekana na 12 tu. Haya mengine yametoka wapi?
1: Yametoa wapi?
2: Manake huwa ulipi kodi.
1: Ndio maana ukiamua ningeuze kwa vita.
2: Ukiwatafuta watakupata.
1: Sasa na wewe sawa, ndio tukubali hiyo stendi ya Magufuli ni ndogo na magari 100. Hebu katuoneshe ambapo wewe
2: kwa wewe kwako magari 100
1: ambayo ni kubwa kuliko hiyo stendi ambayo hayo 100 yanakaa.
2: Ya kwako.
1: Kwa sababu mda mwingine pia kama kweli mmeamua kufanya mabadiliko na kuyafanya mambo kuwa kwenye uhalisia, ni bila kufumba macho tu. Uwezi kaniaminisha mimi kwamba wewe una stendi kubwa ya binafsi kuliko hiyo. Lakini pia mbali inaweza ukawa ndio unaweza ukaweza ukawa na kubwa kuliko ya hii ya umma. Lakini kuna masuala mengi ya stendi. Kwa mfano tuko kwenye safari na wewe, tumeona mtibuano ndani ya basi. Tunasubiri tufike kwenye kituo ili tuweze kufikisha malalamiko yetu kwenye mamlaka husika. Umenifikisha kwenye stendi yako sijui ni gereji. Paka nitoke nitafute mamlaka zingine
2: kwa sababu yeye amempelekea ngedere.
1: Sasa hapo ni sio leo.
2: Lakini kitu kingine ambacho kilikuwa kimeibuliwa pale, kuna baadhi ya wadau kwamba hata vyoo havitoshi. Niliona jana wale wa mamlaka stendi yenyewe walisema huo ni uongo, kwa sababu kuna taarifa moja kwamba ile stendi ina vyoo viwili, yana matundu mawili ya vyoo tu.
1: Okay.
2: Sasa ukaangalia ukubwa wa stendi alafu matundu mawili ya vyoo. Baadaye walitoa taarifa kukanusha taarifa hiyo kwamba si kweli. Lakini kimsingi lazima kwamba kwa serikali pia lazima kuna vitu lazima wavifanyie kazi ili kuweka mazingira bora.
1: Halmashauri ya manispaa ya Ubungo imekanusha taarifa zinazosambaa kuhusu madai ya uchache wa vyoo katika kituo cha mabasi cha Magufuli, ikisema kituo hicho kina jumla ya vyoo 18 vyenye matundu 140 pamoja na urinal 82, yani sehemu
2: ya haja ndogo.
1: Eh, madai hayo yalitolewa na mkurugenzi Shikuhata Ambikisie Mwakifuange katika mahojiano na Capture Radio, akidai kwamba kituoni hapo kuna mashimo matatu yanayotumiwa na watu wengi. Halmashauri imedai kwamba hayo si kweli na kuwataka wananchi pamoja na vyombo vya habari kutumia taarifa zilizothibitishwa kutoka kwa mamlaka husika ili kuepusha upotoshaji.
2: Si ndio umeshathibitisha tayari? Kama kuna madai yamefanyika na nyinyi umetoa ufafanuzi. Ndio kazi ya vyombo vya habari. Ndio kazi ya vyombo vya habari. Kwamba ninyi
1: mmesema hivi au mmesema hivi.
2: Kama si kweli, si ndio maana mmethibitisha. Kwa hiyo ndio vyombo vya habari. Lakini lazima kuna vitu vifanyie marekebisho. Kwa mfano, kuna jambo ambalo kila mara hata abiria wenyewe walisema. Swala la wapiga debe kurukia abiria wakati wanakwenda kukatia tiketi ama wanakwenda kwenye huduma za usafiri. Hiyo ni lazima walifanyie kazi, na sio tu stendi Magufuli, hizi ni stendi zote nchini. Hakuna mimi tabia ambayo huwa naichukia kutoka moyoni mwangu. Kama unafika stendi, kama ninahitaji kuuliza sintauliza, habari za kumrukia mtu kufanyaje, leta begi, leta nini, utaratibu usipokuepo wa namna ya kushughulikia hilo jambo, wataendelea kupata sifa mbaya sana. Unafananisha stendi za mabasi pamoja na airport pamoja na bandari pamoja na stendi za nani za train. Huko haya mambo hayapo ya kurukiana hivyo. Ninakwenda moja kwa moja, kama nataka chako jambo la kuuliza nitauliza kwa matakwa yangu. Kama mimi sijauliza chochote, manake najua ninaenda wapi. Sasa mtu anafika stendi anarukiwa, anafanyaje? Lazima tuweke mazingira mazuri ya namna yani nijisikie comfortable kama nimefika stendi na huduma ninaipata kadri ambavyo nahitaji.
1: Okay.
2: Lazima liweko sawa hiyo.
1: Twende pale Musoma.
2: Naam, tuelekee pale Musoma, tukio la wanafunzi. Wanafunzi wa kidato cha 4 katika shule ya sekondari ya Kiriba, halmashauri ya Musoma, wamelazimika kusitisha kambi yao ya masomo kutokana na matukio yanayodaiwa kuhusishwa na imani za kishirikina nyakati za usiku. Sasa kwa mujibu wa taarifa, baadhi ya wanafunzi walikuwa kipatwa na hali ya kuanguka na kupiga kelele wakati wakijisomea, hali iliyosababisha hofu na kuvuruga masomo yao. Sasa baadhi ya wanafunzi wamesema hali hiyo inawatokea.
3: Changamoto najitokeza ndio hiyo watoto kuugua, ila tatizo ndio hatulijui. Kuugua kwenyewe cha kwanza wanapiga kelele, afu anapata zile nguvu, tunaweza kusema ni nguvu za ajabu. Wengine wanakimbia, wengine ndio hivyo tena wanadondoka, wanamaliza dakika 30 hivi au lisali moja.
4: Tatizo la hapa shuleni ni baya sana, wanafunzi wanaugua wengi tu. Maana tukiangalia tumevunja kambi kwa sababu ya watoto kuugua. Watoto wanaugua kuanzia mida ya usiku ile ambapo tunaenda kusoma. Watoto hao wanafunzi hao wanaugua. Kwa hiyo tunaomba msaada wenu.
5: Tatizo watoto, muda ambao tunaenda kusema watoto wanaugua, ila sababu hatujui ni nini, wanapiga kelele na wengine wanazimia kwa muda mrefu. Yaani ugonjwa wa tatizo ni nini? Watoto wanaugua tu na kupiga kelele wakati wa kusoma usiku.
2: Yeah, hao ni baadhi ya wanafunzi ambao wamezungumza kuhusiana na hali inayotokea wakati wakinena masomo katika kambi hiyo ya masomo kwa kidato cha 4 shule ya sekondari ya Kiriba. Lakini wazazi wa wanafunzi hao wamesema hali hiyo imekuwa ikiwalazimu kutumia fedha kwa ajili ya kuwapeleka watoto wao kupata matibabu baada ya kuugua wakiwa shuleni. Mmoja kati ya wazazi aliyezungumza huyu hapa.
6: Watoto bado wanaugua. Unaletoa mtoto nyumbani, mtoto hajitambui, unabeba mtoto unapeleka hospitali. Unagaramikia gharama za hospitali. Baadaye mtoto hanatolewa hospitali. Hajapona. Unafanya tiba mbadala. Mtoto ndo hanapona.
1: Kwa hiyo ni hali ya isiyo na maelezo tuseme. Hali ya mashaka huku ikitajwa, ikihusishwa zaidi na
7: imani za kishirikina.
1: Imani za kishirikina ambazo zimesababisha kambi. Ni kambi?
7: Ni kambi.
1: Isitishwe.
7: Fungwe kwanza kwa
1: mwaka. Ni kambi kwa ajili ya wanafunzi kidato cha
7: cha nne,
1: maandalizi ya mtihani.
7: Kumaliza. Sasa mkuu wa wilaya ya Musoma, Juma Chikoka, yeye amewataka wazazi kubaini na kutoa taarifa kuhusiana na watu wanaodaiwa kuhusika na vitendo hivyo, akisema hatua stahiki zitachukuliwa.
8: Tutafanya hayo mambo mengine hadharani. Hakuna kuogopana, hakuna kufichana. Na wale wanaosema kwamba hapa ni uwanja wao, rasmi niwaambie huu uwanja umeshafungwa. Hakuna tena nafasi hapa. Huu ni uwanja wa maendeleo, na huu ni uwanja wa watoto kutafuta maarifa, kutafuta ujuzi.
1: Okay. Huu ni uwanja wa maendeleo.
7: Uwanja wa maendeleo. Kwani uwanja ulikuwa na historia gani huo?
1: Eh?
7: Au ulikuwa na historia nyingine?
1: Ah, kwa maana ya kwenye elimu.
7: Ah.
1: Eh,
7: hey. Sasa huu sio uwanja wao.
1: Kama
7: uwanja ulikuwa na
1: eneo. Eneo ni
7: eneo. Kuna maeneo yana historia zake, Ruka.
1: Alizungumza mkuu wa mkoa hivi karibuni kuhusiana na dhana hii, na ilitaja baadhi ya maeneo kwamba kutokana na masuala ya kiimani za kishirikina yamesababisha pia hata huduma muhimu au uchelewaji wa masuala mengine muhimu ya kijamii kutokana na imani za kishirikina. Na hii pia kama ambavyo imeweza kuthibitika kwa baadhi ya maeneo, wamejikuta wanakosa watumishi au huduma zingine za kijamii kutokana na masuala haya imani za kishirikina. Kwa mfano vituo vya afya unaweza ikajengwa labda zanati, nyumba, kwa sababu katika mfumo wa zanati inashauriwa pia kuwa na nyumba
7: ya
1: kupata daktari kwa matatizo mengine au kwa masuala mengine yote ya kidharura, emergency. Sasa unakuta kuna nyumba vipi hapa, mbona nyumba ipo nani sasa?
7: Hakuna mtu anayetaka kukaa.
1: Kila mtu hataki kukaa. Hiyo kwa sababu gani? Mbona watu ni kuna mambo mengi sana hapa bana.
7: Kuna mtu ambaye anataka wakati anaendelea kutoa huduma huku mimi na yeye anachezewa.
1: Kwa sababu unajua pia mambo mengine huwa yanabadilika kutokana na wakati, kutokana na mwingiliano wa kijamii na hasa maendeleo. Kwa mfano kuna maeneo mengine unaweza ukaenda ukaishi ukasikia fisi wanalia sana. Lakini kadri mji unavyozidi kusogea na maeneo yanavyozidi kuchangamka, ni automatic tu.
7: Ah, sina wenyeji huo na ama. Hiyo ndio kawaida, ndio iko hivyo. Kwamba kadri wageni wanavyozidi kuingia, wenyeji huo wanasogea.
1: Ah, wanaweza wasisogee. Lakini kuna uhakika angalau wa masuala mengine yapo, kwa sababu kwa mfano kuna vitu hivi ambavyo vinatajwa kwenye imani, mji unavyopanuka vinakosa mandhari ya kukaa. Hata nyoka sio kama ni swala kutumwa tu. Kuna muda nyoka anapatikana kutokana na mazingira mnayoishi.
7: Na vichaka vichaka mna nini?
1: Hata kwenye mbu tu anasema ni maji aliyotuama. Na vikiondoka hivyo mbu naye pia anaondoka. Kwa hiyo kuna muda mruhusu maendeleo yafanyike kwenye maeneo hayo.
7: Bas.
1: Nilienda sehemu nikasikia, sasa saizi hatulali bwana. Yaani usiku saizi hapa hiki chumba cha ibada hapa wameweka kipaza juu. Ikifika asubuhi wanasikia azana. Huku sasa bana, sasa hii ina faida yake pia. Ambia ina faida yake hiyo. Sasa
7: azana.
1: Nataka milio ya fisi au hii. Sasa hiyo ndio ishara ya kwamba kuna vitu vinaanza kufanya ile eneo kubadilika.
7: Lakini pia hata unajua swala la maendeleo ni linakuja na mabadiliko yake.
1: Na lakini tukazana sana hivyo, kama kweli ni kaeneo ambako mmejiweka kuwa na sifa hiyo,
7: kila mtu anawakimbia.
1: Kila mna ndio hii kwamba watu wakiondoka ndani ya kijiji hawarudi. Wanaona kule kwenu sio pa kurudi. Tunakwenda kwenye viwanja vya michezo na burudani, baadaye tutarejea yapo ya kuzungumza nawe.
9: Karibu katika dondoo za michezo asubuhi leo.

0: Naam, karibu sana msikilizaji kwenye dondoo za michezo ndani ya kipindi cha asubuhi. Leo tutayapitia kimichezo kwa mutasari tu, lakini kumbuka leo ni Ijumaa, hatutakuwa na benchi la ufundi na badala yake meza michezo pale saa dakika 30 za usiku itakuwa nawe katika uchambuzi zaidi wa habari za kimichezo. Na mdao basi tuanzie na ligi kuu soka Tanzania bara. Jana michezo mitatu imechezwa. Mchezo wa kwanza ukiwa nakutanisha Polisi Tanzania aliyekuwa nyumbani dhidi ya JKT Tanzania. Polisi Tanzania akapata ushindi wa mabao mawili kwa sifuri. Kumbuka Polisi Tanzania ametoka kupanda daraja, hivyo amekuja na nguvu mpya na kupata ushindi wa mabao mawili. Hawa ni maafande wote, maafande wa Polisi dhidi ya maafande wa JKT Tanzania. Dakika ya 45 ile dakika za nyongeza kipindi cha kwanza, Mtegeta anaiandikia Polisi goli la kwanza, lakini Kiombo dakika ya 65 anaiandikia bao la pili, na ndio mabao yaliyodumu mpaka dakika ya mwisho. Mchezo wa pili ulikuwa ni kati ya Young Africans aliyekuwa nyumbani dhidi ya wana Coastal Union, kwa kwani kutoka Mkontanga pale walikuwa na kibarua kizito, lakini ilichukua dakika 39 Kangwanda Albert akiandikia Young Africans goli la kwanza, lakini dakika ya 43 dakika za nyongeza Maxim Pia Nzengeli goli la pili, dakika 48 kadi nyekundu ambayo alipata mchezaji wa Coastal Union baada ya kucheza rafu mbaya ambayo kwa mwamuzi itafsirika kama hii ni moja kati ya mchezo ambao si mchezo wa kiungwana. Lakini dakika 50 Mudathiri Yaya kaiandikia bao la tatu kabla ya Grad kuandika bao la kufutia machozi kwa upande wa Coastal Union. Hivyo na dakika ya 93 zile dakika tatu za nyongeza zilizoongezwa, Zakwan anaandikia bao la nne kwa upande wa Young Africans. Hivyo ni wanapata mabao manne kwa moja na kadi nyekundu moja. Lakini Azam FC nao kwa siku ya jana katika mchezo wa tatu walishuka dimbani dhidi ya TRA. TRA bwana wamekuwa na hawajawa na mwanzo mzuri kwenye msimu wa 26-27. Jana wanapokea kichapo cha mabao mawili kwa moja na Azam, kumbuka mchezo wa kwanza walitoka sare dhidi ya ilikuwa Kagera Sugar mchezo wa kwanza walitoka sare ya moja moja, lakini hii sasa wamepata ushindi wa bao mbili kwa moja. Mchezo huo dakika ya 8 Nado anaandika bao la kwanza, lakini dakika 34 Suleiman Abda Sop anaandika bao la pili, lakini dakika 46 Kamisok anaandika bao la kufutia machozi kwa upande wa TRA, lakini dakika ya 77 Azam FC wanalambwa kadi nyekundu, mmoja mchezaji wao akapata kadi nyekundu, na hivyo wamemaliza wakiwa pungufu uwanjani. Na tangu mchezo umeanza, tangu ligi imeanza Lucas, imeonekana kama imekuja kama ndio utaratibu sasa wa mchezo kuonekana kwamba kulikuwa na mapungufu makubwa, kwa sababu kuna baadhi ya matukio ambayo yameamuliwa na FVSC ambayo hayakuwa yameonekana mbele ya mwamuzi au mwamuzi alikuwa hayaoni. Lakini wanakwenda kuangalia kwenye FVS, inaonekana yalikuwa ni makosa makubwa ambayo yalikuwa na stahili kadi nyekundu. Sasa ukiangalia michezo ya jana iliyochezwa kadi nyekundu mbili, lakini ukiangalia michezo ya juzi kadi nyekundu moja. Wale michezo iliyotangulia ile pale kulikuwa na kadi nyekundu, ambazo zote zimeamuliwa katika mfumo huo wa
1: kujiridhisha. Zingeweza kuamliwa hata pia hapo kabla, lakini kwa sasa kwa kuwa pia kuna kitu cha kujiridhisha zaidi, naamini hata waamuzi wamekuwa wakiruhusu kuitumia zaidi katika masuala ya kujiridhisha pia. Kwamba mtu jiridhishe alafu tuende kwenye maamuzi. Japo ukiangalia kwenye matukio unaona kabisa kwamba yanakuja maamuzi baada ya muamuzi kuanzia kwenye FVS.
0: Sawa bwana. Kwa upande wa leo kutakuwa na mapumziko kidogo. Kutakuwa na mechi, lakini kesho tarehe 22 hapa kuna mechi Simba naingia tena kwenye kibarua. Sawa sawa anakuwa kwenye kibarua atakuwa na Singida Black Stars na Singida Black Stars atakuwa nyumbani. Uli mchezo wa tatu kwa Simba anaucheza away. Lakini kutakuwa na mchezo mwingine siku ya kesho. Geita Gold atakuwa mikononi mwa Kagera Sugar au wanakanda ya Ziwa watakutana na Geita atakuwa nyumbani. Lakini kesho kuta tarehe 23 kutakuwa na michezo miwili. Mbeya City atakuwa uwanjani akimkaribisha Mashujaa na Azam FC atakuwa nyumbani akimkaribisha Pamba Jiji. Hiyo ni michezo ya weekend ambayo inatarajiwa kushuhudiwa kwa upande wa ligi kuu soka Tanzania bara. Bwana jana tukienda kimataifa sasa, jana Alan Okero ametambulishwa rasmi SFA Rabat pale na tayari kwa majukumu mapya sasa. Akiwa na SFA Rabat, kwa hiyo sasa hivi ni mchezaji rasmi wa timu hiyo baada ya kutambulishwa pale Morocco. Lakini kwingineko katika habari za michezo, Manchester United pale bwana kuna mambo ambayo wanafanya ambapo kiungo wa Atlanta Edson amefichua kuwa bado hajui sababu halisi iliyomfanya uhamisho wake wa kwenda Manchester United kuvunjika mapema msimu huu wa joto. Edson mwenye umri wa miaka 27 alikuwa anatarajiwa kujiunga na United kwa ada ya paundi milioni 39 kwa ikiwa ni sehemu ya mpango wa klabu hiyo kuimarisha safu yake ya kiungo. Hata hivyo, mwanzoni mwa Julai United ilisitisha mchakato huo baada ya vipimo vya awali vya afya kuonesha kuwa kiungo huyo alikuwa na tatizo kwenye goti. Kwa hiyo mambo yakaishia hapo. Manchester City wao kwa upande wao Tottenham Hotspur imeongeza nguvu katika harakati za kuwasajili mastaa wawili wa Manchester City, Omar Mamush pamoja na Savinho kabla ya dirisha la usajili kufungwa. Spurs wanataka kuwakamilisha wachezaji hao kwa pamoja ili kuongeza ubora wa kikosi. Kumbuka ni moja kati ya timu ambazo hazikufanya vizuri kwenye msimu uliopita. Hakufanya vizuri na ilikuwa ni hatihati tu kushuka daraja hiyo timu. Lakini Sunderland inakaribia kumpoteza beki wao baada ya kufikia makubaliano ya kupeleka kwa mkopo PSV kwa mujibu wa Fernandes Lamano. Dili hilo lina kipengele cha PSV kumnunua moja kwa moja baada ya mkopo kumalizika. Hayo ni mapande kwa upande wa habari za kimichezo kwenye dondoo ndani ya kipindi cha asubuhi kwa siku ya leo.
1: Okay, nafasi ya kwako msikilizaji kujumuika pamoja nasi ndani ya kipindi hiki cha asubuhi leo. Tukukumbushe tu juu ya tangazo la familia ya Spima Nishawa wa Ruseru Sazira Bunda. Anatangaza kupotelewa na mtoto wao aitwaye Wilson Spima, yana umri wa miaka 13 ambaye ni mwanafunzi wa shule ya msingi Ligamba A. Huyo amepotea tangu tarehe 18 mwezi huu wa 8 2026. Na kwa tunazungumza na familia yake wanasema walikuwa Mterani. Wakiwa Mterani hapo ndipo ambapo wakiwa naendelea na masuala mengine mtoto huyo aliweza kupotea hapo. Kwa hiyo kwa yeyote ambaye ana taarifa juu ya mtoto huyu, basi anaweza kaisaidia familia ili kuweza kumpata mtoto huyu. Yeye alikuwa amevaa t-shirt nyeusi na suruali nyeusi na alikuwa na yeboyebo za rangi nyeusi. Yeye ni mwembamba, ana rangi ya maji ya kunde.

0: Okay, asante kwa wadhamini yasi ambao naendea kutukumbusha huduma za viwango zaidi na kuzingatia viwango ukiwa na mtandao wako wa yasi ili kuyafanya maisha kuwa rahisi zaidi. Tunazungumzia kasi ya 4G na 5G ambayo inapatikana nchi nzima. Kabla ya kutoa nafasi kwa wadhamini hao, nilikuwa naendelea kuhabarisha juu ya tukio la kupotea kwa mtoto Wilson Spima ambaye ni mkazi wa Sazira Bunda, ana miaka 13, mwanafunzi wa shule ya msingi Ligamba A, ambaye amepotea tangu siku ya tarehe 18 mwezi huu, na mara ya mwisho alikuwa amevaa t-shirt ya rangi nyeusi na suruali nyeusi, lakini alikuwa na yebo za rangi nyeusi pia. Yeye ni mwembamba, ana rangi ya maji ya kunde na macho makubwa. Kwa yote aliyemuona mtoto huyu, basi anakumbushwa tu kuwasiliana na familia ya Spima Nishawa wa Ruselu Bunda kwa namba za simu za 0678 20 79 61, 0678 20 79 61, au 0690 33 02 19. Unaweza kutumia namba hizo kwa mawasiliano zaidi, au kamfikisha kituo cha polisi kilicho karibu nawe, au kamfikisha studio za radio Mazingira FM zilizopo hapa Bunda, mtaa wa Saranga au maarufu kabisa kama mtaa wa Benki, hatua chache tu kutoka barabara kuu ya Mwanza Msoma, mashariki mwa stendi ya zamani Bunda mjini. Hapo ndipo ambapo utazipata ofisi zetu kwa ajili ya msaada zaidi. Karibu sana. Limesikika tukio la migogoro na baadaye ikaelezwa mwanamke na mtoto kuuawa.
1: Ndio.
0: Huku akituhumiwa mzazi mwenzie au mumewe kuhusika na tukio hili. Linaacha maswali ndani yake, hasa kwenye yale yanayoelezwa kutokana na tukio hili. Na kwa nafasi hiyo, msikizaji, basi tukuunganishe pamoja nasi kwanza undani wa tukio hili kwa namna linavyoelezwa na wapi limetokea.
1: Sawa, ni taarifa jeshi la polisi kutokea pale mkoani Kagera ambalo linamshikilia Tariki Daudi miaka 32, mkazi wa kitongoji cha Omukabale pale kijiji cha Kagenyi wilaya ya Kyerwa, kwa tuhuma za kumuua kikatili mzazi mwenzake ambaye anaitwa Jairus Emmanuel miaka 27 na mtoto wake Mahmud Tariki mwenye umri wa miezi 3. Sasa taarifa ya Blastus Chatanda ambaye ni kamanda polisi pale mkoani Kagera inaeleza zaidi kuhusiana na tukio hilo.
2: Katika tukio hilo, Jairus Emmanuel alichomwa mara 13 mgongoni na mara 5 kifuani. Na wakati huo mwanae Mahmud Tariki alichomwa tumboni hadi utumbo ukatoka nje, ambapo mtoto huyo alifariki dunia akiwa anapatiwa matibabu katika hospitali ya Kyerwa. Uchunguzi wa awali unaonyesha kwamba kulikuwa na mgogoro kati ya hawa wanandoa wawili, ambapo mume alikuwa akimtuhumu mkewe kwamba amezaa mtoto ambaye sio wake, kwa maana kwamba kazaa na mwanamume mwingine. Mgogoro ule ulifanya wawili hawa wakatengana, ambapo mwanamke alirudi kwa wazazi wake. Hata hivyo, mwanaume huyu alifanya jitihada za kwenda kumshawishi akiamini kwamba wangerudi wakaishi wote pamoja. Kule kwa wazazi walikubaliana, kwa sababu sio umbali mrefu kutoka kwa mume mpaka kwa wazazi wa marehemu na mwanae. Kwa hiyo kwenye kikao kile walikubaliana kwamba basi mke na mtoto warudi kwa mume wake. Inavyoonekana, mtuhumiwa alitumia ile kama fursa ya kumpata yule mama na mwanae akiwa mwenyewe ili aweze kuwafanyia unyama huo, kwa sababu ilikuwa nyakati za usiku. Na wakiwa njiani alitekeleza hilo, ambapo aliwaua wote wawili kinyama kama ambavyo nimesema hapo awali.
0: Ni ufafanuzi wa jeshi la polisi mkoa wa Kagera, Blasius Chatanda, akieleza juu ya tukio hili la vifo vya mama na mtoto, kielezwa mume kuhusika na tukio hili. Na kwa kila ambacho kinaelezwa kwa undani wa taarifa, kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la polisi, kulikuwa na mgogoro mume akituhumu na kilalamika kwamba mtoto kabambikiwa. Mgogoro ambao ulikuwa hatimaye kamfanya mwanamke arudi kuishi kurudi nyumbani kwao.
1: Ni nyumbani.
0: Lakini ilifikia muda sasa mwanamume akionekana ameweka mikono nyuma au ameibana mikono ya sorry
1: tuyamalize
0: na kwamba yameisha warudi kuendelea kuishi. Wazazi waliwapa ridhaa ya kuondoka na njiani ndipo haya matukio yanafanyika. Kwa mujibu wa taarifa polisi inaonekana majeraha kama 10 na kitu mgongoni,
1: 13 mgongoni
0: na mengine kifuani
1: na matano kifuani, jumla 18.
0: Maana yake kama ilikuwa ni kisu 13 5 basi ilikuwa ni mashambulizi mengi sana yakiwa yametajwa kupelekea kifo cha mama huyu, lakini pia hata mtoto ambaye shambulizi ambalo linapelekea utumbo kutoka nje, lakini jitihada za kuweza kuokoa maisha yake ambazo hazikuzaa matunda na kupelekea kifo cha mtoto huyu pia. Hayo ndio matukio ambayo yanatengeneza maswali ndani ya jamii. Yapo mengi ambayo yanatafakarisha, ambayo pia hawezi kuficha ukweli kwamba kuna maumivu ndani ya jamii na hususan ni familia ambayo inaweza ikawa imempoteza mtoto wao kwenye hali kama hii. Matukio ambayo inaamini ni sehemu yake anakwenda kuyatengeneza maisha, kuyajenga maisha, na haya ndio yanayotokea. Lakini yanaweza kuwa na shabihiana na masuala mengi ndani ya jamii ambayo yanafanana pia na hali kama hii, kwa sababu migogoro wakati mwingine tunachokuta kutanacho ni matokeo ya kila ambacho kinafugwa kwanza katika mioyo ya watu na kila ambacho kinajitokeza katika vinywa na maneno ya watu, na migogoro mingine midogo midogo kama ishara ya mvua kabla ya mvua yenyewe. Lakini pili, namna ambavyo kama familia zinavyoweza zikahusika na kuchukua hatua kutokana na hizo sintofahamu ambazo zipo ndani ya jamii. Kwamba kwa mfano ukizungumza zile wasiwasi ambazo zinapatikana wakati mwingine kwa baadhi ya wazazi hususan ni wa kiume juu ya watoto wanaozaliwa, zimekuwepo zikichukua nafasi kwenye jamii. Wapo ambao wananyamaza nayo, wapo ambao wameanza kuyaibua kwa kuyahoji kwa namna yote ile ambayo yeye anaona sio ya kuweza kufanya. Lakini inaweza ikawa ni miongoni. Sasa leo kama kuna jambo ambalo linaweza likatupa nafasi ya tafakari, ni nafasi ya utatuzi wa migogoro kwa hizi ngazi za kifamilia, kwa mfano wazazi na walezi. Hapa inaelezwa kwa mujibu wa tukio hili, baada ya huo mgogoro binti alirudi nyumbani. Lakini baadaye kwa usuluhishi ambao ulifanyika kati ya mtuhumiwa na wanafamilia,
1: familia
0: waliridhia na mwanamke mwenyewe akaridhia kwamba anarudi, lakini njiani ndio alifanyika, yakawa ni tafsiri kwamba wenda hii yote ilikuwa ni mbinu tu ya kuweza kuwapata
1: wakiwa peke yao
0: ili kuweza kuyafanya haya ambayo yameelezwa na taarifa ya jeshi la polisi. Kama kuna swali, tunaweza tukazipima nia kama hizi kweli kama una jamii, kama una familia?
1: Ni ngumu sana namna ya kujua kabisa huyu amedhamiria ili jambo, lakini lisemwa lolipo kwamba mtu alikuwa na kushutumu kwamba huyu mtoto sio wa kwangu, sio mara moja, sio mara mbili, mpaka ukaamua kurudi nyumbani. Alafu tu ghafla amekaa ametafakari kwamba anjo turudi, kwa makubaliano yapi? Yaani lazima na wewe mwenyewe ujiulize, lakini ni ngumu sana kutafakari kwamba ama kugesi kwamba kweli hapa naenda kufanywa kitu kibaya. Ndio kuna wengine ambao wanaonesha zile hali na nia, lakini kuna mtu ambaye anakuja kabisa kwamba nimekuja kuyamaliza yaishe. Alafu kumbe dhamira yake, unajua dhamiri ni kitu kibaya sana kwa sababu unakijua wewe mwenyewe tu. Kwa hiyo
0: kuna swali linabaki hapa pia, kwa sababu kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la polisi, hizi jitihada za kutafuta na kumaliza mgogoro na suluhu unaonekana kutajwa na mwanaume. Na taarifa zinaeleza kwamba mwanamke alikuwa nyumbani. Na wow, nyumbani na maana ana familia, ana baba na mama. Sasa kama kutakuwa kuna swali lingine la msingi zaidi ni hapa kwa wazazi na walezi, wakati mwingine wanapopokea migogoro kama hii na hata wakati mwingine kulazimika kuwapokea watoto wao majumbani. Huo unachukua hatua kwamba mkoze tufuatilie kwanza kabla tujaendelea kukaa na wewe hapa. Hebu kwanza tuende sisi. Kwa sababu hapa imesikika mume ndio mfuatiliaji. Lakini vipi kwa familia? Kana kwamba hata tunapokaa naye tukae
1: kama tumesha. Sasa kweli ndio waje kwako. Yaani baba mkwe mama mkwe waje
0: kwako. Yote vile lakini dhana ya kufuatilia. Kwani nao si kama ni wako si wana wazazi wenzao? Baba fulani hebu njoo bana. Tukae sisi kama wazee tuzungumze ili hata wanapokaa ijulikane binti tumearudi nyumbani na utaratibu ni 1, 2, 3. Au kijana anasema hivi na tunaona 1, 2, 3 au inatosha tu ile kwamba amerudi.
1: Hebu pumzika. Kuna wengine wanaambiwaga nenda kapumzike tu kwanza nyumbani. Wengine wanaambiwa hivyo kapumzike nyumbani au nenda nyumbani.
0: Kwa sababu utatafuta hayo utazikuta kwenye baadhi ya familia binti labda ni kwa maoni yake au kwa hisia zake ameona aje nyumbani na kutaka kuna zehemu ile nani huyo tunasema tukae na mke wa mtu hapa tunaomba
1: rudi.
0: Hebu chana miguu.
1: Jikatae.
0: Wapo na wengine anaweza akawa labda tayari familia msimamo wa mzazi mmoja anasema go, mwingine anasema
1: niache mwanangu hapa.
0: Tayari mkao mmepishana hata kimitazamo. Mwenye nguvu anaweza akashinda. Mwenye ushawishi anaweza akashinda. Lakini hiyo inaweza ikawa ni sehemu ya uelekeo ambao unaweza kupatikana. Lakini inatosha tu kwamba kuna mgogoro tusubiri wayamalize kwanza.
1: Kwa mila na desturi na tamaduni nadhani kijana ndio anawajibika kwenda kwa sababu kama ametoka kwako amekuja unaenda kumfuata si ni mke huyo.
0: Sasa ngoja
1: unaenda kumfuata.
0: Sawa. Hata akikaa mwaka ninyi wazazi mna hamna juhudi zenu zenyewe kama wazazi sasa.
1: Si lazima atakuwa amekuja na sababu yani imekuaje mpaka amekufika hapa.
0: Acha huyo aliyefuata. Kwa hiyo asingefuata. Na pengine labda ni hila tu akutimue ili endelee na maisha mengine.
1: Si ndio? Kwani wangapi wanafanya hivyo?
0: Ndio maana
1: wanafanya hila hizo hizo na watimue.
0: Hawawajibiki wazazi wakati mwingine na wenyewe kuchukua hatua zingine.
1: Kwamba umemchoka mtoto wako.
0: Awajue pia kwamba bana yeye tujue kama
1: tafsiri ndio hiyo.
0: Nini tafsiri ya hii sasa? Kwa sababu
1: ndio kwa nasema kwa mtazamo wa tamaduni zetu yani uende kwamba
0: mpaka wewe utakapokuja.
1: Mpaka utakapokuja.
0: Sasa umrudisha je kama naye ametafuta visingizio vya kurudi?
1: Si ndio ndo atabaki kama
0: msikilizaji tukio kama hili linaambatana na baadhi ya matukio mengine ambayo yamewahi kufanana sana na hili. Ilipotiwa mwaka fulani tukio Serengeti la mgogoro huko kwake alitoka akawa amerudi nyumbani. Mume alimfuatilia akazungumza na huyu akufika nyumbani kwa mujibu ile tukio. Walikuwa na mawasiliano yeye na mwenzi wake akamuita pembeni story
1: na hata bila familia kujua.
0: Huko ndiko alikuta ameuawa. Kuna tukio lilikuwa kama sio mkoa wa Kagera pia. La binti mgogoro kwake akarudi wakawa wanaendelea kuchati vizuri na mwenzi wake wakaitana wakakaa lodge huko lodge ndiko
1: ndo akapewa
0: tukio likatokea. Kwa hiyo kuna migogoro na kuna matukio mabaya zaidi yameripotiwa hapo baadaye ya namna ambavyo tunaisolve migogoro na itabaki ni maswali tu. Kuna namna ambavyo inaweza kukusaidia pia kuona huu mgogoro umeisha au una mbinu.
1: Tuko wengi. Msikilizaji una nafasi ya kushiriki pamoja nasi. Namba yetu ya simu hapa studio kama una kalamu na karatasi ama una simu yako basi unaweza ukachukua vizuri hapa. Namba ya kwanza ni 0656 55 55 51 0656 55 55 51. Namba nyingine ni 0684 600 007 0684 600 007.
0: Karibu sana. Kuna namna unaweza kukusaidia pia au kukusaidia kubaini kwamba huu mgogoro umeisha ama una hidden agenda na habari nyingine ya siri imejificha nyuma. Hello. Naam, habari za asubuhi.
3: Habari za.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi? Aya, mawasiliano hayako vizuri kwa upande wako, tafuta uelekeo mzuri ili simu yako pia ipate thamani ya sauti ndani ya studio. Katika laini za studio ni njema. Unaitwa nani? Unapatikana wapi?
3: Bali hapo.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi? Oh, pole sana pia, tafuta uelekeo katika simu yako. Katika laini. Hello.
3: Bali hapo studio. Mazingira FM.
0: Hapa ni salama. Unaitwa nani? Unapatikana wapi? Do, pole sana. Hello.
4: Habari ya Pangoroba.
0: Niko salama, unaitwa nani? Hello. Okay, tabitu wakue muda tu kwa kuruhusu simu nyingine hapa. Katika laini asubuhi leo. Hello.
4: Fuck.
0: Unasikika. Unaitwa nani, piga simu kutoka wapi?
4: Naitwa Rafa Ivuto Majura Maboti.
0: Kutoka wapi?
4: Kutoka Ukerewe.
0: Kutoka Ukerewe. Karibu sana. Karibu sana.
4: Mimi mchango wangu naona vijana wetu wanaooa.
0: Mm.
4: Wanashindwa maisha kuishi na wanawake zao.
0: Mm.
4: Sasa wanapokwenda visiwani wanafika wanaoa tena huko.
0: Mm.
4: Sasa maisha huko nyumbani na hali inapokuwa mbaya anashindwa namna ya kuja kutumikia familia jili huko nyumbani.
0: Mm.
4: Sasa kufika nyumbani ni kupiga mtoto au kufukuza mwanamke. Anafukuza mwanamke na watoto wanarudi nao kwetu. Sasa hiyo anatupa mzigo. Kwa hiyo lililopo mimi kwa naona kama ni kweli ameshindana na wameoana wameachana, basi watoto wao wanabaki nao ili kusudi wa kwangu anaporudi aolewe na mwanaume mwingine. Kwa mchango wangu ndio huo.
0: Okay, aye. Mbali na mchango wako msikizaji na mwingine ambaye anapiga, tunatarajia kuangalia pia dhana ya migogoro na umalizwaji wa hii migogoro. Lakini je, inabaki ni sehemu ya swali. Unaweza ukaona pia ukapata ishara ya kwamba huu mgogoro ni kweli umeisha
1: au ni njama
0: au una jambo jingine nyuma. Halo?
4: Halo? Hey, halo.
0: Naam, unasikika. Unaitwa nani?
4: Naongea na Yasco kwa maana kutoka Rosero hapa.
0: Punguza sauti ya redio hiyo sasa tafadhali.
4: Hapa.
0: Karibu sana.
4: Maoni yangu mimi nilikuwa nasema hivi. Watoto wa siku hizi hawa adabu hawana. Mtoto tawezo kama shuhi mtoto wangu siende huko, lakini akalazimisha. Na mda mwingine wazazi wengine hapo wanachangia watoto kwa hivyo. Na ndio maana mauaji yanakuwa mengi kwa sababu mtoto akifika nyumbani ushuhuda unakuwa sio mzuri. Mchango wangu, mtoto akitoka kwake akifika nyumbani muite mwenyekiti na mama yake na baba yake wote muulize ili msikie kila mmoja mawazo yake yakoje. Mchango wangu mimi ndio huo.
0: Okay,
4: asante.
0: Haya, asante sana. Kutoka ni Rusero.
1: Sazira hiyo.
0: Mtazamo wako umesikika. Hello.
4: Hapa
0: ni salama. Wewe habari za wapi, unaitwa nani?
4: Ankoruka, huyu ni Mashaka Alaje na pekee tayarungu fasimu Bariadi.
0: Karibu sana kutoka Bariadi Simiu.
4: Asante Ankoruka na Adi. Nini sema kwamba Ankoruka? Hapa kabisa natakiwa tuzungumze sisi wazazi kwa sababu gani? Mwanamke sisi tukitoka sisi utafutaji sisi wanaume, na maana ukienda utafutaji. Sawa, anabeba mimba ya mwingine. Sisi tunachukua maamuzi ya kwamba toka nyumbani kwangu nenda nyumbani kwenu. Sasa mda mwingine tena anaanza kukipiga hoja kwamba hivi mwanamke wangu nirudishe. Sawa, nilipata kosa wa kwamba hivi hapana ameshabeba mimba ya mwingine inatakiwa arudi nyumbani. Kwangu na moja kichwani ya kwamba akirudi huyu nataka nimuue. Wakati natakiwa kwamba kuchunguza kwamba sawa na mimba ya mwingine, huyu anatakiwa aende moja kwa moja. Sio kwamba mtu mchukue maamuzi ya kwamba tena nimuue wakati mtu ulidhamia kwamba aende nyumbani kwa moja kwa moja. Sasa mwenda mwingine tena naanza kumuua kwa sababu gani? Bana hapo imejeshi dogeza, kuna brother wangu bana kabeba mwanamke mimba ndio ya kwake, alikuwa Zanzibar. Mwanamke akaambia bana rudi, na mpaka sasa hivi yuko nyumbani kwao. Na maana atarajia kwamba arudi. Na maana inatakiwa kwamba mwanamke akirudi Ankoruka sirudi kabisa familia ile. Na ile sisi wazazi kabisa, kama wewe Ankoruka na mtoto wako anatakiwa akirudi familia maisha abeba mimba ya mwingine, ana jamaa akaanza kuja kuomba msamaha kwamba mtoto wangu mkawangu anatakiwa arudi kwangu, atakiwa arudi. Jamaa wanakuaga tena na mambo mawili kwamba huyu sasa alibeba mimba ya mwingine kwa sababu gani, inatakiwa tu ni mua moja kwa moja wakati yule bana anatakiwa na yale ugali. Sasa hapo Ankoruka inatakiwa sisi wazazi tukifike moja kwa moja kwamba angalia serikali kwamba mtoto wangu alikuja ameshabeba mimba ya mwingine, inatakiwa asirudi kule, na maana akirudi naweza kuwa atapatikana mauaji. Anko Ruka, tutasamani sana sisi wazazi, tutamalizia sisi watoto wetu. Anko Ruka ni kilipo nyanombo njangu wangu ndo huu.
0: Aya, asante.
1: Mtazamo wake hiyo.
0: Lakini yako
1: unajuaje kama sasa kuna wengine wanajirudi kabisa nasema
0: eh hapa watu wamerudi.
1: Watu wamerudi, watu waendelea na maisha.
4: Baada hapo sule.
0: Hapa ni salama. Wewe unaitwa nani na piga simu toka wapi?
4: Watangazaji hapa mnaongea na Kiroa Safi kutoka hapa maeneo ya Nyanumbu Bahari ya Demokrasia.
0: Karibu sana.
4: Asante sana Mazingira FM. Mimi niseme kwamba mtu kumgundua kwamba labda mimi nilikuwa na mgogoro afu mkasu

0: mwanamume kama ni mtoto anakuwa anamrudisha, sio kwamba kwanza mauaji. Mimi niseme kwamba ankoruka, wanaume tujaribu na sisi kuwa na subira, tuache hasira. Unaweza kuponza ni hasira. Sisi hasira ni nyingi sana, lakini mwanamke anaweza kuvumilia. Yeye mwanamke alitamia kwamba mume wangu amenisamehe, kumbe mwanaume bado. Ndio maana ameenda akafanya maamuzi makubwa, lakini sio sahihi. Mimi nisema kwamba kama kuna uwezekano wa kuwa wanapima haya mambo kwamba hii kesi imeisha kweli, kuna mtu akasema tu kubisha, kumbe bado inaendelea. Ikifika nyumbani, kesi kila siku, lakini watu wakisema imeisha, badala siku mkapita tukio. Mimi nisema kwamba kama kuna vitu vya kuonyesha kwamba kesi imeisha, kesi inaletwa kabisa. Kuna watu wanasema tu kwamba imeisha, kumbe bado. Mimi kuna kaka bwana alipika mke wake nani panga kabisa, nikaumia mimi. Aliyeuza alianza kwa baba mungu akasuluhisha kesi ikaisha, na mimi imesha, kumbe ikifika nyumbani ikaanza tena upya. Kwa hiyo mimi nasema kwamba kama kuna kitu ambacho cha kusababisha kwamba kesi hii imeisha, kiwa inaisha kabisa. Kuna watu wanajitawishia tu kwa watu, kumbe watu inaendelea. Irudi kwenye anungwa.
1: Okay, aye, asante. Na inabaki ni sehemu ya swali ada, kama ulivyosema kwamba wapo watu ambao kwa namna, kwa uzito au kwa matukio wameketi pamoja wakazungumza na kawa yameisha na yakaisha.
2: Na yakaisha kabisa.
1: Na wapo na mambo yanaendelea na migogoro, wanajua voice over imeisha. Lakini wapo ambao inafanana, wanaenda unajikuta tena ni kwa kesi ile ile. Sio tena masuala mengine, kwa kesi ile ile inaenda. Kama huyu amefika njiani, kesi ikiendelea, lakini wazazi waliona kama tayari,
2: kama mambo yameisha,
1: kama mke naye alikubali tuongozane, maana yake aliona. Sasa tunaulizana, unaweza ukapata
2: viashiria
1: kwamba hii imeisha ama la? Unaweza fanya hivyo? Halo?
3: Hello.
1: Namnam. Habari za asubuhi?
3: Salama.
1: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
3: Unaongea na Paul kutoka Makena, kutoka wilaya ya Tarime, mkoa wa Mara hapa.
1: Karibu sana.
3: Aise, mi mchango wangu ulikuwa hivi. Hello.
1: Ndiyo, tunakupata, endelea sana.
3: Yeah, mchango wangu ulikuwa hivi. Unajua shida unaweza ukakuta hapo wanandoa wamekorofishana. Lakini yule mwanamume unaweza ukakuta yeye nakuta na chuki. Naweza ukakuta ameenda kwa ukweni pale, anaenda kutafuta mke wake, lakini unaweza ukakuta nakuta ana chuki sana. Sasa mimi mchango wangu mimi nilikuwa hivi, wanandoa wakishakosana wanaweza waka, mwanaume na mwanamke wanaweza wakaenda ukweni pale, wakakaa wakasuluhisha yale mambo. Alafu unaweza ukakuta muda mwingine unaweza ukakuta yule mwanamke amerudi kwao, lakini unaweza ukakuta pale mama mkwe yeye unakuta yeye ndo chanzo kikubwa cha mtoto wake kurudi. Alafu unaweza ukakuta yeye ndo anampa kiburi. Lakini mimi kwa wanaume, kama huyo mwanaume aliyofanya tukio hilo, mimi nitamshangaa sana, kwa sababu yeye kufanya hilo tukio, yeye angeenda wakae pale wakirisha yale mambo, alafu yeye arudi na mke wake akae. Lakini kama ni kuachana, wangekaa tu pale, yeye angeenda angesema kwamba kama amebeba mimba ambayo sio ya kwake, angeenda akae pale, waseme mimi simtaki huyo mwanamke. Unaona? Lakini kufanya hicho kitendo sio vizuri. Mimi kama mmeachana, mwachane kabisa na aliishi.
1: Labda swali ambalo tutakuuliza,
3: ukatili wa namna hiyo,
1: swali ambalo tunaweza tukauliza kwako sasa.
3: Yeah.
1: Unaweza ukatabiri au ukaelewa kabisa kwamba huyu anazungumza yameisha, au pengine kuna jambo lingine la asili limefichwa
2: wakati wa kusuluhisha?
3: Hauwezi ukagundua kwamba ana jambo moyoni, kwa sababu mtu ambaye analo moyoni, analo lijisikiria, huwezi ukajua.
1: Tunafanyaje sasa kwenye hiyo hali?
3: Mimi kitu ambacho tungeweza kufanya ni kuachana tu. Kama wameachana waachana, lakini mambo ya kwenda pale tena kumchukua mke wako na kurudi naye na kumfanyia ukatili wa namna hiyo sio vizuri. Kwa mimi kama ni kuachana, kama umesema kwamba amechukua mimba, lakini mimi na watu wengi tu sometimes wanaweza wakachukua mimba ya wanaume wengine na wakarudiana na wakaishi. Lakini wengine unakuta mwingine ana chuki mbaya sana, unaweza ukakuta wamesha korofishana.

0: mke wake tangia nyuma anaamua kufanya kitendo cha namna hiyo.
1: Tunakushukuru sana kwa simu yako kutoka Tarime, asante kwa mchango wako na mtazamo wako umeweza kusikika hapa. Tuna nafasi na simu yako hapa. Hello?
2: Hello.
1: Unaitwa nani, uko wapi?
2: Naitwa Mr. Joseph Muide, niko Irugwa Ukerewe.
1: Tuende moja kwa moja. Unaweza ukatabili au ukaelewa kabisa kwamba huu mgogoro umeisha au pengine una agenda nyingine zimejificha?
2: Hilo jambo ndugu mtangazaji sio rahisi kabisa wewe kusuluhisha watu pale alafu bado ukatafakari moyoni mwako kwamba hili jambo litakuwa limeisha kabisa, kwa sababu wewe hauna uwezo na nguvu za kimungu. Mungu mwenyewe ndo anaweza akajua hili jambo limeisha, lakini wewe binadamu tu kwa ajili ya kusuluhisha mgogoro. Manake mgogoro jambo kuisha huwa ni jambo ambalo linatoka rohoni mwa mtu ambayo ni siri kabisa. Kwa hiyo mimi ambacho najaribu kuchangia hapo ndugu mtangazaji, kwamba wewe swala ukishaona kama mke pengine imeshindana, sio haja kabisa kwenda kumdhuru binadamu mwenzako kiasi hicho, mpaka unachoma mtoto unaua. Na wewe nishawahi kuona mambo hayo, mwanaume anabeba mimba, mwanamke anabeba mimba, alafu baadaye anazaa mume hayupo, lakini baada ya mume wake kuja kukuta mambo yale hakumwacha, aliacha yule mtoto akakua, akaenda kwa yule mwanaume ambaye alikuwa anajua mume wake ni baba yake, lakini baadaye alirudi na mke na akaendelea kuzaa watoto wengine mpaka leo hii wanaishi maisha ya mstarehe. Kwa hiyo kitendo, na ndugu mtangazaji, mimi naomba nikueleze jambo moja. Unajua wanawake, si wanawake, mara nyingi sisi wanaume huwa tunaona ni wahuni na malaya zaidi, lakini hakuna watu wahuni zaidi hapa kama wanaume. Maanake wanaume akitoka hapa akienda visiwani anaweza kule anakuja na kutana na mwanamke mwingine anaoa anakuwa. Kwa hiyo huyu mama yuko nyumbani huku anamtelekeza matumizi ya toi na nini, basi inakuwa hivyo. Ile akitoka kisiwani kule au mahali popote kule na kwenda kufanya biashara yake au katika utafutaji, anaacha mwanamke mwingine na mambo ya vijiweni, anakwenda huku nyumbani anafanya tukio la ajabu kitu kama hicho. Lakini ninachojua kabisa kabisa, wanaume walio wengi wala hata kina mama wanaweza kuwa wavumilivu, anateseka nyumbani hapo matumizi ya pati na watoto wanabanana nao, lakini huwa anauma anapokwenda kule anapata mwanamke mwingine anaoa anakaa naye maisha ya huko. Akisharudi huko nyumbani sasa anafanya vitu hivyo. Huyo ndugu asingefanya kitu cha namna hiyo kama aliona yule sasa ameshamfariki tayari na ameshabeba ujauzito wa mtu mwingine, basi angeachana naye akaenda na maisha yake, pengine akatafuta mwanamke mwingine akaoa, kuliko kuchukua jukumu ambalo ni ya kinyama kabisa kwenda kumuumiza yule mwanamke, alafu unaua tena mbali zaidi, unaua na mtoto, kitu ambacho sio hasa katika maisha ya leo. Kwa hiyo mimi naomba niachie hili mtangazaji, lakini kubwa zaidi wanaume ni wahuni zaidi kuliko wanawake, na wanawake wavumilivu zaidi. Asante sana, naachie hili ndugu mtangazaji.
1: Okay, asante. Na simu yako itakuwa ni tamati ya simu zetu na swala la muda ambalo sio rafiki tena kwa upande wetu, lakini ndivyo ambavyo tunahitimisha juma hili tena jingine katika kipindi cha asubuhi leo. Kesho Jumamosi ratiba ya vipindi vingine kama kawaida, na Jumapili tutakutana Jumatatu panapo majaliwa. Asante kwako ambaye umeshiriki nasi katika simu, lakini pia katika ujumbe mfupi. Tatuya radhi pia kama tujaweza kufikia ujumbe wako au pengine hatujafanikiwa katika nafasi ya simu kwa upande wako, lakini tunabeba yote kwa kukaribisha katika vipindi vingine vinavyofuata kupitia Mazingira FM. Kapletu ndio anaofuata muda mfupi toka sasa. Mimi naitwa Edward Lucas, ni Tanko Luka, nilikuwa na Adelinus Baneno pale saa 2 amesikika Angel Mbalamwizi ndani ya kipindi cha asubuhi leo, kipengele cha magazeti. Bye bye.

0: E bana hii ni Bob kubwa. Sio unajua Kongwe Digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi. Tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku la ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo,
0: biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama,
0: ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: dakika ni ya 38 msikilizaji, baada ya saa 3 kamili za asubuhi. Habari za asubuhi. Kuna watu wanapaelewa hapo. Wanakwambia eh, hey, unajua unaweza ukawa unakalili maneno ukayaimba hata kama huelewi.
1: Asukuma tolewa changamfu.
0: Eh, kuna kuna mama mmoja huwa anapenda sana hapo. Asukuma mlewa changamfu. Sasa Musa. Haya bwana. Kwa namna ambavyo nimefuatilia, ni wimbo ambao unahusiana na mambo ya harusi, lakini ambaye anapewa usia sana ni nani? Ni mwanamke. Eh? Mbona nimekubania bwana?
2: Si hata mimi nashangaa.
0: Ehe, anayepewa usia sana ni mwanamke. Anakuambia kwamba nenda bwana, nenda ukafanyaje, ukatengeneze mji, si ndio?
2: Yeah.
0: Ehe, ukatengeneze mji. Lakini anaambiwa kwamba mume wako anapokuja basi mpokee.
2: Mpokee vizuri.
0: Mpokee vizuri, mwambie pole na kazi.
2: Yes.
0: Lakini pia mpatie maji akoge.
2: Na
0: hilo ndio fundisho.
2: Na
0: nililange. Ehe.
2: Changamoto ni utekelezaji.
0: Utekelezaji ndio changamoto. Kabisa. Sasa inaenda mbali zaidi. Kuna huu semi Musa anasema kwamba yani kama una watoto wa kiume. Hapo andika maumivu. Anayekumbuka wazazi ni mtoto wa kike. Kuna ukweli kwanza. Tuanzie hapo. Kuna ukweli.
2: Sijui kwa wengine. Sijui kwa
0: wako wewe unavyoliona kwamba ukizaa watoto wa kiume andika maumivu. Ile kwamba akishajitegemea, kwamba atamkumbuka mama, atamkumbuka baba, eti ni nadra sana, wanatekwa na wanawake. Sema.
2: Ya, yawezekana. Ikawa.
0: Wewe usisema hakuna.
2: Nilikuwa najua labda hata kabla hajaingia kwenye ndoa.
0: Huko hatuwezi kusemea kwa sababu bado anategemea malezi ya nyumbani.
2: Kabla hapo ningekataa.
0: Baada. Yaani baada ya kutoka nyumbani kwao, akaenda na yeye akawa na kwake, akawa na familia yake, akaoa mke, wakazaa watoto. Wanasema anayekumbuka angalau ni mtoto wa kike.
2: Yes.
0: Ndio anakumbuka kwamba kuna mama, kuna siku akienda atampelekea hata kitenge, kuna siku akienda atapeleka, ama hata kama hajaenda basi atatuma pesa. Lakini mwanaume akitekwa, sasa kule ni kutekwa salama, sio kutekwa vibaya. Si ni kutekwa vibaya.
2: Kuna wakati hata si kutekwa tu,
0: ila ni nini inakuwa,
2: unaweza kukuta labda ni akili pia ya mtu tu mwenyewe.
0: Sasa asilimia kubwa anasema wanaume ndivyo mlivyo, mnawasahau wazazi.
2: Si kwamba tunawasahau kwa asilimia 100%. Unaona
0: ila kuna asilimia zipo.
2: Kuna asilimia zitapungua.
0: Kwani wao mnakutana na nini? Wanawake wanawazuia kuwakumbuka wazazi.
2: Sasa unakuwa na vitu vingi. Vya kufanya, si ndio? Unakuwa na vitu vingi. Mfano kabla hujaoa, si ndio? Hauna familia. Najibu kama mwanamume sasa. Kabla haujaoa.
0: Ndio.
2: Si ndio? Hauna familia. Familia yako inaweza ikawa ni wazazi wako. 100%, ndio. Kwa hiyo kila ambacho ulikuwa unakipata, kuna wakati unaweza ukatoa hadi asilimia labda 30% kwa ajili ya wazazi, si ndio? Au sasa ni namna ambavyo unaweza ukawa unawatunza wazazi.
0: Ndio.
2: Ukishakuwa na familia, ile asilimia 30% lazima itapungua tu.
0: Lazima itapungua.
2: Kwa sababu pia na wewe ushaanza kuwa na majukumu ya kwako, una familia, lakini pia una wazazi ambao wapo. Kwa kutoa kwenye asilimia 30, inaweza ikapungua labda asilimia 10 hadi 15. Si kwamba labda kuna kusahau kabisa, hapana. Mimi siamini kama kuna kijana naona ambaye anaweza kawa anasahau wazazi. Lakini huwa kinapungua.
0: Majukumu yanawabana.
2: Yaani majukumu yanatubana.
0: Zingatia neno majukumu.
2: Majukumu, yes. Iskana hapo sasa una watoto pia wanahitaji kwenda shule, si ndio? Hapo itabidi ulipe ada. Kuna mke ni tegemezi pia kwako kwa asilimia kubwa. Sikana kuna ndugu wengine, kwa kuna wazazi. Kwa hiyo ikipungua ile asilimia, nisikilize kwa makini.
0: Nakusikiliza vizuri.
2: Ikipungua ile asilimia 15 kwa sababu silikuwa 30. Sasa labda ilikuwa kwa mwezi. ileze kwa labda mzazi anapata labda 200,000 kulingana kipato ambacho unakiingiza wewe.
0: Sahihi. Uh-huh.
2: Labda alikuwa anapata 200,000.
0: Mhm.
2: Uh-huh. Akaacha kuiona ile 200,000.
0: Ndio.
2: Ndio. Labda ikawa 150,000, pengine hata 100,000. Au kuna miezi mingine inapita kabisa bila chochote. Sasa hapo ndo inapokuja hukumu ya sisi wanaume kwamba tunasahau
0: mnasahau wazazi hadi hadi sasa mnawapa majina mabaya wake zenu, wanaanza kuitwa yani toka ameoa, toka mwanamke amembana kabisa.
2: Hizo ni fikra tu hizo.
0: Kwa kuna muda wanawake wanasingiziwa wenga sasa wakamwana wanasingiziwa mimi, kuna muda wanasingiziwa.
2: Naweza nikawatetea kuna wakati ni kweli wanasingiziwa wanasingiziwa kwa sababu yani wewe kama ni kijana mwenzangu, si ndio? Chukulia tu mfano. Labda sasa hivi unaweza kaa, unajua sasa hivi watu wana watoto na hawajaoa. Unakubaliana na hiyo?
0: Ndio. Hiyo tena sasa hizi sijui ndio formula.
2: Zingatia hilo sasa hivi kwamba ulivyokuwa zamani na sasa hivi vinaendana. Kuna vitu tutakuta.
0: Lakini kuna
2: inapungua. Sasa hapo moja kwa moja tunaenda kwenye namna ya wazazi ambao pia na wao wanatakiwa, unajua kuna familia zingine cha mtoto ni cha mtoto. Tuelewane vizuri. Kuna familia zingine
0: cha mtoto ni cha mtoto.
2: Cha wazazi ni cha wazazi. Yaani tayari wazazi walishatengeneza uchumi toka miaka ile ya nyuma. Unaona? Kwa hiyo hata kijana unakuwa hauna stress na issues za
0: sasa. Musa, mimi nimekusikia. Musa, nimekusikia na nimekuelewa. Lakini baadhi yao kweli wapo, na nitakachokizungumza mimi inawezekana kuwa kuna uhalisia ama hakuna uhalisia, lakini yapo. Kuna baadhi ya wanawake wakishaolewa, kwanza anataka kumdhibiti mume wake,
2: amiliki uchumi.
0: Anaweza akawa yeye mwenyewe ndo anamiliki huo uchumi, ila katika swala zima la kusaidia nyumbani kwao na mume wake inakuwa ni ngumu. Labda mwanaume afanye kificho kificho, yani atume pesa, kama ni mama yake amtumie pesa kwa kificho, sio kumshirikisha mke wake. Akishamshirikisha tu utaona yani ile pesa unatuma ni kwenu tu, ni kwenu tu.
2: Kwani lazima ushirikishe?
0: Yani mpaka inafika mahali huyu mwanaume sasa anatulia. Lakini kuna muda mwingine kweli kama ambavyo umesema kwamba kuna muda ugawanyo wa pesa ule unakuwa na mgawanyiko mkubwa. Lakini wewe mwanamke unaweza ukamkumbusha mume wako, mkumbushe mmeo kwamba vipi sasa tuna miezi miwili, umetuma pesa nyumbani kwa mama, umetuma pesa kwa baba, kumbusha. Ndio tunachokizungumza. Sasa nafika mahali hadi unachukiwa na mama mkwe wako, na hasa sana ni mama mkwe.
2: Mimi nikuulize kitu.
0: Na hasa mama mkwe sio baba mkwe. Kwa nini unafikiri?
2: Nikuulize kitu. Unamkumbusha shemeji?
0: Ninafanya hivyo. Kwa sababu yule naye ni mzazi, anahitaji kupata na ili uweke katika ujiweke katika mazingira ambayo ni mazuri. Ni vyema ule mfereji usiukate. Ule mfereji angalau uendelee kuwepo, lakini upunguze kutiririsha maji. Si umenielewa?
2: Sawa, nimekuelewa.
0: Kama alikuwa anatuma kwa mwezi mara tatu kwa sababu tayari amekuwa na familia, basi atume angalau hata mara moja. Atume mara moja, sio mwezi unaisha, mwezi wa pili, mwezi wa tatu. Sasa naye anahitaji kutoka sana. Na baada ya hapo utachukiwa. Mama atakuchukia wewe mkamwana, atakuona huyu ameniwekea kauzibe. Siku hizi mtoto wangu hanitumii hata pesa. Mbona wakati chochote inaanza sasa? Mbona wakati hajaoa nilikuwa natumiwa pesa? Watakuwa huyu ndio kamzuia. Kumbe hata hujamzuia, isipokuwa naye kijana wake sasa ameona kuna majukumu ya kufanya. Lakini mkumbushe, hata kama itakuwa inatuma shilingi 5,000, hata kama ni shilingi 2,000, mama nimekutumia vocha hapo, hali yangu sio nzuri, majukumu ni mengi. Mama ataelewa, lakini ile kwamba anakata kabisa,
2: hakuna chochote.
0: Ndugu yangu, utasemwa sana. Sasa hili linazungumzwa ukikutana na wamama, wanasema kabisa kwamba ni jamani, nilikuwa na kijana mmoja, ikaenda 1-2 alivyooa tu. Yaani nyinyi wanawake, yani wewe binti yangu basi tu, yani wanawake nyinyi basi tu. Inabaki ni lawama, wanakulaumu, wanakuchukia. Ehe.
2: Au ndo maana hivi tunaweza kutata wazazi hata akiona kijana wake hata haoi anaona.
0: Anaona ni burudani.
2: Burudani.
0: Na ukimwambia mama anataka kuoa, anaanza kuwaza kwamba kumekucha.
2: Sera kimbili mbili ambazo nazipata kila mwezi.
0: Ehe, sitaipata.
2: Zimeisha.
0: Ndio. Iko hivyo kabisa.
2: Yani, anakuwa na hofu.
0: Mm.
2: Lakini kuna ni kweli inaweza ikawa iko hivyo.
0: Mm.
2: Lakini mimi nimejibu kwangu mimi.
0: Kwa kwa umejibu lakini tuta ni Ijumaa leo mambo ya weekend tutaki vitu vigumu sana.
2: Yes,
0: tutatoa nafasi pia kwa msikilizaji kama mwanaume wewe
2: kwa nafasi yako.
0: Lakini pia tuzungumze tutahitaji tupate wanaume wanne na wanawake wanne inatosha kabisa kutupa mwelekeo ukoje. Kwa upande wa wanawake tutazungumza kuhusiana na kuwakumbusha waume zetu kwamba je, mnawakumbusha waume zenu kutuma pesa kwa wazazi wao ama kutuma pesa nyumbani kwao? Maana kuna wengine wanavutia wao, tutakuja wao mwanangu, mama amenipigia simu, amesema 1, 2, 3. Mkulima naye anataka kutengeneza jina kule la ukulima, anakupa pesa unatuma nyumbani. Au anakuambia nipe namba ya mama ambaye inapokea pesa anatuma. Ila wewe hata siku moja kumwambia mmeo kwamba jamani baba fulani au mume wangu, hebu umeshawakumbuka kule nyumbani angalau hata chochote kile umetuma? Eh? Sasa tutatamani tujue umekuwa na kasumba hiyo, umekuwa na tabia hiyo, umekuwa na muendelezo wa kumkumbusha mume wako kutuma pesa nyumbani kwao. Ila wewe mwanaume sasa.
2: Kwa hiyo sisi na sisi tuwaruhusu dada zetu sasa.
0: Eh?
2: Hey, wabane huko. Ukiona hivyo si ndio hivyo?
0: Yaani wanauliza pia wanaume.
2: Mimi natoa huko. Si ndio eh?
0: Ndio.
2: Na dadangu pia naye afanya anavyojua.
0: Ehe. Kwa hiyo wewe mwanaume je, umekuwa ukikumbuka kutoa pesa kwa mama yako kama ulivyokuwa unatuma kabla hujaoa ili kumtengenezea mazingira mazuri mkeo kule kwenu? Asija kaa anaonekana mbaya, anafika pale anaonekana huyu ndo alishaweka uzibe, mimi toka ameolewa situmii pesa na mtoto wangu, kijana alishakata kabisa atumi pesa, eh? Ndio. Namba ni 0656555571 au 0684600007. Ehe, hiyo ni Chombeza, tunaangalia kama kumekuwa na utaratibu huo au ndio kwanza, hatuna habari hiyo, tunatengeneza chuki, eh? Mkulima wewe utaheshimika kule ukweni kwa sababu muda mwingine unatuma, lakini mkamwana atashukiwa huyo. Hatapendeka, ataonekana ni wa hovyo. Tuzungumze pamoja nawe msikilizaji kwenye line. Hello.
3: Naam.
0: Habari za asubuhi?
3: Nzuri, habari za hapo?
0: Hapa salama. Ni sauti ya nani, kutoka wapi?
3: Unaongea na Nyanda kutoka Nyamugusu.
0: Kutoka Nyamugusu Nyanda. Imekaa vipi? Unakumbuka kutuma pesa nyumbani kwenu baada ya kuoa, uliendelea kutuma au kusaidia? Inawezekana ukawa karibu na nyumbani unaendelea kusaidia. Unaendelea
2: kusaidia.
3: Yaani shida hapo ni kwa mzazi. Naweza kukuta mzazi amebagua watoto.
2: Mfano.
0: Sasa bwana Nyanda, usitupeleke huko. Huko ni kitu kingine.
2: Sisi tumekuuliza wewe.
0: Wewe kama wewe.
2: Unatuma.
0: Najua ulikuwa unaishi nyumbani, baadaye ukaoa. Baada ya kuoa uliendelea kusaidia nyumbani kwenu au ndio majukumu yakawa mengi?
3: Inategemea na mtoto mwenyewe. Mwanamke aweza kukuzia kwamba usitume pesa nyumbani
0: kwenu. Haya bwana, sawa. Tumekuelewa Nyanda, lakini sasa tunataka ujibu tu ndio naendelea. Au kwa kweli nilipunguza?
2: Yes.
0: Ehe.
2: Au
0: situmi bwana, mambo ni mengi. Sasa mambo ya kutegemeana, wewe jijibu wewe mwenyewe, jijibie wewe. Kwenye line, hello.
4: Hello.
0: Asante sana. Habari za asubuhi?
4: Salama, habari za studio. Nasema labda ni namba ya wanaume, ndio maana nikasema niache tumchangie. Naitwa Mama Edisore, nipo Masanza, Joyce Eugene.
0: Karibu sana Joyce. Umekuwa ukikarisha mume wako kutuma pesa ama kusaidia nyumbani kwao?
4: Asante. Mimi bana huwa nampa, lakini unajua una wanaume sasa. Ukishamwambia jamani watumie wazazi hata kama shilingi ngapi, wewe. Kwani watumie, nimezaliwa mimi tu. wanaume hawa huwa tunawafundisha, lakini kuna wanaume ambao wapendi kuwasaidia wazazi wao. Ukishamwambia mimi nitume huko nasomesha wanafunzi, ili nifanyaje, nitajitawaje, kwani nilizaliwa mimi? Ila cha kuomba tu wanaume wabadilike, wao wanawasaidia wazazi wao. Maana mtoto akishakuzaa ni msaidie, ndio maana wanaleta.
0: Haya, asante. Tumejua kwamba unakumbusha, lakini changamoto ni nani? Ni baba mwenyewe, mume, kwamba kwani niko mwenyewe, tuko 10, si na mwingine nesi atatuma.
2: Na miaka ya nyuma pia wamama walikuwa mnajitahidi kuzaa kweli. Kwa hiyo familia utakuta 7, 9, 10 ni jambo la kawaida sana.
0: Lakini siku hizi
2: mbona tupo 10? Sasa hivi mnajua wenyewe.
0: Hivi unajua lile la kuambia kwamba si mtumie mama hela nyumbani au mtumie baba? Wewe hela umeiona? Hela umeiona iko wapi?
2: Mnaweza mka
0: sasa hapa ushauri
2: formula kwamba labda kila tarehe 30. Kila mtu. Labda 30.
0: Ndiyo.
2: Kama mpo 10, 100,000 hiyo.
0: Unasaidia mzazi.
2: Unaondoa ule mzigo kwa mtu.
0: Kabisa,
2: moja.
0: Kabisa.
2: Hilo mbona simple sana. Familia nyingi sasa hivi ndo zinafanya hivyo.
0: Tena hapo ni rahisi sana.
2: 30.
0: Waje tumsikilize huyo. Habari za asubuhi.
5: Salama,
0: salama, sauti ya nani kutoka wapi?
5: Mama Jacqueline Nyangumi Kalemela.
0: Mama Jacqueline kutoka maeneo ya Kalemela. Umekuwa na utaratibu wa kumkumbusha mmeo kusaidia kwao baada ya wewe kuolewa?
5: Sana sana wale tunapenda tusaidie sisi upande wetu.
0: Wewe umeshawahi kumwambia mume wako kwamba bwana, mbona saizi ni muda mrefu hivi, una muda gani toka hujawasaidia wazazi? Umeshawasaidia? Una utaratibu wa kumwambia?
5: Utaratibu huo nilikuwa nao, lakini sana sana huwa ni mwanzo wa pale ndoa changa, lakini kisha zoeleka tu mara nyingi huwa sisi wa binafsi tunapendelea upande wetu kuliko upande wa wanaume.
0: Jiongelee wewe sasa, na wewe kwa nini ulianza kujipendelea wewe?
5: Na mimi naweza nikasema niko upande huo. Kiukweli ndoa changa huwa tuko efesi mno. Mume wangu na ile kujipendekeza, lakini kisha zoeana naye inakatwa.
0: Sasa uone ukifanya mazoea hivyo watakuchukia ukweni kwamba umeweka uzibe.
5: Ndiyo hivyo sasa, ndiyo maana nasema asilimia kina mama waga ni ubinafsi, inakuwa ni hivyo. Mwanzoni waga tunabembeleza upendo anasema... na ile ndoa.
0: Haya bwana Mama Jacqueline. Lakini Musa, malipo ni hapa hapa duniani. Wewe mama, wewe sasa hivi ni mkamwana.
2: Wewe unao watoto wa kiume.
0: Nilitaka niseme hivyo kwamba wewe sasa hivi ni mkamwana. Umezaa watoto wa kiume, baadaye na utakuwa mama mkwe.
2: Endelea tu. Wewe endelea kufanya hivyo.
0: Wewe mvutia kwako, lakini baadaye na utakuwa mama mkwe. Ila alichosema Mama Jacqueline ndio uhalisia. Ni kweli kabisa, asilimia kubwa iko hivyo.
2: Ndoa changa.
0: Ndoa changa ulikuwa unajipendekeza, "Oh mama, sijui vipi, mama nini?" Baada ya hapo anaanza, nao wasizoee. Kwani anaona mimi muona ni huyu tu? Kwani ana vijana wangapi?
2: Yani, ushasahau kwamba kuna watu labda walilima hadi vibarua wakati wanamsoma.
0: Kwenye line, hello. Da, malipo ni hapa hapa duniani. Kwenye line, hello.
6: Bali hapa studio.
0: Salama, nani kutoka wapi?
6: Mashaka Harage, napatikana Iponyanumbu mkoa wa Simba Dar.
0: Kutoka Iponyanumbu, karibu sana Mashaka Harage.
6: Asante. Mimi bana nanimtumia kabisa mzazi wangu. Na maana mpaka sasa hivi niko kufanya familia yangu na jitegemea. Nakumbusha kwa kabisa na mke wangu. Lazima kabisa nitume.
0: Basi ndio maua yake.
6: Na mimi nakumbushwa msemo wa fadhili. Hiyo bana wanapanda tu.
0: Huyu ni Musa. Ndio.
6: Yaani mimi kabisa tete lazima nitakwambiaje. Paka sasa bana natumaga. Na tupo wanaume kabisa sita. Ila natumaga sio kwamba hivi nianze tena kumwambia na wenzangu watume. Hilo hamna. Mimi natumaga nirudi tu Iponyanumbu.
0: Shukrani sana Mashaka Haragi kutoka maeneo ya Iponyanumbu, Bariadi, Simiu. Endelea kusikiliza Mazingira FM. Tutapokea simu moja ya mwisho, tunahama kabisa huko. Msikilizaji huko hewani. Sauti ya nani kutoka wapi?
7: Hello.
0: Unasikika? Ni nani kutoka wapi?
7: Ni Dosi kutoka Subire. Au kipenda niite Uncle Deo, niko Bunda Store.
0: Karibu sana Uncle Deo.
7: Asante.
0: Utaratibu unao?
7: Utaratibu ninapopata ninatuma nyumbani. Ila inapokosekana kulingana na familia, basi nawaambia wanivumilie.
0: Mkeo alishawahi kukukumbusha kwamba una muda mrefu hujasaidia familia, basi isaidie?
7: Mke wangu?
0: Haya, sawa.
2: Mbona kishingo upande?
0: Mbona kama vile sio?
7: Kwa nini zaidi?
0: Haya, sawa, sawa. Yaani unajua kama vile mke wangu.
2: Eh, amejifikiria. Kama
0: nafikiria. Yaani
2: nimekuwa geni kwake. Shemeji sio vizuri hivyo.
0: Mkumbushe jamani, ni vyema kumkumbusha. Na hata kama atakuwa na majibu kama ambayo amesema mama nani huyu wa Nyashimo. Kwamba kumwambia mwingine anakuambia wewe umeona hela iko wapi? Kwani mimi niko mwenyewe tu, sina watoto wengi. Fanya mbinu nyingine. Kuna mbinu nyingi jamani.
2: Eh. Kwani nyie pesa za kuwatumia wazazi wenu?
0: Ndio. Ah, si tunaomba kwenu. Naomba kwa mume wangu.
2: Utume kwa.
0: Sasa tumia njia nyingine. Ukiona hivyo, muombe hata kama unaweza kumuomba 20,000 alafu ukaigawanya ile, ukatoa 10,000 huko na upande mwingine 10,000. Hapo utakuwa unajitengenezea mazingira mazuri.
2: Kwa hivyo labda ni tena pekee.
0: Ah, usiseme, usiuseme moyo wangu.
2: Kama lakini, unafanya hivyo. Wewe.
0: Lakini ni vyema. Mkumbuke kama ni mama mkwe, kama ni baba mkwe, mkumbuke tu siku moja moja. Inawezekana baba huwa anakuacha pale nini leo anasema kodi ya meza. Anaacha pale jibane, kuna siku unakula hata mlenda. Afu unatunza ka 2,000. Baada ya siku 5 utakuwa na shilingi 10,000. Mtumie mama mkwe.
2: Ndivyo mnafanya hivyo.
0: Mtumie mama mkwe. Hapo utakuwa hujaiba, hapo hajaiba.
2: Ndivyo mnafanya hivyo.
0: Ndio, lakini hapo unakuwa hajaiba. Pale unakuwa umeiba, pale unakuwa hujaiba. Kwa sababu amekuachia pesa, ni wewe mwenyewe utakuwa utakavyojua unaiba na vipi ili.
2: Change, change.
0: Lakini muhakikishe mnakula. Yaani swala ni kwamba mle.
2: Chakula kizuri.
0: Ehe. Kwa hiyo unaweza kabana hata shilingi 1,000 mara 10. Si ni shilingi 10,000? Sasa na hapo ni siku 10 tu, ni wiki moja na siku 3 umeshapata ka pesa kako ya shilingi 10,000. Mama nimekutumia hapo ka hela kadogo, utanunua hata sukari.
2: Katumia mamkwe.
0: Ili kujitengenezea mazingira ya kwamba hata kumbe hata pamoja na kwamba alioa ila bado kumbe kuna nafasi.
2: Unajua kuna wakati mmejisahau.
0: Sasa ukitengeneza mazingira kwamba ni wewe tu utachukiwa ndugu yangu, utachukiwa.
2: Ndio kiumbo unakimbilia wapi?
0: Ehe, umeona?
2: Wewe unajisahau, tunaangalia.
0: Ukiwa unafanya vile unakuwa unajiwekea akiba.
2: Maana ndio kiumba lazima ukimbilie kwa mama mko wako au baba mko. Waje kusuluhisha, utakimbilia kwenu.
0: Basi kwa hivyo msikilizaji, sisi tumemaliza muda huo wa kuangalia.
2: Tulegezeka.
0: Afande tulegezeka.
2: Msikabe hadi tena.
0: Sawa bwana, dakika ni 4 kamili. Msikilizaji, leo ni Ijumaa tarehe 21 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Mimi ni Tidituma Siniko na Musa Chazi Kagole hadi pale saa 5 kamili za asubuhi, na baada ya hapo tutapisha Ijumaa Karimu. Endelea kusikiliza Mazingira FM msikilizaji.

0: Dakika ni ya pili baada ya saa 4 kamili msikilizaji. Kwa wakati huu basi tunaelekea kwenye chimbo msikilizaji. Endelea kuwa nasi.
1: Kutana na fursa rukuki, michongwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
0: Ni chimbo ndani ya kapu letu, na siku ya leo chimbo inahusiana na mambo ya kujifanyia tathmini za kifedha. Mambo ya kujifanyia tathmini za kifedha, mtaalamu wa masuala ya uchumi anazungumza.
2: Tathmini binafsi ya fedha, kwanza kabisa mapato na matumizi. Na hapa hasa tunatazamia ulikuwa unapata kiasi gani cha fedha. Vyanzo vyako vya mapato ni vingapi? Chanzo chako ni kimoja, viwili, vimeongezeka au viko vile vile? Na baada ya kuongeza chanzo cha mapato, mabadiliko yako hasa yamekuwa ni kwa namna gani? Na hapo kwenye matumizi, fedha yako nyingi iliishia wapi? Imeenda katika vitu vya kujenga au vitu ambavyo vimeongeza starehe, mwisho wa mwaka hauna kitu ambacho cha kushikika. Kwa jambo la pili tunasema ni akiba na uwekezaji uliokuwa nao. Akiba na uwekezaji. Na tukizungumzia akiba na uwekezaji, hapa tunazungumzia uwezo wako wa kutunza fedha na uwezo wako wa kuiweka fedha mahali ambapo fedha inaweza ikazalishwa au ikaongezeka zaidi. Jambo la tatu, hali yako ya madeni. Hali yako ya madeni ikoje paka sasa hivi? Watu wengi tukizungumzia hapa madeni naweza akafikiria katika mtazamo mwepesi au mtazamo rahisi, lakini ukweli ni kwamba madeni ni changamoto kubwa ambayo ina athari kiakili, afya yako ya mwili, afya yako ya akili, uwezo wako wa kufikiria, utafutaji wako wa fedha na vitu kadha wa kadha. Kwa hiyo kuna baadhi ya madeni yanakunyima uhuru, pengine hata wa kuongea na watu. Umekuwa unakaa sehemu moja tu, unaogopa hata kutafuta fursa, unaogopa hata kuwasiliana na watu. Jambo la nne ni malengo yako ya fedha yaliyotimia. Na hapa kwenye malengo yako ya fedha, watu wengi tumekuwa tukisikia malengo, tunaweka malengo katika maeneo mbalimbali. Kwamba bwana, mimi mwakani naweza nikaoa, nikafanya kitu fulani, nikafanya hivi. Lakini kuhusiana na fedha, hili limekuwa ni jambo ambalo ukizungumza mtu anaweza kashtuka, tutatakiwa kuwa na malengo ya fedha. Kwenye kutathmini, kwanza tathmini inafanyika katika namna mbili. Unaweza kutathmini kutokana na malengo uliyojiwekea, lakini tathmini kutokana na tabia ulizokuwa nazo. Ukweli ni kwamba tunavyoishi tu maisha yetu kiujumla, kuna kitu tunajenga, yani hapa kuna kitu tunatengeneza, iwe positive au negative. Yani hapa unavyoishi, vitu unavyovifanya, tabia zako, kuanzia mwaka uanze mpaka hapa tulipo, kuna kitu umejenga. Umejenga nini? Sasa ni lazima ujifanyie tathmini uweze kujua umejenga kitu chanya au hasi. Mwingine amejenga kitu hasi, maana yake fedha alikuwa anaipata anatumia tu kwenye matumizi ambayo hayana mchango katika maendeleo, ananunua liability, vitu vinavyotoa fedha na sio vinavyoongeza fedha. Kwa hiyo akijifanyia tathmini anaweza kujua sasa wapi aliweza kuwa na changamoto. Jambo lingine ni nidhamu yako ya kifedha. Nidhamu yako ya kifedha. Na hapa tukizungumzia hali ya nidhamu yako ya kifedha, kiufupi ni ule uwezo wa kujimudu kutofanya vitu ambavyo haukutaka au haukupanga kufanya kwenye maisha yako, pamoja na vishawishi ulivyokuwa navyo au vinavyokuzunguka. Kwa sababu wakati mwingine unaweza ukawa na malengo, mimi natamani kununua kitu fulani, natamani mwezi huu niwekeze kiasi fulani, lakini pengine marafiki uliokuwa nao, watu wanaokuzunguka, ushauri unaopata, watu wengine wanakuambia yani tibana yani sisi tunavyokuona. Kwa hivyo ni vitu vyote ambavyo ni vizuri kuvifanyia tathmini. Unaweza ukawa una chanzo cha mapato na unajitahidi kutunza, lakini ukikutana na kikundi fulani cha watu kinakushawishi, unaweza kuitoa ile fedha. Na hapa unawezaje kujua hali yako ya nidhamu ya kifedha? Kuna vitu viwili, tuna vitu viwili hapa vya kujikagua. Sisi tuanze na sisi kwanza. Jambo la kwanza ni kitu gani ambacho ulisema utafanya na mpaka sasa hivi haujafanya. Jambo la pili ni kitu gani ambacho ulisema utafanya na umeishia njiani. Kitu kingine ambacho kinaweza kukuongoza katika kufanya tathmini ni mali unazoziongeza. Mali unazoziongeza. Na hapa tunazungumzia mali kama ardhi, vifaa vya uzalishaji. Kwa nini tunasema mali unazoziongeza? Mali unazoziongeza tunasema kuna mali liability na asset. Na hapa nazungumzia asset, vile vitu ambavyo vinaongeza fedha. Unaweza ukawa na mashamba, unaweza ukawa na shamba, unaweza ukawa na shamba la mikorosho, shamba la miti, mali zile, kununua kiwanja. Hivyo ni vitu vyote ambavyo vinaongeza au vinachangia uzalishaji wa mtu. Kwa unapojifanyia tathmini, ni vizuri ukajua. Pengine hauna fedha cash mkononi ila umenunua kiwanja. Kwa hiyo hapo kwenye kujifanyia tathmini, kuna hatua umepiga ya kifedha.
0: Haya, kuna vitu vya kufanya kama ambavyo vimezungumzwa na mtaalamu kwamba ukiwataka kujitathmini, jiulize kwanza ni kitu gani ulisema utafanya na haujafanyaje, hujafanya.
3: Sasa.
0: Lakini wakati unajiuliza hilo, jiulize pia ni kitu gani ambacho ulisema utafanya na umefanya ila hakijafika, haujafikia malengo. Kama ni 100%, basi umeishia 10%, 30% au 50%. Zile 50% hujazimaliza bado. Kwa hiyo kuna vitu vingi vya kujifanyia. Lakini hata kama kuna kitu umekinunua ama ulikuwa na umeongeza pesa au umeongeza kipato, ni kitu gani ambacho umeongeza chenye thamani baadaye inaweza kaje kukusaidia? Na yeye kazungumzia hasa katika uwekezaji wa maeneo, labda umenunua viwanja, umenunua shamba.
3: Jambo zuri.
0: Tofauti na kwamba wewe upo tu yani huelewi, hujifanyia tathmini kwamba mimi hivi napata kiasi gani
3: ninachokipata kinapitiliza. Yaani kuna wakati ukija kufanya tathmini unaona mbona hakuna chochote.
0: Mbona hamna chochote?
3: Unabaki kulaumu mtu, labda kazi inaingizi fedha, kumbe namna ambavyo wewe mwenyewe una
0: mipangilio yako.
3: Mipangilio yako ni ya ovyo.
0: Dakika ni ya 9 msikilizaji, baada ya saa 4 kamili tuangalie ujumbe wako mfupi wa maneno ambao umeutuma hapa studio kupitia namba ya 0684600007 au 0656555571. Basi tuma ujumbe huo, lakini unapoutuma tafadhali sana anza na neno Kapuletu ili tujue kwamba tuko pamoja.
3: Sawa msikilizaji, asante katika nafasi ya ujumbe mfupi ambao unaendelea kutuma hivi sasa na upitia hapa. Ujumbe wa kwanza huyu hapa na yasema yeye Kapuletu. Okay, sawa. 0684600007 0684600007. Nafasi nzuri kabisa kwako msikilizaji katika nafasi ya ujumbe mfupi. Anasema haya, sawa. Yeye ametuma, nadhani kwa ni kile kipindi ambacho kimepita, lakini hivi sasa tupo Kapuletu, kwa endelea kucheki na sisi hapa katika nafasi ya ujumbe mfupi. Basi nteza kusoma 0684600007 na 0656555571. Tumia ujumbe wako mfupi, basi nasi tuteza kusoma hapa ujumbe. Hapa nasema Kapteni Maganga, asante kwa ujumbe wako wako. Mwingine aliyetuma ujumbe hivi sasa anasema Kapuletu, anaitwa David Bryson kutoka pale Kinyambwiga, ila kwa sasa anasema yupo Musoma, ameelewa mada ya tathmini ya kifedha. Lakini vile vile pia anasema ni kweli nidhamu ya fedha ni muhimu sana, fedha iheshimiwe. Anasema ndio malengo yako utaweza kuyatimiza. Asante pia kwa ujumbe wako kwa msikilizaji. Mwingine hapa aliyetuma ujumbe ndani ya kipindi cha Kapuletu, Kapuletu anaitwa David Bryson. Ujumbe wako umejirudia. Ujumbe mwingine ambao umetumwa huyu hapa anasema Kapuletu Ndulu Ngusa Brenda Buffe, ni kweli redio yetu pendwa, redio yetu pendwa Mazingira FM, anasema mnatupa raha kweli kweli. Anasema tumemkumbusha mbali sana huo wimbo kipindi unatoka, sijajua ulikuwa unamaanisha wimbo gani. Mwingine aliyetuma ujumbe hapa, Kapuletu Kakatinga Masinono, tuko pamoja, chimbo amelipata kwa uzuri, ameandika hivyo katika nafasi ya ujumbe mfupi. Lakini nafasi nyingine ya ujumbe ambao umetumwa hapa anaitwa Silvanus au kipenda ni muite Uncle Sili kutoka Masanza Kona. Huyo mtaalamu wetu anasema mtaalamu wetu ameolewa, maana amemgusa moja kwa moja, saluti kwake. Haya bana, tena hayo. Frank Wanani au La Voice Best Quality Rodri wa habari anasema po Singida, alichokisema huyo dada kwake anasema sawa, asante pia kwa ujumbe wako. Mwingine hapa aliyetuma ujumbe Frank wa nani, nishasoma ujumbe wako Frank wa nani. Mwingine ambaye umetumwa hapa katika kipindi cha Kapletu, Kapletu Kakatinga, nishasoma ujumbe wako Kakatinga. Mwingine hapa aliyetuma ujumbe anaitwa Mataso Maligo, yupo pale Bukama. Jamani, tunaomba watumishi wa jamii au jamani tuwe na huruma kwa wale tunawaongoza. Sawa, sijajua ujumbe wako pia ulikuwa sio wa hapa kwenye Kapletu. Anaitwa Badili Losas kutoka Kungombe Makamani pale. Anatupata vyema sana kaka Musa pamoja na dada Teddy kaandika hivyo. Asante pia kutoka hapo Kungombe Makamani. Kapletu anaitwa Maugo mwana wa Lugera, usipige simu tafadhali msikilizaji. Mwana wa Lugera kutoka Majita Chitare Bugoma, ana Bungoma nasema, anamaanisha hivyo. Nawashukuru sana watangazaji wa Mazingira FM, tuko pamoja mwanzo hadi mwisho. Asante pia kwa ujumbe wako. Mwingine hapa Steve Mayala pande za Kihumbu, kweli pesa inahitaji heshimiwe, kaandika hivyo. Asante pia, pesa inahitaji kuheshimiwa, kaandika hivyo kwa nafasi ya ujumbe. Anasema Kapeto anaitwa Fanuel, ameelewa, kamaliza tu hivyo. Asante kwa ujumbe wako Fanuel. Nimuite Cheese, anasema Cheese Vunga iko pande za Mwibagi kaka Musa, hayo madini nimeelewa sana. Asante pia Cheese Vunga tokea hapo Mwibagi. Kapeto na Mazingira FM, kwa jina naitwa Nyakibori Chalicha kutoka Butakale, chimbo amelipata sana, metuwe na nizamu ya hela, kaandika hivyo. Asante pia kwa ujumbe wako msikilizaji. Mwingine hapa aliyetuma ujumbe Kapeto anaitwa Justin Emmanuel akiwa pale maeneo ya Rubana Mzani. Ni kweli vijana wengi hatujui matumizi ya hela zetu, amejifunza kitu kutoka kwenye kipindi cha Kapeto, kaandika hivyo. Asante. Mwingine hapa Kakatinga, tuma ujumbe mmoja tu ndugu yangu, itapendeza sana. Mwingine aliyetuma ujumbe hapa ukituma ujumbe mmoja msikilizaji, jua umefika, hata kwa kutachelewa kurudisha ripoti, lakini jua ujumbe wako umefika na utasomwa. Kwa usifuadi jumbe 3, 4, 5 inakuwa sio jambo zuri. Anasema anaitwa Nahia, yupo Serengeti, naweza kutuma ujumbe ukachelewa kufika au usifike, shida nini? Ukisharuhusu ujumbe, wewe jua umefika, hata kama utachelewa kurudisha ripoti kwako, lakini jua umefika. Kapo yetu ni msome kama Jennifer Askari kutoka Musoma Buhare. Dada Teddy umetisha sana, nakupa maua, kaandika hivyo. Asante pia kwa ujumbe wako. Anaitwa Mataso, nishasoma ujumbe wako Mataso, asante kwa ujumbe wako. Ujumbe wa mwisho sasa hapa msikilizaji katika kipindi cha Kapeto, na usoma ujumbe wako. Mbona mimi kila mara natuma haunisomi? Mbona nimeusoma huo msikilizaji?
0: Yani kama ujumbe wa lawama umesomwa. Sawa, msikilizaji, bado tuko pamoja wakati huu. Basi tunaelekea kwenye lambazo, endelea kusikiliza Mazingira FM, endelea kusikiliza kipindi cha Kapo Letu.
1: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo.
0: Ndani ya lambazo tuangalie taarifa ambazo zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii. Kamati ya bunge ya hesabu za serikali za mitaa LAK imekataa kuendelea na mahojiano na halmashauri ya wilaya ya Same baada ya kutoridhishwa na kiwango cha utekelezaji wa maagizo ya kamati pamoja na hoja za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Kamati hiyo imebaini kuwa kati ya maagizo 7 iliyoyatoa kwa halmashauri ya Same katika kikao cha Oktoba 27, 2024 ni maagizo 2 pekee yaliyotekelezwa kikamilifu, sawa na 28%, huku maagizo 5 yakiwa hayajatekelezwa. Aidha, katika taarifa ya hesabu za mwaka wa fedha 2024-2025 CAG alitoa hoja na mapendekezo 18, lakini halmashauri imetekeleza hoja 4 pekee, sawa na 22%. Taarifa hii imechapishwa ukurasa wa ITV. Tukiendelea na lambazo msikilizaji, makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema John Heche amewasili katika mahakama kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam leo hii Ijumaa Agosti 21, 2026 kwa ajili ya uamuzi wa kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama hicho Tundu Lissu. Lakini tukiwa tunaendelea bado na taarifa, hiyo taarifa imechapishwa na ukurasa wa Mwananchi. Tukiendelea na rambazo katika ukurasa huu wa Mwananchi, wakati mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu akitarajiwa kufikishwa mahakama kuu ya Tanzania leo hii Agosti 21, 2026 kwa ajili ya uamuzi wa kesi yake ya uhaini, askari wa jeshi la polisi wametanda eneo la mahakama kuimarisha ulinzi, huku wakiwaondoa baadhi ya watu wanaojongea eneo hilo kwa lengo la kuingia ndani. Baadhi ya wananchi ambao hawana sare za chama chochote walikaa nje ya mahakama kusubiri kuingia ndani, lakini jeshi hilo liliwaondoa kwa madai kuwa hawatakiwi kuwepo eneo hilo. Tofauti Kivukoni ilipo mahakama kuu ya Tanzania, magari ya jeshi la polisi yenye maji ya washawasha yametanda nje eneo la posta mpya, posta ya zamani, pamoja na Kivukoni kuimarisha ulinzi. Tofauti na siku zote, askari wa jeshi la polisi ni wengi zaidi eneo hilo la mahakama, wengine wakiwa wamevalia nguo za kiraia. Lissu anakabiliwa na shtaka moja la uhaini kinyume na kifungu cha 39 kifungu kidogo cha pili da cha sheria ya kanuni ya adhabu linalotokana na maneno aliyoyatamka kuhusiana na kusudio la kuzuia kufanyika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Dakika ni ya 19 msikilizaji, baada ya saa 4 kamili tumekamilisha lambazo kwa taarifa hiyo ambayo imechapishwa na ukurasa wa Mwananchi. Na wakati huu basi tunaelekea kwenye afya.
1: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
0: Ndani ya afya, na siku ya leo ni kuhusiana na tatizo la pumu. Dr. Legend Milinga anazungumza kuhusiana na tatizo hili la pumu.
4: Naitwa Dr. Richard Milinga kutoka Ukombozi Dispensary, na leo katika afya ningependa tuweze kugusia pengele cha pumu. Kitaalamu tunasema ni asthma. Asthma ni kitu gani? Asthma ni ugonjwa sugu tunasema ambao ni chronic illness ambayo inaathiri mfumo wa upumuaji, hasa mapafu, na inapelekea mapafu haya kuvimba, lakini pia inapungua ule ukubwa wa uchukuaji hewa, tunasema ina narrow, kwenda kuwa miembamba, inavimba, lakini pia inasababisha hali ya kutoa kamasi nyingi kwenye mapafu, hivyo inaziba au inaingilia ule mfumo mzima wa upumuaji na kusababisha hali ya kupumua kuwa na changamoto, ambapo mtu anaanza kupokea hewa kwa kiwango kidogo, ikapelekea hali ya kukohoa, kifua kubana, maumivu ya kifua, lakini pia kujisikia kupungukiwa kwa hewa, na changamoto nyingine ambazo ni hatarishi kupelekea hadi mtu kuzimia, lakini pia upotevu wa maisha. Kwa maana hiyo ndio pumu ambayo kitaalamu tunaisema kama asthma. Na ugonjwa huu kwa ujumla una dalili zake, lakini pia una visababishi vyake au vitu ambavyo vinapelekea hii hali kujitokeza kwa wingi au kwa wepesi zaidi, ambao tunasema ni triggers au risk factors, lakini pia una namna ya kuizuia na namna ya kuitibu. Kuitibu hatumaanishi kwamba kuitibu kuisha kabisa, ingawa inawezekana, lakini kama nilivyosema awali, asthma ni ugonjwa sugu ambao tunasema ni chronic illness, kwa ni ugonjwa ambao tunafanya kupunguza zile changamoto ya zile dalili zinazojitokeza ili mhusika aweze kupata ahueni au kujisikia vizuri na kuendelea na shughuli zake kama kawaida. Kwa maana asthma kama nilivyoainisha awali ni ugonjwa sugu, na kwa asilimia kubwa ni ugonjwa ambao una athiri wote, watoto lakini pia watu wazima, na sio ugonjwa wa kuambukiza, tukimaanisha kwa asilimia kubwa ni ugonjwa wa kurithi ambao mtu anaupata endapo kwenye familia yake wale first degree relatives au ndugu wa karibu sana kama wazazi ama kaka dada zake, endapo kuna mwathirika wa ugonjwa huu wa pumu au asthma, napo kuna hatari sana ya mmoja wa mwanafamilia kupata ugonjwa huu wa pumu au afya.

hasa ya mtu kukohoa, kikohozi kikavu au kikohozi kisichoisha mara kwa mara, na tunayanisha kama pumu ya kikohozi au cough variant asthma. Na pia tuna exercise induced asthma. Hii ni pumu ambayo inaletelezwa mtu anapokuwa kwenye strenuous activity au mazoezi, ambayo inapelekea ule mfumo wa upumuaji kufunguka na kufunga kwa haraka. Hivyo mtu anaweza kupata hii attack ambayo ni exercise induced asthma. Lakini pia aina nyingine asthma tunaweza kuiongelea, hii ni aina ya nne, ni occupational asthma. Occupational asthma, au tukisema occupation, hii tunaongelea mazingira ya kazi ya mtu. Kwa hiyo ni asthma ambayo inajitokeza kwenye mazingira ya kazi. Endapo mtu yupo kwenye kazi ambazo zinahusisha na vumbi au kemikali au moshi, vitu kama hivyo unaweza kutrigger na kuleta ile hali ya mtu kifua kubana, kupungukiwa hewa, kukohoa, lakini pia tunasema kusuffocate, kupigania hewa binafsi, ambayo inaweza kujidhihirisha kwenye mazingira ya kazi ya mtu kulingana na vile vitu ambavyo anaanza kavivuta kwenye mfumo wake wa upumuaji. Kwa hiyo hiyo ni aina nyingine ya asthma ambayo ni occupational asthma. Kama tulivyoziona ni aina tatu, kuna allergic asthma, pumu ya allergy, pumu ya kikohozi ambayo ni cough variant asthma, kuna exercise induced asthma na ambayo ni pumu inayotokana na kujishughulisha au na mazoezi, lakini pia kuna pumu inayotokana na mazingira ya kazi ambayo ni occupational asthma. Baada ya kuona aina hizo za pumu, ningependa pia tuweze kufahamu risk tunasema, au vile vitu vinavyoweza kupelekea mtu kupata dalili na kusababisha changamoto hii ya pumu. Ambapo risk ya kwanza tumeona mtu yoyote yule, watoto wadogo hasa, ndio ugonjwa ambao unawasumbua sana kwenye mfumo wa upumuaji, hii pumu au asthma. Lakini pia pumu inaweza kaathiri watu wazima pia. Kwa hiyo risk ya kwanza ni mtu yoyote yule, ni kwamba yupo kwenye hatari ya kupata asthma au pumu. Lakini risk nyingine ni kuwepo na historia ya pumu au asthma kwenye familia, ambayo tunasema ni genetic, inakuwa ni genetic au inherited asthma pia. Na hii inahusisha wale watu ambao wana undugu wa karibu na mhusika, first degree relatives, kama wazazi, baba au mama, lakini pia bibi, babu, pamoja na kaka, dada. Kwa hiyo ni wale ndugu wa karibu sana wa mhusika mwenye changamoto hii, wanaweza kupelekea kama risk au kisababishi mojawapo cha mtu kupata changamoto hii ya pumu. Lakini pia risk au kisababishi kingine cha pumu ni kuwa na uzito uliopitiliza, kuwa mvutaji wa sigara, lakini pamoja na kuwa na allergy mbalimbali, ambapo hii pumu ya mfumo wa upumuaji inaweza ikaambatana na pumu ya ngozi. Kitaalamu tunaitambua kama atopic dermatitis, ambapo mtu anakuwa na ngozi ambayo ni kavu lakini yenye kuwasha na kuleta vipele vidogo vidogo. Vile vile mtu anakuwa na pua ambayo tunasema iko congested, ana mafua ambayo hayaishi, lakini pia macho yanakuwa ni mekundu na yenye kuwasha. Kwa hiyo unaweza kuona ni baadhi ya risks au vitu ambavyo vinaweza vikapelekea mtu kupata changamoto hii ya pumu. Hivyo baada ya kuona hizi risks, ni muhimu pia kujua zile dalili ambazo mtu anaziainisha anapokuwa na pumu au asthma. Dalili hizi nishazungumzia ni kama kikohozi, lakini pia kifua kubana, kifua kuuma, kuwa na sauti ya filimbi. Mtu anapokuwa anapumua anakuwa na wheezing sound tunaisema, sauti kama filimbi, hasa pale anapokuwa anatoa hewa nje. Maana kwenye upumuaji kuna hali ya kuvuta hewa ndani ambayo ni inhaling na kutoa hewa nje ambayo ni exhaling. Mtu anapata hii sauti ya filimbi wakati wa kuexhale au kutoa hewa nje. Kwa hiyo tunasema wheezing kitaalamu, lakini pia anakuwa na shortness of breath au difficulty in breathing, changamoto katika upumuaji. Hizo ni dalili kuu ambazo mtu anazionyesha ambapo anakuwa na shida hii ya pumu. Kama ambapo tumezona hizo dalili za pumu, lakini pia tushazungumzia visababishi ambazo ni risks, lakini pia causes au triggers ambazo zinapelekea mtu kupata hii shida ya asthma. Na labda nikikumbushia kwa haraka haraka baadhi ya risks au visababishi ni kwa wote, watu wazima na watoto, ni pamoja na kurithi ambao ni genetic.

0: sawa inheritance, lakini pia kuwa mazingira yenye triggers kama vumbi, hewa kavu na ya ubaridi, lakini pia kufanya mazoezi mtu anaweza akapata attack ya asthma, kuwa kwenye mazingira ya vumbi, mazingira ya moshi ambao ni mkali, mazingira yenye kemikali, lakini pia kuwa kwenye hali ya stress pia inapelekea mtu kupata hii changamoto ya pumu. Mtu pia mwenye kiungulia ipo kwenye hatari sana kupata changamoto ya pumu ikiungulia kutoka kwenye mfumo wa chakula, pamoja na tukizihainisha zile allergy zinazotokana na vumbi, lakini pia kutokana na pumu ya ngozi tunasema dermatitis, pamoja na mafua makali, macho kuwasha, kuwa mekundu, na changamoto mbalimbali ambazo zinaweza zikampelekea mtu kuathiri mfumo wa upumuaji, pamoja tunaweza tukasema ni visababishi au triggers au risks. Na vile vile ni muhimu kufahamu changamoto au madhara ambayo inaweza kusababishwa na asthma au pumu. Huu ni ugonjwa ambao unaathiri mfumo wa upumuaji moja kwa moja, na inapokuwa asthma ambayo ni sugu au ni ambayo inamsumbua mhusika kupelekea changamoto katika kukamilisha majukumu yake kila siku, inaweza kaathiri utendaji wa kazi, inaweza ikaathiri ukamilishaji wa majukumu yake ya kila siku, lakini pia kumpelekea akawa ni mtu wa kuhudhuria tunasema huduma ya dharura mara kwa mara. Mtu anapata hizi attacks kila siku, mwingine zaidi ya mara mbili kwa wiki, inategemeana na ile chronicity ya ugonjwa au changamoto ya pumu anayokuwa nayo mhusika. Lakini pia inaweza kapelekea mtu kupoteza fahamu hadi kupelekea kifo cha mgonjwa wa pumu wa asthma. Hiyo ndo namna ambayo ugonjwa huu ni hatari kiasi cha kupelekea mtu kupoteza maisha yake. Na hivyo ni muhimu tutaona pia namna ya kutibu na jinsi ya kuapproach changamoto hii endapo mtu amegundulika kuwa na shida ya pumu. Hivyo kwenye kuitibu pumu asthma, ni muhimu mhusika kufika kwenye tiba au kwa wataalam, mgonjwa amuone daktari moja kwa moja, na anapomuona daktari aweze kuainisha zile dalili au changamoto anazozipata kwenye mfumo wa upumuaji, ili kumrahisishia daktari kuona namna au wepesi mrahisi wa kuweza kumrahisishia changamoto hii, lakini pia kumsaidia kupata weni na kupata tiba sahihi endapo ana changamoto ya pumu au asthma. Na moja kwa moja ni muhimu kufanya vipimo. Kuna vipimo vya allergy, tunasema allergy blood test au skin tests, allergy skin tests pia, ili kufahamu ni allergy gani alionayo mhusika ambayo ina trigger hizi dalili, ambayo ni muhimu sana kufahamu kumsaidia mhusika kukaa mbali na visababishi vya changamoto hii. Kwa hata kufanya vipimo vya damu kuangalia ni allergy gani alionayo. Lakini pia ni muhimu kuangalia kifua kwa mionzi, tutafanya x-ray au CT scan kuangalia ule uimara wa mapafu yake. Je, yale mazingira yote ya kifua yana usalama kwa kiasi gani, au shida ya pumu imeathiri kifua na mapafu kwa kiwango gani, ili iweze kuwa rahisi kwa daktari kumsaidia mgonjwa. Na katika tiba, mbali na kujikinga na visababishi ambavyo vinaweza kupelekea pumu, pia kuna tiba ambazo anaweza kaipata kama dawa za kupunguza infection yote alionayo kama antibiotics anaweza kutumia. Kuna dawa za kupunguza hali ya vimbe kwenye mapafu, lakini pia kusaidia mapafu kupunguza ule wembamba wake, ila kuongeza eneo la uchukuaji wa hewa. Kwa tunasema tumia antibiotics ili kuua maambukizi yote, kama ni pneumonia nayo, kama ni virusi unaleta hali ya mafua kwa mhusika, ili kuweze kuclear ile airway. Lakini pia tunapofahamu asthma ni inflammation kitaalamu ya mfumo wa upumuaji, ambapo mapafu na njia ya hewa za mapafu zinavimba na kutengeneza hali ya kamasi nyingi sana ambayo inaathiri upumuaji na uchukuaji wa hewa kwa mhusika. Zipo dawa tunazozitambua kama steroids. Hizi dawa zinapunguza ile hali ya inflammation, kwa hapa nakuwa hakuna ile vimbe zinazoonekana, lakini pia kupunguza ile hali ya makamasi kujitengeneza kwa wingi na kusaidia mfumo wa hewa kufunguka kwa wepesi, kwa tutatumia hizi steroids pia kumsaidia mhusika, na endapo na maumivu apate dawa za maumivu, na zipo inhalers tunasema mtu anazozitumia moja kwa moja endapo anasikia kifua kimembana, anapata kikohozi ambacho akiishi au kifua kinamuuma. Hizi inhalers ni zipo maalum kwa ajili ya kupulizia kupitia kwenye kinywa, inaelekea moja kwa moja kufungua njia ya hewa kuanzia mapafu. Lakini pia tunasema hizo ni bronchodilators kiujumla kitaalam. Kwa hiyo mtu anapata auheni, kifua kinafunguka na anaweza kuchukua hewa kwa wepesi akapumua bila changamoto ya awali inayotokana na pumu. Kwa maana hiyo tumeona anza kapata hizo dawa ambazo ni kuna antibiotics, kuna steroids pia, lakini pia kuna antihistamines. Hizi ni dawa ambazo zinakabiliana na allergy zinazojitokeza ambapo mhusika amekuwa exposed nazo. Kwa hiyo pia ni muhimu kupata hizi antihistamines, pia zitamsaidia katika kutuliza ile allergy ambayo imejitokeza na kumrahisishia katika upumuaji. Kwa hiyo zaidi tunapenda kushauri kwamba kwa mhusika au mgonjwa ambaye anatambulika kuwa na changamoto ya pumu, ni muhimu kuwa na vitu au dawa ambazo ni nyepesi kwake kuzipata kumsaidia katika kurejesha upumuaji wake kwa usahihi. Lakini kama hana hivyo vitu, endapo anapata changamoto hii, ni muhimu kuwa karibu na mtoa huduma wa afya aweze kupewa maelekezo ambayo ni sahihi zaidi, ili kumwepusha na madhara ambayo ni hatarishi kwake kupelekea kupoteza fahamu au kifo kwa mgonjwa.
1: Ni Dr. Reginald Milinga akizungumza kuhusu tatizo la pumu. Ni elimu ambayo imekufikia wewe msikilizaji. Kama una changamoto hiyo, basi kuna vitu ambavyo amevisema vya kuzingatia, lakini pia kuna namna ya kupata matibabu. Dakika ni ya 35, tunapata burudani kutoka hapa studio. Tukirejea baada ya burudani, basi tunakufahamisha afya elekea kwenye swaga za kitaa, lakini tukufahamishe ujumbe huu. Best Vision Eye Care ni kliniki bora ya macho ambayo inaongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Na kama una tatizo la kutokuona vizuri mbali au karibu, macho kuuma au kuona ukungu kuathiriwa na mwanga wa jua, simu au kompyuta, kizunguzungu na au maumivu ya kichwa ya mara kwa mara yanatokana na macho, au kuota vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu na changamoto nyingine zote za macho, basi Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Lakini vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawajawahi kuvaa miwani na hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Sasa usihangaike, suluhisho limepatikana na wanapatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi. Wanafanya kazi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili jioni siku zote 7 za wiki, na kuna punguzo la hadi asilimia 50. Na kwa sasa kuna kitu cha ziada. Kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonyesho ya huduma na kutoa elimu ya afya ya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zinatolewa kwa punguzo hadi asilimia 50. Mawasiliano yao ni 0678110376. Narudia 0678110376. Best Vision Eye Care wanasema wanajali afya yako ya macho. Tunapata burudani msikilizaji, tukirejea tunaelekea kwenye swaga za kitaa.

0: Samaishi.
1: Mm-hmm.
0: Na watu vizuri.
1: Na watu vizuri.
0: Wazazi wangu sina ndugu.
2: Lakini kutokana na usia wenu wazazi wangu, najiona kama
1: niko nyumbani.
2: Najiona kama

0: Quatro visuals. Jamani, tunawashukuru wazazi wakati wowote kwa sababu tu kuna kitu ambacho walikifanya, lakini soga za kitaa, sawa, tumeanza na burudani hiyo, kweli ni wazazi.
1: Ni wazazi,
0: ni wazazi wetu, wametulea, wametufundisha maadili mazuri
1: kabisa.
0: Tunaishi na watu vizuri, hata ndiyo, kama uko mbali unajihisi kama uko wapi, uko nyumbani. Kumbe ni jeuri ya wazazi, kazi ambayo walifanya ni kubwa. Sasa kile ambacho tunakizungumza ni hiki hapa, msikilizaji. Je, ni sahihi kutunza pesa kwa mzazi wako? Mimi hapa najitafuta, najipata mwenyewe. Kila siku napata kabiashara kangu, napata. Alafu huyo mama nimekutumia hiyo hela, umeiona, unitunzie. Unajua mimi kukaa na pesa huku naweza nikaitumia na malengo fulani. Unampa mama yako ama unampa baba yako, anakutunzia ile pesa. Hivi kweli ni sawa au ndio unataka kukosana tu?
1: Mama ni sawa. Mama ni sawa.
0: Baba?
1: Kuna mtihani.
0: Na wewe msikilizaji, baba ana, kuna mtihani.
1: Akawa na baba, na mama mdogo, jue.
0: Kwa mama mdogo yeye anakuhusu nini?
1: Hazitaishia huko.
0: Sasa zikiisha?
1: Haya.
0: Na mama naye akiwa na baba mdogo? Amna.
1: Hapana.
0: Jamani, tunachokiuliza ni hicho. Kuna baadhi ya watoto wanatunza pesa kwa wazazi wao.
1: Kabisa.
0: Na anafanya huko, anafanya mihangaiko yake, anahangaika.
1: Akishapata
0: anaituma. Mama, umeiona? Na hapo anakuwa alishaanza akamwambia kwanza, mama bwana, mimi unajua nataka sasa hizi nifanye 1, 2, 3, alafu nina malengo ya kununua kiwanja. Sasa ile pesa mimi nikikaa nayo naweza nikaitumia, naomba niwe nakutumia na nitunzie huko. Mama naye kwa upendo alionao kwa kijana wake anakuambia tuma mwanangu.
1: Tuma.
0: Nitakutunzia, haina shida. Utakuwa tu unaiweka kwenye simu. Haya mama, unakuwa hivyo basi, ukitoka kwenye mihangaiko yako umepata, unatuma. Kuna kucha unapata, unatuma.
1: Kuna kucha unapata, unatuma.
0: Pesa inakuwa nyingi. Sasa swali ni kwamba, je, tunawatakia nini hawa wazazi? Au kama umeamua tu kwamba ikija kutokea mzazi ametumia ile pesa, basi usiumize roho yako. Kuna kufeli, kuna kushindwa, kuna matatizo. Mama anapata shida. Eti amekutunzia pesa wewe Musa, au wewe Teddy amekutunzia pesa, kwamba wewe ni nani sasa?
1: Kwani?
0: Atatumia, ndio.
1: Atatumia bila kuniuliza mimi.
0: Anaweza akasema nitairejesha. Yaani ngoja nitumie, alafu siku nikipata nitafanyaje? Nitairudisha.
1: Hilo atakayofanya
0: kosa. Na mkubwa akosei.
1: Hata kama.
0: Ndio.
1: Kwa sababu kama unanitunzia pesa yangu, si ndio? Ukitaka kuitumia lazima
0: hawezi kukwambia hasa akikuuliza, wakati wewe unajua mwenyewe umeweka kwa malengo. Hapo anaweza kufanya hivyo kama ngoja nitumie. Siku akinitumia nitairudishia. Hapana, yani kuwapa tu mzigo wazazi. Msitunze pesa kwa wazazi wenu bwana. Mimi kwa maoni yangu.
1: Msitunze pesa
0: kwa wazazi wenu.
1: Tunze kwa wake zetu.
0: Mnataka kuwapa majaribu. Mifumo mingi mno ya kutunza pesa.
1: Mfano. Mfano sasa. Si ndio?
0: Bora hata umpe mkeo atunze. Si nini, ni mwili mmoja? Shida ni nini kwani?
1: Mkeo si ndugu.
0: Najua umeguna.
1: Si ndugu.
0: Najua umeguna hapo ulipo. Kama sio ndugu unaishi naye wa nini?
1: Si ndugu.
0: Kama sio ndugu unaishi naye wa nini? Yule ndo ameshakuwa ndugu yako. Kile unachokifanya natakiwa kujua.
1: Hata DNA ni vitu vile tofauti.
0: Sasa ukiishi na maisha haya yote ya DNA, kama uko unajua DNA, ungemwoa basi unaendana na DNA yako hiyo. Yaani kwa nini ukumwoa yule ambaye mna vinasaba naye? Ungangane na mtu mwingine ambaye hauna vinasaba. Si mwache.
1: Hauna vinasaba.
0: Kwa nini ulimchukua? Kwa nini ulimchukua?
1: Imeandikwa.
0: Kwa nini ulikuwa hujui?
1: Imeandikwa.
0: Basi kama imeandikwa, mimi nitekeleza.
1: Acha.
0: Kumbe majibu unayo.
1: Lakini
0: kumbe majibu unayo.
1: Si ndugu.
0: Yule ndio mtu wako ambaye kila ambacho nakifanya mtakuwa mkifanya kwa ushirikiano. Lakini kama mtaishi sasa na si ndugu, hiyo pesa unaikimbiza kwa mama yako, itakuja kutokea puani, utalia bila
1: kubora.
0: Utalia kama ng'ombe.
1: Bora ale mama.
0: Yaani kwa staili hiyo wewe, ngoja nikaikime, lakini
1: Teddy Thomas.
0: Iko hivi jina langu.
1: Nisikilize kwa makini. Bora ale mama yangu.
0: Hivi yule ni mke au ni hawala?
1: Yaani
0: unayemzungumzia ni mke au hawala?
1: Ni mke.
0: Sasa
1: kuna mipaka pia lakini.
0: Makubwa. Mtasubiri sana.
1: Mbona nataka pesa zetu sana.
0: Ah, mtasubiri sana. Kwa staili hiyo Musa.
1: Yari,
0: pole, pole.
1: Tutunzia kwa wazazi.
0: Nampa pole huyo, huyo nampa pole kwa staili hiyo.
1: Kwenye akaunti ya mamako kabisa.
0: Yani kutunza pesa kwa mama yako, kama umeamua kuiweka huko, kigezo cha kwamba unatunza kumbe umempa pesa atumie sawa. Lakini sio kwamba tena kutunzia baadaye eti utakuja kuichukua. Nyie mwisho wa siku mtakuja kuwalaumu wazazi na kumchukia mzazi wako. Lakini, tunza pesa we mwenyewe.
1: Ah, mfano sasa.
0: Tunza pesa mwenyewe.
1: Lakini kwa mwanamke ni sahihi.
0: Ni wewe mwenyewe utakavyoona. Mimi ninachokisemea kwamba kumpa mzigo mzazi, kwa sababu mzazi akitumia ile pesa huna popote pa kumpeleka. Hautasema tunaenda kushtaki polisi na mdai na ni kuna mtu namdai.
1: Mwanamke wako utaenda kumshtaki polisi.
0: Naye huwezi.
1: Sasa.
0: Nakwambia tunza mwenyewe pesa zako.
1: Bora nani ale?
0: Achana kwamba anakula. Yaani tunachotaka kukiangalia hapa kwa sababu kuna watu wanafika mahali wanagombana na wazazi wao kwa sababu mzazi katumia cha kwake. Kwa hiyo tunza
1: na, pesa. Na hapo tumezungumzia ezekana simu ana mume tu. Hata wanawake pia.
0: Ah, yani hapo sio mwanaume. Hata ni mwanamke.
1: Leta pesa yako nitunze mimi mwanaume usipeleke kwa mama.
0: Kwa kuwa nyinyi ndio ndugu.
1: Sumesema hivyo?
0: Ah, wewe umesema kwamba mwanamke sio ndugu. Hivyo hivyo kama mwanamke atakuwa sio ndugu, naye mwanaume na wewe sio ndugu. Kwa hiyo kama mtakao na mfumo wa maisha hayo.
1: Ukiachana leo kesho.
0: Na ukiishi kwenye ndoa kwa kutarajia kuachana hautafanya maendeleo.
1: Kuachana kupo.
0: Ehe. Yaani kupo lakini ukiishi na kichwa na akili yako hiyo hautafanya maendeleo, ni kama kufa. Kufa kupo. Je, tuache kufanya maendeleo?
1: Kwa sababu tunajua tutakufa.
0: Kwamba tunajua tutakufa.
1: Haujui utakufa.
0: Ehe. Kwa hiyo hata kuachana haujui utaachana. Inawezekana msiachane mkazeeshana. Kwa hiyo hayo ukiyafikiria sana hautafanya lolote kwenye ndoa yako ama kwenye familia yako. Hautafanya maendeleo kwa sababu unafikiria kwamba mimi nitakufa. Watu tusingekuwa tunasoma kwa sababu tunajua tunakufa. Tunasoma ili tufanye nini? Tunafanya kazi ili tufanye nini kati tutakufa? Tunajenga ili tufanye nini kati tutakufa? Kwa hiyo hata kwenye ndoa unaweza kusema sasa kwa mimi kwenye ndoa naanza kumfulia nguo mwangu nimfulie sasa hivi wakati tunakufa. Mimi nikifa je? Alafu mimi nilikuwa nikishamfulia. Mimi sijui nikijenga halafu nikifa. Wewe maisha yaendi hivyo.
1: Sawa. Kwa sababu
0: lakini kikubwa ni hicho.
1: Simamo ibaki vile vile.
0: Tunachokizungumza je ni sahihi kuwapa wazazi kutunza pesa au ndio tunatafuta migogoro baadaye tukosane na wazazi wetu?
1: Kwangu mimi ni sahihi.
0: Tutamsikiliza pia msikilizaji anasema nini. Namba ni 0684600007 au 0656555571. Piga simu tuzungumze pamoja kwenye swaga za kitaa.
2: Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
0: Ni swaga za kitaa, zungumza nasi, namba tumekwisha kutajia msikilizaji.
1: Hello, Mazingira FM kwenye line. Salama kabisa, sauti ya nani? Sawa, Mashaka Harage. Karibu sana msikilizaji hapa kwenye swaga za kitaa.
3: Asante my brother. Mimi nitasema kwamba mimi kabisa utafutaji wangu lazima nitatafuta nitaweka kwa mzazi wangu. Kwa sababu gani? Ila mzazi tena nitaweka kwa mwanamke. Baba bwana, baba utaweza kuta mkuta tena na mama wa kambo. Utaweza kuwa kena ukimwekea baba anaweza kuwa akala baba. Yaani mimi nitaweka kwa mama yangu. Unaweza kumpa tena mwanamke mke wako kabisa. Unajua mwanamke sio ndugu. Mwanamke siku yoyote hata mtaachana naye na siku yoyote utakuta anabeba mimba ya mwingine, mmeshaachana. Mimi nitaweka kwa mama yangu mzazi. Mama yangu mzazi lazima aniwekee.
0: Kwa nini wewe na yeye kuna siku na yeye utakuta umeweka mimba kwa mtu mwingine?
3: Na wewe tena.
1: Kabisa tulie. Tulie dawa iwe ingie.
0: Asiyo tadaa kuingia. Yaani hapa msianze kutupia watu lawama eti sijui utakuta amebeba mimba. Wewe mwenyewe utakuta umeweka mimba sehemu nyingine.
1: Sawa, usikizaje ndio kucheka na sisi hapa. Teddy amekataa. Sawa.
0: Hata kuona mwanamke kama vipi, yani kama amepotea njia.
1: Anasema amepotea njia.
0: Hapana.
1: Yalikuwa ni mawazo yake pia.
0: Na mimi nimemuuliza mawazo yangu kama mwanamke ataweka atabeba mimba ya mtu mwingine na wewe utaweka mimba sehemu nyingine.
1: Sawa.
0: Kuona wewe mwanaume sio ndugu na mkiishi hivyo maisha yatakuwa jamani.
1: Kumbe.
4: Sawa, cheki na sisi hapa msikilizaji nafasi nzuri kabisa ya kwako. Kienda kinyume Teddy anakataa yupo hapa.
0: Sio kinyume, lakini tusiwaoneshe kwamba jinsi moja tukawaona kama wenyewe ni watu fulani hivi
4: Bila hela. Sawa. Hello.
5: Hello.
4: Habari yako?
5: Salama, kwema.
4: Kwema. Sauti ya leo unapiga simu kutoka wapi?
5: Ongea na mtu kutoka Ruabu Nyashimba
4: hapa. Sawa, kutoka Ruabu hapo Nyashimba. Karibu sana kwenye swaga za kitaa.
5: Yani ya ubo nituzie bora hata kwa mama angu. Mata wa wanawake. Kwa hivyo anatembea na mzigu na hacho peupe. Yani bora zinikatumuzia kwa mama angu ila siu baba angu. Maana baba angu ya anaweza akapita chicho zake. Na mama mdogo uko chimpamu.
4: Mzigo kachio.
5: Kwa kuja kumuomba mzigo, anakuambia mzigo ni mtumia nda kutapia hata kufrani. Ndoa hivu imeisha. Tafanyi jika.
4: Sawa. Sante pia kwa mchango wako. Teddy. Umesikia?
0: Nimesikia.
4: Kwamba si dhambi kutunzia kwenu. Lakini labda kesho kaondoka.
0: Kutunzia kwetu wapi?
4: Yaani wa mwanamke. Kwamba sasa wewe hii utakaa nayo.
0: Hayo mawazo.
4: Kesho kiondoka.
0: Namulikia tochi.
4: Sawa.
0: Tochi ya simu. Sio zetu za kuchukuzia tembo zile.
4: Ukipata pia line kwa upande na wake itapendeza sana. Hello. Ndiyo, sauti ya nani?
6: Huyo mkazari simtapasori kutoka Kikela mtanya maguso hapa.
4: Sawa, karibu sana kutoka Karukekela hapo.
6: Asante. Hivi hiyo swala nitatuzia kwa mamangu. Maake mamangu, asinge pama mamangu.
0: Msikilizaji hatupambanishi msikilizaji kuwa mpole kwanza hatupambanishi kwamba eti nani zaidi ya kutunza
4: ni mawazo
0: tunachozungumza ni kwamba je ni sahihi kutunza pesa kwa mzazi wako hicho ndio tunachokizungumza sasa hiyo ya bora sijui nini hiyo ni ziada tu lakini hebu tuambie
6: Baki kwa mke wako siku yoyote anaweza kutimia na zile pesa Bora ile mama wako amekuangaikia.
4: Bora mawazo ya
6: kuacha. Ingia kwake hata akila ni sawa tu.
0: Haya, asante. Tuliweke sawa hili jambo. Hatutaki kupambanisha eti mama na mke wako. Hapana. Tunachokizungumza kwamba kuna baadhi ya watu ambao wanatunza pesa kwa wazazi wao. Halafu hatujasema wanaume tu, hata wanawake wanaharakati.
4: Nimesema hapa ukipata pia line za wanawake itakuwa.
0: Yaani hatuzungumzii mwanaume tu. Tunazungumza kwa mtoto yeyote. Yaani ni wa kike au ni wa kiume? Je, ni sahihi kutunza pesa kwa mzazi wake?
4: Sao.
0: Na sio mama, mzazi. Inawezekana akawa baba au akawa mama. Kwenye line, hello.
6: Hello.
4: Habari yako?
6: Habari yangu ni nzuri jamani bari za hapa studio.
4: Salama.
0: Salama.
4: Nani?
6: Hii ni sauti yake ajabu Isa kutoka Buturu Butiama kwa baba taifa la wakilisha mazingira.
4: Kutoka hapa Buturu karibu.
6: Asante. Mimi kwa upande wangu ninaona ni sahihi sana kumkatia mzazi wangu elango anitungie.
4: Okay.
6: Kwa sababu kumbuka huyo mzazi nini amenilea. Kwanza amenizaa. Cha pili kanilea. Kanisomesha kwa kutumia hela zake. Sasa endapo kama mimi nisipokuwa na imani naye kumpa hela zangu nitulie, je, nitamwamini nani? Nisema huyo jamaa ambaye ametoka hata kama mzazi wangu akioni naona fresh. Kwa mimi namwamini mzazi wangu, kwa hiyo mimi nitampa kwa upande wangu, nitampa nitulie.
4: Sawa. Huyo anaona ni sahihi kumpa mzazi. Aweze kumtunzia. Yesikana si mama au baba pia. Yes.
0: Sawa.
4: Hello.
7: Hello.
4: Yes, habari?
7: Dati mambo.
4: Poa, sauti ya nani?
7: Dati ya Sheme Mane kutoka hapa Iponyanombo.
4: Kutoka Iponyanombo. Karibu sana kwenye swaga za kitaa. Umesikia eh?
7: Nimesikia ndiyo.
4: Haya, kwa upande wako sasa.
7: Mimi kwa upande wangu kweli mimi, yani kama mimi nitampatia mama kunitunzia pesa yangu. Kwa sababu nikimpa baba, baba na mama kipo mengi. Ndiyo.
1: nimeshindwa.
0: Unajua, unajua Musa, ni kweli ni maoni ya msikilizaji yako hivyo, lakini yani tunza pesa, usiangalie kwamba kama tulikuwa tunaangalia hivyo hatutahudumia watu.
1: Sasa mbona baba tuna kazi sana?
0: Nataka nikwambie kwamba ukiwa na wanasema kwamba endapo unataka kumsaidia mtu, usiangalie kwamba huu msaada wangu ambao ninampa anaenda kuufanyia nini. Tunachokiangalia kwamba umetunza pesa. Haijalishi atatumia yeye kwa labda kununua vyakula anakula tu akienda au kuvaa au atampa mtu. Yaani hiyo haijalishi. Kinachoangalia kwamba ameitumia. Sasa ameitumia kwa staili gani? Hilo halikuhusu. Tunachokiangalia ni kwamba umeenda kutunza pesa kwa baba yako au kwa mama yako. Ukiamini ya kwamba baada ya mwaka mmoja nitakwenda kuchukua ile pesa, nitafanyia moja mbili tatu ili nitimize malengo yangu. Sasa unakuta mzazi ametumia ile pesa. Ehe, tunachokiangalia ndio hicho kwamba je, ni sahihi au tunatafuta migogoro na wazazi? Kwa sababu na wewe umeitafuta kwa jasho kweli. Unafuta utakumbuka kwamba eti baba alinilea au mama alinilea. Ni ngumu.
1: Huwezi kabisa.
0: Ni ngumu kabisa, na mzazi akitumia pesa huwezi kumdai. Yani huwezi kwamba wewe unataka pesa yangu. Mama anataka pesa yangu, baba pesa yangu ile. Unajua mimi nikuhamisha sana. Ni tofauti ukimpa rafiki yako unaweza ukamdai.
1: Okay.
0: Kwa tutakuwa tunakiangalia ni hicho, lakini sio kwamba eti angalia baba ataenda na ataenda kuchepuka na sasa kwani na kuhusu hiyo michepuko yake.
1: Kwani mama hawezi kuchepuka?
0: Yani eh. Aya bwana, sisi hatuna la ziada. Ijumaa imeisha kwa namna hiyo kwenye kipindi cha Kapuleti. Tunakushukuru sana wewe msikilizaji wetu ambaye umekuwa nasi kwenye kipindi hiki cha Kapuleti hadi hivi tukiwa tunaelekea kuhitimisha kipindi cha Kapuleti. Saa 5 kamili ni Ijumaa Karim. Endelea kuisikiliza Mazingira FM. Mimi ni Teddy Thomas, mwenzangu ni Musa Chazi Kagore. Tukutane Jumatatu kwenye kipindi cha Kapuleti. Asante na kwa heri.
8: Betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
9: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
8: Sasa tunafanyaje?
9: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
8: Okay.
9: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
8: Aha.
9: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
10: Unatafuta madirisha kisasa inaongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako? Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Waleta Aluminium, wataalamu na wanzilisho kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinets, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Waleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Waleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782 03 0788. Waleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: Ebana hee, hii ni Bab Kubwa, suno juo kongwe digitali, bas, siyo wengine, ni Zoku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana, kwa shilingi 58, unapata kila kitu na mwezi moja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga, utupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigie simu namba 0747443545. Zuku la
1: unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani. Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtao baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676-06-6453 au 0675-15-3551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari.

Imetimia saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki, na ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni Teddy Thomas. Kwanza ni mtasari wake. Mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Lissu wakutwa na kesi ya kujibu. Waandishi wa habari kutoka mikoa mitano wamejengewa uelewa zaidi kuhusu uandishi wa habari zinazohusu zao la pamba. Na katika habari za kimataifa, zaidi ya wanajeshi 750 wa Marekani wamejeruhiwa katika operesheni za kijeshi dhidi ya Irani tangu mzozo huo ulipoanza mwezi Februari. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa.

0: Shinyanga. Bodi ya Pamba Tanzania kwa kushirikiana na STV Online imetoa mafunzo kwa waandishi wa habari kutoka mikoa mitano kwa lengo la kuwajengea uelewa zaidi kuhusu waandishi wa habari zinazohusu zao la pamba. Mafunzo hayo yamefanyika mjini Shinyanga na kuhusisha waandishi kutoka Mara, Simiyu, Mwanza, Shinyanga na Geita. Akifungua mafunzo hayo kwa niaba ya mkurugenzi wa pamba kanda ya Ziwa Magharibi, afisa wa bodi ya pamba Penina Range amewataka waandishi wa habari kuandika habari zenye ukweli zilizofanyiwa utafiti na kutumia takwimu sahihi. Amesema vyombo vya habari vina mchango mkubwa katika maendeleo ya sekta ya pamba iwapo vitatumika vizuri na kutoa taarifa sahihi kwa wakulima na wadau wote.
1: Niye ndio kuunganishi baina yetu sisi na wadau wetu wa pamba, kwa sababu hatuna uwezo wa kuwafikia wadau wetu kwa mara moja bila kuwatumia vyombo vyetu vya habari. Kwa hiyo tukitumia vizuri, tutapeleka taarifa iliyo njema kwa uelewa wa wadau na tasnia kwa ujumla.
0: Kwa upande wake, mkurugenzi wa STV Sita Tuma amesema mafunzo hayo yanalenga kuwajengea uwezo waandishi hususani wanaotoka katika mikoa inayolima pamba.
2: Kumia waandishi habari kufikisha ujumbe ili mkulima awe na elimu ambayo itamsaidia kulima kwa kuzingatia utaalamu.
0: Dar es Salaam. Mahakama Kuu Masjala Ndogo ya Dar es Salaam imemkuta na kesi ya kujibu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA Tundu Lissu katika kesi ya uhaini inayomkabili. Uamuzi huo umetolewa leo Ijumaa Agosti 21, 2026 na kusomwa na kiongozi wa jopo la majaji watatu wanaosikiliza kesi hiyo, Dastani Ndunguru, kwa niaba ya wenzake Jaji James Karaya Maha na Fednandi Kiwonde. Jaji Ndunguru katika uamuzi huo amesema baada ya kupitia na kuzingatia ushahidi wa upande wa mashtaka na hoja za mshtakiwa, wameona ana kesi ya kujibu. Lissu anashtakiwa kwa kosa la uhaini kinyume na kifungu cha 39 kifungu kidogo cha pili da cha sheria ya kanuni ya adhabu iliyorekebishwa mwaka 2023. Njombe. Jeshi la polisi mkoani Njombe limesema linachunguza tukio la mwanamke mwenye umri wa miaka 38 aliyedaiwa kujaribu kubakwa na mwanaume mmoja ambaye alikuwa amevalia mavazi ya kike. Kamanda wa polisi mkoani humo Mahmudi Bangahumo amewaomba wananchi wenye taarifa sahihi juu ya tukio hilo kutoa ushirikiano ili kukomesha matukio ya kihalifu na kuwatia mbaroni wahalifu wa matukio hayo.
3: Jeshi la polisi katika mkoa wa Njombe linapenda kutoa ufafanuzi wa picha mjongeo iliyotolewa na baadhi ya blogi juu ya mwanamke mwenye umri wa miaka 38 ambaye alipata tukio la kujaribu kubakwa na mwanaume mmoja ambaye alikuwa amevalia mavazi ya kike. Aidha, jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi wa kina juu ya tukio hili na linawaomba wananchi wenye taarifa sahihi juu ya tukio hili kulipa ushirikiano ili kukomesha matukio ya kiharifu na kuwatia mbaroni wahalifu wa matukio ya namna hii. Jeshi la polisi linatoa wito kwa wananchi wa mkoa wa Njombe kuacha tabia kujihusisha na matukio ya uhalifu, kwani haitosita kuchukua hatua stahiki kwa mtu yoyote atakayebainika kujihusisha na uhalifu.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazim FM, na sasa ni habari za kimataifa. Washington. Zaidi ya wanajeshi 750 wa Marekani wamejeruhiwa katika operesheni za kijeshi dhidi ya Irani tangu mzozo huo ulipoanza mwezi Februari, kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na Wizara ya Ulinzi ya Marekani, Pentagon. Idadi hiyo ni pia inajumuisha wanajeshi 86 wa jeshi la wanamaji, 64 wa jeshi la anga na 19 wa kikosi maalum cha Marines. Ingawa wengi wa majeruhi hao wameainishwa chini ya operesheni ya EPFAR, ambalo ni jina rasmi la operesheni hiyo ya kijeshi, Pentagon mwishoni mwa Julai ilibadilisha na kupanua mfumo wake wa rekodi kwa kuanzisha kundi jipya ambalo lina jina la operesheni za nje ya nchi. Baadhi ya majeruhi wapya pamoja na baadhi ya waliokuwa wameorodheshwa awali walihamishwa na kuhesabiwa chini ya kundi hilo jipya badala ya kuhesabiwa moja kwa moja chini ya operesheni hiyo. Pentagon na kamandi kuu ya Marekani hazijatoa maelezo kuhusu mazingira yaliyosababisha majeraha hayo wala kiwango cha uharibifu kilichopatikana katika kambi za kijeshi za Marekani wakati wa mzozo huo. Hata hivyo, maafisa wameeleza kuwa wanajeshi wengi waliojeruhiwa wameathiriwa na majeraha ya ubongo yaliyosababishwa na aidha milipuko au mitikisiko mikali wakati wa operesheni za kijeshi. Na mamia ya raia wa Tunisia wameandamana katika mji mkuu Tunis wakimpinga Rais Kais Saied na kulalamika matatizo mbalimbali yakiwemo kukatika kwa umeme na uhaba wa maji ya kunywa. Waandamanaji walinyanyua mabango yaliyokuwa na maneno kiu na giza, wakirejelea uhaba wa maji ya kunywa na kukatika kwa umeme mara kwa mara wakati nchi hiyo ikikabiliwa na wimbi la joto kali. Waandamanaji pia walipaza sauti kupinga kile walichokiita ukandamizaji wa serikali na kutaka kuachiliwa kwa wafungwa wa kisiasa. Tunisia ilikuwa nchi pekee iliyofanikiwa kujenga mfumo wa kidemokrasia miongoni mwa nchi zilizoathiriwa na wimbi la maandamano lililotokea katika nchi kadhaa za Kiarabu mwaka 2011. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Lissu akutwa na kesi ya kujibu. Waandishi wa habari kutoka mikoa mitano wajengewa uweledi kuzaidi kuhusu waandishi wa habari zinazohusu zao la pamba. Na katika habari za kimataifa, zaidi ya wanajeshi 750 wa Marekani wamejeruhiwa katika operesheni za kijeshi dhidi ya Irani tangu mzozo huu ulipoanza mwezi Februari. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazumi FM. Mimi ni Teddy Thomas, asante, nikutakie mchana mwema.
4: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazumi FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
5: Mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la saba mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo itakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, masomo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi ₺80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi. Na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi ₺240,000 pekee yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri Manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure bila gharama yoyote. Wanafunzi wote wa bweni, hakuna haja ya kuja na godoro, utalikuta shuleni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0679600325 na 0754600325 ama 0621600325 au 0768096412 na 0752219429. Wote mnakaribishwa.
1: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa wa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa wachekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Kwa majina naitwa Jacqueline Nela, kwa niaba ya katibu wa mazingira FM Ndo Nyumbani, napenda kuwatangazia wanakikundi wote wa mazingira FM Ndo Nyumbani kuwa tutakuwa na kikao kitakachofanyika tarehe 25 mwezi wa 8 2026 Masinono, wilaya ya Msoma. Hivyo tunaomba wanakikundi wote kufika kwa wakati bila kukosa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0686620350. Upatapo ujumbe huu mjulishe na mwenzio.
5: Unataka mbegu ya mahindi yenye mavuno makubwa na inayovumilia sana ukame? Mbegu ya Punda Milia SC555 toka Silico Tanzania ndiyo suluhisho. Inakomaa ndani ya siku 90 hadi 120. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 37 hadi 42 kwa ekari. Ina punje kubwa zinazokoboleka vizuri. Ni chaguo namba moja kwa kuchoma na kuchemsha, sababu ni matamu, yanastahimili ukame na magonjwa ya majani, yanashina imara sana, hivyo ustahimili upepo na hayaanguki kirahisi. Ni mazuri kwa wakulima wafugaji, kwani majani yake hubaki kijani hadi yanapokaribia kukomaa.
6: Vunamilia, mbegu ya ushindi.
5: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
7: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kali zaidi kuwahi kuiwekea Iran. Spika wa bunge la Iran Mohammed Bagher Kalegaf amesema Tehran lazima ipange mikakati ya kushinda kile alichokiita vikwazo visivyo vya haki, akisisitiza kuwa maendeleo ya kiuchumi na kiusalama vinategemeana. Kalibaf ameituhumu Marekani na Israel kwa kuendesha vita vya kiuchumi na kisaikolojia baada ya kutambua kuwa hawawezi kushinda vita vya moja kwa moja dhidi ya Iran na Iraq. Ameitaka Baghdad kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na kutumia sarafu za kitaifa kupunguza utegemezi wa dola. Wakati huo huo, China imesema vikwazo na shinikizo la Marekani havitamaliza mgogoro wa Mashariki ya Kati, ikisisitiza suluhu ya kisiasa na kidiplomasia. Beijing imekosoa vikwazo vya upande mmoja visivyoidhinishwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, huku Washington ikitaka China ijiunge na kampeni ya kuibana Iran kiuchumi. Dar es Salaam. Mahakama nchini Tanzania imeamua kwamba kesi ya uhaini dhidi ya kiongozi wa upinzani Tundu Lissu itaendelea, ikisema upande wa mashtaka umeonyesha kuna mashtaka ya kujibu. Lissu aliyekamatwa Aprili mwaka 2025 anakabiliwa na tuhuma za kuchochea wananchi kususia uchaguzi, kosa linaloweza kuadhibiwa kwa hukumu ya kifo. Jaji Dastan Ndunguru amesema upande wa mashtaka umethibitisha kuwa anayo kesi ambayo mshtakiwa anapaswa kujibu. Uamuzi huo wa majaji watatu umetolewa siku chache baada ya upande wa mashtaka kuwasilisha ushahidi wa mashahidi 17 kutoa ushahidi dhidi ya Lissu. Lissu ambaye alirudi Tanzania kutoka uhamishoni mwaka 2023 na amewahi kukamatwa mara kadhaa pamoja na kujeruhiwa vibaya kwenye jaribio la mauaji mwaka 2017. Kesi hii inajiri wakati Tanzania inakosolewa kimataifa kufuatia ukandamizaji mkali wakati wa maandamano ya uchaguzi wa Novemba uliopita, ambapo makundi ya haki za binadamu yanasema maelfu waliuawa. Mogadishu. Watu milioni 6 nchini Somalia wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula, wakati shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP likiwa na sehemu ndogo sana ya rasilimali. Kaimu mkurugenzi mtendaji wa WFP Carlos Kau amesema shirika hilo sasa lina rasilimali mara 10 pungufu ukilinganisha na mwaka 2022, wakati liliposaidia kuzuia kutokea kwa njaa kubwa nchini Somalia. Kau amesema ukosefu wa fedha kutokana na kupunguzwa kwa misaada ya kimataifa na kuelekezwa kwa migogoro mingine umeifanya WFP kushindwa kuongeza msaada wake. Mwaka huu watoto milioni 1.9 walio chini ya miaka 5 wanatarajiwa kukabiliwa na utapiamlo mkali, huku karibu nusu milioni wakihitaji matibabu ya haraka. WFP inasema ukame, migogoro, watu kuhama makazi yao na kupanda kwa bei za chakula vimeongeza hali hiyo. Shirika hilo linaonya kuwa bila rasilimali zaidi, mamilioni ya Wasomali wanaweza kukosa msaada wanaohitaji kwa haraka. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja kutoka DW Bon. Tunis. Mamia ya raia wa Tunisia wameandamana katika mji mkuu Tunis wakilalamikia ukosefu wa maji, umeme na kupanda kwa gharama za maisha, wakati nchi hiyo ikikabiliwa na wimbi la joto kali. Waandamanaji wakiongozwa na muungano mpya wa upinzani Nafas wanamtaka rais Kais Saied aondoke madarakani, wakisema serikali imeshindwa kutoa huduma za msingi. Mgao wa umeme umeathiri vituo vya kusukuma maji na kuzidisha tatizo la upatikanaji wa maji ya kunywa. Baadhi ya maduka yameripotiwa kuishiwa maji ya chupa kutokana na changamoto za uzalishaji. Waandamanaji pia wanapinga kile walichokiita kushindwa kwa serikali kushughulikia mahitaji ya wananchi na kudorora kwa uhuru wa kisiasa na mafanikio ya mapinduzi ya mwaka 2011 yanaporomoka. Rais Saied ameimarisha mamlaka yake tangu mwaka 2021, hatua ambayo wakosoaji wanasema imeongeza vikwazo dhidi ya vyombo vya habari, mashirika ya kiraia na wapinzani wa kisiasa. Na hatimaye London. Kocha Michael Carrick amesema mbio za ubingwa wa ligi kuu England za Manchester United zinapata nguvu zaidi kutokana na usajili mpya baada ya klabu hiyo kuhusishwa na kiungo wa Brighton Carlos Baleba. United ilimaliza katika nafasi ya tatu msimu uliopita chini ya Carrick baada ya kuteuliwa kwa kocha wa muda kufuatia kuondoka kwa Ruben Amorim, na mashabiki wana matumaini ya kutoa taji lao la kwanza tangu mwaka 2013. Carrick ambaye sasa ni kocha wa kudumu anasema klabu inafanya kazi kuimarisha kikosi kabla ya dirisha la uhamisho kufungwa Septemba mosi. Tayari United imemsajili Youri Tielemans, Andre Santos na kipa Karl Dalot. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn.
1: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
2: Aliyekusomea taarifa ya habari ni Saumu Njama. Asante sana. Mbona kicheko sana? Haya, tutaungana naye tena baadaye jioni. Msikilizaji, mchana huu tutakupeleka hadi huko nchini Tanzania ambako kiongozi wa chama kikuu cha upinzani Chadema Tundu Lissu akutana kesi ya kujibu ataka rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kuwa shahidi namba moja. Tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya yatangaza rasmi tarehe ya uchaguzi mkuu ujao mwaka 2027, na tutaangazia mzozo na mivutano inayoendelea huko Mashariki ya Kati kanasi. Naam, tukiwa tunaendelea kusubiri ripoti kutoka kwa mwenzetu Florence Majani huko nchini Tanzania kuhusiana na kesi ya Tundu Lissu, tunaenda kwanza huko nchini Kenya ambako tumearifiwa kwamba tume huru ya uchaguzi na mipaka imetangaza rasmi kwa uchaguzi mkuu ujao utafanyika tarehe 10 Agosti mwaka 2027, ikiweka wazi ratiba itakayoongoza usajili wa wapiga kura, shughuli za vyama vya kisiasa, uteuzi wa mbea kampeni, makosa ya uchaguzi na maandalizi ya uchaguzi huo. Tangazo hilo limetolewa majuma machache baada ya mahakama kuu kutangaza kuwa uchaguzi mkuu ulitakiwa ufanyike mwezi huu wa tisa. Shisia Wasilwa na taarifa zaidi.
3: Mwenyekiti wa tume hiyo Erastus Edunge Thokon alisema tume hiyo imechapisha notisi ya gazeti la serikali na hivyo kuanza rasmi kutumika kwa kanuni za maadili ya uchaguzi na sheria ya makosa ya uchaguzi katika maandalizi ya uchaguzi mkuu mwaka 2027. Kutangazwa kwa kanuni hizo ni hatua muhimu katika kalenda uchaguzi, kwani sasa vyama vya kisiasa, wagombea watarajiwa na wadau wengine uchaguzi wamewekwa rasmi chini ya mfumo wa kisheria unaosimamia mwenendo uchaguzi. Ethicon alisema tume hiyo imejitolea kuendesha uchaguzi kwa mujibu wa sheria, ikiongozwa na misingi ya uhuru, uwajibikaji, uwazi na weledi. Mkuu huyo wa IEBC alisema usajili endelevu wa wapiga kura ulioanza Septemba 29 mwaka 2025 bado unaendelea kama anavyoeleza.
4: Maandalizi ya uchaguzi hayafanyiki katika mazingira ombwe, na asisitiza tena umuhimu wa ushirika wa wadau wengine wakiwemo viongozi wa dini, na tutaendelea kushirikiana.
3: IEBC ilirejelea hukumu iliyotolewa na mahakama kuu kwa uchaguzi ulistahili kufanyika mwaka huu. Kwa msingi huo, mahakama iliamua kuwa uchaguzi wa rais ulipaswa kikatiba kufanyika Jumanne Agosti 11 mwaka 2026. IEBC ilisema swala hilo bado liko chini ya taratibu zinazohusika za rufaa na kikatiba, huku tume ikiendelea kutekeleza wajibu wake na kujiandaa kwa uchaguzi mkuu mwaka 2027. Likaka Lichetu ni mtaalamu wa masuala ya uongozi, anazungumziaje uamuzi huo?
5: Mahakama imesitisha kutekeleza tamko hilo lake hadi baada ya uchaguzi mkuu ambao utafuata, kujaribu kuepusha migogoro ama wasiwasi kikatiba.
3: Kwa mujibu wa tume huru ya uchaguzi, afisa yeyote wa umma anayekusudia kuwania nafasi ya kuchaguliwa atalazimika kujiuzulu kutoka utumishi wa umma kufikia Jumatano Februari 10 mwaka 2027, miezi 6 kamili kabla ya siku ya uchaguzi. Vyama vya kisiasa vimepewa hadi Oktoba 15 mwaka 2026 kuwasilisha majina ya watu wao walioidhinishwa pamoja na sampuli za saini zao kwa IEBC. Kufikia Oktoba 30 mwaka huu, wagombea urais watakuwa na sharti la ziada. Kila mmoja atalazimika kuwasilisha kwa IEBC kufikia Mei 24 mwaka 2027 orodha yenye majina, saini na nambari za vitambulisho vya kitaifa au pasipoti halali za angalau wapiga kura 2000 waliosajiliwa katika idadi kubwa ya kaunti za Kenya. Kampeni za uchaguzi mwaka 2027 zitaanza tu baada ya mgombea kusajiliwa na tume, na kwa hali yoyote si kabla ya Mei 29 mwaka 2027. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
2: Tunaendelea kumsubiri Florence Majani, tafadhali usiondoke. Tukiuangazia sasa mzozo wa Mashariki ya Kati, Wizara ya Ulinzi ya Marekani Pentagon imesema zaidi ya wanajeshi 750 wa nchi hiyo wamejeruhiwa katika operesheni ya kijeshi dhidi ya Iran tangu mzozo huo ulipoanza mwezi Februari mwaka huu. Wakati huo huo, Marekani imewahimiza washirika wake pamoja na China kujiunga na kampeni mpya ya Rais Donald Trump ya kuitenga Iran kiuchumi, huku ikiapa kwamba Washington itauangusha utawala wa Tehran. Zaidi ni kutoka kwa Babu Abdalla.
6: Kati ya majeruhi 757 walioripotiwa, zaidi ya wanajeshi 580 ni wa jeshi la nchi kavu linalobeba sehemu kubwa ya shughuli za kijeshi zinazohusiana na operesheni hiyo. Takwimu hizo pia zinaonyesha wanajeshi 86 wa jeshi la wanamaji, 64 wa jeshi la anga na 19 wa kikosi maalum cha Marines wamejeruhiwa. Hadi sasa Pentagon na kamandi kuu ya Marekani hazijatoa maelezo kuhusu mazingira yaliyosababisha majeraha hayo wala kiwango cha uharibifu kilichopatikana katika kambi za kijeshi za Marekani wakati wa mzozo huo. Maafisa wameeleza wanajeshi wengi wamepata majeraha ya ubongo, msongo wa mawazo na matatizo ya kumbukumbu yaliyosababishwa na aidha milipuko au mitikisiko mikali wakati wa operesheni za kijeshi. Wakati huo huo, Marekani imewahimiza washirika wake pamoja na China kujiunga na kampeni mpya ya Rais Donald Trump ya kuitenga Iran kiuchumi, huku ikiapa kwamba Washington itauangusha utawala wa Tehran. Hata hivyo, Iran imevitaja vitisho hivyo vya Marekani kuwa ni ugaidi wa kiuchumi na kusisitiza kwamba kamwe havitafaulu. Akiwa anakabiliwa na shinikizo la ndani kutokana na athari za vita, huku uchaguzi muhimu wa katikati ya muhula ukikaribia, Trump ameahidi kuanzisha operesheni ya kiuchumi kali na yenye kuumiza zaidi kuwahi kutekelezwa dhidi ya Iran. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent ameunga mkono kauli za rais kwa kusisitiza kuendeleza shinikizo la kiuchumi dhidi ya Teheran wakati vita ambavyo haviungwi mkono na Wamarekani wengi vinakaribia kutimiza miezi sita. Alipoulizwa ikiwa Marekani itaiwekea China shinikizo, Bessent aliliambia shirika la habari la CNBC News kwamba mazungumzo mengi ni bora kufanyika kwa faragha, lakini akaitaka Beijing ijiunge na mpango huo. Kauli hiyo ameitoa wakati rais wa China Xi Jinping akitarajiwa kuitembelea ikulu ya White House mnamo Septemba 24.
2: Na sasa tunaenda nchini Tanzania, ambako tumearifiwa muda mfupi uliopita kwamba mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani Tanzania Chadema Tundu Lissu amekutwa na kesi ya kujibu baada ya mahakama kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam kutangaza uamuzi huo hii leo. Baada ya uamuzi huo, Lissu aliambia mahakama kuwa atajitetea mwenyewe na kuwataja mashahidi wengine katika kesi hiyo kuwa ni pamoja na rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan na aliyekuwa waziri mkuu Kassim Majaliwa. Florence Majani anaarifu zaidi.
7: Jopo la majaji watatu wakiongozwa na jaji mkuu katika kesi hiyo Dastan Ndunguru waliambia mahakama kuwa mwenyekiti huyo wa Chadema Tundu Antipas Lissu ana kesi ya kujibu. Mahakama ilielezwa kuwa kutokana na ushahidi wa upande wa jamhuri uliotolewa na uzito wa ushahidi huo, basi kwa mujibu wa kifungu cha 312 cha kanuni ya adhabu kuna kesi inayojengwa. Baada ya uamuzi huo, mahakama ilimpa Lissu haki ya kujitetea ama kuleta mashahidi wake. Lissu alipopata nafasi ya kujibu baada ya uamuzi huo, aliambia mahakama kuwa atajitetea mwenyewe, lakini zaidi akamtaja shahidi wake wa kwanza katika kesi hiyo kuwa ni rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Kadhalika, Lissu aliwataja mashahidi wengine kuwa ni aliyekuwa makamu wa rais Philip Mpango na aliyekuwa waziri mkuu Kassim Majaliwa, pamoja na mkuu wa jeshi la polisi wa sasa IGP Camillus Wambura. Uamuzi huu umejengwa baada ya shauri la Agosti 17 ambapo majaji walisikiliza hoja za pande zote na baada ya upande wa jamhuri kufunga ushahidi wake. Baada ya Lissu kutaja mashahidi hao, wakili mkuu wa serikali Nasoro Katuga alisema, na hapa namnukuu: waheshimiwa majaji, kwa heshima tunaona sio busara kwa mahakama kutoa wito kwa mashahidi bila kufuata utaratibu unaotakiwa. Tukiruhusu hali hii kuna hatari siku moja mshitakiwa akaomba mahakama imuite hata Mwenyezi Mungu aje kutoa ushahidi. Kwa hiyo kwa upande wa jamhuri tunaona kwamba utaratibu wa kuita mashahidi haukufuatwa ipasavyo. Mwisho wa kunukuu. Uamuzi wa leo wa mahakama na aina ya mashahidi ambao Lissu amewataja umeibua sura mpya katika mwenendo wa kesi hii, ambapo muktadha wa kisheria unahoji: je, mshtakiwa anaweza kumtaja yeyote kuwa shahidi, na je, ni nani mwenye mamlaka ya kuamua kama mtu aliyependekezwa na mshtakiwa ataitwa mahakamani kutoa ushahidi? DW imezungumza na wachambuzi wa masuala ya sheria, na huyu hapa ni wakili Matthew Kakamba, amefafanua hoja ya uhalali wa aina ya mashahidi walioitwa na mshtakiwa.
8: Hii imeshatokea kwa mfano kwenye kesi ya marehemu Profesa Mahalu. Kumbuka alikuwa na kesi ya ufisadi wa jengo la ubalozi wetu kule Italia. Na yeye alisema shahidi yake ni Mkapa, na Mkapa aliitwa akatoa ushahidi wakati yule akiwa rais. Na kwa sababu ni amri ya mahakama na ni haki ya mshtakiwa kuita shahidi anayeona atatetea kesi yake.
7: Kwa upande wake, wakili Selemani Matauka amezungumza na DW na kufafanua mwenendo wa kesi hii, na akijikita zaidi katika uamuzi wa mahakama kuwa Lissu ana kesi ya kujibu.
9: Kwa watu wasichanganye kwamba kwa sababu amesema mahakama imesema na kesi ya kujibu basi ameshakutwa na hatia. Hapana, kwa sababu kuna nafasi kubwa ya yeye kuleta ushahidi wake ili kuona, je, yale maneno aliyosema ametamka na sheria uhaini ni kweli uhaini. Kwa hatua hii haina maana kwamba kwa sababu mahakama imesema na kesi ya kujibu basi automatically atakutwa na hatia. Hapana.
7: Kinachobaki kufuatiliwa ni iwapo mashahidi waliotajwa na Lissu wataitwa na mahakama, na ushahidi watakaoutoa utaathiri vipi mwenendo wa kesi hiyo. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Napenda tu kukukumbusha kwamba tutaendelea kufuatilia uamuzi huu wa mahakama kwenye matangazo yetu ya jioni, kwa hiyo endelea kubaki nasi na ungana nasi wakati huo. Mashambulizi ya droni yaliyofanywa na Urusi yamesababisha vifo vya watu wawili huko mashariki mwa Ukraine. Upande wa pili, mashambulizi ya Ukraine nayo yamekilenga kiwanda kinachoaminika kuwa karibu na mitambo ya kusafisha mafuta nchini Urusi. Kwa hayo na mengineyo kuhusu mzozo huo, huyu hapa Angela Mdungu.
10: Mashambulizi ya droni zilizorushwa kutoka Urusi yamewaua watu wawili katika mkoa wa Kharkiv mashariki mwa Ukraine. Mamlaka za Ukraine zimesema watu wengine wawili wamejeruhiwa. Gavana wa mkoa huo Ole Sinihubov amesema droni sita zilishambulia kijiji cha Lebyadze karibu na mpaka Urusi. Mashambulizi hayo pia yameharibu nyumba kadhaa na kusababisha moto katika eneo hilo. Kulingana na mamlaka za ulinzi wa anga za Ukraine, Urusi ilirusha jumla ya droni 135 ambapo 107 zilidunguliwa. Kwa upande wake, Ukraine imejibu mashambulizi haya usiku kwa mkia leo kwa kurusha mamia ya droni ndani ya Urusi. Wizara ya ulinzi ya Urusi imesema mifumo yake ya ulinzi wa anga ilidungua droni 325 za Ukraine. Moja ya mashambulizi hayo yameulenga mkoa wa Pam ulio takriban kilomita 1000 kaskazini mashariki mwa mji mkuu Moscow. Mashambulizi ya Ukraine yalikilenga kituo cha viwanda ambacho kiko karibu na mitambo ya kusafisha mafuta. Wakati mapigano yakiendelea, Urusi imetangaza kuwa imewakamata watu kadhaa wanaodaiwa kufanya ujasusi kwa niaba ya Ukraine. Shirika la usalama la FSB limesema limemkamata raia mmoja wa kigeni aliyedaiwa kufanya upelelezi mjini Moscow kwa lengo la kusaidia kupanga mashambulizi dhidi ya miundombinu muhimu ya Urusi. Watu wengine wanane wanadaiwa kukamatwa kwa kupanga kutumia droni 35 zilizowekwa vilipuzi ili kukishambulia kiwanda cha kimkakati kilichoko mjini Moscow. Haya yanajiri wakati Umoja wa Mataifa ukiendelea kutoa wito kwa pande mbili za mzozo huu kufanya kila liwezekanalo kumaliza. Akitoa ujumbe huo, msemaji wa katibu mkuu Umoja wa Mataifa Stefan Dujarric amesema.
11: Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anatilia mkazo wito wake wa kupunguza haraka mvutano, hatua itakayofungua njia ya kupata haraka usitishaji kamili wa vita bila masharti, ili hatimaye kuwe na amani ya kudumu kwa kuzingatia sheria za kimataifa na azimio la Umoja wa Mataifa.
10: Wito wa Umoja wa Mataifa umetolewa wakati naibu waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergey Ryabkov akisema kuwa nchi yake iko tayari kusikiliza mapendekezo mapya ya kumaliza vita. Hata hivyo, amesisitiza kuwa suluhisho lolote linapaswa kuzingatia hali halisi inavyoendelea kwenye uwanja wa mapambano.
2: Na Somalia inakabiliwa na tishio jipya la njaa, huko takriban watu milioni 6 wakikadiriwa kuwa katika hali mbaya ya ukosefu wa chakula. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP linasema uwezo wake wa kutoa msaada umepungua kwa kiasi kikubwa kutokana na ukosefu wa fedha za wafadhili. Zaidi ni kutoka kwa Tatu Karema.
12: Akizungumza wakati wa ziara katika kituo kimoja viungani mwa mji mkuu Mogadishu, kaimu mkurugenzi mtendaji wa WFP Carl Skow amesema shirika hilo kwa sasa lina rasilimali chache sana ikilinganishwa na mwaka 2022 wakati lilipoongoza juhudi zilizosaidia kuzuia baa la njaa nchini humo.
13: Tunatoa msaada wa lishe kwa watoto walioathirika zaidi na utapiamlo. Hatuwezi kuwasaidia mama zao, hatuwezi pia kuongeza idadi ya misaada ya chakula ili wale ambao hawana chakula cha kutosha waweze kupewa chakula zaidi.
12: Skow amesema fedha zilizopunguzwa kutokana na wafadhili wa kimataifa kupunguza misaada yao na kuelekeza rasilimali katika migogoro mingine ya kibinadamu zimeifanya WFP ishindwe kupanua shughuli zake za msaada nchini Somalia. Ameongeza kuwa mnamo mwaka 2022 walikuwa na rasilimali mara 10 zaidi ya walizonazo sasa, akimaanisha hali ya dharura ya njaa iliyosababishwa na ukame wa muda mrefu. Skow amesema katika mji wa Burhakaba baadhi ya wanawake wameeleza kuwa hulazimika kutembea kwa saa kadhaa kufika katika vituo vya afya kutokana na uhaba wa huduma katika maeneo yao. Wengi wao pia hawana uhakika wa kupata mlo unaofuata kwa familia zao. Miongoni mwao ni Halima Mohamed Hassan, mama watoto 6, ambaye alitembea karibu kilomita 3 akiwa amembeba mtoto wake mwenye umri wa miaka 4 anayesumbuliwa na utapiamlo. Hassan, ambaye pia ni mjamzito, amesema hakuwa amekula chochote kwa siku 2 kabla ya kufika kituoni. Mlo wake wa mwisho ulikuwa wali mtupu. Ingawa watoto wake wengine pia wanakabiliwa na utapiamlo, amesema hakuweza kuwapeleka wote kutokana na umbali na hali ngumu ya usafiri. Kwa mujibu wa WFP, watoto milioni 1.9 walio chini ya umri wa miaka 5 nchini Somalia wanatarajiwa kuathiriwa na utapiamlo mkali mwaka huu. Kati yao, karibu 500,000 watahitaji matibabu ya haraka ya utapiamlo hatari. Umoja Mataifa unaonya kuwa karibu 30% ya watu nchini Somalia wanakabiliwa na viwango vya kutisha vya ukosefu wa chakula. Mashirika misaada sasa yanatoa wito kwa wafadhili wa kimataifa kuongeza msaada ili kuzuia hali hiyo isigeuke kwa janga kubwa la kibinadamu.
2: Hawa, tumemaliza.
14: Na uchambuzi.
2: Karibu.
14: Asante, mitandaoni kumevuma habari ya Tundu Lissu kama tulivyosikia kwake Florence Majani kuhusiana na kukutwa na kesi ya kujibu kuhusiana na masuala ya uhaini. Kila mmoja amekuja na lake, kila mmoja amekuja na maneno yake, wengine wanaipongeza mahakama, wengine wanasema kama mahakama ni ya kupigiwa simu, ya kupewa maelekezo, wengine wanataka kujua mambo mengi zaidi. Hii ina maana gani?
2: Na hata kabla hujafika huko mbali, kwamba anataka rais aende mahakamani. Ingawa tumemsikia mwanasheria kidogo amezungumzia ile ya mahali, lakini na Mkapa akasimama kizimbani, sijui kama hili kama linawezekana kwamba mshtakiwa anasema namtaka huyo aje mahakamani. Imenipa kigagaziko na mimi kidogo.
14: Umepata mgagaiko? Inawezekana, inawezekana. Tutoe wasiwasi tu kwamba ndio ikiwa mshtakiwa au mtuhumiwa anamtaja shahidi fulani ataka

0: ikiwa pengine atatakiwa kuwasilisha utetezi wake yeye mwenyewe na mabishano ya moja kwa moja ya kisheria kuhusiana na tuhuma hizo za uhaini ambazo zinamkabili. Utakumbuka kulikuwa kuna kesi ya hapa, sijui pingamizi hili, pingamizi lile. Sasa hivi wanakwenda moja kwa moja kwenye mashtaka husika.
1: Wanasema yajayo yanafurahisha.
0: Sijui kama yanafurahisha kwa sababu pengine yengine yatawaacha mdomo wazi, pengine ya tutasubiri kusikia kutoka kwa mahakama. Maoni naomba nisome kwa uchache sana. Huyu ni Tolorita anasema, anaandika kwamba hizi mahakama za maelekezo zinaumiza sana. Chuma anasema, ningeshangaa kama angekutwa hana kesi ya kujibu. Watu wacheni kukurupuka na kulishwa maneno na wanasiasa. Kasomeni Penal Code Section 39 kifungu cha pili, mtagundua kwamba Lissu alikuwa na kesi ya kujibu mapema sana, isipokuwa mahakama ilimlea mno. Lakini Lebani anasema hongera majaji kwa uamuzi mzuri. Tusubiri kusikia kutoka kwao. Hayo ndio yaliovuma zaidi kwenye mitandao. Japokuwa kuna mengi, lakini Selina anatuambia hauna muda.
1: Hauna muda. Haya, utakuja tena baadaye, lakini tusome angalau na kwenye mitandao yetu ya kijamii, tuangalie nani ametuandikia mchana huu kupitia channel yetu ya YouTube. Namuona Robert Mfoyo wa Monduli, Arusha, Tanzania, anasema mahakama imtendee haki Tundu Lissu. Hamisi Kapange wa Kitwe, Zambia, anasema Lissu achiwe, hana kosa. Nshimirimana Kireka wa Burundi anasema binafsi naona Tundu Lissu hana makosa.
0: Kwa upande wangu namuona Josefu Somutani anasema hatuna majaji Tanzania, Lissu hana kesi, ni maagizo kutoka juu. Lomoni Ole Sasi akiwa Mbarara, Uganda, anasema kesi dhidi ya Lissu ifutiliwe mbali, maana imechochewa kisiasa, haina afya kwa ustawi wa Tanzania. Leonardi Mayo wa Arusha, Tanzania, anasema serikali ya Tanzania itupilie mbali kesi dhidi yake Lissu na kujikita katika zile 4R ili kutukae kwa furaha na utulivu.
1: Haya ni maoni yake hayo. Na Ibrahim Idi anasema hakika kesi dhidi ya Lissu haina tija. Benjamin Ikibona wa Dodoma, Tanzania, anasema Kenya jitahidini kufanya uchaguzi huru na wa haki. Emmanuel Lumek anasema Lissu hana kesi, wanaogopa kumwachia.
0: Kwa upande wangu namuona Shaibu Shamte wa Mtwara, Tanzania, anasema nawatakia ndugu zetu wa Kenya maandalizi mema kwa uchaguzi mkuu ujao. Kwenye Facebook na kuona Declare Moshi wa Dar es Salaam unasema Afrika tubadilike, mbona viongozi wa upinzani wanaandamwa. Harid Jumanne anasema Kenya fanyeni uchaguzi wa amani.
1: Na Yohana Semeka wa Tabora, Tanzania, anasema kila laheri wa Kenya katika maandalizi ya uchaguzi mkuu mwakani. Miraji mwana wa Kibinda ametuandikia kutokea Morogoro, Tanzania, anauliza vita vya Urusi na Ukraine vitamalizika lini. Na Justin Manyanya anasema mahakama ya Tanzania, tendeni haki, malizeni haraka kesi dhidi ya Lissu ili maisha endelee.
0: Namuona Agapiti Puka wa Arusha, Tanzania, anasema mahakama ni vyema imtendee haki Tundu Lissu kwa mujibu wa sheria. Gidioni Pascal wa Rusenga, Kitwazi, Tanzania, anasema kila la kheri Kenya katika maandalizi ya uchaguzi mkuu wenu. Ramadhani Kaku wa Dodoma, Tanzania, anasema Marekani na Iran punguzeni mvutano.
1: Sava Joseph naye ametuandikia mchana huu kutokea Kagera, Tanzania, anasema ni dhahiri kuwa Marekani imeshindwa vita na Iran. Francis Mchoraji kutokea Kigoma, huyu anasema vita vya Urusi na Ukraine vitakoma lini. Na Bashiru Mnalima wa Songea, Tanzania, anauliza swali hilo kuhusiana na vita vya Urusi na Ukraine.
0: Mashaka Juma Kayungilo wa Tunduma, Tanzania, anasema asante Selina.
1: Amenishtua unajua. Haya, msikilizaji, endelea kwa nasi, na muda mfupi ujao tutakuwa na mjadala mzito kwelikweli. Kaa nasi.

0: BW. Inapatikana pia kupitia YouTube.
1: Karibu kwenye mjadala. Majukumu ya kimaisha yamezifanya familia nyingi kuamua kuwa na wasaidizi wa majumbani ili kuhakikisha akitoka nyumbani basi anapata salama chini ya uangalizi. Pia wadada wa nyumbani ama house helper wamekuwa na mchango mkubwa kwenye maisha ya wengi kutokana na usaidizi wao unaohitajika.

0: ika kwa kiasi kikubwa, lakini pamoja na majukumu makubwa wanayoachiwa kuanzia kuangalia nyumba hadi malezi ya watoto, kundi hili linachukuliwa kwa uzito upi? Je, linachukuliwa kama makundi ya wafanyakazi wengine? Mazingira ya utendaji je yanatizamwa vipi? Hii ipi nafasi ya waajiri na stahiki zao hawa wasaidizi? Ndio mjadala wetu wa leo, msikilizaji, na hapa studioni ninaungana kwa njia ya simu na Asteria Jared, mkuu wa kitengo cha sheria kwenye chama cha wafanyakazi nchini Tanzania cha kusimamia na kutetea haki, maslahi na ustawi wa wafanyakazi katika sekta za uhifadhi, hoteli, kazi za nyumbani, chodau, na Joyce Kiria, mkurugenzi wa kituo cha kusaidia wafanyakazi wa majumbani cha Wadada Center. Huyo yuko Dar es Salaam, lakini pia ni mwandishi wa habari huyo. Na tutakuwa na dada Mary, huyo yuko Tanga, yeye atashiriki hapa kama mdau mkubwa kabisa kwenye mjadala wa leo. Karibuni sana jamani. Haya, nataka nianze na dada Mary. Karibu sana kwanza kwenye mjadala, na nimefurahi sana umekubali kujiunga nasi. Kwanza ningependa kujua, umeniambia uko Tanga, unafanya nini huko? Ni majukumu gani ambayo unayafanya kila siku? Labda unaweza ukatuambia kwa kifupi.
1: Kuhusu maisha.
0: Karibu.
1: Swala la mambo ya kazi, mambo ya kwanza, changamoto kwenye mambo ya kazi, kuhusu mambo ya kazi za ndani nilishawahi kufanya. Kazi za ndani kwa kweli nilifanya kwa muda mrefu, lakini mafanikio naona ni madogo, na mishahara na nyingine inakuwa midogo, sehemu nyingine unalipwa mkubwa, sehemu nyingine mdogo. Basi nikashindwa kufanya kazi hizo, nikajihusisha na mambo ya hoteli nafanya, lakini hali ya maisha ni ndogo sana, kila ninapopambana kwa kweli hali ni ngumu. Sisi kwetu sio kama tuna maisha mazuri, maisha yetu ni ya shida hivyo hivyo. Kutokana na hali ya maisha, mimi sina elimu sana na ninapenda kupambana na kazi za aina mbalimbali, sema sikupata kazi, na mlolongo wa maisha kwa jumla kwangu mimi ni mgumu. Nari yetu ni hali ya chini sana.
0: Mary, labda turudi nyuma kidogo. Uliwahi kufanya kazi za ndani, si ndio? Mambo yalikuwaje kule?
1: Fanya kazi za ndani, nilikuwa nafanya kazi ya kukaa na mtoto. Changamoto ya kazi za ndani ni kwamba kama kawaida tu unaamka asubuhi unafanyishwa kazi za ndani, unalipwa mshahara, hivyo maisha yanaendelea. Kwa kuwa kufanya kazi wa kazi za ndani ni kazi za ndani tu, kwamba umepangiwa kazi zako, ukiamka tu uoshe vyombo, umwangalie mtoto, unapewa mshahara. Ndio maisha ambayo ndio tunayoishi, tuliyokuwa tunaishi, ndio niliacha. Maana nafanya kazi za ndani, mafanikio siyaoni.
0: Na pengine ulikuwa unaamka saa ngapi, unalala saa ngapi, ulikuwa unapata mapumziko? Nakuuliza hivi kwa sababu wapo wanaosema kwamba mazingira huwa ni magumu sana, na kama pema sana na lala kuchelewa sana na hapate hata muda wa kupumzika. Kwako ilikuwaje? Unaweza ukaniambia ratiba yako labda kwa siku ilikuwaje? Unaamka saa ngapi, unalala saa ngapi?
1: Mimi nilikuwa nafanya kazi Taveta kwa Mwarabu. Nilikuwa nalala saa 4 naamka saa 10 ya usiku, lakini hapa katikati mchana napata lisali moja la kulala. Sema nilifanya kazi lakini nilienda nikachoka. Unajua unapoamka asubuhi ni unaweza kuamka uamke saa 11, unafanya kazi saa 8 kamili unapata lisali la kulala, lakini kwenye kulala ni saa 4 na nusu saa 5
0: usiku.
1: Wenyewe unakuwa umelala, lakini unakuwa unafanya kazi ambazo ukiamka asubuhi nyingine zimepungua, vyombo vya watu hataki kulala vichafu, hivyo. Kwa hiyo unapambana na ili unajua kwamba ile ni kazi.
0: Na mshahara, na mshahara ulikuwa unapokea kiasi gani kwa mwezi?
1: Mshahara kwa kweli mimi nilikuwa napewa shilingi 50,000.
0: Asante sana dada Mary kwa ufunguzi huo, lakini usiondoke tafadhali. Ninakuja kwako Asteria, najua uko nasi, umemsikia Mary. Nyinyi chodau ni wasimamizi, ni watetezi wa haki za kazi za hili kundi. Tena uzuri ametaja kazi za nyumbani mnahusika, na baadaye akaenda hoteli pia mnahusika. Kwanza tu labda na kwa yeye mwenyewe asikie kutoka kwako, sheria inasemaje? Sheria inawalinda vipi hawa?
2: Okay. Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza nitamani kwanza turekebishe terminology ambayo imekuwa ikitumika kwa mara nyingi sana kwamba tunafanya kazi za ndani. Hakuna kazi za ndani. Maanake unavyosema ndani inaweza ikawa ndani sehemu yote. Hata ukikiwa dukani ndani ni ndani, ukiwa ofisini ni ndani. Kwa hiyo ni kazi za nyumbani kwanza.
0: Ulikatika kidogo, kwa hiyo badala ya kazi za ndani tunatakiwa tuseme
2: inabidi tuseme kazi za nyumbani.
0: Oho, sawa sawa. Ehe.
2: Okay. Sasa nirudi katika hiyo mada ambayo umetaka niongelee kwamba je, sheria inasemaje? Kwanza sheria ya ajira na mahusiano kazini ambayo tunaitumia sasa hivi namba 6 ambayo imekuwa ikikutana na mabadiliko mbalimbali inawatambua wafanyakazi wa nyumbani sasa na wafanyakazi wengine. Kwa hiyo kila yeye ambalo linamhusu mfanyakazi, kwa mfano mimi mwana sheria, mwalimu, nani, naye linamhusu vile vile. Na ndio maana ukiangalia serikali yetu imeenda mbali sana mpaka imeweza kuainisha vima vya mishahara vya wafanyakazi hawa nyumbani. Na review ya mwisho ilifanyika mwaka jana na ikaanza kuwa implemented mwaka huu mwezi wa kwanza. Kwa hiyo sheria yetu inawatambua vizuri wafanyakazi wa nyumbani na inawalinda pia. Na sisi kama chama cha wafanyakazi tupo kwa ajili ya kuwatetea na kuwalinda dhidi ya unyanyasaji na ukatili na mambo yote ambayo yanahusiana na kiajira.
0: Mary ni mmoja ya wengi ambao wana malalamishi kama haya. Asteria, najua hilo mnalifahamu. Unapozungumzia hii kwamba kumekuwa na mabadiliko na utekelezaji umeanza mwaka huu, ni kwa umbali gani mmeenda mpaka sasa?
2: Okay. Kwa kipindi cha nyuma tunaweza kusema kweli wafanyakazi wa nyumbani wengi tulikuwa tujawafikia, lakini mpaka sasa hivi tumeweza kutoa elimu kwa wafanyakazi mbalimbali kwa kutumia vipindi vya redio, lakini semina mbalimbali, ili tu kuweza kuhakikisha kwamba wanajitambua. Maanake sheria zipo, issue ni utekelezaji wa sheria hizo. Na ili utekelezaji wa sheria uwepo, lazima yule unayemzungumzia yeye kwanza ajitambue yeye ni nani. Kwa hiyo tunachokuwa tunakipambana ni kufanya kwanza ajitambue kwamba yeye ni mfanyakazi sawa na wafanyakazi wengine, then aweze kuzitambua haki zake na misingi yake, ili kuweza kuhakikisha kwamba sasa katika misingi ya kisheria huyu mtu anaweza kutetewa na kujisimamia yeye mwenyewe sehemu yote ambapo anahitaji usimamizi. Kwa hiyo tukiangalia ni kwamba sheria inawatambua, lakini pia tumeenda kwa kiwango kikubwa, kwa sababu ukiangalia sasa hivi sisi chama cha wafanyakazi kuna wafanyakazi wa nyumbani takriban 10,000 ambao wameshajisajili kwetu, ambao ni wanachama wetu. Na hao miongoni mwa mambo ambayo tunayofanya ni kuwaelimisha wajitambue kwanza na wajue haki zao.
0: Labda uishie hapo kwanza Asteria, lakini usiondoke tafadhali. Mary, unajua chochote kuhusu CHODAO?
3: Hello.
0: Nilikuwa nakuuliza umewahi kusikia ama unafahamu chochote kuhusu CHODAO?
3: CHODAO sijui ni nini.
0: Aha. Kwa hiyo Asteria, bado mna changamoto?
3: CHODAO yani sijui, labda kwa Kiswahili.
0: Nitarudi kwako Mary, tafadhali endelea kubaki hapo, lakini naenda kwa Asteria kwamba umeiona. Okay. Ipo changamoto bado?
2: Yeah, changamoto bado ipo. Changamoto ipo, wafanyakazi wa nyumbani ni wengi sana. Na kuna mikoa ambayo tulijikita sisi kuweza kuwafikia kwanza. Maanake ilikuwa ni ngumu sana kuweza kusambaa Tanzania nzima, though ni wanachama wetu Tanzania nzima, lakini recruitment ya domestic workers kazi ambao wako kwenye households, hata ile kuingia kwenye household tena kumshawishi ajiunge na chama inahitaji nguvu na inahitaji uelewa wa hali ya juu. Kwa hiyo tunakutana na changamoto hizo, na ndio maana miongoni mwa mambo ambayo nimekuambia tumekuwa tukitumia vyombo vya habari, radio, television, kuweza tukiamini kwamba hata wale wa mbali wanaweza wakatufikia. Kwa bado tuna changamoto ya kuweza kuwafikia wafanyakazi wa nyumbani.
0: Aha. Labda kwa kukusaidia tu, Mary, hiki ni chama cha kusimamia na kutetea haki, maslahi na ustawi wa wafanyakazi katika sekta za uhifadhi, hoteli ambako wewe umefanya kazi pia, lakini pia kazi za nyumbani. Tumeambiwa tuseme kazi za nyumbani na si kazi za ndani. Na hiki chama ni cha nchini Tanzania, kwa kifupi kinaitwa CHODAU. Kwa hiyo kunapokuwa na malalamiko, unapokuwa na matatizo na upo kwenye sekta hiyo ya hoteli ama kazi za nyumbani, basi unaweza ukawatafuta hawa. Nina imani kuna ofisi zao huko Tanga, labda tutazungumza baadaye, Asteria anaweza kutuambia zaidi. Upande wa pili yuko Hawa Bihoga. Hawa huwa hakosi tunapofika kwenye mada kama hizi, najua una mengi ya kuzungumza. Karibu.
4: Asante. Kwanza mimi ningependa kusema kwamba kundi la wafanyakazi wa majumbani ni kundi ambalo lina mchango mkubwa sana. Pale unapomwona mfanyakazi anafanya vema kazini, ujue nyuma kuna msichana wa kazi ambaye anafanya majukumu yake katika namna ambayo inavutia. Na hili kundi limebaki nyuma sana, hali linachukuliwa kama ni sehemu tu ya kifamilia ambayo haitambuliki. Naweza nikasema hivyo. Kwa namna gani lile yani? Ni kwamba mtu anaamini kwamba huyu mtu yuko hapa nyumbani, anakula, anakunywa, anaoga, anavaa, atafanya majukumu yake hapa nyumbani, hana jambo jingine la ziada. Lakini ukweli sio hivyo. Hii ni kazi na ni kazi kama zilivyo kazi zingine, inahitajika kuheshimiwa, kuthaminiwa na kupewa kipaumbele. Kwa maana gani? Kwa maana kwamba matibabu, kwa sababu kuna kesi ama visa tumewahi kuvisikia kupitia mitandao ya kijamii. Hata mimi mwenyewe pia kama mwandishi wa habari nimewahi kuviandikia kwamba wafanyakazi wananyanyaswa katika namna ambayo unajiuliza, huyu alikuwa akifanya, huyu bosi ambaye ni bosi alikuwa anafikiria kitu gani? Alikuwa anamchukulia huyu kama ni mtu mtumwa au ni kitu gani? Unajiuliza maswali kama hayo. Lakini ukweli ni kwamba hili ni kundi ambalo linahitaji kuthaminiwa kama wafanyakazi wengine. Kwa sababu unamwachia watoto, unamwachia akufanyie chakula chako, akutayarishie nguo zako. Hivi vitu vyote vinagusa utu wako wewe mwenyewe, ambapo unathaminika huko nje, na kisha yule anayesababisha haonekani thamani yake.
0: Labda nirudi kwako Mary. Wakati unafanya kazi za nyumbani, ulikuwa labda Hawa amezungumzia kidogo kuhusiana na pengine matibabu unapougua, ulikuwa unasaidiwa na mwajiri wako ama ilikupasa kutumia tu mshahara wako wa 1,050 ukaenda kujitibu mwenyewe?
1: Sana sana ukiumwa na kupa paracetam, sana sana hiyo hela hiyo ndio unachukua unaenda kununua dawa.
0: Haijalishi ugonjwa gani, haijalishi unaumwa nini, utapewa tu Panadol.
1: Haijalishi, kwa sababu kwanza nikakuwa ni mahoma ndio alikuwa ananisumbua. Sasa utapewa paracetam na kutoisha joto na kupewa hela yako uende ukanunue dawa. Yaani kwa kweli kazi za ndani wengi wao wananyanyasika wao. Sababu mwingine anakufanya kazi kama mfanyakazi, sio kama yaani unadharaulika kiasi fulani kwa zile kazi unazofanya. Yaani na mtu anakudharau na kuona unifanyakazi kama mfanyakazi tu wa hali ya chini.
0: Okay.
1: Kwa hiyo kuamka usiku, kuchelewa kulala kwake alina haoni shida.
0: Okay. Asteria, mnawabana vipi waajiri linapokuja swala kama hili? Kwa sababu pengine kuwakuta wadada wenyewe pengine inakuwa changamoto, lakini waajiri nyinyi wenyewe mnawafikia vipi, mnawabana vipi?
2: Asante. Unajua sisi kama chama cha wafanyakazi hasa tunajikita katika kutetea wafanyakazi. Na unapomtetea mfanyakazi lazima utakutana na mwajiri wake. Kwa hiyo sisi mara nyingi tunachokifanya ni kutoa elimu kwa waajiri. Na tunamshukuru Mungu kwamba unajua kwa Tanzania haijawahi kuwepo labda ile kwamba umoja au chama cha waajiri wa wafanyakazi wa nyumbani. Lakini kwa sasa hivi kuna ambao wameweza kuanzisha chama hiki, jidhoo bado yuko on process kukisajili, lakini tumeanza kuwatumia hao ili kuweza kuwakuta waajiri. Na tukumbuke tu kwamba nani sheria ni msimeno. Hata anavyosema kwamba kwamba alikuwa treated au treated kama wafanyakazi wengine, sisi tukileta malalamiko yote kwenye chama, maana yake sisi tunaangalia sheria inasemaje, ulipaswa umlipeje, ulipaswa uprovide nini kwa huyu mfanyakazi kama sheria inavyohitaji, ndipo tunapojikita hapo. Kwa hiyo ikifika sehemu ya mahitaji au kutaka kuitumia sheria, hatuangalii ni nani, tunachokiangalia ni kwamba sheria inasema kitu gani na tunasimamia kwa misingi ya sheria. Na tunachomshukuru Mungu sasa hivi ni kwamba serikali sasa imekuwa tena imekuwa mbele, mlango wa mbele kuweza kuhakikisha kwamba wafanyakazi sasa hivi wanatetewa na wanazingatiwa haki zao. Naweza nikatolea mfano mmoja. Mwaka huu mwezi wa tatu serikali ya Tanzania iwa wafanyakazi wa nyumbani ambao ukiangalia katika misingi hiyo ni mojawapo ya kuendelea kupambana na hao waajiri ambao wanaenda kukiuka haki na maslahi ya wafanyakazi wa nyumbani. Na ukiangalia pia serikali bado inaendelea kufanya mikakati ya kuendelea kuwatengeneza hawa watu pia wajitambue wafanyakazi wa nyumbani. Sasa hivi tuko katika process ya kufinalize national curriculum for domestic workers ambapo domestic workers wa Tanzania watapaswa domestic work.
0: Ni bahati mbaya simu yako ina katika katika kidogo, lakini tunakuelewa haya mambo. Bado mimi bado mimi wasiwasi wangu ni namna ambavyo mtamfikia dada kama Mary, na yeye anawasilisha kundi kubwa ambalo kwa hakika linahitaji msaada. Kwa sababu mimi nina uhakika bado Asteria kwamba wako wadada wengi na pengine wakaka, hata wapo wakaka wanaofanya kazi za nyumbani hawana hata mikataba. Unapokwenda kumbana mwajiri, hata mkataba wa maandishi upo, unambanaje?
2: Kwanza nianze katika kwa hilo swala la kuwafikia, tutakuja kwenye swala la kuwabana kutana na mikataba.
0: Kwa kifupi tafadhali.
2: Kuwafikia wafanyakazi, kuwafikia wafanyakazi wa nyumbani tutawafikia tu pale ambapo na wenyewe watakuwa wako willing kujirecognize kama wao ni wafanyakazi. Sisi tunapambana, tuna kwa mfano tukienda huko Tanga. Tanga tuna branches au tuna matawi ya wafanyakazi wa nyumbani ambao wafanyakazi wa nyumbani wenyewe leaders. Kwa mfano let's say labda ni natolea mfano wa Dar es Salaam. Ukiingia Kariakoo kuna mfanyakazi wa nyumbani kiongozi ambaye yeye anafanya kazi ya recruitment ya domestic workers kule, kwa sababu wao kwa wao wanajuana. Kwa hiyo tunatumia mfumo huo kuwafikia hao wafanyakazi kwa kuwatumia wafanyakazi wa nyumbani wao wenyewe. Sasa kusema kwamba tunaweza kufika kwa kiasi gani ni jinsi ambavyo na wenyewe watakuwa wako willing kuweza kujitambua na kuweza kujirecognize kwamba hawa sasa sisi ni wafanyakazi na hiki chama ni chama chetu. Kwa sababu kwanza hata wafanyakazi ambao tuko nao, naomba nikuambie kwamba wengi ni wanachama wetu lakini waajiri hawajui. Once mwajiri akijua anamfukuza, anamwambia wewe tayari unaenda kujitambua utakuwa shida kwangu. Kwa unaweza kuona changamoto ilivyo. Kwa hiyo tunapambana kuwafikia sana, lakini sasa wao wenyewe pia wengine hawana ushirikiano. Na wengine wamekuwa wakifanya chama kama SACCOS.
0: Okay,
2: baada ya kujiingiza mimi huku, je, mtanipa nini? Kwa hiyo inakuwa vigumu kuanza kumwelimisha huyo mtu.
0: Asante sana Asteria, ni bahati mbaya naambiwa muda wetu umeisha. Na kushukuru sana lakini kwa kushiriki, na kushukuru sana Mary kwa kushiriki. Ni bahati mbaya tumemkosa Joyce, labda wakati mwingine. Asanteni sana na ninawatakia mchana mwema.
2: Asante na
5: kwenu pia. DW Kinaga Ubaga.
6: Mahakama Kuu ya Tanzania imewakumbusha mawakili kutokufanya mahojiano na vyombo vya habari katika viunga vya mahakama kuhusu mashauri yanayoendelea. Taarifa iliyotolewa na Mahakama Kuu na kusainiwa na msajili wa Mahakama Kuu Agosti 12 mwaka huu 2026 imesema mawakili wanapaswa kuzingatia sheria, kanuni na maelekezo ya mahakama katika mwenendo wao ndani na nje ya mahakama. Bila shaka hujambo mpenzi msikilizaji wa idhaa hii ya Kiswahili ya DW Bonn. Karibu katika Kinaga Ubaga ambapo tunaangazia kuhusu uhuru wa mawakili, haki ya wananchi kupata taarifa, mipaka ya mahakama na wajibu wa vyombo vya habari. Katika Kinaga Ubaga hii leo ninaye rais wa chama cha mawakili Tanganyika, wakili msomi Bonifasi Mwabukusi. Karibu sana katika Kinaga Ubaga kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn.
7: Asante kwa wakati huu.
6: Na kwa kuanza mazungumzo yetu, hebu tuangazie amri ya mahakama iliyowataka mawakili kutokuzungumza na vyombo vya habari ndani ya viunga vya mahakama. Kitaaluma na kisheria, TLS inalichukuliaje agizo hili?
7: Kwanza hakuna sheria wala kanuni katika nchi yetu inaokataza wakili kuzungumza na vyombo vya habari anapotoka mahakamani kusikiliza shauri au kupokea uamuzi kuhusiana na shauri lolote lilokuwa mbele ya mahakama. Wakili anafanya kazi yake na umma una haki ya kujua na kupata taarifa, hususan yanapokuwa ni mashauri yenye public interest. Ni mashauri machache sana ambayo ni mashauri husika, yani asili ya mashauri ndio katazo kwamba mambo yake asitoke hadharani na yafanyike nasema ni camera proceeding. Ni yale mambo yanayohusu watoto au mambo yanayohusu faragha za ndoa, watoto ambao hawajafikisha miaka 18 kisheria.
6: Zui hili lina maana kwamba wakili haruhusiwi kuzungumza na waandishi wa habari kabisa, au linahusu tu eneo la viunga vya mahakama?
7: Hiyo ni makosa. Uwezi kusema eneo la mahakama ni public. Unaweza kuweka utaratibu kwamba kama mtu anafanya mazungumzo labda asifanye obstruction kwa shughuli zingine zinazoendelea mahakamani, lakini huwezi kusema wakili hawezi kuzungumzia mahakama. Mahakama sio ya jaji, mahakama sio ya hakimu wala msajili pekee, ni sehemu ambapo mawakili ni eneo lao la kazi. Kwa hiyo huwezi kusema wakili akazungumzia sehemu nyingine. Tunapotaka ni kwamba lazima mawakili wakati wakifanya shughuli hii wazingatie mazingira ya watumiaji wengine wa miundombinu ya mahakama, lakini vile vile wajiepushe wakili asianze kufanya uchambuzi ya ushahidi na mashahidi waliotoa, wala asitumie fursa ile kushambulia majaji au kushambulia mwenendo wa mahakama. Lakini wakili kusimama na kuzungumza ndani ya eneo la mahakama ni haki yake, hakuna sheria yoyote inayoruhusu.
6: Na pengine Mwabukusi, kwa mtizamo wa TLS, kuna tofauti gani kati ya wakili kutoa maelezo kwa vyombo vya habari kuhusu mwenendo wa kesi na wakili kujaribu kuathiri kesi kupitia vyombo vya habari?
7: Ni dhana ya kitaaluma, kwa sababu tunaamini hata jaji au wakili ni mtu msomi mwenye tutarajia kwamba kuna jaji anaweza akawa influence na bla bla za nje za wakili. Lakini tunasema professional courtesy au professional duty ni kwamba tunahitaji kutengeneza standard ya kitaaluma, kwamba wakati tunapofanya basi tusicreate jambo fulani ambalo linapeleka negative impression au a certain concluded results ambayo sio ya kweli mahakama iliyofanya. Kwamba hakuna sheria wala hakuna kanuni inayoweza kumkataza wakili kuzungumzia shauri lililopo mahakamani.
6: Mahakama ina mamlaka gani sasa ya kuweka mipaka kwa mawasiliano ya mawakili na vyombo vya habari?
7: Mahakama haiko juu ya katiba. Mahakama nayo ni umbo ya katiba. Kwa hiyo swala kuwasiliana ni lazima pande zote zizungumze na tutendeane haki. Namna pekee ya kupunguza ni kujaribu kutafuta a conducive way ambao wananchi watajua mashauri ya public interest yanapoendelea mahakamani. Kwa mfano, kwa nini kuweka mfumo mzuri wa kuhakikisha kunakuwa na live coverage ya matukio yanayoendelea mahakamani? Hili ni jambo la kawaida. Kwa hiyo kinachotakiwa, mahakama yaendeshe mambo siri. Mahakama, mambo ya kimahakama sio siri, na watu wana haki ya kujua nini kinaendelea mahakamani, kwa sababu kuna sababu iliyosababisha tukiri kidogo kwamba kuna sehemu chache baadhi ya mawakili wachache walitereza na kwenda mbali zaidi ya taratibu zinazoruhusu kwenye kutoa matamko. Lakini huwezi kutoa hukumu ya jumla kwa mawakili wote au kuadhibu wananchi kwamba sasa wananchi hamwezi kuingia au kuzungumza au hamwezi kupata taarifa ya kinachoendelea mahakamani sababu ya mawakili watatu wanne.
6: Waliteleza vipi baadhi ya mawakili hawa, labda na kusikia hili?
7: Yani, walizungumza kwa mfano katika namna ambayo inaonekana kama wanakosoa majaji kwa majina yao, wanakosoa mashahidi kwa majina yao, wanakosoa waendesha mashtaka kwa title zao kwa upande wa pili, jambo ambalo kwa kweli by courtesy haliruhusiwi. Yani kama wakili lazima to exercise professionalism kwanza among ourselves, lakini vivyo wateja wanaokuja mbele ya mahakama.
6: Na Mwabukusi, na kama wakili sasa amezuia kuzungumza ndani ya viunga vya mahakama, je, anaweza kutoka nje eneo la mahakama na kuzungumza na waandishi habari kuhusu kesi hiyo pengine?
7: Huo ni udhaifu sasa. Yaani sisi tulitoa ushauri kwamba kama wakili ataona pale mazingira sio mazuri, anaweza akatumia ofisi yake kuzungumza.
6: Na pengine mmepokea malalamiko kutoka kwa wanachama wenu kuhusu agizo hili?
7: Ya, nimepokea malalamiko mengi sana na tumejaribu kuona namna ya kulifanya, kwa sababu nia yetu hatutaki tufanye matendo yanayoonyesha mahakama zetu zinashindwa kuwa na uwazi, kuwa na accountability. Tunachotaka ni kuona namna ambavyo tutatumia mitandao na tutatumia shughuli za kimahakama ili watu wajue. Ndio maana inasema justice should not only be done but should be seen to be done.
6: Unafanya nini kuhakikisha kwamba mawakili wanaweza kutekeleza wajibu wao kwa wateja bila kuingilia uhuru na mamlaka ya mahakama?
7: Tuna mpango wa kuengage na mahakama ili kulizungumzia hili kwa kina na kuwekea utaratibu mzuri unaoeleweka, lakini sio utaratibu wa kuona askari wamejaa na marungu kufukuza. Wakili ana nafasi yake mahakamani, kwa hiyo uwezo kumfukuza wakili anayetekeleza wajibu wake kwa kutumia askari huku ni kumdhalilisha. Wakili ndio anayejua taratibu za mahakama pale kuliko askari. Kwa hiyo tusingependa kuona polisi wakiharasi mawakili wetu na kuwasukuma eti wasizungumze. Polisi ni nani pale mahakamani? Kama msajili ana jambo, kama tulivyozungumza mapema, tuzungumze. Lile ni eneo lao la kazi, wakili ana taaluma ya kufanya lile jambo, na kama amekiuka basi tuone namna ya kumwajibu wakili husika na sio kuchukua hatua ambazo zinaonyesha tuna militarize maeneo ya mahakama.
6: Na kwa lugha nyepesi kabisa, Boniface Mwabukusi, TLS inaunga mkono au inapinga agizo hili la mahakama? Na
7: hapana, kwa namna lilivyotolewa nalipinga kwa 100%. Hatuwezi kuwazuia mawakili kwa kauli ya jumla namna ile.
6: Kwa nini
7: huwezi kuzuia mawakili kuzungumza? Kwa nini wasizungumze? Wananchi wanawake ya kujua kesi zao zinazoendelea, mingi ya zile kesi ni public interest litigation. Kuzungumza ni namna bora ya kucommunicate information kwa umma, ambayo ni haki ya kikatiba, ili mwananchi ajue kwa nini kesi iko mahakamani, kufuatilia na kujua.
6: Na Boniface Mwabukusi, ikiwa TLS naona kuna tatizo katika agizo hili, iko tayari kuchukua hatua gani? Pengine kutoa msimamo wa kitaaluma au kulipinga kisheria?
7: Tutachukua hatua. Ndio maana nasema kwamba tuna namna yetu ya kufanya kazi kama mawakili, kwa sababu sisi na mahakama tuna meza nyingi na mahali pengi tunapokutana kuzungumza. Na ndio maana nimesema hata hilo tangazo results yake ilikuwa ni mazungumzo kati yetu na mahakama, lakini sio kwa namna ilivyotoka. Kwa namna ilivyotoka sio kile tulichokubaliana.
6: Kama ungepewa nafasi ya kuzungumza moja kwa moja na uongozi wa mahakama kuhusu swala hili, ungependa waweke wazi jambo gani? Moja, ili kulinda heshima ya mahakama, lakini wakati huo kulinda uhuru wa mawakili na haki ya wananchi kupata taarifa.
7: La kwanza, ningewaambia waruhusu vyombo vyenye uwezo katika mahakama kufanya kazi ya moja kwa moja, kurusha matangazo ya kesi zote, waache urasimu.
6: Asante sana wakili Boniface Mwabukusi kuzungumza nasi katika Kinaga Ubaga kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn.
7: Asante.
6: Naam, huyo ni rais wa chama cha mawakili Tanganyika TLS, Boniface Mwabukusi. Jina langu ni Deo Kaji Makomba. Asante kwa kuendelea kuitegea sikio DW Bonn.
0: Karibu sasa ni kusomee ujumbe wako tukiwa tunaelekea mwishoni mwa matangazo haya, msikilizaji, na ninaangalia kwenye Instagram hapa na muona Citizen Manchester, huyo anajiita, anasema mifumo ya haki jinai Tanzania inaibua maswali mengi. Figiri Filigisi anasema hamna kesi hapo, ni ubabaishaji tu. Nicholas Baba Flora huyo ametuandikia kutokea Manyovu Tanzania, anasema mahakama imtendee haki Tundu Lissu. Vincent Kaji wa Kagongwa Tanzania anasema tunaomba haki itendeke katika kesi inayomkabili Lissu. Neema Kesi anasema hiyo kesi dhidi ya Lissu haina mashiko. Miraji Zakaria Mjonga wa Singida Tanzania naye anasema misaada ya kiutu inahitajika haraka huko Somalia. Na nikifungua sasa kwenye ukurasa wetu wa Facebook, nakutana na Shindai Madata wa Tarime Tanzania, anasema inasikitisha sana kuona Umoja wa Afrika kuendelea kukaa kimya huku raia wakiendelea kuangamia huko Somalia. Msikilizaji, hivi ndivyo ninavyohitimisha matangazo haya ya mchana saa 12 kamili za jioni. Tukutane tena hadi wakati huo. Naitwa Lilian Mtono.

0: Ulikuwa ukisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo YouTube Premium is everywhere.
1: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Kachivele. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi feki sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam.
3: Habari njema kwa wakazi wa kanda ya Ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama

huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tungutungu nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stand.

kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.

0: Okay.
1: Hii ndio mara kamili ya ngome ya burudani. Bongo Flava.
2: Moko. Like
1: R&B. Wake me.

tarehe 21 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Here we go. So back in the business, mshikaji na mshiwa popote pale ulipo kwenye hudi tofauti tofauti, kwa sababu ni juma fulani, we call it Friday. Tunaanza weekend leo kwa washikaji zetu wa Friday, lakini nianza jana, au sio? So karibu sana kupitia team Ngome Burudani, mwanetu yule boyo Master Ntaro, Michael Mjora, Wiz Malkia and Jambala Mwezi, Malaika Mbala Mwezi, kwa sababu tuko hapa mpaka pale 10 kamili za jioni ambapo tunakuwa tuna log out. Sio. So mshua, mimi naomba nikuweze kuconnect na wewe kupitia 0684 60 00 07 na 06 55 55 71, kwa sababu leo ni Friday. Huwa tuna session moja kubwa na matata baadaye 9 na dakika za kwake, kwa ajili ya kuweza kuhesabu kwenye nani mkali zile kura 15. So leo tunaye nani ni nani mshua? Leo tuna wakongwe wa tasnia comedy nchini Tanzania. Hapa tunamzungumzia Bambo, lakini pia tunamzungumzia Kingwendu. So leo kwenye nani mkali tutashindanisha ngoma ya Bambo, lakini pia tutashindanisha ngoma ya Kingwendu. Ngoma gani? Ni ku stick around baadaye hivi utaweza kujua ni ngoma gani ambazo leo zitakuwa kwenye nani mkali. Point msingi mwanetu ni kupatia kiji true story rahia ili uweze kuishi nacho. So Silvano si Stefano wa makumbusho Bunda Mara Tanzania anatangaza kumwokota mtoto anayekadiriwa kuwa

762-3083 au 0775-46-50-30 0775-46-50-30. Huyo ni Silvanus Stefano wa makumbusho Bunda Mara Tanzania, ambaye ameweza kumuokota mtoto huyu hapa, anakadiriwa kuwa na miaka kama 7, ambaye alipotea siku ya jana. Kwa hiyo kama mzazi kuna mtoto wako amepotea kwa siku ya jana na kidogo ana tatizo la kuzungumza, kijana fulani hivi mstaarabu sana, mpole mpole anazungumza, yani mpaka kumak sana ndo anaweza kuzungumza, yani kwa shida shida na shida fulani vya kuzungumza. Kama umempoteza mtoto wako huyo, mtafute Silvanus Stefano ili uweze kumchukua mtoto wako, kwa sababu yuko mikono salama, au sio? So ladies and gentlemen, make sure kisukari kikupandi, kwa sababu hii hapa ni playlist ya kwanza. Mr. DJ, you can call me your boy Taro Michael Mjora, last bono hizi mambo njombala mwezi itakuja kutiririka kusema na wewe kwenye zile ambazo zimefanya poa. Saidi plus 255-255 bongo Tanzania. 27 dakika zimekwisha kuweza kuondoka mara baada ya nane kamili za mchana. So big time kwako wewe mshikaji ambao unawakilisha mitaa fulani hivi ya Musoma, Tarime, Serengeti, Rolia. Here we go, bila kusahau Butiama na BND Bunda Mara Tanzania. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM Radio. So ya kwake Nande kiwa na S2 Keys, Mboso mwanetu ndani, Malaika ni kama vile imekuwa ya kwanza kabisa kwenye playlist ya kwanza DJ, lakini pia umeweza kusikiliza kipepeo ya kwake Juma Jux, and then unasikiliza hii hapa kwake Darasa CMG akiwa na Harmonize wangu, and next one kutoka plus 255-255 bongo Tanzania, hii hapa kwake Asley akiwa na Kontao. Oya mwanangu, we anaitwa mtu wangu.

0: Ikapo time sana mwanetu.
1: Hello. Aya. Acha tu. So, ni mmoja kati watu ambao hata ngoma yao kiitazama na kusikiliza iko poa sana. Yaani kila mmoja anaimba kwa kujiachia na kwa hisia. Unajua unapokuwa na baby zero distance alafu kuna ngoma kama hiyo hapo unakuwa hata uone aibu eh. Lakini kama ni mtu baki so unaweza pia ukao uko mbali kidogo. So, kwa nani? Nandi pamoja na Binance. Ah, ngoma mitendea haki bwana. Na ndio maana tunaona inaendelea kwenda viral. Yes.
0: So, kwenye nani mkali mshikaji wangu tuna ngoma ya Bambo pamoja na Kingwendo. So baadaye tutakuja kuweza kujua ni ngoma gani lakini
1: Bambo huyu.
0: Bambo
1: na Kingwendo huyu.
0: Kingwendo huyu. So baadaye leo tunawashindanisha hawa ni ma legend kwenye tasnia ya muziki lakini pia katika tasnia ya comedy pamoja na maigizo wamefanya vizuri, sijui tunaelewana. So tukasema no. Kwa nini tusiwakumbuke hawa ma legend? Kwa sababu wameweza wana mchango mkubwa kwenye tasnia zote mbili. Kwa hiyo why tusiwape support lakini why tusiwakumbuke kwenye nani mkali? Leo bwana tukasema no, ngoja tuwalete and then kura yako itakuja kuamua kati ya Bambo au Kingwendo. Yes. Nani atatufungia weekend hii? Hapa atatufungulia vizuri na atatufungia juma hili vizuri kupitia ngoma ya burudani. So ni the right time kwa ajili ya kuweza kupata zile fresh story, fresh info ambazo zinafanya poa Sage Plus 255255 Bongo Tanzania na nje mipaka ya Tanzania. 1 2 go.
1: Hebwana pa time sana hapo. And Sky Sony, timu yangu nzuri kabisa, ma super angel nasimama kwa ajili ya kucheki na mastori ambayo anafanya poa sana kwenye mitandao ya kijamii. Lakini wiki hili kumekuwa na mastori mengi sana ambayo kila mmoja anakuwa tension kwa ajili ya kujua kile ambacho kimehappen. Leo bwana tuna story ya mwigizaji Aileen Woye.
0: Yeah.
1: Ameelezea namna ambavyo anaumizwa na lifestyle ya mahusiano kati ya Harmonize na Kajala. Okay. Na amesema drama zao zifike mwisho kwani Kajala kwa sasa ameshakuwa bibi, anahitaji kuwa na familia. Licha ya hivyo ameongeza na kusema kuwa kama kweli Harmonize anampenda Kajala, amuoe. Maisha ya drama anatakiwa kuyafanya Paula na sio Kajala.
2: Mind you aunt age inaenda, Kajala ni mkubwa of course. Anahitaji kufanya family sasa hivi. Yule mtoto wake anakuwa sasa hivi ana mtoto. Huyu ni bibi. Tunaenda wapi? Hizo drama zinatakiwa zifike mwisho. Hizo drama zinatakiwa fanye Paula sasa hivi. Kwa hiyo inabidi ifike mwisho sasa. Bana mimi nakupenda tutufu. Basi nioe. Si anampenda samoe nini? Shida iko wapi? Kwa sababu hauwezi kuwa unakaa na mtu kila siku mnafanya afike chakuta umeshapoteza muda kutosha kuja kuoa mtu mwingine. Auntie, no.
3: Unahisi kumuoa ndo kumpa assurance kwamba atakuwa iko na hii mikono salama aweze kurudia
2: business. I'm just trying to find kitu ambacho kikamfanya that they are safe.
4: Assurance na kusema.
2: Yani afanye investment kaja. Yoyote tu.
3: Tukimwangalia Mchaga
4: eh? Afanye nini investment yoyote wakaja. Hiyo ndio assurance jamani. Aza mwana akamkosea. Uongo baby.
3: Na naweza akakufanyia assurance na kukosea kwa sababu. Mimi nadhani. Mimi nadhani Kay. Ilipofika sasa ni kuomba tu Mungu. Awe this time alivurudi awe mwanaume mzuri. Asikuumize tena. And kwenye kama hii
4: tu na Mungu get you.
3: Kama sasa hivi.
2: Sasa ndo la
3: chukua. Wakianza kwenye ndoa au
0: Wena, wakiingia kwenye ndoa.
1: Nilikuwa natamani pendelea hapo.
0: Unaambiwa kwamba akwambie kweli ni rafiki yako wa karibu.
1: Kwa hiyo wanamchana kweli?
0: Wanamchana kweli. Kazeeka wewe.
1: Nashazeeka.
0: Age go.
1: Ameshakuwa mkubwa sasa lakini ukiangalia kwani Aileen Woye pamoja na Kajala sio kwamba ni age moja?
0: Ni age moja.
1: Kwa hiyo wote wamezeeka. Wasimzungumzie Kajala sana.
0: Ila Kajala. Ila Kajala ni mkubwa wao.
1: Kivipi yani?
0: Ah, Kajala ni mkubwa.
1: Wewe kwa sababu ya mtoto?
0: Yeah, no, kwa sababu ya mtoto. Kajala ni mtu mzima kabisa. That's why wamemwambia ushakuwa mbibi wewe.
1: Ushakuwa mbibi.
0: Na tayari ana mjukuu.
1: Sema unajua nini like kama vile unasimangwa, kama vile unaambiwa. Maana ndio Kajala amekuwa mpole sana.
0: Hao ndio marafiki wa kweli.
1: Wapa ana mume. Anti ana mume. Lakini Aileen Woye bado hajaweka mahusiano yake wazi. Na tuna story yake pia.
0: Yes.
1: Upande wa Kajala ndio vile mahusiano yake yanayumbayumba. Juzi kati nisikie pia mtoto wake Paula anasema wewe una stress wewe. Wewe mapenzi yanakusumbua. Wewe je, mtoto anamtana mamake like rafiki fulani, afia anamtazama tu anatabasamu.
0: Yes. So
1: inawezekana kile ambacho kinazungumzwa kwenye A-list yao ambao wameshasema kwamba kila unachokizungumza ni cha
0: ukweli kabisa.
1: Inawezekana kweli Kajala anasumbuliwa na Harmonize. Hebu kuna wakati mwingine sija hata nawaza nini.
0: Yes.
1: Kuna wakati sawa wanasema sio vizuri kuingilia mahusiano ya watu.
0: Mm.
1: Pa kwa umri aliofikia Kajala kuna namna ambavyo natakiwa kumwangalia Harmonize. Kuna kama Harmonize anamchanganya sana, achane naye.
0: Mm.
1: Au ndo mahusiano yani wewe sijua. Mimi kajekaje kitaalamu.
0: Yeah, mahusiano tu yaache tu.
1: Awe bwana, inakuwa too much. Maana kuna wakati tunamwona Harmonize analia sana about Kajala.
0: Yeah.
1: Lakini ndani ya muda mchache unashangaa tena Kajala naye pia anaumia sana. Yaani ni kama mahusiano ambayo yanaenda wakati mwingine yako fresh na wakati mwingine yanakuwa vile. Na ukute kitu ambacho kinaonekana kikubwa sana, cheating imetawala.
0: Yes. Okay.
1: Anyway guys, so ni moja kati ya story yetu ya kwanza na story kubwa kabisa nchini Tanzania, ndani ya Bongo Tanzania. Lakini guys, so tunakutana story nyingine ambapo mwigizaji Lazy Greatest pamoja na mpenzi wake anafanya kwa jina la Chuchu Hans. Hao ni waigizaji wanatarajia kupata mtoto wa pili baada ya Jane kuzaliwa. Na kupitia ukurasa wa Instagram wamethibitisha hilo kwa kushare picha za pamoja na kuandika. Aliandika ni Lane. Anasema my love mzungu. Mzungu kweli. Maneno hayatoshi kueleza furaha na shukrani nilizonazo moyoni. Unakaribia kunipa zawadi ya thamani kuliko zote, mtoto wetu wa pili. Anasema namshukuru Mungu kwa ajili yako na kwa baraka hii kubwa katika familia yetu. Asante kwa upendo wako na kunipa furaha isiyo na kipimo. Na kupenda sana my love mzungu. Mungu ailinde familia yetu na abariki familia yetu daima. Na kuahidi ya kwamba nitakuthamini na nitathamini familia yetu, kukupenda sana, kusimama na wewe katika kila hatua ya maisha yetu.
0: Yeah.
1: Maneno matangu taka kwa dari. Ashumu ndo meseji umepewa hiyo bebe. Yaani wewe una ujauzito wa miezi hiyo, yani afu ndo unapewa hivyo. Lakini kuna ile watu wanapata mimba na waambiwi chochote. Hata ile mke wangu hongera umejifungua.
0: Si ni vurugo. Tunavurugana.
1: Wana zani wa vurugania. Sema ndo kuna kati mwingine tu na. Anyway, lakini ni moja kati ya posti ambayo ameandika Ricky Ghost Guy so kupitia ukurasa wake wa Instagram. Na tukichana na story hiyo bwana, I hope wiki hii pia kuna kumekuwa na vile vibao, yani bandika bandua.
0: Okay.
1: Tumemwona Revan wiki hii hapa ametoka na ngoma ya Touch, I hope ilikuwa wiki jana, ambayo mitende inaendelea kufanya poa kwenye mitandao ya kijamii. Lakini leo Jumaa bwana tunaangalia kuna kibao kingine ambacho amekitoa kinaenda kwa jina la Rwanda.
0: Okay.
1: Rwanda. Na kama tunavyojua kwamba Rwanda bwana kuna watu wanasifika wazuri sana, wadada pamoja na wakaka, muonekano ngozi zao nini. Sasa bwana Revan ameacha wimbo wake mpya unaitwa Rwanda, akimshirikisha msanii wake anaitwa Kotlove TG.
0: Okay.
1: Wimbo huo bwana umetoka siku chache tu baada ya kuacha Touch ambayo inaendelea kufanya poa sana kwenye mitandao ya kijamii. Bwana tukiendelea na story tunakutana na story mshikaji anaitwa Simba Diamond Platinum.
0: Simba.
1: Baba lao ameonyesha furaha baada ya wimbo wake mpya wa Big Man.
0: Yes.
1: Alimshirikisha Trey Songz kufanya vizuri na kuongoza Instagram, yani trend ni kubwa sana licha ya kuwa bado haujatoka. Na upitia cross check wa Instagram Diamond ameandika so it's number 1 on Instagram trend now, na anajifeel happy sana kwa sababu ya hiyo nyimbo ambayo inaonyesha kwamba haijatoka rasmi lakini watu wanaendelea kuipromote.
0: Okay.
1: Ujumbe huu unaongeza hamu kwa mashabiki ambao tayari wameonyesha kiu, hasa ile kiu kubwa ya kusikia wimbo huo utakapotoka rasmi. Kinachovutia zaidi ni kwamba Big Man imefika namba 1 kwenye Instagram ikiwa bado haijatoka rasmi, hali inaifanya kuwa moja ya nyimbo zinazofanya vizuri zaidi hasa kwa sasa. Diamond na Trey Songz pia tayari wameshashoot video ya wimbo huo ambao unatarajiwa kutoka muda wote, ingawa bado haijafahamika rasmi ni lini Big Man itatoka. Lakini matarajio ni kwamba huenda ukaachiwa hivi karibuni, huku mashabiki wakisubiri kwa hamu kusikia collaboration hiyo toka kwa Diamond Platinum pamoja na Trey Songz. Yeah, hiyo cover hiyo nini?
0: Ah,
1: tuko nayo
0: No.
1: Hiyo nini?
0: Yani,
1: kibiti chenyewe sasa.
0: Hiyo
1: kuna ile mtu anakuwa na hamu pale unapoona kuna story inafanya poa ina trend, alafu tunaambiwa kwamba namba 1 Instagram, alafu hujaisikiliza
0: hiyo imetoka ni tease.
1: Yeah, tease kama tease. Ana ngoja tuendelee kusubiri tuangalie hicho ambacho tunaona kime kinaendelea kufanya poa. Bwana wengi tunamfahamu Shishi baby.
0: Yes.
1: Shishi bwana chama cha mapinduzi CCM kimewateua, yani chama cha mapinduzi CCM kimewateua wagombea wanane kugombea ubunge kupitia viti maalum kwa mkoa wa Tabora.
0: Okay.
1: Akiwemo pia Aziza Shrem, Jacqueline Kainja, Christina Mdeme, Zuena Muhammad ambaye ni Shishi baby kwa maana shorori, na hii ni moja kati ya story ambayo pia tumeangalia kwenye zile stories zetu za Bongo Tanzania. Okay. Shiroli akiwa anaonekana kwamba ni moja kati ya watu ambao wametangazwa rasmi.
0: Yes.
1: Story yetu nyingine guys, so ni bwana jana tulikuwa na story ya Eileen Woya.
0: Yeah.
1: Ili trend sana kati anaenda Dodoma.
0: Yeah.
1: Kwa ajili ya ile Bongo miaka 30 ya Bongo,
0: Bongo Forever. Forever. Yes.
1: Yeah, amevishwa pete na mshikaji comedian. Sasa leo tunashangaa, na jana nilisema inawezekana ilikuwa ni kiki. Na watu wakasema hapo hakuna kitu.
0: Okay.
1: Leo bwana Eileen Woya amezungumza.
0: Okay. Kasema.
1: Na amezungumza bwana, anasema tangu mchana mtandaoni kumekuwa na mjadala tofauti baada ya video ya mchekeshaji Nanga OG kumvisha pete mwigizaji mkongwe Eileen Woya. Ameamua kuja na kuweka sawa mashabiki zake na kuwatoa wasiwasi kuwa video ile ili kuwachangamsha genge tu. Yaani jua changamsha, changamsha genge tu. Yeah. Ila hakuna chochote kinachoendelea kati yake yeye pamoja na Nanga.
0: Oh yeah.
1: Tukabaki waendani. Okay. Lakini amepata mume. Hivi na vile, lakini mwisho siku bwana Eileen Woya mwenyewe amezungumza na kusema kwamba bwana hiyo kitu sio kweli, ilikuwa ni changamsha genge ndani ya nini? Ndani ya treni yenyewe.
0: Okay.
1: Tumeleza na suruhu ya mwisho bwana.
0: Yes.
1: Ni excuse na ngoma ambayo tunaamini kwamba umeicheza, ilikuwa ni ngoma yetu ya kwanza kabisa.
0: Okay.
1: Anaendelea kutamba na kibao cha Malaika, nyimbo ambayo amemshirikisha Mboso pamoja na Nandi. So tunaipa asilimia ngapi kwa ni mara yake ya kwanza excuse kufanya ngoma kama hii? Bado tunaendelea kusikiliza na kuangalia ni kwa namna gani masikioni kwetu itakuwa inaendelea kukaa.
0: Yes.
1: Yeah guys, so shukrani sana kwa washikaji wote ambao wamesikiliza ndani ya Bongo Tanzania ma Super Angel. Mimi nawakilisha kinoma noma ndani ya 91.7 dizini kama vile tem
0: ya plus kule, lakini although bwana tuende kwanza tukapate commercial break and then tunarejea right here kwa ajili ya kusema na wewe
5: ngome ya burudani. She like the way that I dance, she like the way that I move. Wanna get that whip, wanna get that dough. Mashin' your beast on a beat and show. Ogopa teknolojia wezi kata mkanda. Kanda zote zina tupenda toka. It is now on air. Go baba. Ngome ya burudani. It is now on air. Chuo cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88 au meneja wa chuo kupitia 0759 04 1322, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote mnakaribishwa.
6: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee ya burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
7: Ebana hii ni Bab kubwa. Unaojua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku la.
8: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijaye. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tunapa.

Vasco, tunavuka boda na kukupeleka njini kwake Tanzania, mabibi na mabwana. Lakini hakikisha bwana, unazingatia kwenye mchongo mzima wa nani mkali. Leo tunaye nani? Tunaye Bamba pamoja na King Kwendu. So, kubwa zaidi bwana, unaisikiliza ngoma ya kwake Jafar Jackson, mmoja kati ya vichwa ambavyo kwenye ulimwengu wa burudani huwezi kusita kuweza kuvitaja. So kwenye mahojiano na Deadline mpya, mpwa wa MJ Jafar Jackson ameweza kusema kwamba filamu ya pili ya Michael Jackson itaingiza madai ya unyanyasaji wa watoto yaliyoweza kutolewa dhidi ya Michael Jackson, lakini itaeleza kutoka kwenye mtazamo wa Michael Jackson mwenyewe, kwa sababu madai hayo yamekuwa ikiweza kusimuliwa na upande wa watu wengine. So sehemu ya pili ya filamu hii inatarajiwa kuweza kuachiwa mwaka 2027. So hii ni moja kati ya trending story ambayo imeweza kufanya poa, na tunajua katika ingizo la filamu hii hapa kwa mwaka 2027 kama vile iliweza kuingiza mafanikio makubwa sana na kuwa na moja kati ya filamu ambayo iliingiza pesa nyingi kwa muda mchache.

Bwana, hiyo ni moja kati ya trending story kutoka nje mipaka Tanzania, kutoka kule Plus One. Next one. Yes, mama anaitwa Davido Obo. Bwana akiwa na ngoma yake na kwenda kwa jina la Tell Everybody. Ngoma ambayo imeweza kutoka August 17, 2026, akiwa imeweza kumshirikisha Rion Thomas. Ni moja kati ya ngoma ambayo ina viewers wengi kinoma noma mwanetu. Kama hujabatika kuweza kuiona tayari, ina siku chache, lakini mwanetu namba ni nzuri kupitia mtandao wa YouTube, ina viewers takribani milioni 2 ndani ya siku 3 tu, na ngoma hii hapa ina views milioni 2. Sasa imani inafuta kuja kuniambia. Sasa Obo bwana, jana nilikuja na story kuhusiana na kuweza kusitisha kuweza kuwasimamia wasanii. So Davido pia leo amekuja na muendelezo wa kile ambacho anakuwa anakitoa. So amedokeza uwezekano wa kuweza kupumzika kufanya muziki kwa muda mrefu siku zijazo, na amesema hataki kuweza kufikisha miaka 40 bado akishindana na wasanii walio kwenye miaka ya 20. Davido amesema anaweza hata kuweza kuchukua mapumziko ya miaka 10 na kurudi kufanya ziara kubwa, kwa sababu tayari ana nyimbo nyingi ambazo zinapendwa na mashabiki, na ameweza kutoa mfano kama Jiga Jay-Z bwana, akisema msanii anaweza kuachana na muziki kwa muda na bado akarudi na kuweza kufanya vizuri kutokana na historia aliyokwisha kuweza kujenga kwa watu. So hata hivyo, Davido hajatangaza kuweza kustaafu sasa, bali amesema anaweza siku moja akaamua kuacha rekodi ya muziki na kueleza kwa nguvu zake kwenye biashara, uwekezaji na fursa nyingine.

nowadays pia ameibuka na story nyingine ambayo ikimhusisha Timbaland pamoja na Missy Elliott. So DJ kutoka Marekani hapo anamzungumzia E-Fizz, ameweza kumshtaki mtayarishaji Timbaland na kampuni yake ya Mosley Touring, akidai kuwa ameweza kuondolewa kwenye ziara ya Timbaland na Missy Elliott muda mfupi tu baada ya kuweza kuanza. Sasa E-Fizz bwana E-Fizz amedai aliweza kubadilishwa mtoto wa Timbaland, jambo ambalo anadai leza kuhusisha upendeleo wa kifamilia, yani nepotism. So kubwa zaidi ameweza kusema alikuwa tayari amekubali kuweza kulipwa US dollar takribani 4000 kwa show, jumla ya takribani shilingi US dollar 120,000, na alikuwa ameweza kushindana ameshaandaa visa na maandalizi mengine. So baada ya kuweza kuondolewa, anadai aliweza kupata hasara takriban US dollar 130,000, ikiwemo kipato cha ziara na gharama za visa. So Timbaland anakanusha madai hayo, akisema hakuwa na makubaliano ya kisheria yanayoweza kutekelezwa kama E-Fizz anavyodai. So Timbaland pia ameweza shtaki aliyekuwa meneja wake hapa, kidai ndiye aliyekuwa akifanya mazungumzo yote na E-Fizz na ndiye aliweza kupaswa kuweza kuwajibika ikiwa alikuwa anakosa. So hiyo ni moja kati ya trending story ambayo imeweza kufanya poa nchini pake Tanzania. Same.

0: Bwana Emini na chana mazile zote kali na fungo kurasa na hiyo story ambayo inamhusu mmoja kati DJ maarufu pale nchini Marekani EV. So kwenye nani mkali mwanetu, mimi najua tunateleza, tuna vicha viwili, tuna kingwendo lakini pia tuna bambo. Watu wewe. Yo, so kama ndio kwanza una tune on your radio hii hapa 91.7 Mazingira FM Radio, big time kwa wale washikaji wote ambao tunasikilizana kupitia 0684600007 na 0656555571, lakini pia kwa wewe ambao unatufuatilia kupitia radio.co.tz mkwaju Mazingira FM, au kutembelea www.mazingirafm.co.tz. So mshikaji wangu, you can call me yule boy pale Instagram ni taro_michael, Facebook ni Stefano Michael, lakini X ni Taro Michael. Jana nimetoa rasmi tangazo bwana, Facebook usipatikani right now, unapatikana Instagram, X pamoja na LinkedIn, au sio? So fanye kama una nipigia simu yako moja uweze kutoa uamuzi nani aanze mchezo kati ya bambo au kingwendo. So kwenye nani mkali, tunateleza, tunatembea, tunaishi na wewe. Oya, niaje mwanangu? Kakimbia yani, kachikichia. Ayayayayayayayaya, tari sana. So utaniambia bwana mkali, kwenye nani mkali, kati ya zingoma mbili, kati ya bambo au kingwendo, nani aanze? Sijui tunaelewana. Namba ni 0684600007 na 0656555571. Oya, ni aje? Hello? Hapo tutaweza kuelewana. Nipigie simu kupitia 0684600007 na 0656555571. Then utakuja kuniambia bwana Taro, mimi naomba ngoma kati ya hii na hii hii, uweze kupiga ngoma hii hapa. Oya, kwenye line ya simu lao.
1: Oh. Swali ni aje?
0: Fanye kama unapunguza sauti ya redio yako.
1: Poa.
0: Mhm, karibu sana. Okay, tuchane mwanetu. Kwenye mpo ambao nani aanze?
1: Kingwendo aanze hapo.
0: Kingwendo aanze.
1: Yeah.
0: Oh, ya pamoja sana. So,
1: poa.
0: Ngoma ambayo inasikika kwake Kingwendo inakwenda kwa jina la Mapepe, na ngoma ambayo itakwenda kusikika ya bambo inakwenda kwa jina la nakusaka saka. So, point ya msingi ni ku stick around here hapa ni 91.7 Mazingira FM Radio. Kura yako itafuata right here. Kingwendo, Mapepe.

Nyingine bwana ambaye inafuata right here ni kwa Kibambo comedian ikiwa nakwambia na kusaka saka. Oh yeah, so ni sio mzungumzaji sana, kura yako itakuja kuweza kusimama. Ngoma ni moja moja wa kila side ili tuweze kumpata mshindi Ijumaa ya leo, Ijumaa ya tarehe 21 ya mwezi wa 8 2026. So anafuata Bambo comedian ikiwa nakwambia na kusaka saka. Ngoma ya burudani.

0: Bia na kusaka saka, lakini mapepe kwa Kingwendu ni kama vile meza kusimama. So kura yako inaweza kunifanya mimi niweze kumjua mshindi wa leo. Mshindi wa leo kupitia nani? Mkali 91.7 Mazingira FM Radio kupitia ngome ya burudani.
1: Ngome ya burudani.
0: Yes, 06 kwenye line simu leo. Yes, ni aje mwanangu?
2: Asante kwema, niambie hapo Mazingira FM na dada yangu hapo.
0: Fresh kabisa, tuambie mpambano ni kati ya nani na kura yako inaenda kwa nani?
2: Kwanza bwana, mimi naitwa Kakatinga Waziri wa Maji nikiwa Masimeno mtaa Mlimani.
0: Yeah.
2: Ujamioni hapa mpambano kuna ngoma ya mapepe hiyo ndio.
0: Mhm.
2: Na nakusaka saka ya bambo.
0: Okay.
2: Bwana mimi bwana nisikia pango mpambano vizuri kabisa kwa kabisa kwa kura yangu.
0: Mhm.
2: Yaani kwa hiyo bambo bwana amefika sana na hiyo nakusaka saka na kia line.
0: Haina noma pamoja sana. So tunateleza mwanetu kura ni 15 ili kuweza kumjua mkali wa leo kupitia nani? Mkali 91.7 kwenye line simu leo.
3: Hello.
0: Yes, habari.
3: Salama kabisa, tunaongea na mwao sikule niko hapa kabisa ama hapa.
0: Yes, tuchane mpambano leo.
3: Ya, mimi yani naangukia hapa kwa bambo.
0: Anashindana na nani?
3: Anashindana na Kingwendu.
0: Pamoja sana, ina noma. Yes, 0684460007. Wewe tukumbushe mpambano kisha kura yako inaenda kwa nani? Utakuwa umetisha sana. Ni aje?
3: Bora kwaje?
0: Fresh kabisa mwanangu. Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
3: Kwa bongo kwa maeneo ya Magesa kwa mara kwa mashineni hapo.
0: Yes, tuchane. Mpambano ni kati ya nani na nani na kura yako inaenda kwa nani?
3: Bambo anatisha
0: bwana. Bambo anatisha, anapambana na nani?
3: Kingwendu.
0: Kingwendu, haina noma pamoja sana. Yes. 0656555571. Unaweza ukaninyoshia maelekezo hapa kupitia 0684460007 kwenye line simu lao. Habari?
4: Salama kabisa.
0: Safi kabisa. Sasa tunaona piga simu toka wapi?
4: Mama Jacqueline ya huyu.
0: Karibu sana.
4: Pambano wa leo ni bambo na Kingwendu.
0: Okay, kura yako?
4: Bambo anatisha.
0: Bambo anatisha, haina noma pamoja sana. 0656555571 na 0684460007. Unaweza kutupigia simu yako kwenye line simu leo.
5: Hello.
0: Yes, mambo vipi?
5: Mambo safi, naongea na Ndaro Mjeshi kofia kutoka Bunda Mashina Magi.
0: Yes, tuchane Ndaro Mjeshi, mpambano leo ni kati na nani?
5: Ni hapo kurangu na mpa Kingwendu.
0: Anashindana na nani? Hiyo imeharibika, hiyo iyesabiki yani, imevurugika. 0656555571 kwenye line simu leo.
6: Hello.
0: Yes, ni aje?
6: Niko
0: poa. Sasa ndio anapiga simu toka wapi?
6: Ongea na kokera kimodoro kutoka Butiama.
0: Yes, tuchani mpambano ni kati ya nani na nani?
6: Kingwendu na bambo.
0: Nani?
6: Kingwendu.
0: Uh-huh.
6: Na bambo.
0: Kura yako?
6: Tena kwa Kingwendu.
0: Haina noma pamoja sana, umetisha sana mwanangu. Yes, 0656555571. Tunakanyaga mwanetu 10 kamili. Tunakuwa tunaondoka hapa ndani. Yes, kwenye line simu leo. Hello. Okay, kakaa kimya. Yes, mimi nangoja simu yako hapa ndani ili tuweze kujua namna gani tunaweza tukatisha kupitia namba za hapa studio. Kwenye line simu leo. Hello. Hello.
7: Hello.
0: Yes, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
7: Mangoya hapa sio hapa hapa ni mikoma hiyo.
0: Yes, tuchani mpambano leo.
7: Mpambano leo bambo na Kingwendu hiyo.
0: Kura yako inaenda kwa nani?
7: Bambo tuko na pamoja hiyo bwana.
0: Okay, ina noma pamoja sana. Pamoja sana, big time kwako. Oya, nambari ni 0684460007 na 0656555571. Ni aje? Hello? Safi, sauti ya nani anapiga simu toka wapi?
8: Habari, kutoka Kinyangwige.
0: Yes, tuchane mpambano leo.
8: Bango la Kingwendu.
0: 0656555571. Unaweza ukatuchana mwanangu kupitia 0684460007 kwenye line simu leo.
9: Hello.
0: Yes, mambo vipi?
9: Safi.
0: Sauti nani anapiga simu toka wapi?
9: Sauti ya Batisheba wa Leba kutoka Nyamswa.
0: Yes, tuchane Batisheba.
4: Pambano wa leo ni Kingwendu na Bambo.
0: Kura yako?
4: Kingwendu.
0: Kingwendu. Ina noma pamoja sana Betsheba. Oh yeah. 0656565571. Unaweza kutuchana mwanetu, kura ni 15 ili tuweze kumpata mkali leo. Kwenye line nisema leo.
1: Hello.
0: Yes, mambo
1: vipi? Hapo studio.
0: Safi kabisa. Sound nani anapiga simu kutoka wapi?
1: Ni Abel nikiwa Bulamba hapa.
0: Chani Abel kutoka hapo Bulamba, mpambano ni kati nani na nani?
1: Kingwendu na Bambo.
0: Kura yako inaenda kwa nani?
1: Inaenda kwa Bambo.
0: Kwa Bambo. Haina noma, umetisha sana I'm sure. Yes.
1: Pamoja.
0: Yes, 0656 5571. Yes, bado tunaendelea pamoja kupitia nambari za hapa studio ili tuweze kutisha namna ni gani kupitia nani mkali leo. Yes, unatukumbusha mpambano kisha kura yako inaenda kwa nani? Ni aje?
10: Hello.

0: Maine noma. Yes. Nambari 0656555571 na 0684600007. Unaweza ukatisha namba ni gani kwenye line simu leo? Hello.
1: Hello.
0: Yes, niaje? Okay, tuchane mpambano wa leo.
1: Aleto mpambano wa leo ni kati ya Kingwendu na Bambo.
0: Okay, kura yako inaenda kwa nani?
1: Kura yangu mimi inaenda kwa Kingwendu.
0: Aina nao mametisha sana mnetu. Pamoja sana. Yes. Namba za hapa studio ni 0684600007 kwenye line ya simu lao. Hello.
1: Hello.
0: Yes, niaje?
1: Safi.
0: Safi, sauti nani anapiga simu kutoka wapi?
1: Anapiga Joseph kutoka Maezeka.
0: Yes, tuchane mpambano leo.
1: Asi hapo ni Bambo na Kingwendu.
0: Kura yako?
1: Asi Kingwendu na Tisha mwanangu.
0: Aina nao pamoja sana mwamba.
1: Big time.
0: Oya. Yes, 10 kamili tunagana na wewe. Yule boy kama Mason Taru, Michael Mjora, Wiz, Angel Mbala Mwezi, Queen wa hizi mambo. Kwenye line ya simu leo. Mbuza sante ya Yes, unaitwa nani na piga simu toka wapi? Yes, tuchane mpambano leo.
1: Bambo na Kigwendu, Bambo ni mkali kuliko Kigwendu.
0: Aina nao mapamoja sana. Yes, nambari ya simu za hapa studio ni 0656555571 na 0684600007. So, kubwa zaidi mwanetu, nyosha tu maelekezo yako kupitia simu yako ya moja kwa moja kupitia 91.7 Mazingira FM Radio. Oya, ni aje?
2: Shari.
0: Mzuka. Yes, tuambie mpambano ni kati ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Umebatika kuongea na Faridi kutoka Msoma Kwangwa.
0: Yes, tuchane mwanetu mpambano.
2: Mpambano wa leo kati ya Bambo na Kingwendu. Kingwendu ametisha sana.
0: Kingwendu anatisha sana, au sio?
2: Ndio.
0: Aina noma mwanangu, pamoja sana. Aina noma. Yes, zimesalia kura mbili hapa ndani. Mpambano ni kati ya Bambo pamoja na Kingwendu. Oya masela yeah. So 0684600007 kwenye line simu lao.
1: Hello.
0: Habari?
1: Salama, salama, habari za hapo?
0: Safi kabisa mwanangu. Sonde na napiga simu toka wapi?
1: Ni sauti ya MC Kunguru, napiga simu kutoka Mwibaji Mtamu Kuyuni.
0: Tukumbushe mpambano.
1: Bambo na Kingwendu.
0: Mhm.
1: Mimi niende kwa Kingwendu.
0: Kingwendu, aina noma pamoja sana.
1: Haya ba.
0: Pamoja sana. Yes. Namba ni 0684600007 kwenye line simu leo. Naona kakimbia. Hello.
3: Hello.
0: Yes, mambo vipi? Sauti ya nani anapiga simu toka wapi?
3: Sauti ya Mama Light kutoka Kiboshanui.
0: Yes, Mama Light, tukumbushe mpambano na kura yako inaenda kwa nani?
3: Inaenda kwa Bambo.
0: Inaenda kwa Bambo, anashindana na nani?
3: Kingwendu.
0: Kingwendu, aina nao Mama Light kutoka hapo kibao cha Nui.
3: Haya, asante kazi njema.
0: Pamoja sana.
3: Haya.
0: Shikamoo mjomba Taro. Kajua Jumamosi.
4: Tisha sana mtoto.
0: Ya tari sana, tari sana. So, ile kwaje. Umeonaje mpambano?
4: Na mweza msikilizaji?
0: Na kuuliza wewe.
4: Yaani unajua nini? Kingwendu pamoja na
0: na Bambo.
4: Ni watu ambao hata kabla hujasikiliza ngoma zao wanachekesha. Yaani wana machi fulani hivi, lakini kila mtu ana kipaji chake.
0: So, tunafanyaje?
4: Hapo kinachomata kwa time tulionayo. Hapo ni kuhesabu kura, tujue ni nani amepata zaidi ya mwenzake. Na baada ya hapo pia tuje tucheki na ujumbe fupi wa maandishi, tuone washikaji wametuma nini kuhusiana na shindano.
0: Okay, sasa mimi nahesabu kura kama ifuatavyo. kura zilikuwa ni 15, si ndivyo? Mm-hmm. Ambazo zimeweza kupigwa hapa ndani na kura 9 zimedondoka upande fulani na kura

0: Sita zimedondoka upande fulani.
1: 9-6.
0: 9-6.
1: Inatumia 15.
0: 15.
1: Oh.
0: So Bambo Comedian ameondoka na kura 9.
1: Wow.
0: Na Kingwendo ameondoka na kura 6. Mm. Na hii kwa hesabu za haraka haraka katika masuala mazima ya asilimia tunachukua 6 tukigawanya kwa 15 tunapata asilimia zidisha mara 100 tunapata asilimia ngapi? 40. Sijui unanielewa? Hizi ni hesabu za haraka haraka.
1: Za kichwani.
0: Za kichwani. La ukichukua zile 9 ukagawia 15 ukazidisha mara 100 tunapata asilimia ngapi? 60. Sijui tunaelewana.
1: 40 kwa 60.
0: Bambo ameondoka na asilimia 60 ya kura zilizopigwa na Kingwendo ameondoka na asilimia 40 kwa kura zilizopigwa. Hivyo basi mshindo leo Ijumaa ya tarehe 21 mwezi wa 8 mwaka 2026 tunamtangaza Bambo Comedian kuwa mkali wa leo. Hakuna shido.

Usiondo. Ngoma ya burudani.

0: tuondoke ya.
1: Tunaondoke kwa.
0: Yaani. Wale ambao tujazoe kukesha dimida saa ya majogoo. Unajua ukienda club guys unakuta kuna wale washikaji ambao yani hadi mune.
1: Yaani unaona kama siku ile. Yaani inawahi kuisha. Ibaki
0: pale pale.
1: Tugandishe mda
0: sikuone. Lakini washikaji anaona kama yule boy like me yani time hapa naona mashikola yamekuwa mengi sana. Weekend bwana tano inaonekana hautokuepo nchi.
1: Nitakuepo nchi bwana kwa sababu mambo ni mengi mdo unakuwa ni mchache, si unajua eh? Yeah, lakini somebody badala itafuata, si je? Tunaelewana. Anaitwa Winifred Kilolo the way from Ramadi. Bamba anatisha sana. Bye bye msanii wetu Taro. Hatari. Anaitwa
0: Sani mpya kujitegemea kama Bambo na Kingwengu.
1: Yes, of course. Nimuite Digara kutoka Buhari Musoma. Oya Bambo mkali sana inanoma. Anadaiye kwa mbango miburudani. Anaitwa Winifred. Asante sana Winifred Kilulu kutoka Ramadi. Mpambano ni Bambo na Kingwengu. Kura yake moja kwa moja inaenda kwa Bambo. Ni Deogratias Tito wa Murutungu kule Ukerewe. Inanoma mshikaji umetisha sana. Anaitwa Happy kutoka Musoma. Mpambano la leo ni Kingwengu na Bambo. Kura yake moja kwa moja anampatia Bambo. Inanoma anasema kwa mbango miburudani na mazingira FM Radio ni mwita Kiba kutoka pande za Kinyamwiga, Bunda Mwalo Tanzania, na kupata live kupitia ngome burudani. Ni gonge mpya kwake Zuchu kiwa na Ibra maalum kwa wadau wote wa mazingira FM Radio. Okay, ni kama vile mshakuwa play played right here, au sio? So anasema kwamba anaitwa nani huyu Magire kutoka pande fani Kenyenge kutoka Mwakubwa Mwabukwaya mtaa wa Zanzibar.
0: Yes,
1: unajua jina kidogo linchanganya sisi, karibu jina la mtaa wa
0: ni mkoa wa Mara kweli?
1: Ni mkoa wa Mara.
0: Sio Manyara kweli?
1: Sio Manyara hii. Manyara ndo na haha. Yes. Yes, yes, yes, yes. So kiasi wa kiasi anadai kwamba kutoka Kibubu tuko pamoja sana bwana, apewe sifa mimi. Amen. Okay. Anadai kwamba Mama Right kutoka Musoma naomba mtuagie na ngoma ya Mario featuring Harmonize Pombe hapo studio. Inaoma anadai kwamba anaitwa Wagos wa Kaya. Da, hatari sana. Wagos wa Kaya amefuata nini hapa ndani?
0: Wagos? Wakwa?
1: Wa Kaya. Sasa tuondoke.
0: Yeah,
1: tukaianze weekend yetu vizuri.
0: Tukaione tukaianze.
1: Tukaianze vizuri.
0: Hivi weekend inaanzia saa ngapi?
1: Sijui sahi.
0: Saa 10. Kwa sisi tuko on time kabisa.
1: Yeah, tuko on time.
0: Kwa tunaenda wapi?
1: Una lipi la kumwambia msikilizaji
0: leo? Ah, tunaenda wapi?
1: Leo. Si kule kule kwa kule.
0: Bwana viwanja ni vingi sana guys. I'm so happy. Siku imekuwa poa sana, wiki imekuwa fresh kabisa, mambo yalikuwa mengi lakini even ikikuwa tunachoka tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu tuko wazima wenye afya njema.
1: Yeah,
0: sisi na wao wasikilizaji wetu hadi pale siku ya Jumatatu.
1: Eti sisi ni kuna Mama Right amesema nini, tuondoke na track ya pombe, sivyo?
0: Nani kamwaga pombe?
1: Pombe ya kwake Harmonize pamoja na Mario. Sijui unajua weekend tunaenda tunamwagika na
0: muhimu sana.
1: Mitungi mikasi.
0: Unajua kujichanganya na kwenye na kwa raha sana. Usikae ndani uko unafungiwa kama bangi guys.
1: Angalau usibadilishe mikao huko ndani.
0: Tenzetu.
1: Tenzetu mwanetu.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Nasema jambo jambo.

0: We are the best in entertainment, news, music, and sports.
1: Everything.
2: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
3: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
4: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kiwazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
5: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda. Sina.
2: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
6: Na mimi niombe tu kwamba niombee tunikushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Mungu na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
2: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. Hapo. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari. Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
7: Naam, wali gani msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM kutokea hapa makao makuu ya sauti ya jamii, na izungumzia Mazingira FM Tawa Salanga, Bunda Mara, Tanzania. Ni wakati mwingine tena bwana tunakutana ndani ya duru za habari katika kuweza kukamilisha wiki ya tatu ya mwezi wa 8 2026, duru za habari ikiwa na kamilisha mzunguko wake wa zile siku tano kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa, na leo ndio utamati ya dakika 120 kwa juma hili hapa mwezi wa 8. Karibu sana bwana popote pale ulipo ambapo umeweza kuitegea sikio Radio Mazingira FM, pengine ni wa kusoma. Na unajua kabisa duru za habari ni blueprint ya moja pia ya sehemu ya masomo yako. Unajua Yodina ni moja kati ya kodi ambayo inabidi tu tuiweke wazi, kwamba ukiwa na desturi ya kuweza kusikiliza pia duru za habari, hasa mwanafunzi kidato cha tatu hata kidato cha nne au kidato cha pili, pia unajiweka katika position nzuri pia kwenye yale madarasa ya mtihani kuweza kujibia pia mtihani wako, kwa sababu
8: kuna mambo mengi
7: vingi tunavyokuwa tunaviakisi kimsingi kulingana na mitahala ya mtahala wa elimu unakuwa ni mule unakokuwa unapita. Kwa hiyo karibu sana pia mwanafunzi ambaye umetoka shule, pengine uliwahi kutoka mapema, kwa sababu Alhamisi, Ijumaa, siku ya Ijumaa kuna wanaoenda kuswali mapema, kwa wanafunzi wanaruhusiwa mapema zaidi. Lakini kimsingi pia pengine unafanya maandalizi yako ya shamba na umeshamaliza shughuli yako, kama pengine sasa hivi ndio umeona muda wa kurejea, lakini una redio yako pia, tukushukuru sana uko machungoni pia. Tunasema asante sana kwa kuweza kuichagua na kuiaminia 91.7 Mazingira FM, na hiyo ndio ruha adhim ya kuweza kukukaribisha wewe mdau wetu. Haijalishi uko wapi bana, uko Shinyanga, uko Simiyu, Mara, Mwanza, tunasema asante sana. Nyingi zikufikie, lakini pia kwa wale wanatufuatilia kupitia ile link ya radiotario.co.tz/mazingirafm, unakuwa katika nafasi nzuri pia ya kuweza kutufuatilia popote pale nchini Tanzania na nje mipaka ya Tanzania. Mimi naitwa Fabian Ndomi, Godfather Ndomi the Polymath, mjuzi wa vitu vingi. Unaweza kuniita Captain. Ni heshima kubwa sana kuweza kuungana na wewe pia ndani ya siku ya leo ya Ijumaa kwenye duru za habari, lakini niko na partner wangu muda wote, Dina Shambe.
8: Upo na nami Dina Shambe pia kuhakikisha tunakuwa pamoja weekend tukiwa tunaenda ki weekend zaidi. Ikiwa weekend siku ya leo imeanza, kwa hiyo tunaenda ki weekend zaidi, lakini kikubwa ni kuhakikisha unapata zile habari zilizojiri duniani.
7: Sahihi. Bana watu wa ngome wa korofi bana. Na sababu umejua sijui kwa sababu ni weekend nini? Wametuacha na dude fani vile Mario hapa. Watoto pombe.
8: Nakwambia nyumbani baba. Kazini chizi.
7: Nyumbani baba, kazini chizi.
8: Kazi sana.
7: Bwana leo katika masjala ndogo pale jijini Dar es Salaam, Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, amekutwa na kesi ya kujibu. Jopo la majaji watatu limeamua hivyo. Lakini kesi ya kujibu pengine inaweza ikaa sio story. Story ni kwamba Tundu Antipas Lissu yeye amesema mashahidi wa upande wake katika kesi ya uhaini ambayo anapaswa kuweza kujibu ni Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Daktari Philip Mpango ambaye ni makamu wa rais mstaafu na waziri mkuu mstaafu Kassim Majaliwa na wengine. Tutakuja kufahamu kiundani kuhusiana na story hiyo, lakini tukio pengine la mtoto ambaye tunasema ame mwanafunzi wa sekondari
8: Makongoro
7: pale. Yeye bana aliweza kuadhibiwa na walimu. Sasa mazingira kuadhibiwa utakuja kuyafahamu hapa, lakini adhabu hiyo ya viboko iliweza kupelekea umauti wake. Utakuja kufahamu, atasikika hapa kamanda wa polisi mkoa wa Mara, lakini pia baba mzazi wa marehemu pia atasikika hapa ndani ya duru za habari jioni ya leo. Tunafahamu mvua za El Nino mwezi wa 9 au TMA mamlaka ya hali ya hewa Tanzania bana ilitangaza na mikoa ya kanda ya ziwa ni moja kati ya mikoa ambayo inatajwa ama imetajwa kuweza kuwa na athari hizo za mvua. Unajua zishie kuleta maafa makubwa sana kipindi cha nyuma
8: kabisa.
7: Sasa sio mvua za wastani, ni mvua ambazo zinakadiriwa kuweza kupita wastani wake. Sasa tutakujuza hapa namna ambavyo unaweza kupaswa wewe mwananchi kuweza kujikinga, ama viongozi pia wa serikali za mtaa namna gani ambapo wanaweza kuwashawishi wananchi wao kuhakikisha kwamba walau mitaro na mambo mengine kama hayo ambayo yanaweza kaa na tuhamisha maji kuweza kutengeneza mazingira ya haraka kimiundo mbinu ili kusudi kuweza kupunguza athari ambazo pengine zinaweza kuwa zisizo za lazima ambazo zinaweza kuwa zinaepukika. Dakika ya 11, kumbuka tuna watu ambao wanatupa nguvu hapa na energy ya kutosha, na hawa ni Best Vision Eye Care.
8: Tunao Best Vision Eye Care msikilizaji, lakini pia tunao Walete Aluminium, bila kusahau shule ya Natural Secondary School. Basi tukujuze tu kuhusiana na Walete na Best Vision Eye Care kwako wewe mkazi wa kanda ya ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na macho, basi Best Vision Eye Care ni kliniki bora ya macho inaongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa. Kama unasumbuliwa na kutokuona vizuri mbali au karibu, macho kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa kwa mwanga wa jua, simu au kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa ya mara kwa mara yanayotokana na macho, kuota vinyama kutoka na tongotongo nyingi macho au kuona kutoka machozi au macho kuwa mekundu, basi kama una changamoto yoyote ile ya macho usisumbuke sana. Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, lakini wana miwani za kusomea na miwani za kutembelea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani. Kuna dawa maalum kwa ajili ya kutunzia hiyo lensi. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care. Hii ni kliniki bora kabisa inayopatikana pale jijini Mwanza, eneo la Nata Stand. Na wanafanya kazi kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni siku zote za wiki. Na kwa sasa hivi kuna ofa kubwa kabisa ambapo Best Vision Eye Care inatangaza punguzo la hadi 50% kwa watakaofika kituoni hapo kupata huduma kwa mwezi huu wa 8. Lakini kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care wao watakuwa wanafanya maonyesho ya huduma na kutoa elimu ya afya ya macho kituoni hapo, yani Nata jijini Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zinatolewa kwa punguzo la hadi 50%. Na sasa unaweza kuwasiliana nao kwa namba zifuatazo. Namba ni 06 78 11 03 76, yani 06 78 11 03 76. Best Vision Eye Care wanajali afya ya macho yako. Kwa hiyo usije ukasumbuka sana wewe ambaye unasumbuliwa na macho. Na mimi huwa napenda kusema ya kwamba ukisikia kuhusiana na swala la afya, chukua namba. Inawezekana leo ukawa una tatizo, lakini kesho ukajikuta limekupata wewe au jirani yako au ndugu yako. Kwa hiyo kama una namba itakuwa ni rahisi kuweza kupata huduma mapema.
7: Sahihi. Kumbuka namba ya kuweza kujihusisha na sisi hapa ama kuhusika ndani ya duru za habari ni 0656555571 na 0684600007, nambari za simu hizo hapo, na hakikisha tu kwamba neno lako kama ujumbe wako ama alafa yako inaanza na neno duru za habari. Pamoja sana paka 12 kamili za jioni tunalipa bell. Tukirejea tu hapa moja kwa moja tunaanzia pale jijini Dar es Salaam kwenye kesi ya Wayne inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Lissu.
1: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa Baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
9: Kwa majina naitwa Jacqueline Nela, kwa niaba ya katibu wa mazingira FM Ndo Nyumbani, napenda kuwatangazia wanakikundi wote wa mazingira FM Ndo Nyumbani kuwa tutakuwa na kikao kitakachofanyika tarehe 25 mwezi wa 8 2026 Masinono, wilaya ya Msoma. Hivyo tunaomba wanakikundi wote kufika kwa wakati bila kukosa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0686620350. Upatapo ujumbe huu mjulishe na mwenzio.
7: Tumerejea tena hapa studio, dakika ni ya 18, duru za habari, Dina Shambe pamoja na Fabian Ndomi. 12 ndo tamati, na moja kwa moja tuanzie pale jijini Dar es Salaam ambapo jopo la majaji watatu wa mahakama kuu likiongozwa na jaji Danstan Ndugulu leo Agosti 21 limetoa uamuzi katika shauri la uhaini nambari 19605 mkwaju 2025 linalomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Antipas Lissu. Sasa katika uamuzi huo ulikuwa unasubiriwa kwa hamu, mahakama imetangaza kuwa Lissu ana kesi ya kujibu na hivyo anapaswa kuanza kutoa utetezi wake. Uamuzi huo unakuja kufuatia kikao cha Ijumaa ya Agosti 17, 2026 ambapo majaji walisikiliza hoja za pande zote mbili baada ya upande wa mashtaka kufunga ushahidi wake kwa mashahidi. Sasa katika hatua hiyo Lissu aliomba mahakama imwachie huru akitumia kifungu cha 312 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai CPA, na akidai kuwa upande wa jamhuri umeshindwa kuthibitisha ushahidi wa awali ambapo kitaalam inaitwa prima facie kesi, na Lissu alijenga hoja kwa ushahidi uliowasilishwa haukufikia kiwango cha kumtia hatiani hata kama hangejibu chochote. Sasa hata hivyo katika uamuzi wa leo majaji wameeleza kuwa baada ya kupitia hati ya mashtaka, ushahidi wa mashahidi na kanuni za kisheria wamebaini kuwepo kwa kesi iliyojengwa dhidi ya mshtakiwa. Sasa mahakama imebainisha kuwa upande wa mashtaka umewasilisha viini vinavyoashiria mshtakiwa alitengeneza nia ya kuhamasisha umma kuvuruga uchaguzi kwa lengo la kuitisha serikali. Miongoni mwa mambo yaliyochukuliwa kama uthibitisho wa nia hiyo ni maneno yanayodaiwa kutamkwa na kuchapishwa na Lissu akisema msimamo huu unaashiria uasi. Kwa hiyo tunaenda kukinukisha sana. Mahakama imehitimisha kuwa kutokana na ushahidi huo na mashauri mbalimbali ya kisheria yaliyorejelewa, Lissu ana wajibu wa kujitetea. Hatua inayofuata sasa ni kwa mshtakiwa kuweza kuanza kutoa utetezi wake dhidi ya tuhuma hizo nzito za uhaini. Sasa katika hatua nyingine, mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Antipas Lissu amesema mashahidi wa upande wake katika kesi ya uhaini ni Rais Samia Suluhu Hassan, Daktari Philip Mpango ambaye ni makamu wa rais mstaafu na waziri mkuu mstaafu Kassim Majaliwa na wengine. Sasa Lissu amewataja mashahidi hao leo Agosti 21 ikiwa ni baada ya kubainika kuwa ana kesi ya kujibu na Jaji Danstan Nduguru ambaye anaongoza jopo la majaji watatu katika kesi hiyo ya uhaini alitoa uamuzi huo. Sasa kizungumza baada ya uamuzi wa majaji, Lissu alieleza mahakama kuwa atajitetea na kwamba ataita mashahidi wake 11 ambao wameiomba mahakama itoe hati ya wito kwa kufika mahakamani kwa ajili ya kumtetea. Sasa hapa Rais Samia Suluhu Hassan, waziri mkuu mstaafu Kassim Majaliwa pamoja na makamu wa rais mstaafu ni upande wa utetezi na ameiomba mahakama kuleta ile hati ya wito kuweza kumuita Rais Samia Suluhu Hassan, kumuita makamu wa rais mstaafu Philip Mpango, lakini pia kumuita waziri mkuu mstaafu kwa ajili ya kuweza ambao amedai kwamba yeye anaweza kujitetea, si ndio? Sasa aidha mashahidi wengine aliwataja Lissu ni pamoja na mkuu wa majeshi ya ulinzi General Jacob Mkunda, na kuna mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Kamil Swambula na mkurugenzi wa usalama wa taifa na ujasusi. Pia amemtaja mkurugenzi wa makosa ya jinai DCI Ramadhani Kingai pamoja na viongozi wa Chadema ambao ni katibu mkuu John Mnyika, naibu katibu mkuu Amani Gorugwa, makamu mwenyekiti John Heche na ofisa habari Brenda Lupia. Sasa Lissu anakabiliwa na shtaka la uhaini chini ya kifungu cha 39 kifungu cha 2 D cha sheria ya kanuni ya adhabu kinachohusishwa na matamshi aliyotoa tarehe 3 ya mwezi wa 4 mwaka 2025 katika mkutano wa Chadema jijini Dar es Salaam, ambao huu mkutano uliwahusisha watiania katika nafasi za ubunge na udiwani kwa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, na adhimio lilitoka kwamba bila mabadiliko hakuna uchaguzi. No reforms, no election. Iko hivyo, na hicho ndicho ambacho kimechukua nafasi katika mahakama kuu pale masjala ndogo jijini Dar es Salaam leo tarehe 21 mwezi wa 8 2026. Baadaye tutakusogezea tutajikumbusha tukio hilo jinsi lilivyokuwa pale makao makuu ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema tarehe 3 ya mwezi wa 4 mwaka 2025, na maneno ambayo mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu aliweza kuyazungumza. Hii ni Duru za Habari, Dina Shambe pamoja na Fabian Ndomi. Tamati ni 12, lakini kumbuka tuna nafasi nzuri pia ya kuweza kutuandikia kile ambacho kinaendelea hapa kupitia 0656555571.
8: Asante. Baada ya kuwa umepata kusikiliza habari hiyo, ambapo tunasubiri tujue kipi kitajiri kulingana na kesi hiyo ambayo amekutwa nayo, ambayo anatakiwa kujibu. Na muda huu hapa tukusogezee tangazo la kuokotwa mtoto, ambapo Silvenus Stefano wa Makumbusho Bunda anatangaza kumuokota mtoto anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 7 ambaye alimuokota siku ya Alhamisi ya tarehe 20 ya mwezi wa 8 mwaka 2026 majira saa 12 kamili jioni eneo la Makumbusho. Mtoto huyo ana tatizo la kuzungumza vizuri, amevaa t-shirt nyeusi yenye maandishi kifuani na picha tumboni, pensi rangi ya orange, na miguuni hajavaria kanda mbili, yuko peku yani. Rangi yake ni maji ya kunde na ni mwembamba wa wastani. Hivyo mzazi au mlezi wa mtoto huyo, kama umehangaika kumtafuta mwanao, tafadhali wasiliana na ndugu Silvanus ili kumpata mwanao kwa simu namba zifuatazo. Namba ni 0763308203 au 0775465030 au fika studio za Radio Mazingira FM mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Imekaa hivyo, lakini pia ukumbuke tu msikilizaji, wewe ambaye unahitaji kutengeneza madirisha ya aluminium speaker walete aluminium
7: pale na tutakujuza ni mambo gani ambayo waleta aluminium anayo ya kisasa zaidi
8: kabisa.
7: Hasa wale wote ambao wanahitaji huduma ambazo ni bora katika kuweza kufanya decoration ya ofisi ama nyumba. Hii hapa ni kauli ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Hii ilikuwa ni mwaka jana mwezi wa 4 tarehe 3/2025 ambapo ilikuwa ni kwenye mkutano wa Chadema ambapo uliweza kuwaita watiania wote katika makao makuu ya chama hicho, na kubwa zaidi ilikuwa ni katika kuweza kueleza msimamo wa bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Sasa kauli ambazo zinatajwa ambazo Lissu alizizungumza katika mkutano huu ndizo ambazo zimemkuta na kesi ya kujibu. Sikiliza jinsi ambavyo ilikuwa tarehe hiyo.
10: Wamesema kitu kimoja, kitu sahihi hapa. Wamesema kitu kimoja sahihi hapa. Wanasema hivi, msimamo huu unaashiria uasi. Ni kweli. Ni kweli. Kwa sababu tunasema tutazuia uchaguzi, tutahamasisha uasi. Hiyo ndio namna ya kupata mabadiliko. Hiyo namna ya kupata. Mandela had to go through 27 years but treason ili kupata mabadiliko Afrika Kusini. Kwa hiyo tunaenda kukinukisha walio tayari, tutakwenda nao walio tutaenda na walio tayari. Hakuna mtu atakayewekewa bunduki hapa. Walio tayari tutaenda nao. Wanaofikiria kwamba CCM watakuwa walokole wamebadilika na nini, tutawatakia kila la heri. Sisi sio watu wenye roho mbaya, lakini kama unataka kuwa mbunge seriously, twende tukapigania mabadiliko. Tukipigania mabadiliko, ndugu zangu, kitu gani kitakachoharibika? Kitu gani ambacho nchi itapotea? Sana sana. Huu uchaguzi tutavuruga huu uchaguzi.

0: tutaumia, ni kweli, ni kweli, lakini mimi na imani tutashinda. Unajua kwa nini? Unajua kwa nini? Tukikinukisha seriously watafanya nini? Watatuua. Wanaweza. Watatuua. Kwa hiyo mimi nimekinukisha na kamatwa. Na kamatwa napelekwa wapi? Naenda kushtakiwa kwa uhaini, kwa kuamsha maasi.
1: Bwana huyo ni mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, Tundu Antipas Lissu, na hiyo ilikuwa ni hotuba yake tarehe 3 ya mwezi wa 4 mwaka 2025 kwenye mkutano ambao uliitishwa na chama hicho katika makao makuu ya chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA na watiania katika nafasi ya ubunge pamoja na udiwani mwaka 2025, na baadaye tunaweza tukasema almost kama miezi miwili baadaye mbele akawa amekamatwa kule kusini, na baada ya hapo akawa amekutwa akawa na kesi ya uhaini ambayo jamhuri inamshtaki nayo, na leo amekutwa na kesi ya kujibu ya uhaini na hapa tumekurejea tu kwenye hotuba hiyo ambayo aliweza kuizungumza. Sasa msingi pia hata wa mashahidi wa jamhuri ulikuwa unaegemea zaidi pia kwenye hii hotuba ambayo ameweza kuizungumza. Tuandikie bana ujumbe wako kupitia 0656555571 na 0684600007, nambari za simu za kuweza kushiriki nasi hapa ndani ya
2: Jeff hadumu. Nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Habari njema kwa wakazi wa kanda ya Ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama kompa.

ya macho inayoongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi na

0: watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Ngata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Ngata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 03 76, yani 0678 11 03 76. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako. Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la 7 mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo itakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni 140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi 80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi, na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 240,000 pekee yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure bila gharama yoyote. Wanafunzi wote wa bweni, hakuna haja ya kuja na godoro, utalikuta shuleni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0679600325 na 0754600325 ama 0621600325 au 0768096412 na 0752219429. Wote mnakaribishwa.
1: Simba! Simba esimia 657!
2: Simba esimia 657! Simba mpya kutoka Sidco. Mkulima, hii ndio mbegu ya mahindi yenye nguvu ya Simba. Inakomaa kwa siku 134 hadi 141 kwa mvua ya wastani kiboko ya ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 hadi 45 kwa ekari, na hukupa mahindi mawili mawili kwa kila shina. Ina punje ngumu zinazokoboleka vizuri, ni kiboko dhidi ya magonjwa ya majani, na inavumilia kuoza kwa mahindi hata kwa matunzo ya wastani. Mbegu hii inakupa mavuno bora. Simba esimia 657, mbegu bora kutoka Sirico Tanzania, nguvu ya mkulima. Simba mpya, usicheze naye. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
3: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.
4: Asante sana. Baada ya ujumbe kutoka studio, tunarejea hapa kwa ajili ya kuendelea kukuhabarisha zile habari ambazo tumekuandalia kwa siku ya leo. Tunasalia hapa mkoa wa Mara, ambapo jeshi la polisi mkoa wa Mara linawashikilia walimu 6 wa shule ya sekondari Makongoro, wilaya ya Bunda, kwa tuhuma za kumpiga na kusababisha kifo cha mwanafunzi wa kidato cha 6 Peter Malile mwenye umri wa miaka 23. Malile alifariki dunia Agosti 19, 2026 katika hospitali ya halmashauri ya wilaya ya Bunda, alikokimbizwa na wanafunzi wenzake baada ya hali yake kuwa mbaya kufuatia kipigo hicho. Baba wa marehemu Evaristi Malile amesema familia ilipokea taarifa kutoka kwa wanafunzi wenzake kuwa Peter alikuwa amepewa adhabu ya kuchapwa viboko baada ya kufanya vibaya katika mtihani wa jaribio. Amesema kwa mujibu wa taarifa walizozipokea, Peter alichapwa hadi kuishiwa nguvu, na kuwaomba walimu wasitishe adhabu hiyo kwa kuwa alikuwa anajisikia vibaya, lakini kipigo kiliendelea hadi alipopoteza fahamu. Imedaiwa kuwa baada ya kuzidiwa, Peter alipelekwa bwenini kwa maelekezo ya walimu, lakini hali yake ilizidi kuwa mbaya, ndipo wanafunzi wenzake wakaamua kumpeleka hospitalini. Evaristi amesema familia ilipofika shuleni baada ya kupata taarifa, haikupata ushirikiano kutoka kwa walimu, na baadaye walielekea hospitalini ambako walikuta Peter tayari ameshafariki dunia. Evaristi amesema mwanaye alikuwa akifanya vizuri darasani na kupata alama za A, lakini alipompoteza mama yake mzazi Aprili 4, 2026, jambo linalodai lilimuathiri na kuchangia kufanya vibaya katika mitihani ya jaribio.
5: Tumpatie nafasi baba mzazi wa Peter akizungumza kuhusiana na taarifa alivyoipata ya hali ya kijana wake mpaka kuweza kupoteza umauti. Huyu hapa.
6: Namo kwenye saa 7 hivi nilipewa taarifa kwamba mtoto wangu na alikuwa anasoma kule sekondari Makongoro kwamba ameshambuliwa, amepigwa na walimu, sasa hivi amelazwa hospitalini ya Nyamuswa. Tukachukua jukumu la kwenda pale hospitalini. Tulipofika pale hospitalini tukaonana na mwalimu. Mwalimu akatueleza huyu mwanafunzi ameshambuliwa, amepigwa, amepewa adhabu na walimu. Sasa hapo wanaandaa rufaa ya kwenda Msoma kwangwa. Tukaendelea sasa kukaa pale. Sasa sisi kwao tunashangaa, sasa kama rufaa hiyo mbona sasa muda unaenda? Ikabidi tuingie mule ndani. Baada ya kuingia mule ndani tukarudishwa nje. Baada ya kurudishwa kule nje, baadaye ikaifua mtu mmoja. Mimi nikaingia mule ndani, nikaojiwa na mama, sio alikuwa ni nesi. Akaniuliza kwamba huyo ni kijana wako ni wangapi? Nikamwambia ni kijana wangu, mtoto wangu wa 8. Huwa ana changamoto yoyote? Nikasema mtoto wangu huwa ana changamoto yoyote, lakini alikuwa anacheza mpira. Amepigwa na walimu. Alafu mwingine alipokuja akanieleza, akaniambia kwamba huyu mtoto bamemleta humu lakini mapigo yake yalikuwa chini. Lakini tumehangaika naye katika uwezo wetu imeshindikana. Mimi nikamwambiaje? Kwa hiyo amekufa. Eti yeye amekufa. Basi baada ya kutoka hapo, kutoka hapo kaenda shuleni. Kafika pale shuleni kakuta diwani yuko pale anaongea na wanafunzi. Ofisa upelelezi akaja hapo na mkuu wa wilaya akaja hapo. Tukaelezana, akatueleza kwamba sasa kama ni hivyo taratibu mtakuja kesho asubuhi kwenye saa 3, yani leo. Basi tukafika pale, kaenda pale shuleni, kaongea na ofisa upelelezi. Akatueleza kwamba hakuna haja ya kwenda hapo shuleni, mwendeni kule wapi? Mochwari. Basi tukafika pale mochwari, kaangaika pale tukasimama. Utaratibu wote ukafanyika. Ikabidi sasa mkoa waagize uchunguzi uje ufanyike hapa Msoma hospitali ya manispaa. Na muda huo ndiko sasa hivi tuko hapa kwa sababu ya uchunguzi wa marehemu. Lakini kwa taarifa ile inaonekana walimu walimchapa. Kila mwalimu alikuwa akipita na fimbo anachapa. Kila mwalimu alikuwa akipita anachapa. Pia basi mwanafunzi akamwambia hivi, jamani nimechoka, ninaomba mnisamehe. Akasema atukusamehe. Kuna mwalimu mwingine mwalimu ni albino, ndio akaongezea na fimbo tena akazimia mtoto wangu. Sasa hivi kinachoendelea hapa ni maana hapo uchunguzi unaendelea huko ndani, na sisi bado tuko hapa nje tunasubiria kwamba tujue kwamba uchunguzi umefikia wapi. Kumaliza hapa tunaondoka hapa tunaenda nyumbani. Yaani nimetokea kwa masikitiko sana, tena kwa maumivu. Yaani kwa maumivu ambao sasa yani hata sikutegemea kwamba itakuwa hivyo. Sikutegemea kwamba itakuwa hivyo mtoto wangu. Mtoto wangu alikuwa mpole, alafu alikuwa anacheza mpira. Kwa hiyo hapo mimi nilipo hapa sasa hivi yani nashangaa sana mtoto wangu mpaka walimu hapo kushambulia. Walimu walikamatwa wote. Na mwalimu mkuu alikamatwa. Sasa hivi wako nalikutoeni bunda.
5: Huyo ni baba wa kijana ambaye amepoteza maisha akieleza kiundani kuhusiana na
4: jinsi alivyopata taarifa ya mwanae kuugua, kuchapwa na hatua zilizochukuliwa
5: baada pia kuweza kujua amepoteza maisha. Ni baba wa marehemu Evarist Malile ambapo amezungumza kuhusiana na namna ambavyo familia iliweza kupokea taarifa kutoka kwa wanafunzi wenzake kuwa Peter alikuwa amepewa adhabu. Sasa kamanda wa polisi mkoa wa Mara si mwingine, huyu ni Pius Lutumo, yeye anathibitisha kutokea kwa tukio hilo na anazungumza hatua ambazo mpaka sasa hivi jeshi la polisi mkoa wa Mara imeziendea juu ya tukio hilo.
7: Wanafunzi katika shule hiyo walikuwa katika tathmini ya ufaulu wa masomo yao. Hivyo kulikuwa na kitu kinaitwa carotid stick. Wanafunzi waliofaulu vizuri walikuwa wanapewa zawadi, na wale waliopata alama za chini kwa mitihani yao ya kujipima walikuwa wanapewa adhabu ya viboko. Na hivyo mwanafunzi Peter Kisumo mwenye umri wa miaka 23 akiwa anaadhibiwa kwa kuchapa viboko na walimu wake, alizidiwa kwa kuishiwa nguvu mwilini, hali iliyopelekea hospitali ya wilaya ya Bunda kwa matibabu. Na wakati anaendelea na matibabu, majira ya saa 10:30 za jioni alifariki dunia. Kutokana na tukio hilo, walimu sita wanashikiliwa na jeshi la polisi kwa mahojiano.
5: Huyo ni Pius Litumo, kamanda wa polisi mkoa wa Mara, akizungumza kuhusiana na hatua ambazo jeshi la polisi imeweza kuzifuata mpaka hivi sasa ama kuziendea dhidi ya tukio hilo la kupoteza maisha, la adhabu ambayo imepelekea kupoteza maisha kwa mwanafunzi wa kidato cha sita Peter mwenye umri wa miaka 23. Hii ikanipatia kumbukumbu moja dina ya mwanafalsafa mmoja nguli anaitwa Aristotle kutoka pale nchini Ugiriki. Yeye aligawa watu katika madaraja matatu. Na madaraja aliyogawa, aligawa watu katika daraja la dhahabu ambapo ni gold, akaweka katika silver ambapo ni fedha, akaweka na katika shaba na chuma iron. Sasa katika falsafa hiyo bana, hasa katika mjadala wake kuhusu tabaka za jamii na sifa za watu, aliweza kuzungumza kuhusiana na sifa ambazo zina akisi hiki ambacho nataka nikikuunganishi hapa. Dhahabu ambayo ni gold, hii ilikuwa inahusisha watu ambao wana akili, hekima na uwezo wa kuweza kuongoza. Wanafaa kuwa watawala, mfalme ama wanafalsafa. Afu kwenye lile daraja la fedha silver, hii ikawa inahusisha watu wenye ujasiri, nguvu na nguvu za kuweza kulinda jamii. Wanafaa kuwa walinzi au askari. Shaba, hii ikajikita zaidi katika watu wenye uwezo wa kufanya kazi za uzalishaji kama wakulima, mafundi na wafanyabiashara. Sasa ukijikuta kwa mfano kwenye taaluma labda ya walimu, ukapeleka watu ambao walipaswa kuweza kuwa katika kundi la chuma, tafsiri yake ni kwamba unaenda kuua ule mustakabali ama swala zima la ustawi wa kuweza kupata jamii ambayo ni bobevu katika kuendelea kwa kila jambo. Ukute labda hawa walimu pengine walikuwa katika mantiki ya kuweza kurekebisha, lakini katika urekebishaji huo wakati mwingine inapaswa uweze kuendana na uweledi. Sasa uweledi unapotoka wa uwalimu, na ukajikuta umeanguka katika kundi ambalo halipo, sio kundi lako, afu ukajikuta unalifanyia kazi, ni tatizo. Na tumekuwa tuna changamoto hiyo sana. Yaani mtu ambaye anakariba, pengine labda unaona kabisa, unajua kuna watu wako kimuona unamwambia ah, wewe unafaa kwenda jeshi, unafaa kuwa askari, wewe unafaa kuwa daktari, wewe unafaa kuwa mwalimu. Kwa aina ya tabia wanazokuona nazo na namna ambavyo wanahusisha na mgawanyo wa kazi wa majukumu ambayo wanahisi labda unaweza kuipasa kuweza kuyafanya. Sasa pengine hata kama ikisimama kama kesi inaweza ikatafsirika ni bila kukusudia na vitu vingine kama hivyo. Lakini adhabu ya viboko tulizungumza hapa na ikawa ni mjadala mpana sana. Lakini ukisikiza mzazi kwamba huyu kijana mwezi wa 4 ametoka kumpoteza mzazi wake. Yaani siku 120 kwa mapenzi ya ukaribu wa mama na mtoto, hata fitness yake ya kuwa bora wakati mwingine inaweza ikawa ni
8: sio nzuri sana.
5: Sio nzuri. Na ndio maana hata sisi ambao tumejaribu kutubatika kufanya mitihani tukapata labda rafiki zetu ambao tunasoma nao wamefiwa na wazazi wao, katika mitihani ambayo ni migumu ile, ulikuwa uwezi kumwambia chochote. Taarifa ni zile walimu wanaweza kawa nayo ikafichwa mpaka afanye mitihani amalize, kwa sababu wanajua inaenda athari kiasi gani.
4: Kabisa.
5: Sasa hii inakupatia picha kwamba walimu pia wakati mwingine hawapo karibu na wanafunzi katika kuweza kuwajua. Na kama taarifa hii kufiwa na wazazi miezi wa 4, hawa walimu walikuwa wanajua, sababu lazima pingine kama alikuwa ni shule lazima angepata ruhusa. Kwa hiyo kuna kujua kabisa kwamba huyu mtu sasa hivi anapitia kipindi gani ambacho kimsingi kilipaswa kuwa kipindi cha uangalizi na kuweza kumjenga kisaikolojia. Changamoto ya mfumo wakati mwingine wa malezi ya vijana mashuleni kwa walimu inapungua. Sio kufundisha tu kwamba huyu alifanya hivi nimetoa homework. Kuna namna pia ya kuweza kumjenga. Kuna kitu kinaitwa life skills ya mwanafunzi, namna ya kuweza kumtengeneza. Wakati mwingine pia kuweza kumfanya kuwa rafiki. Inakusaidia wewe kuweza kujua ABCD ya mwanafunzi na inakurahisishia wewe kazi yako kwamba huyu sasa hivi kwa situation anayoipitia, kwa yale anayoipitia, hata nimfundishe vipi hatoka kuelewa, inabidi nitengeneze mstakabali mwingine ama njia nyingine ya ziada ya kuweza kumfanya aweze kurejea katika utimamu na tuweze kuendelea na darasa.
4: Ni sahihi ulichokizungumza, lakini
5: sasa hasira zimeenda kuzaa hasara. Zimeenda kuzaa hasara, lakini pia kuenda kushusha maadili ama taaruma pia yale. Unajua wanasema kwamba tusihusishe tabia ya mtu binafsi tukaiunganisha kwa watu wote. Lakini kimsingi inakupatia picha ya namna gani ambavyo pia kwenye hizi taasisi binafsi na taasisi za umma kuna watu kwenye haya makundi ambayo tumeyataja. Kuna mtu anafanya kazi katika kundi ambalo sio lake. Yaani kumbe mtu alikuwa ni shaba ana tunampa majukumu ya udhahabu, lazima atavuruga tu. Ama kwenye yupo katika kundi la fedha, tunampeleka katika kundi la dhahabu, lazima utavuruga tu.
4: Na kitu kingine hapo ni kwamba inawezekana alikuwa anaumwa. Yaani tuseme tu kutokusikiliza muda mwingine. Kwa sababu tayari mtu ameshawaambia labda mimi najisikia vibaya. Kuna ile mwalimu anahisi kama mbona kama huyu anatania. Unaona? Yeah. Muda mwingine mtu akikwambia anajisikia vibaya, muelewe ni binadamu yule, ana matatizo yake. Labda ameamka siku hiyo hayuko sawa, uweze jua. Lakini baadhi ya walimu hawarisiki hiyo, hasa wanapokuwa wanatoa adhabu. Mtu anasema yani wewe baada ya adhabu tu ndo umeanza kujisikia vibaya, hebu pita hapa. Kwa hiyo mtu akisema anajisikia vibaya mwanafunzi, mumsikilize, msiendelee tu na adhabu. Japokuwa hawakukusudia, kwa sababu ni adhabu ilikuwa inatolewa kwa wote. Sasa na huwezi jua ni labda alichapwa sehemu mbaya au alikuwa anajisikia vibaya kwa sababu tena na fimbo zikapita.
5: Sisi tumesoma kuna mwalimu ambaye ukiachilia taruma yake ana hasira pia za haraka. Katika kumsumbua sumbua ya anaweza kapiga hata fimbo ya kichwa.
4: Ni kweli.
5: Kuna walimu wa namna hiyo.
4: Wapo kabisa. Za mgongo hadi za shingo. Yaani anapiga popote. Kwa hiyo hiyo nayo sio poa.
5: Sasa nchi za Afrika ambazo zinaruhusu bado adhabu ya viboko ama fimbo shuleni, Tanzania, kuna Kenya, kuna Uganda, kuna Zimbabwe, kuna Zambia, kuna Botswana, kuna Malawi, Nigeria, Ghana, Singapore, Malaysia na Indonesia. Lakini shiri hizi kimsingi huwa zinatofautiana. Baadhi ya nchi zinaruhusu adhabu ya viboko katika mazingira au katika masharti maalum, wakati nyingine zimepiga marufuku kabisa. Iko hivyo. Dakika ni 51 dakika 9 tumesaliwa nazo hapa, baadaye tutakupeleka pale Shinyanga ambapo bodi ya Pamba bana yenyewe inakuja na mustakabali. Pengine inaweza kuwa ni mwarubaini wa kuhakikisha kwamba zao la pamba
4: linarudi sokoni.
5: Linarudi sokoni. Lakini pia wanufaika ambao ni wakulima hasa katika kanda ya ziwa. Tunakumbuka Simiyu ni moja kati ya mkoa ambao kimsingi
4: inazalisha
5: pamba kwa wingi. Na utakumbuka hata mkulima bora kabisa zao la pamba alikuwa anatokea pale mkoa ni Simiyu.
4: Ndio.
5: Sasa tutakuja kupitisha kiundani kuhusiana na taarifa hiyo, nini makusudio na mahusio makubwa zaidi. Tutakuja kufahamu hapa ndani ya duru za habari kupitia 0656555571 na 0684600007, nambari za simu za kuweza kututumia alafa yako hapa studio. Itakuwa ni jambo la heli kabisa, na tukujuze tu kwamba bana, hii ni wiki ya tatu ya mwezi wa 8, bakiza takriban juma moja hivi na siku kadhaa kuweza kuanza robo tatu
4: ya mwaka
5: 2026. Malengo ni yapi, mpango iko vipi,
4: umefikia wapi,
5: bado kama mimi,
4: au ndo kwanza unaona kama ndo kwanza unaanza Januari,
5: au malengo ni kama ya Musa Charles Kagole. Kila siku malengo makubwa ndio inapotakiwa, unajua
4: kabisa, kabisa.
5: Mipango bana, anasema mipango
4: inaendana na malengo yako,
5: bidi inaendane na malengo wakati mwingine. Iko hivyo
4: kabisa. Asante, tunaupitia ujumbe wako mfupi ambao umetutumia hapa studio kupitia kipindi hiki. Na kabla hatujaanza kusoma ujumbe wako, ni kufikishie tangazo au ujumbe kutoka Waleta Aluminium. Hii ni hawa ni wataalamu na wanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Wanatengeneza na kusambaza madirisha ya aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, lakini pia makabati ya vioo, partition za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote zile ambazo zinahusiana na aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako wewe mteja. Na ni kwa nini uchague Waleta Aluminium? Kwanza kabisa wanauza kwa bei ya jumla na rejareja, usafiri ni bure, mafundi wao ni wabezi na mahiri wenye uzoefu mkubwa. Wanatumia vifaa vya ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu, na wanakamilisha kazi yako kwa wakati ambao umepangwa bila kuchelewesha. Wanapatikana barabara ya Mwanza Msoma, eneo la Siani Bunda mjini, au unaweza kuwasiliana nao kwa namba zifuatazo. Namba ni 0748 73 22 24, au 0782 03 07 88. Waleta Aluminium, ubora wetu ni alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa. Sasa usijue kaenda sehemu nyingine, fika Waleta Aluminium ili uweze kupewa huduma ambayo ni nzuri zaidi. Na mda huu hapa moja kwa moja tunausoma ujumbe wako mfupi ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki. Duru za habari, huyo mwalimu anasema angemwamini tu ndiye angetoa hukumu. Mwenyezi Mungu ndiye anatoa hukumu ya kifo. Haya, asante pia kwa ujumbe huo. Duru za habari, ni muite Gogogo Mandela Super Ukelewe wa kwanza kuzungumza. Kingala pande, usipige simu tafadhali msikilizaji, tuma ujumbe wako mfupi nasi tutausoma. Duru za habari, hao walimu anasema waliomshambulia mwanafunzi, sheria ichukue mkondo wake, adhabu ya viboko imeshapigwa marufuku. Tena nani tena? Haya, asante. Tunaendelea na kusoma ujumbe wako. Anasema duru za habari, jamani, hao walimu kipindi mtoto anawaambia amechoka kwa nini? Anasema wa kujiongeza. Haya, asante pia kwa ujumbe huo. Duru za habari, anaitwa Winifrida Kilulu kutoka maeneo ya Ramadi. Jamani, inauma hao walimu. Wapewa adhabu. Haya, asante. Duru za habari, Dogo Sila yupo maeneo ya Buguma kata ya Bugoja, anasema da, mazingira ni darasa tosha, chapeni kazi vijana. Tukwambie asante kwa ujumbe huo. Duru za habari na mazingira FM, anasema mimi anaitwa Masanga Isukilo akiwa, anasema anaomba kutokea kule Ruserubi, anasema anamwombea Risu akaze buti, atashinda. Haya, asante. Duru za habari, anaitwa Sadiki Rajabu wa Nyamakokoto Bunda, anasema hao ndo mashahidi wake watakiwa wamtetee. Haya, asante. Duru za habari na mazingira FM, ni msome kama Jennifer Sukali kutoka maeneo ya Msoma Buhale. Kiukweli katika taarifa ilo niumiza sana ni ya huyo mwanafunzi wa form 6 kupoteza maisha kwa adhabu ya fimbo hawalim. Kwani hiyo ndiyo waliona fundisho? Haya, asante. Duru za habari, macho madogo wa Sazila Mikuyuni 91.7 mazingira FM, matangazo yenu tunayapata vizuri sana, anasema mzidi kutuburudisha hapo. Asante pia kwa ujumbe wako. Duru za habari, mashahidi wa Tundulisu waende mahakamani watoe ushahidi, kesi ishe tu. Haya, asante. Duru za habari, msome kama Makongoro Cosmas akiwa pande za Tailo Center Tundurisu, apambane, awapambani wa Tanzania, anasema tupo nyuma yako. Tena. Hai, duru za habari, anaitwa Mama Recho, anasema na wasikiliza tu. Tupo pamoja, endeleeni kutuhabarisha. Anasema na wapenda, niko Ramadi hapa. Tukwambie asante na tunakupenda pia. Anaitwa Kulwa Mbata kutoka maeneo ya Mikoma, Majengo, anasema Mungu amtie nguvu Tundu Lissu. Haya, asante kutoka hapo. Duru za habari, Andrew Sorongo, Soronyo wa Surubu, Tarime, anasema nimesikiliza hotuba ya Lissu, haiji uli, anajiuliza yuko sawa kisaikolojia au. Haya, asante. Duru za habari, sheria ifuate mkondo wake, lazima itende haki, anaitwa Juma Julius kutoka Geita. Asante kutoka pande hizo za Geita. Duru za habari, anaitwa Guya Wambula wa Misisi Bunda, yeye anasema anamuombea Lissu achiwe. Haya, asante kutoka hapo pia. Duru za habari, anasema Tundu Lissu kauli yake mbaya itamponza, ni Buchoti Moragano. Haya, asante. Duru za habari na Mazingira FM, Daniel Mabindo ya anasema ya kwamba walimu aliye mwazibu mwanafunzi sio vizuri. Haya, asante pia kwa ujumbe huo. Duru za habari, Moses James ya anatokea Simiyu, tunaamini Lissu atashinda hiyo kesi. Haya, asante kutoka Simiyu pia. Duru za habari, anaitwa Srivenus, nikipenda ni muite Uncle Siri kutoka Masanza Kona. Hii kesi ya mwenyekiti wa Chadema sijui hata itaishaje tu. Hai, asante. Duru za habari, hai, asante, anasema Lissu maneno yake yamemponza. Hai, asante pia kwa ujumbe wako.
5: Bwana, tunalipa bill hapa, tunarejea hivi punde.

Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijae. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tunapaa.

0: bana hii ni bab kubwa suno juo kongwe digitali bas sio wengine ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku la
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu. Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
2: Bwana, tumelejea hapa ndani ya duru za habari kwenye risala pili. Dakika 4 tu zimekwisha kukamilika baada ya 11 kamili za jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki. Hii ni 91.7 Mazingira FM kutokea mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Dina Shambi yuko ndani, mimi ni Fabian Ndomi. Tamati ni 12 kamili za jioni. Kumbuka leo ni Ijumaa, ni weekend. Kiwanja chako ni wapi ambacho unaweza kupoa na washikaji kwa ajili ya masuala mengine, kuchoma barbecue na kukata zenu miwa na vitu vingine kama hivyo, ama kujadili mipango ya ujenzi wa makaburi ya ukoo na familia na vitu vingine kama hivyo. Weekend inahusisha vitu vingi sana, na tukujuze tu kwamba bado una nafasi kubwa pia kuweza kututumia ujumbe wako mfupi kupitia nambari zetu za simu za hapa studio 0656555571 na 0684600007. Alafa yako ni muhimu sana popote pale ulipo, na shukrani sana za dhati kama unatufuatilia pia kupitia hiyo link ya radiotario.co.tz/mazingira FM.
3: Asante, ni kujuze tu kuhusiana na Natural Secondary School inayopatikana pale Lamadi wilayani mkoani Simiyu. Hii yenyewe inakwambia ni mahali ambapo mwanao atapata elimu bora, malezi makini na maadili ya maandalizi ya maisha, na atakutana na inamjenga mwanafunzi awe na nidhamu, awe mwajibikaji, na pia awe na fikra na kuheshimu na kuheshimika pia katika jamii. Basi msikilizaji, Natural Secondary School yenyewe inatangazia nafasi za kujiunga na preform 1 pamoja na kuhamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu. Inawakaribisha watu wote kuweza kujiunga na Natural Secondary School. Kwa wale wanafunzi, kwa hiyo wewe mzazi na mlezi, mpeleke mwanao Natural Secondary School, na unaweza ukawasiliana nao kwa namba za simu ambazo ni 07 63 58 40 47 au 06 84 47 53 73. Wanakuambia kwa nguvu za Mungu tunapaa. Kwa hiyo mpeleke tu mwanao Natural Secondary School ili akaanze preform 1, lakini pia kuna nafasi pia za kuhamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu.
2: Bwana, tunaendelea hapa na tulikujuza mwanzoni kuhusiana na Tundu Antipas Lissu kuweza kukutwa na kesi ya kujibu, ambayo kimsingi kesi hii bana ya uhaini, kama tulivyokujuza, Tundu Lissu amekutwa na kesi ya kujibu. Sasa mahakama bana yenyewe imeweka pingamizi dhidi ya mashahidi wengine 7 waliotajwa na Lissu, imeweka pingamizi la wale mashahidi wengine 7 na imeruhusu mashahidi 4. Sasa tulikujuza kuwa moja kati ya maombi ya Lissu ambayo aliitaka pia mahakama iweze kuandika wito kwa mashahidi hao, ambapo ni Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Daktari Philip Mpango ambaye ni makamu wa rais mstaafu na waziri mkuu mstaafu, Kassim Majaliwa. Sasa wengine waliokuwepo hapa ni mkurugenzi wa makosa ya jinai DCI Ramadhani Kingai, pamoja na vion, na pamoja pia kulikuwa kuna alikuwa alitaja mashahidi wake wengine ni pamoja na mkuu wa majeshi ya ulinzi General Jacob Mkunda, lakini pia kulikuwa kuna mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Kamiri Swambula na mkurugenzi mkuu wa usalama wa taifa na ujasusi. Hawa Lisu ndio walikuwa mashahidi wake atakuwa na kuiomba mahakama itoe hati ya wito wa kufika mahakamani kwa ajili ya kuweza kumtetea. Sasa mahakama imeweka pingamizi dhidi ya mashahidi hao saba na sasa mahakama kuu masjara ndogo Dar es Salaam yenyewe imeamuru kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu kuweza kuendelea kwa kusikiliza mashahidi wanne wa upande wa utetezi ambao ni John Heche ambaye huyu ni makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kwa upande wa Tanzania bara. Kuna John Mnyika ambaye huyu ni katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Kuna Amani Gorugwa ambaye huyu ni naibu katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema upande wa Tanzania bara, lakini pia kuna Benda Lupia ambaye huyu ndani ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema anatoka katika kurugenzi ile ya habari na mawasiliano ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Iko hivyo. Kwa hiyo pingamizi la makamu wa rais mstaafu Philip Mpango, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, mkuu wa majeshi Tanzania, mkuu wa jeshi la polisi, mkuu wa idara ya usalama wa taifa na kitengo cha ujasusi, hawa jamhuri imeweka pingamizi dhidi ya mashahidi hao saba ambao Lissu aliwataja kwamba ni mashahidi wake na akaiomba mahakama iandike wito, hati ya wito kuweza kuwaita waweze kwenda kumtetea. Jamhuri imeweka pingamizi.
3: Ndio. Mambo yameenda hivyo.
2: Tutaendelea kukuyu updates kila kitu ambacho kitakuwa kinaendelea ndani ya hii kesi, lakini tunazo taarifa zingine kadha wa kadha. Na sasa tulitazamia zao la pamba ambalo kimsingi kwa mkoa wa Mara hili ni kama uti wa mgongo kwa wakulima wengi hasa katika swala zima la kiuchumi na mambo mengine kama hayo.
3: Na tunaweza kusema kwa kanda ya ziwa.
2: Ndio hivyo bana. Mambo inabidi yaende vile inavyopaswa.
3: Haya bwana. Tunaendelea kukujuza kuhusiana na taarifa hii kuhusu bodi ya pamba Tanzania kwa kushirikiana na STV online yenyewe imetoa mafunzo kwa waandishi wa habari kutoka mikoa mitano kwa lengo la kuwajengea uelewa zaidi kuhusu uandishi wa habari zinazohusu zao la pamba. Mafunzo hayo yamefanyika mjini Shinyanga na kuwahusisha waandishi kutoka mkoa wa Mara, Simiyu, Mwanza, Shinyanga na Geita. Akifungua mafunzo hayo kwa niaba ya mkurugenzi wa pamba kanda ya ziwa magharibi, afisa wa bodi ya pamba Penina Lunge amewataka waandishi wa habari kuandika habari zenye ukweli zinazofanyiwa utafiti na kutumia takwimu sahihi. Amesema vyombo vya habari vina mchango mkubwa katika maendeleo ya sekta ya pamba iwapo vitatumika vizuri na kutoa taarifa sahihi kwa wakulima na wadau wengine.
2: Sawa bana, iko hivyo kuhusiana na zao hilo la pamba. Sasa tumpe nafasi hapa ambaye huyu ni mkurugenzi wa STV Sita Tuma ambaye akizungumza kuhusiana na swala hilo.
4: Tumia waandishi habari kufikisha ujumbe ili mkulima awe na elimu ambayo itamsaidia kulima kwa kuzingatia utaalamu.
5: Lakini pia kuna teknolojia mbalimbali zinaletwa na wadau wa sekta ya pamba. Mwandishi wa habari ni muhimu akapata elimu zaidi ili kumuongezea ujuzi.
6: Lengo letu ni kuhakikisha kwamba zao la pamba linakuwa na wigo mpana, watu wanapanua ili waweze kupata tija na waweze kupata maisha mazuri kutokana na zao la pamba.
7: Yeye ndio kiunganishi baina yetu sisi na wadau wetu wa pamba, kwa sababu hatuna uwezo wa kuwafikia wadau wetu kwa mara moja bila kuwatumia vyombo vyetu vya habari. Kwa hiyo tukitumia vizuri, tutapeleka taarifa iliyo njema kwa uelewa wa wadau na tasnia kwa ujumla.
2: Haya bana, ni kutoka pale mkoani Shinyanga kuhusiana na namna ambavyo sisi waandishi wa habari kukushirikiana na jamii, na jamii ni wewe msikilizaji unayetusikiliza, katika namna bora ya kuhakikisha kwamba tuna habarisha lakini pia tuna ripoti taarifa ambazo kimsingi zimebeba weledi na makusudi makubwa ya kuhakikisha kwamba zao la pamba linainuka. Kwenye changamoto basi tuziorodheshe na kuweza kuzitafutia suluhu ambayo kimsingi inaweza ikawa inatija zaidi ya kuweza kukuza uchumi kwanza wa mikoa hii ambayo kimsingi zao la pamba imekuwa ni zao ambalo ni la muda mrefu na limekuwa ni kama zao la asili kwa wakulima wengi. Watu wengi, familia nyingi leo hii pengine dini huko kwenye kiti hapo, pengine labda mzazi wako ni amekusomesha kupitia pamba aliyokuwa anailima, ama pengine mimi mzazi wangu pia. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa pamba ina athari ya moja kwa moja chanya kwenye maisha ya watu wengi katika kanda ya ziwa. Kwa hiyo nafikiri ni zao ambalo bado tuna imani nalo kubwa kwamba lina nafasi kubwa zaidi ya kuweza kuwatoa watu kimasomaso katika mifuko kuweza kujaa na michuzi kuweza kuteremka
3: jema kabisa. Waongeza na bei. Watu wana unajua pamba ina kazi sana kuanzia mwanzo maandalizi hadi ifikie hatua ya ku ya kutolewa shambani kwenda kuuzwa. Kwa hiyo ni inapitia ni naweza kusema hatua nyingi sana. Lakini sasa unakuta bei iko chini. Apelekea watu wengi sasa hivi, wananchi wengi wanaogopa kulima zao la pamba kulingana na bei. Nao waangalie kuhusiana na bei hapo. Bei iwe juu ili kuwavuta wakulima kurudi tena kwa kasi kulima hilo zao.
2: Wiki iliyopita bana kwenye siasa na maendeleo Jumapili tulikuwa tuna mjadala hapa ambao ulikuwa kimsingi unaangazia kuhusiana na wananchi wengi kutokupatia kipaumbele masuala mengi ya msingi ama mijadala mipana ya kitaifa. Na badala yake kujikita katika masuala yanayohusisha michezo, burudani na muziki. Kwamba akili zao, fikra zao wameziwekeza huko kuhusu na kupisha masuala mazima yanayo jadili uelekeo wa taifa. Kuna mdau mmoja kwenye simu pale akasema kwamba yani imefika hatua zao la pamba liko chini ila goli moja na mpira lina ukuta linazalika mnuliwa kwa milioni 5. Lakini zao bei ya pamba kilo ya pamba yani goli linazidi bei ya pamba. Kwa hiyo iko hivyo. Bana, mwenyekiti wa chama cha Alliance for Democratic Change ADC, hichi ni moja kati ya vile vyama ambavyo viko hapa nchini Tanzania na ambavyo vimesajiliwa na msajili wa vyama vya siasa. Sasa bwana Shabani Itutu ambaye ndio mwenyekiti wa chama cha ADC, chama cha Alliance for Democratic Change, yeye amesema kuwa katiba mpya pekee haitatosha kuhakikisha misingi ya utawala bora, uchaguzi huru na wa haki pamoja na uwajibikaji wa viongozi, na amesisitiza umuhimu wa kuanzishwa kwa mahakama ya katiba. Sasa huyu hapa kizungumza kuhusiana nini mtazamo wake kuhusiana na hili swala ambalo kimsingi hapa limeendelea kuwa debate kubwa sana. Katiba mpya, katiba mpya, kila siku ukilala ukiamka katiba mpya, si kutoka chama cha mapinduzi, si kutoka ADC kama anavyokuja kusikika hapa mwenyekiti wa chama cha Alliance for Democratic Change ndugu Shabani Itutu, si kutoka ACT Wazalendo ama kutoka katika ama kwa Tanzania mmoja mmoja ambao wanawiwa. Huyu hapa akizungumza kuhusiana na swala la katiba mpya, nini hatua ya kwanza ya kuweza kufuata.
8: Niseme kwanza swala katiba mpya ni swala la kitaifa. Nikupe tu jambo moja ulione kwamba mtoto aliyezaliwa 77 mpaka leo ni yule yule. Alizaliwa 77 hajui kutembea, hajui kukaa, hajui kutambaa, hajui kuvaa nguo. Leo kavaa nguo, umri wake ni mkubwa, ana wajukuu. Mtoto huyu maana yake anahitaji mabadiliko, aishakuwa mtu mzima. Maana yake hawezi kuendelea kulala na baba yake sehemu moja wala mama yake. Kwa katiba hii iko sasa kwa sababu ni ya mwaka 77 inatakiwa marekebisho, na hasa ukizingatia tuko kwenye mfumo wa vyama vingi. Na swala la katiba kwa sasa sio swala tena la chama kimoja. Hili swala la katiba limekuwa ni swala la kitaifa. Na sababu ni swala la kitaifa, ni lazima tupate katiba. Na Mheshimiwa Rais juzi ametamka kwamba baada ya haya maridhiano tutakwenda kwenye katiba mpya. Kwa katiba mpya kwa sasa niseme mimi kwa sababu juzi nilikuwa kwenye kile kikao cha rais, na alituahidi kabisa yeye mwenyewe kwamba baada ya hizi kamati hii tume iliyoundwa juzi kumaliza kazi yake, mwelekeo sasa ni kwenye katiba mpya. Kwa hiyo tusubiri tuone kwamba kile tulichoambiwa na wenzetu ambao wako kwenye utawala kwamba baada ya tume hii ni kweli tunakwenda kwenye katiba au hatuendi. Na bahati nzuri na wao ijapokuwa kuna wakati waliandika kwenye ilani yao na wakati huu tena wameiandika kwenye ilani yao, nafikiri kwa hali ya nchi ilivyo siamini kama naweza kuikosa katiba mpya, sababu sasa watu wanaona suluhisho pekee la msaada wa nchi ni katiba mpya. Na mimi niseme katiba mpya ni lazima ipatikane kwa sababu tunahitaji mabadiliko, tunahitaji kuwa na kitu ambacho wananchi wenyewe wamekilizia kwa pamoja, sababu hii katiba ya mwaka 77 manake waliliziana watu wa miaka hiyo. Kwa kuna kizazi kipya hapa kimepatikana, kuna generation mpya hapa. Tunasema kuna Gen Z wanahitaji kuona na wao sasa wanashirikishwa kupata katiba ambayo inaendana na wakati wa sasa. Sio kwa ajili ya Gen Z tu peke yao, katiba inaendana na wakati wa sasa. Katiba ambayo itatusaidia sana kwenda kwenye kuondoka kwenye kama haya mambo tumeyasema hapa, mama machinga kunyanyaswa, watu kuonekana kama sio wenye nchi yao, kuja wageni wanakaa kiholela. Nafikiri umeona malalamiko mengi ya katiba yamekuja baadhi ya watu na mimi nikiwemo kuona kwamba katiba iliyopo ya mwaka 77 inayo mapungufu. Na hilo halibishiki kwa mtu yoyote. Halibishiki. Sio tu kwenye mamlaka ya rais. Inayo mapungufu hata kwenye mambo ya utawala. Kuna mapungufu hayo. Sasa kwa sababu kuna mapungufu mengi kwenye hiyo katiba ikiwemo na pamoja na mfumo wa vyama vingi. Kumekuwa na mapungufu ndani ya katiba yetu. Kwa tunahitaji katiba sasa ambayo itakuwa inaweza kuweka balance maeneo yote, upande wa mtawala, upande wa watawaliwa na upande wa vyama vya siasa. Kwa sababu tunaona katiba hii iliyopo kila mmoja anaipigia kelele. Sasa kama kikereza zimetosha kwa kweli, lakini pia majibishano na katiba yametosha kwa kweli. Twende tukapate katiba mpya ambayo ndio mkataba kati ya serikali na wananchi. Hiyo ndio katiba. Sababu katiba ni mwongozo. Mtawala anaongozaje? Na katiba inatokana na wananchi wenyewe. Ndio maana ikapatikana ndio katiba ya wananchi. Kwa tunahitaji kupata katiba ambayo itakuwa na usawa wa kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Hii imechukua miaka mingi na mimi wanasema sio 77 peke yake, ni tangu tumepata uhuru tunayo hii katiba. 77 waliweka tu viraka kidogo na baadaye ndio ikatoka katiba ya mwaka 77. Kwa hiyo ni katiba ya muda mrefu tangu tumepata uhuru mpaka leo ipo. Tumeongeza tu baadhi ya mambo na kupunguza mengine. Kwa tunahitaji katiba ambayo itakwenda kuwa na usawa, ambayo kila mtu atakuwa anaamini kweli katiba hii haina mapungufu ila tofauti. Ijapokuwa nataka niwakumbushe Watanzania na kitu hawakijui sana. Mimi wanasema katiba peke yake haitoshi kusema kwamba ikija inaweza ikaleta uchaguzi wa huru na haki. Katiba peke yake haitoshi kusema kwamba anayeweza kaongoza itatosha kumfanya kwamba akiwepo pale asiweze kufanya mambo mengine. Tunaona Kenya pale wana katiba mpya, lakini bado matatizo ni mengi. Mimi nimekuja na ushauri mpya. Tunataka katiba mpya ikisha kuwa tayari tuwe na mahakama ya katiba. Kwa nini nasema tuwe na mahakama ya katiba? Ni kwa sababu unapokuwa na katiba, mtu akaivunja katiba na ana mamlaka kwenye serikali hawezi kushtakiwa. Lakini ukiwa na mahakama ya katiba, mtu akivunja katiba bila kujali nafasi yake, awe ni rais, awe ni mkurugenzi wa usalama wa taifa, awe ni mkuu wa mkoa, awe ni waziri, atakwenda kushtakiwa kwenye mahakama ya katiba, na hiyo katiba itakuwa na heshima kuliko katiba yoyote. Mimi nisema Watanzania, pamoja na kwamba tunahitaji katiba mpya, lazima tulete mlinzi wa katiba mpya ambaye atakuwa ni mahakama ya katiba.
2: Bwana, mlinzi wa katiba mpya ni mahakama ya katiba. Ni maneno ya mwenyekiti wa chama cha Alliance for Democratic Change pale ADC, bwana Shabani Itutu. Iko hivyo bwana. Swala la katiba limeendelea kuwa mjadala mpana na mjadala mzito zaidi kwa siku za hivi karibuni.
3: Ndio.
2: Wengi wakionyesha kwamba katiba inahitajika mpya.
3: Uhitaji wa katiba mpya unahitajika.
2: Unahitajika. Bwana, hivi unafahamu kwamba juhudi za wananchi pale Shikizi kwenye kijiji cha Shikizi cha Mwasha, kata Singunga, wilayani Uvinza, mkoani Kigoma, baada ya wao wameamua kuungana kwanza kusomba mawe ili kuweza kujenga zahanati yao.
3: Na hiyo huwa inasaidia kwa sababu mkishajitoa nyewe kama wananchi, basi na serikali nayo inaona kuna jambo linahitajika kwa uharaka na wenyewe wanaongeza nguvu.
2: Kwa hiyo sasa unajua kwenye uishi kwa mfano kama ya afya ni very serious. Wakati mwingine ni mwitikio wa moja kwa moja wa serikali. Katika kuhakikisha kwamba huduma kama ya zahanati na kuwepo
3: inapatikana.
2: Sasa unaona paka wameamua kujenga, tafsiri yake wamekula msoto wa kutosha.
3: Kabisa.
2: Wamekula msoto wa kutosha. Unaweza kujenga tena, bado juhudi zikarudishwa nyuma. kwa kutokuleta tena watabibu. Kwa hiyo inakuwa kuna msanii mmoja aliimba juhudi za wasiojiweza. Tuwape nafasi bana wana kijiji cha Shikizo kizungumza.
9: Frenko, changamoto ya ujenzaji wa zahanati ninaizungumza kwa sababu mimi kama mkaaji wa Mwasha ambaye familia yote na wananchi wote tuko Mwasha tuna uchungu sana kwa sababu tunapata matatizo makubwa hususan ni wajawazito na watoto wadogo ambao wanaenda kwenye kliniki. Mzazi anapopatwa na machungu tunahangaika sana. Hatimaye tunatembea kilomita kubwa sana kufika kwenye sehemu ya huduma. Na wakati ni sehemu ambayo ina mito mikubwa na ina maji, hatimaye wengine wanazalia njiani, wengine hata wakifika kwenye pantoni wanazalia pantoni. Na leo asubuhi nimeitwa na mzazi ana uchungu, amejifungulia njiani, Mungu akawa ametusaidia, lakini tulikuwa tunalia sana.
10: Mimi kwa jina naitwa Zainabu Maulidi. Hususa wa zahanati hapa wajawazito wanapata matatizo makubwa. Mjamzito anabeba mimba, wakimpeleka saa nyingine anazalia njiani, hatupati huduma kutoka mpaka kwenda zahanati ni kama maili ngapi? Kwa maili 10. Hususa wengine hapa tumesha kuwa wazee, tukisha ugua hatupati huduma, hatupati tu vidongi. Changamoto yetu ya Mwasha ni hapa.
11: Kwa jina naitwa Magembe kwa Heli Masunga, ni mkaji wa hapa Mwasha. Changamoto kubwa iliyoko hapa ni zahanati. Hatuna huduma ya afya. Kwa ujumla tunapoteza watoto wetu na kina mama wajawazito kwa kukosa huduma. Hususani ukiangalia usafiri, miundombinu ya hapa, barabara ni shida. Haiwezi kapita hata gari kwa ajili ya kuijia mgonjwa. Kwa maana hiyo tunapoteza akina mama wengi ambao ni wajawazito wakiwemo na watoto. Kwa hiyo tunapoteza asilimia kubwa ya watu wetu kwa ajili ya kupoteza huduma, ya kukosa huduma.
2: Hao ni wananchi bana kutoka pale mkoa wa Kigoma ambao ni wakazi wa kijiji cha Shikizi cha Mwasha kwenye kata ya Sigunga bana. Wilayani Uvinza kwa ni Kigoma. Kuhusiana swala la kusomba mawe na kuyapeleka eneo la walolitenga kujenga zahanati, lengo ikiwa ni kupunguza kero ya kutembea umbali mrefu kufuata huduma za afya katika vijiji jirani. Lakini pia rai yao kwa serikali ni kuunga mkono juhudi hizo ili kusaidia hasa kina mama wajawazito wanaojifungulia njiani kwa changamoto za usafiri.
3: Inasaidia lakini kwa sasa hivi hiyo adha inapungua kwa kiasi kikubwa hapa nchini Tanzania, kwa sababu tunaona serikali ina juhudi za kuendelea kujenga vituo vya afya lakini na zahanati karibia kila kijiji.
2: Na okay, na huku mbona sasa kujafikiwa?
3: Wapi zahanati? Zahanati zipo.
2: Huku sasa nazungumzia huko Kigoma.
3: Huko Kigoma. Ni sasa unajua hawezi mkafikiwa wote kwa pamoja, lakini wanaenda taratibu mdogo mdogo.
2: Mimi nilikuwa na shauri kitu kimoja. Ukitazama malipo ya fedha za wabunge. Mshahara. Posho kwenye kila vikao. Magari. Kwa nini visiwe ni moja kati ya vyanzo ambavyo serikali inabidi iweze kuviminya kutoka kwa wawakilishi? Sababu ndio wawakilishi wananchi kuhakikisha kwamba hizo fedha zinaenda kwa ajili ya kuhakikisha kwamba huduma kama hizi zinakuwepo. Kwa sababu hii afya ndo msingi wa kila kitu. Hata kwenye kuenda kupiga kura, uwezo ukapiga kura bila kama afya yako kidogo iko duni, uwezo kaamka unless uwe mzalendo kweli kweli. Ambavyo kimsingi kuna haja kubwa, lakini juhudi za wananchi wakati mwingine zinapaswa kuweza kuungwa mkono, lakini muda mwingine pia sio mpaka kuanza, ni swala la kuona. Sio mpaka wao waanze, kwa sababu
3: kuona uhitaji
2: sio mpaka wao kuanza. Unajua bora hata shule, yani unajua shule watu wanaweza kusomea hata nje, lakini mama mjamzito anajifungulia wapi ama zile huduma za muhimu zaidi za kitabibu.
3: Afya ndo maisha yenyewe.
2: Kwa sababu ukitazama, ukitazama hiyo video mjongeo kama una wanasema una sense of humanity. Una ile hisia za utu.
3: Ndio.
2: Kuna namna kuna kitu lazima kitaweza kikaroll kichwani mwako.

0: Dakika 28 baada ya 11 kamili za jioni ndani ya duru za habari Dina Shambi pamoja na Fabian Ndomi. Tamati ni 12 kamili za jioni. 0656555571 na 0684600007. Nimegusia swala la wabunge kwa sababu zikificha nyakati za uchaguzi. Unaona lengo la watiania ni wingi wa watiania ni kubwa. Sasa wengine wanaweza kuwa wanafanya vile kwa sababu ya fashion. Wengine kweli wanahitaji kuweza kuwahudumia wananchi kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inavyoelekeza. Wengine wanawiwa kwa sababu kweli wana serika na hulka ya kuwa viongozi. Kumetajwa mazingira ya rushwa wakati mwingine kuhusiana na baadhi ya wagombea kwa lengo la kuweza kuhitaji kupata hizo nafasi ubunge udiwani, na wengine wakiamini kabisa kule kunalipa, kwamba siasa inalipa. Ukiwa mbunge nchini Tanzania inalipa. Mimi nafikiri ingepaswa kamoja kati ya eneo ambalo lilipaswa kuwa kazi ya wito. Although squeeze wanaweza kusema, kuna msalimu mmoja alisema bwana squeeze hakuna kazi za wito, lakini kazi ya wito ilipaswa kuanzia ni kwenye hizi haya maeneo ya kuwa mbunge au diwani. Watu wasitazame kama jicho la fursa, mtu atazame kama ni jicho la kuweza kuwatumikia wananchi. Tupitie kile ambacho umetuandikia kwa dakika 30 hizi hapa, kabla kuweza kupitisha kwenye taarifa ambayo bana inatokea pale katika halmashauri ya wilaya ya Mbeya, ambapo watumishi wawili wa serikali wamepigwa chini kwa sababu ya ndoa bana. Ndoa tamu kuliko ajira.
1: Kila mtu na chaguo lake.
0: Wewe unaona nini?
1: Mimi ajira kwanza.
0: Okay, sawa.
1: Haya bwana, na tunaendelea kusoma ujumbe wako ambao umeweza kuendelea kututumia hapa studio. Duru za habari ni mwito Yohana Luma Lubanji akiwa Bukama, kitongoji cha Manyago kwa Magila Magoma. Aisee, kumbe na walimu ni mashetani. Kaandika hivyo. Asante pia kutoka
0: baadhi,
1: hapo.
0: Baadhi ya walimu.
1: Sio wote. Usitumie walimu, tumia baadhi. Baadhi na sio ushetani. Unajua hiyo inaweza kumkuta mtu yoyote kwa sababu hawakuwa wamedhamiria. Sidhani kama walidhamiria kufanya hivyo. Na endelea kutoa adhabu kwa sababu ni wanafunzi wengi waliadhibiwa. Sio mtu mmoja. Sio waliadhibiwa wengi waloferi. Anaitwa Mchele kutoka maeneo ya Lamadi, yanasema haya. Asante pia kutoka hapo Lamadi kwa ujumbe wako. Duru za habari, anaitwa Mbiu Mashurubu, anapatikana maeneo ya Kunzugu, yanasema mko safi hapo studio pamoja sana hadi tamati, tukwambia asante. Duru za habari, Cherboy kutokea maeneo ya Tailo, yanasema namuombea Lissu achiwe. Asante pia kwa ujumbe huo. Duru za habari naendelea kuelimika. Haya, asante pia kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa studio. Duru za habari, Doto Nyavyo wa Garamungi Magu, yanasema nawasikiliza vizuri hadi mwisho. Tukwambia asante kutoka Magu pia. Duru za habari, Masige Mashauri kutoka maeneo ya Nyabehu, anasema mrumoni Lissu achiwe jamani. Yeye kaandika hivyo. Haya, asante kwa ujumbe huo pia. Duru za habari, anaitwa James Matulage wa Simiyu Mazingira FM, tunaendelea kuhabarika. Asante kutoka Simiyu pia kwa ujumbe wako. Duru za habari, anaitwa asante msikilizaji. Duru za habari na 917 anasema anaitwa Kakatinga wa Masinono, anampa pole huyo baba aliyefiwa mwanae. Haya, asante pia kwa ujumbe huu ambao umeweza kutuma hapa. Duru za habari, anaitwa Kulwa Mbata. Anasema haya, asante Kulwa kutoka hapo kwa ujumbe wako. Msikilizaji, usipige simu, tumesema utume ujumbe. Tuma ujumbe. Unapopiga simu unaendelea kupoteza muda. Muda sio rafiki, tuma ujumbe wako na sisi tutausoma hapa.
0: Tafasa simu utakuwa nayo majira ya saa 11 na dakika 40, 12 kasoro dakika 20 pale.
1: Tupo pamoja ndani ya duru za habari. Asante kwa ujumbe huu ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki. Duru za habari.

0: anaitwa Manyama Sungura kutoka Maligamba Bunda. Yeye anasema jamani, hao walimu wote wanatoa adhabu ya aina gani jamani? Haya, asante kutoka hapo Duru za Habari na Mazingira Farm tunaelimika. Asante kutoka hapo Duru za Habari. Mtalai kutoka maeneo ya Buhemba yeye anasema nawapata sana hapo studio, tukwambia asante kutoka Buhemba. Duru za Habari tumsome kama Sundi Rimbu kutoka maeneo ya Bariadi, au walimu wapewe adhabu kali. Haya, asante pia kutoka hapo Duru za Habari, anaitwa Masumbuko Sobaja Wanga Samo kule Busega. Yeye anasema hakuna zao linalo watia shoti wakulima kama pamba, bora hata mahindi.
1: Iko hivyo bwana. Kikao cha robo ya 4 ya mwaka cha baraza la madiwani pale halmashauri ya wilaya ya Mbeya, cha madiwani, watumishi wawili wamefutwa kazi kutokana na sheria na utaratibu zilizowekwa kwa watumishi wa wapo kazini. Sasa kwa mujibu wa mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Mbeya Aida Haule, yeye amesema sababu za kusimamishwa kwa watumishi hao ni pamoja na masuala ya ndoa, ambapo mtumishi huyo amechagua kutunza ndoa badala ya kazi.
2: Ilikuwa ni kikao chetu cha robo ya 4 cha baraza. Kwa taarifa tu, baraza hili linaendeshwa kwa miongozo, taratibu na sheria. Kuna watumishi mbalimbali wanakiuka miongozo, taratibu na sheria, na sisi kama wawakilishi wa wananchi hatutamani kuona watumishi wanaondolewa kazini kwa namna moja au nyingine, lakini inakuwa haina budi. Tunatumia jitihada nyingi na kubwa kuwashawishi watumishi waweze kurejea kazini baada ya kuwa watolo sugu, lakini wanakataa. Imefikia leo tumeweza kuwafukuza watu, kuwasimamisha, kuwaondoa kazini watumishi wawili. Ukiangalia sababu zao ni sababu ambazo hazina mashiko, na sisi tunaumia kwa sababu pia wamesomeshwa na wazazi wao. Ukiangalia umri wao ni mdogo, mtu anakuambia siwezi kuendelea na kazi kwa sababu nimeolewa na mume wangu hataki nifanye kazi. Tutoe wito kwa watumishi wa serikali, hebu tunapata nafasi. Watu wengi wako nje huko hawana ajira, wanatamani kupata fursa ambazo sisi tunazipata. Tunapata hizi nafasi tuzitumie.
1: Ndio bwana, huyo ni mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Mbeya Aida Haule, na akieleza sababu ndoa ikitajwa kuwa
0: chanzo.
1: Ila hapa Dina yeye amesema kwamba yeye ndoa bana, yeye kazi kwanza,
0: ndoa baadaye.
1: Hiyo ni kwa mujibu wa Dina. Sijui wewe hapo mama nyumbani
0: wangu mimi.
1: Bana, japokuwa kuna taratibu ambazo huwa zipo lakini kuti mume yuko mbali na vitu vingine kama hivyo. Bwana, kamati ya kudumu ya bunge ya hesabu za serikali za mitaa LAAC imesitisha mahojiano na halmashauri ya wilaya ya Same baada ya kubaini kiwango kikubwa cha kutekelezwa kwa maagizo ya kamati hiyo pamoja na hoja za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG, na uamuzi umetangazwa leo Agosti ilitangazwa jana Agosti 20 na mwenyekiti wa kamati hiyo Ado Shaibu kwa niaba ya kamati. Huyo hapa
3: jana. Karibuni tena halmashauri ya wilaya ya Same, karibuni pia waandishi wa habari. Ndugu waandishi wa habari, kama mnavyofahamu, kwa sababu tuliwaita na kuwa brief kwa niaba ya bunge kwamba kamati ya hesabu za serikali za mitaa kwa maana ya kamati ya RAC kwa muda wa wiki tatu kuanzia tarehe 3 Agosti mpaka kesho tarehe 21 Agosti ipo katika mchakato wa mahojiano na halmashauri mbalimbali hapa nchini ambayo idadi yake kama tulivyoeleza ni halmashauri 39. Tunayo furaha kuwaeleza kwamba mpaka kufikia leo tarehe 20 kamati hii mpaka kufikia muda huu imekwisha hoji halmashauri 36. Hiyo maana yake ni kwamba tumebakiwa na halmashauri tatu tu ambazo zote tutakamilisha kufanya nazo mahojiano kesho. Na kama tulivyoahidi katika wakati ambao utakuwa ni mwafaka na kama ambavyo itakubaliwa na kuelekezwa na bunge, tutakuwa tunawapa mwelekeo na mambo ambayo tumeyabaini katika mahojiano yetu wakati utapofika. Lakini leo tumeona ni muhimu wakati ambao tutakuwa tunawapa maagizo watu wa halmashauri ya wilaya ya Same, basi na nyinyi waandishi wa habari muweze kuwepo kama ambavyo inahitajika. Sasa kuna agizo na msimamo wa kamati hapa ambao nitausoma kwa niaba ya kamati kuhusiana na mahojiano ambayo tumeyafanya na halmashauri ya wilaya ya Same, na nitalisoma kama lilivyo kwa niaba ya kamati. Kamati ya hesabu za serikali za mitaa kwa maana ya kamati ya LAC imekutana leo tarehe 20 Agosti 2026 kwa ajili ya kupitia na kuchambua taarifa ya hesabu zilizokaguliwa za halmashauri ya wilaya ya Same kwa mwaka wa fedha 2023-24 na mwaka 2024-2025. Wakati wa uchambuzi wa taarifa ya CAG, kamati haijaridhishwa kabisa na utendaji wa halmashauri ya wilaya ya Same ikiongozwa na afisa masuhuli kutokana na uzembe na kukosekana kwa utayari wa kushughulikia hoja za CAG pamoja na maagizo yaliyotolewa na kamati ya LAC.
1: Huyo ni Ado Shaibu ambaye amezungumza kuhusiana na namna ambavyo kamati ya kudumu ya bunge ya hesabu za serikali za mitaa LAC yenyewe imeweza kusitisha mahojiano na halmashauri ya wilaya ya Same baada ya kubaini kiwango kikubwa cha kutokutekelezwa kwa maagizo ya kamati ya bunge pamoja na hoja za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Na kumbuka uamuzi ule kutangazwa Agosti 20 na mwenyekiti wa kamati hiyo Ado Shaibu kwa niaba ya kamati. Sasa Ado amesema kwa zaidi ya wiki mbili imekuwa katika mchakato kuyahoji mamlaka za serikali za mitaa 39 kuhusu utekelezaji wa hoja za ukaguzi na maagizo ya bunge. Na amesema kamati ilikuwa ikikamilisha mahojiano na halmashauri 36 huko, halmashauri 3 zilizobaki zikitajiwa kuweza kuhojiwa kwa siku ya hii leo. Sasa hata hivyo amesema kamati haijaridhishwa na mwenendo wa halmashauri ya wilaya Same kutokana na kile alichokiita uzembe na ukosefu wa utayari wa kuweza kushughulikia hoja za CAG pamoja na maagizo ya LAC. Dakika ni ya 40. Hii ni Duru za Habari. Muda ni wako ndani ya sikio la msikilizaji kupitia nambari zetu za simu 0656555571 na 0684600007. Time ya sikio la msikilizaji.
4: Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.
0: Ni sikio la msikilizaji. Tunaanza kupokea simu yako hapa. Halo? Halo?
5: Halo?
3: Halo?
0: Unaitwa nani, upo wapi?
3: Nitafaga tu na mimi kutoka pande za Tuga Bunda hapa.
0: Karibu.
3: Asante kwa msikilizaji, nimesikia taarifa nyingi sana. Ya tu taarifa kuu niliona kwangu ni ya Tundu Lissu na mahakama. Kwa naomba tu kama serikali, mahakama, majaji kwenye utendaji wa haki watende haki. Kuna wakati kila kitu kinatakiwa kiende hivi maisha yaendelee. Tupo kwenye meza ya 4R ambayo inataka kutaka tuende kwenye maridhiano. Kwa maana hii inaendelee. Kwa hiyo Lissu pige kazi kitu kisonge. Soko kukuishi nchi ya matabaka. Nchi ya matabaka sio nzuri ya kwangu mianzi.
0: Tunaendelea kupokea simu. Asante kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu hapa. Halo?
6: Hello, studio.
0: Naitwa nani, upo wapi?
6: Huyo ni yule wa Active ni mpunga mtu mweusi ni mtajwa pendeza wa Tanzania.
0: Karibu.
6: Sasa mimi nizungumzie koko na walimu. Hili swala makongoro ya kitari iko kwa mtambii sasa kwangu hapa. Swala la hapo kama wote tunajua kama wenyeji ni kweli bali kulikuwa na sababu ya kusikiliza na hata yuko mwalimu mmoja mwenyewe kidogo sio mzuri na tunasema alipokea huko alipotoka kwa ajili ya kufuzu. Kwa hiyo hali hii imeendelea kuwepo na ni kweli kabisa sikei, lakini viboko angalia, maana wao wameenda chuo wamesoma, viboko ya kikazi zinatosha kwa kutoka. Sasa wanapopiga walimu wote wanaisha wakati pia anatengenezea mazingira magumu sisi wazazi. Lakini ya mwisho ni hili la katiba. Watu wengi wanaimba katiba, wakati mimi sielewi kabisa. Unajua katiba iliyopo hii, hata watu wengine wakitongoza katika baadhi yao hawaielewi. Ukimwambia niambie ibara ya nani ya katiba yetu na ibara ya kina nani, anasema hajui, lakini anaimba katiba sawa. Sasa hii katiba itakapokuja, alafu mwenye katiba pia ni yule huyu ambaye ni rais wa jamhuri. Sasa hii kwanza kushara ni kusimamia katiba. Je, anaisimamia? Na sipo isimamia vizuri, nani anamhoji? Hiki tunakwenda nani zaidi kwa katiba kwamba ni hivi kabisa mahali hata hii katiba ambayo nani anabadilisha nani alisema hapo kama hapana. Mimi simuoni maana akasema kwa sababu hapana na yeye ameshatamka naunga mkono na wengi tu. Na nakuwa kiongozi wetu hii hali inatokea katika kiongozi wetu kiasi cha kiasi. Nani atatamka kwa hiyo haifai. Kwa nini ndio yafungia sasa? Maana katiba anaenda katiba lakini ikishatokea nani amesimamia? Hivi ni mkunga nguto mtu mwenye serenyelo.

0: tunaendelea kupokea simu hapa. Tunaendelea kupokea simu hapa studio. Unaweza kurudia kupiga simu yako msikilizaji. Nasi hapa tutapokea simu yako. Hello?
1: Hello.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
1: Ndiko tangazaji hapa, mnaongea na kaka Tinga waziri wa maji. Ni kwamba tunaona mtambo Mimani jamii hapa.
0: Karibu.
1: Asante sana. Kwanza nimesikitika huyu mtoto wetu ambaye amekufa, jambo la kusikitika, ni jambo ambalo linaumiza moyo watu wengi. Kama mzazi na mimi pia nimeumia, japo yawezekana angeendelea kusoma, angekuwa mwalimu, angekuwa mtoto wangu, au hata angekuwa rais au angefanya kitu chochote ambacho kiasi kwamba watu wananchi wangefurahia, lakini hatimaye walimu wamefika mpaka mkononi. Yawezekana tena alikuwa mtukutu, alikuwa mtungi, lakini walimu walikuwa, maana kwamba mtoto anakusumbua, ningeshika mtoto siko wakamshika watu wale walimu fika, kila mwalimu anapiga kazi anavyokuwa anataka, bila kujua kwamba huyu mtoto mwadhibu. Lakini kuna kitu watu watakuwa kumwadhibu hivi, basi kama kunawezekana kumnyosha haya, basi atakuwa mwelewa. Lakini kama ningekuwa hivi zaidi, wangeita wazazi wake au mzazi wake ambaye yuko kwamba hivi hapa shuleni huyu mtoto huyu ukitoa hapa na moja mbili tatu, kama kuna sehemu ya changamoto kuweza kumsaidia, wanaweza kuwaongea hata asija wakuta. Naomba tu kwamba ndio mzazi pole, na au walimu pia sheria pate mkondo, ili hata walimu wote nao kutoa adabu bila kufuatilia mwenendo, pia waweze kuogopa hata sekondari nyingine au shule ya msingi. Nachoweza kusema kwamba walimu wao wakili kwa adabu, na wazazi pia wao wanafuatilia watoto wao, kama ni wakorofi basi wazio na namna ya kuweza kushindana, kila mmoja asimeone.
0: Asante, tunapokea simu nyingine hapa kufahamu kile ambacho umesikiliza kupitia duru za habari. Hello? Hello? Pole, unaweza kurudia kupiga simu yako. Napokea simu nyingine hapa. Hello?
2: Hapa Ariza, ndio tumungu.
0: Salamu, unaitwa nani, upo wapi?
2: Ni Godfrey Somba Samaki, niko Bukama Ikizo.
0: Karibu.
2: Katika msikilizaji nimesikia mengi, lakini hata mimi nilionisikitisha mtoto mwanafunzi aliyopigwa viboko na walimu, hatimaye umauti ukamfikia. Hiyo ni fundisho kubwa kwa wengine. Msifikiri ni Makongoro tu, kuna shule nyingi unakuta kabisa walimu wamejipanga mstari, wanaadhibu watoto. Sasa hilo limewakuta hao, iwe fundisho kwa shule zingine, walimu waliona tabia hiyo warekebishe. Mimi nasema mtu amekwambia najisikia vibaya, bado naendelea kumpiga, sababu gani? Sema walimu hamna kitu kingine cha kumfundisha mtu, mkatumia, mnaona mtu labda ana matatizo, kama Ndonge alikuwa anazungumza, unamjenga kisaikolojia, unamwangalia mtu huyo yukoje. Nyinyi mnataka viboko tu. Mimi nasema kwa kweli, nampa pole mzazi mwenzangu aliyopoteza vijana wake. Ni uchungu sana, ni uchungu ambao kwa kweli ameupata. Kazi njema, Godfrey Somba Samaki na Charaini.
0: Asante. Kutoka hapo tunaendelea kupokea simu. Hello?
3: Hello dada, baba studio.
0: Salamu, unaitwa nani, upo wapi?
3: Naitwa Samson Ezo, niko Tarani Buhemba, Butama, Mara, Tanzania.
0: Karibu.
3: Asante dada, kwa kweli hilo swala la mwanafunzi kuchapa viboko mpaka kufikia tu kutoa mauti, kwa kweli ni jambo ambalo linatisha. Na mimi nafikiri serikali iwe makini sana, na sio kwamba shule yaani shule zipo nyingi wanafunzi wanapigwa. Kuna sekondari moja hapa kwetu Buhemba sekondari, wanakwambia mwanafunzi anapigwa viboko 30-20, muda huo mwalimu anampa mwanafunzi adhabu ya viboko, anamwambia kwamba mtaacha tu shule, mtaacha tu shule. Hatimaye nafikia tu wanafunzi wengi wanakimbia, wanaacha shule. Unaona bana, kwa mimi nafikiri serikali ichukue hatua kabisa, kuwapanga utaratibu wa adhabu kwa watoto. Sio mtoto anachapwa kama mnyama, hata mnyama utamhurumia. Unaona, mimi nafikiri serikali ichukue hatua ili iwe fundisho kwa walimu, wajue kwamba wanakwenda kufundisha watoto wa watu, na wao pia bila wangekuwa wanachapa viboko namna hiyo, wasingefikia hatua ya kuwa walimu. Unaona, kwa hata wao pia walielewa, na wao wale watoto wa wengine kama walivyolelewa na wao pia. Yaani kwenda sekondari kwa kweli wanapiga, wanakwambia watoto wanachapwa na wengi wanaacha shule kwa ajili ya viboko. Sasa tutategemea kupata viongozi kutoka wapi? Kama waliopo madarakani ndio wananyanyasa watu, tutategemea kwamba watakuwa viongozi wa miaka ijayo? Ya, serikali chukua hatua.
0: Asante kutoka hapo. Tunapokea simu nyingine hapa. Hello? Hello? Ni mara ya pili unapiga alafu hauzungumzi. Mimi ni kutoa hewani nipokee simu nyingine ya mtu ambaye ana uhitaji wa kuweza kuzungumza. Ukipiga simu yako ikipokelewa, naomba uwe tayari kwa ajili ya kuzungumza ili tuweze kukusikiliza. Tunaendelea na kipindi cha Duru za Habari, tupo katika sikio la msikilizaji na muda huu hapa tunaendelea kupokea simu yako. Hello? Haya bwana, napokea simu nyingine hapa. Napokea simu. Hello? Usibipu. Piga simu. Napokea simu moja ya mwisho. Hello?
4: Hello, habari za hapo studio.
0: Salamu, unaitwa nani, upo wapi?
4: Naongea na Masumbuko Sabaja kutokea Ngasamu.
0: Karibu.
4: Mimi sikio langu limesikia mengi, lakini nataka nijikite kwenye swala la pamba hili. Swala hili la pamba kwa kweli wakulima linatusumbua sana. Yaani ilikuwa tunatumia gharama kubwa lakini kipato ni kidogo. Sasa tunaiomba serikali iangalie kidogo hivi swala la pamba ili kusudi wakulima wetu tunapata faida na sisi. Maana tunajikuta tunatumia mtaji mkubwa lakini kipato kinakuwa ni kidogo. Ya kwangu ni hayo.
0: Asante kutoka hapo Ngasamo kwa simu yako. Tunaelekea katika pepesa pepesa.
5: Pepesa pepesa. Katika Duru za Habari. Pepesa pepesa. Katika Duru za Habari.
6: Pepesa pepesa katika Duru za Habari. Yale yote ambayo amepewa nafasi kubwa zaidi kwenye kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii siku ya tarehe 21 mwezi wa 8 2026, nikipita katika ukurasa wa idhaa ya Kiswahili ya BBC. Wao wamechapisha taarifa ambayo ilikuwa inahusu kuhusiana na orodha ya viongozi ambao mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Antipas Lissu ameweza kufika kizimbani. Ni moja kati ya story ambayo imechukua nafasi kubwa zaidi kwenye mitandao ya kijamii huko kwenye kijio cha kidijitali Instagram. Lakini ukitembelea ukurasa wa Mwananchi _ official wamechapisha taarifa pia ambayo kubwa zaidi ina husu kesi ya inamhusu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Lissu, ambapo kwa ajili ya kwanza utetezi wa kesi ya uhaini inayomkabili leo Agosti 21, 2026, ni moja kati ya story ambayo imeendelea kuchukua nafasi kubwa zaidi kwenye mitandao kadha wa kadha ya mitandao ya kijamii. Lakini ukitembelea ukurasa wa Jamii Forums pale Instagram, moja kati ya story ambayo imechapishwa hapa ni kuhusiana na tukio kimonesha RPC Mara akithibitisha mwanafunzi alifariki muda mfupi baada ya kuadhibiwa kwa viboko shuleni, ambapo ni SACP Pius Rutumo kimuonesha hapa akifafanua tukio la mwanafunzi wa kidato cha 6 shule ya sekondari Makongoro Bunda vijijini kufariki muda mfupi baada ya kuadhibiwa kwa viboko na walimu wake mnamo Agosti 19, 2026. Ni moja kati ya story ambayo pia imechukua nafasi kubwa zaidi kwenye mitandao kadha wa kadha ya kijamii kuhusiana na tukio hili ambalo limeibua hisia tofauti tofauti zaidi kwenye vijiwe vya kidijitali hapo mjini Instagram. Kitembelea ukurasa wa Mazingira FM pale Instagram, wao wamechapisha taarifa ambayo kubwa inajiakisi kuhusiana na bodi ya pamba Tanzania, ambapo iweza kushirikiana na STV online na kuweza kutoa mafunzo kwa wananchi wa habari, kwa waandishi wa habari kutoka mikoa mitano, lengo la kuweza kujengea uelewa zaidi kuhusu uandishi wa habari na kuhusu zao la pamba. ukitembelea ukurasa wa Radio Mazingira FM pale Instagram, utakutana na story hiyo ambayo inajikita zaidi katika zao la pamba. Ni moja kati ya mambo mengi zaidi, lakini kwenye ukurasa wa Fabrizio Romano, moja kati ya waandishi nguli zaidi wa habari za kimichezo, imechapisha taarifa kubwa kizuia na tetesi za usajili kwamba Cristiano Ronaldo yupo kwa ajili ya kuweza kuanza mchakato mpya wa pale Nasri, na hii ni baada tu ya kuwa amemaliza kufunga ndoa tu majuzi. Lakini pia taarifa zipo zinavyotaka kwamba Arsenal na Real Madrid wapo katika mazungumzo kuhusiana na mshambuliaji kutoka pale taifa la Argentina, Julian Alvarez, kuweza kujiunga na washika mitutu wa London, na zungumzia Arsenal the Gunners. Lakini kumbuka leo English Premier League, ligi kuu ya pale nchini Uingereza, inaanza rasmi hii leo kwa mchezo mmoja ambapo Arsenal the Gunners, mabingwa watetezi hawa, wao watawakaribisha Coventry City, na game inapigwa majira ya 5 kamili za usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki, lakini pale Uingereza ni majira ya 2 kamili usiku. Na michezo ya kesho ni Hull City dhidi ya Man United, Everton dhidi ya Crystal Palace, Ipswich Town dhidi ya Sunderland, Nottingham Forest watacheza na Leeds United, Brentford watacheza na Spurs. Hiyo ni kwa ratiba ya kesho Jumamosi. Lakini Sunday itakuwa ni mchezo kati ya Brighton and Wolves Albion watacheza na Aston Villa, lakini Manchester City watacheza na FC Bournemouth, Newcastle United watacheza na Liverpool, na Jumatatu ama ni Monday Night Football, Fulham dhidi ya Chelsea. Hiyo ndio itakuwa mzunguko wa kwanza wa ligi pendwa duniani ya English Premier League. Sisi tumefuatilia kutoka way back, inaitwa Barclays Premier League. Kwa hiyo ni hayo tu ambayo yamechukua nafasi kubwa zaidi kwenye pepesa kwenye vijio vya kidijitali. Mengi yameandikwa, lakini Arsenal leo dimbani akifungua dimba dhidi ya timu iliyopanda daraja Coventry City. Dakika ni 56 na ndio inakamilishwa hivyo pepesa na story kuhusiana na mrejeo wa ligi kuu ya Uingereza.
0: Asante kwa kuwa pamoja nasi. Naitwa Dina Shambe, mwenzangu ni Fabian Ndomi. Saa 12 kamili, matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW.
6: Wewe na Jumapili wewe na Jumaa njema, wewe na Jumamosi njema, na Jumapili njema. Lakini kubwa zaidi tunakutana chimbo kama kawaida kwa ajili ya ukataji wetu wa miwa na vitu vingine kama hivyo, na kuchoma barbecue na mambo mengine kama hayo. E bwana, juhudi za wasiojiweza, Fit Q akiwa na The Raving Regent till now, although sasa hivi ameshapumzika kwa amani, lakini tunaendelea kucelebrate pia moja kati ya kazi zake bora zaidi katika maadhi ya tarab, na mzungumzia Bikidude. Fit Q akiwa na Bibi Kidude, juhudi za wasiojiweza.

0: Tarasi, kwake si nzuri, yapo ndani si nguo za hariri, mwana na jisi si yake fahari, si yake fahari.
1: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
2: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
3: Imetimia tayari saa 12 kamili za jioni huko Afrika Mashariki, hapa ni saa 11 kamili. Ninakusalimu tena jioni hii msikilizaji, nikiwa naamini kwamba umekuwa na siku njema kabisa. Karibu tena kwenye matangazo haya, naitwa Lilian Mtono.
2: DW habari za ulimwengu.
4: Msomaji ni Saumu Njama, lakini kwanza muhtasari wake. Rais wa Iran anasema ni wakati wa kumaliza vita na Marekani. Tundu Lissu atalazimika kujitetea dhidi ya uhaini. Na Ebola yaenea kwa kasi ya juu mno Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari kamili. Tehran. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema muda umefika kumaliza vita vya miezi kadhaa kati ya Tehran na Marekani, akidai Iran iko katika nafasi ya juu kuliko Washington. Pezeshkian amesema dunia inatambua ushindi wa Iran na kwamba Marekani imekuwa ikishambulia miundombinu ya kiraia, jambo lililoongeza chuki dhidi yake. Aidha ametetea makubaliano ya kusitisha vita yaliyofikiwa mwezi Juni, akisema hayamaanishi Iran imesalimu amri. Wakati huo wa Marekani imetangaza kuongeza vikwazo ili kuiwekea Teheran shinikizo la kiuchumi, hatua ambayo Iran imeitaja kuwa ugaidi wa kiuchumi. China pia imekosoa mpango huo ikisema vikwazo havitamaliza mgogoro mashariki ya kati. Marekani inatarajiwa kutoa maelezo zaidi katika kile inachokita Economic D-Day siku ya Jumatatu. Dar es Salaam. Mahakama Kuu ya Tanzania imeamua kwamba mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani Tanzania Chadema Tundu Lissu ana kesi ya kujibu katika kesi ya uhaini inayomkabili, hatua inayofungua njia kwa mwanasiasa huyo kuanza kujitetea. Uamuzi huo umetolewa leo Ijumaa Agosti 21 mwaka 2026 na jaji Dastan Nduguru anayeongoza jopo la majaji watatu. Majaji wengine ni James Karayemaha na Ferdinand Kiwonde. Akiwasilisha utetezi wake, Lissu aliomba mahakama iwaite mashahidi wake akiwemo Rais Samia Suluhu Hassan na kulalamika kuwa mawakili wake hawaruhusiwi kutembelea gerezani. Wafuasi wake walionyesha kukatishwa tamaa, lakini wakasema mapambano yanaendelea. Geneva. Zaidi ya watu 2,500 wamefariki kutokana na mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mratibu wa Ebola wa Umoja wa Mataifa Julian Hannes amesema nusu ya vifo hivyo vimetokea ndani ya siku 20 pekee zilizopita. Hannes ametoa wito wa msaada zaidi, akisema fedha zilizopo zinatarajiwa kuisha ndani ya wiki chache. Alisema imekuwa vigumu kuwalipa wafanyikazi wanaohitajika kuwahudumia na kuwafuatilia watu walioambukizwa.
5: Kwa nini ni vigumu sana kukabiliana na mlipuko huu? Sababu ni kwamba mazingira ya kufanya kazi ni magumu kupita kiasi. Wahudumu 160 wa afya wameugua Ebola na 43 kati yao wamefariki. Halafu tunapojaribu kutoa huduma mbali na tishio la virusi, wahudumu wa afya na watendaji wa mstari wa mbele hushambuliwa, magari ya wagonjwa huchomwa moto na kupigwa mawe, na vituo vya afya navyo hushambuliwa.
4: Mlipuko huu wa 17 nchini Kongo umekuwa mkubwa zaidi katika historia ya taifa hilo, ukipita ule wa mwaka 2018 hadi mwaka 2020. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja kutoka DW Bonn. Yaunde. Rais wa Kamerun Paul Biya amerejea nchini siku ya Alhamisi baada ya kukaa nje ya nchi kwa zaidi ya miezi miwili, hali iliyozua maswali kuhusu afya yake na hatma ya uongozi wa taifa. Biya mwenye umri wa miaka 93 na rais aliyeongoza Kamerun tangu mwaka 1982 aliwasili Yaounde akitokea Geneva baada ya zaidi ya wiki 10 nje ya nchi, muda mrefu zaidi katika utawala wake. Safari zake za mara kwa mara kwenda barani Ulaya zimekuwa zikichochea tetesi kuhusu afya yake, huku upinzani ukisema nchi inaendeshwa bila umakini wa vitendo. Wapinzani wamesema kurejea kwa Bia hakutakuwa na mabadiliko yoyote na kipindi alichokuwa nje, na kwamba hatua ya bunge kurejesha nafasi ya makamu wa rais imechukuliwa tu kuimarisha madaraka ya Bia. Na hatimaye London. Kocha wa Manchester City Enzo Maresca amesema anaamini anaweza kuirudisha klabu hiyo kwenye mafanikio makubwa yaliyopatikana chini ya Pep Guardiola iwapo atapewa muda wa kutekeleza mabadiliko makubwa. Maresca ataiongoza City katika mchezo wake wa kwanza wa ligi kuu ya England Jumapili watakapomenyana na Bournemouth kwenye uwanja wa Etihad. Muitaliano huyo aliteuliwa kuchukua nafasi ya Guardiola aliyeondoka mwishoni mwa msimu uliopita baada ya kushinda mataji 20 yakiwemo 6 ya ligi kuu. Hata hivyo, Maresca anakabiliwa na changamoto kubwa baada ya Rodri, John Stones na Bernardo Silva kuondoka, na sasa Savinho akielekea Tottenham. City haijashinda taji la ligi tangu mwaka 2024, na msimu uliopita ilimaliza nyuma ya mabingwa Arsenal kwa pointi 7. Maresca amesema mabadiliko hayo si kisingizio, akisisitiza kuwa lengo lake ni kuifanya City iwe tayari kushinda na kuwania mataji haraka iwezekanavyo. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari iliyokujia moja kwa moja kutoka hapa DW mjini Bonn.
2: DW Dunia Yetu Leo Jioni.
3: Asante sana Saumu, na tunamtakia kila laheri Enzo Maresca. Ninakukaribisha sasa kwenye uchambuzi jioni hii. Msikilizaji, tutarejea tena huko nchini Tanzania baada ya kiongozi wa chama kikubwa cha upinzani cha Dema Tundu Lissu kukutwa na kesi ya kujibu na kutaka rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kuwa shahidi namba moja. Wanasheria wanena
6: kwanza sheria haimkatazi mtu kumuita mtu yeyote kama shahidi mahakamani. Kigezo ni kile tu, ni mtu mwenye uwezo wa kutoa ushahidi na mtu mzima, wanasema competent and compellable, kwamba ni mtu ambaye anataka kutoa ushahidi.
3: Kana sikusikia zaidi. Na nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, watu watano wapoteza maisha katika ajali ya moto huko mjini Bukavu. Kwa haya na mengine mengi, mimi ni Lilian Mtono. Na tunaanzia huko nchini Tanzania. Mwenyekiti wa chama kikubwa cha upinzani Chadema Tundu Lissu amekutwa na kesi ya kujibu baada ya mahakama kuu masijala ndogo ya Dar es Salaam kutangaza uamuzi huo leo. Baada ya uamuzi huo, Lissu aliambia mahakama kuwa atajitetea mwenyewe na kuwataja mashahidi wengine katika kesi hiyo kuwa ni pamoja na rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan na aliyekuwa waziri mkuu Kassim Majaliwa. Florence Majani alituandalia taarifa ifuatayo.
7: Jopo la majaji watatu wakiongozwa na jaji mkuu katika kesi hiyo Dastan Ndunguru waliambia mahakama kuwa mwenyekiti huyo wa Chadema Tundu Antipas Lissu ana kesi ya kujibu. Mahakama ilielezwa kuwa kutokana na ushahidi wa upande wa jamhuri uliotolewa na uzito wa ushahidi huo, basi kwa mujibu wa kifungu cha 312 cha kanuni ya adhabu kuna kesi inayojengwa. Baada ya uamuzi huo, mahakama ilimpa Lissu haki ya kujitetea ama kuleta mashahidi wake. Lissu alipopata nafasi ya kujibu aliambia mahakama kuwa atajitetea mwenyewe, lakini zaidi akamtaja shahidi wake wa kwanza katika kesi hiyo kuwa ni rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Lissu aliwataja mashahidi wengine kuwa ni aliyekuwa makamu wa rais Philip Mpango na aliyekuwa waziri mkuu Kassim Majaliwa, pamoja na mkuu wa jeshi la polisi wa sasa IGP Camillus Wambura. Uamuzi huu umejengwa baada ya shauri la Agosti 17 ambapo majaji walisikiliza hoja za pande zote na baada ya upande wa jamhuri kufunga ushahidi wake. Baada ya Lissu kutaja mashahidi hao, wakili mkuu wa serikali Nasoro Katuga alisema, na hapa namnukuu: waheshimiwa majaji, kwa heshima tunaona sio busara kwa mahakama kutoa wito kwa mashahidi bila kufuata utaratibu unaotakiwa. Tukiruhusu hali hii, kuna hatari siku moja mshitakiwa akaomba mahakama imuite hata Mwenyezi Mungu aje kutoa ushahidi. Kwa hiyo kwa upande wa jamhuri tunaona kwamba utaratibu wa kuita mashahidi haukufuatwa ipasavyo. Mwisho wa kunukuu. Uamuzi wa leo wa mahakama na aina ya mashahidi ambao Lissu amewataja umeibua sura mpya katika mwenendo wa kesi hii ambapo muktadha wa kisheria unahoji. Je, mshtakiwa anaweza kumtaja yeyote kuwa shahidi? Na je, ni nani mwenye mamlaka ya kuamua kama mtu aliyependekezwa na mshtakiwa ataitwa mahakamani kutoa ushahidi? DW imezungumza na wachambuzi wa masuala ya sheria, na huyu hapa ni wakili Matthew Kakamba, amefafanua hoja ya uhalali wa aina ya mashahidi walioitwa na mshtakiwa.
8: Hii imeshatokea kwa mfano kwenye kesi ya marehemu Profesa Mahalu. Kumbuka alikuwa na kesi ya ufisadi wa jengo la ubalozi wetu kule Italia. Na yeye alisema shahidi yake ni Mkapa, na Mkapa aliitwa akatoa ushahidi wakati yule akiwa rais. Yes. Na kwa sababu ni amri ya mahakama na ni haki ya mshtakiwa kuita shahidi anayeona atatetea kesi yake.
7: Kwa upande wake, wakili Selemani Matauka amezungumza na DW na kufafanua mwenendo wa kesi hii, na akijikita zaidi katika uamuzi wa mahakama kuwa Lissu ana kesi ya kujibu.
9: Kwa watu wasichanganye kwamba kwa sababu amesimama kama na kesi ya kujibu basi ameshakutwa na hatia. Hapana, kwa sababu kuna nafasi kubwa ya yeye kuleta ushahidi wake ili kuona, je, yale maneno aliyosema ametamka yanaashiria uhaini, ni kweli uhaini.
7: Kinachobaki kufuatiliwa ni iwapo mashahidi waliotajwa na Lissu wataitwa na mahakama, na ushahidi watakaoutoa utaathiri vipi mwenendo wa kesi hiyo. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.
3: Na baada ya kusikia ripoti hiyo kutoka kwa Florence, tulizungumza na mwanasheria Fulgence Masawe wa kituo cha sheria na haki za binadamu nchini humo kuangazia hasa suala la mashahidi ambao Tundu Lissu anataka wapande kizimbani kutoa ushahidi wakati atakapokuwa akijitetea dhidi ya kesi inayomkabili. Tusikilize.
6: Kwanza, sheria haimkatazi mtu kumuita mtu yeyote kama shahidi mahakamani. Kigezo ni kile tu, ni mtu mwenye uwezo wa kutoa ushahidi, na mtu mzima wanasema competent and compellable kwamba ni mtu ambaye anataka kutoa ushahidi. Sasa aina ya mashahidi aliyowataja, kumbuka kesi ni ya kisiasa, lazima inaendeshwa kisiasa pia. Kwa hiyo kuna vitu vingine huenda vinakaa kisiasa, au kuna vitu ambavyo yeye baada ya kufanyia utafiti na kuangalia aina ya ushahidi ulioletwa mbele ya mahakama, anaona baadhi ya watu waliowataja kama mashahidi ni watu muhimu kwake ili kumsaidia katika utetezi wake.
10: Nimeona kauli ya wakili mkuu wa serikali Nasoro Katuga akisema ushahidi wa jamhuri umehusisha baadhi ya watendaji wa serikali wanaofanya kazi kwa niaba ya rais, hivyo hakuna umuhimu wa mahakama kuwaita kutoa ushahidi kwenye hii kesi. Lakini unasema kisheria anaruhusiwa kuwaita mashahidi ambao anataka yeye waje mbele ya kizimba. Hii unaizungumziaje?
6: Mimi siamini kama kuna mtu anaenda mahakamani kutoa ushahidi kwa niaba ya mtu mwingine. Ndio maana hata jamhuri ilikuwa na mashahidi wengi tu, tofauti akuja mmoja akatoa kwa niaba. Kwa sababu kitu ambacho mtu anakuja kutolea ushahidi mahakamani ni kuhusu tunaita personal knowledge, taarifa alizonazo yeye kama yeye. Hata maswali ya dodoso atakayoulizwa yeye kama yeye. Kwa hiyo sijawahi kuona hata siku moja mtu anakuja mahakamani kutoa ushahidi kwa niaba. Ndio maana hawakuwa na shahidi mmoja, sasa labda kwa upande wa serikali walikuwa na shahidi mmoja ambaye ni askari angetoa kwa niaba ya askari wote. Kwa hiyo siamini kama yeyote alitoa ushahidi atoa kwa niaba ya mtu mwingine.
10: Na kwa mfano rais analazimika kwenda mahakamani?
6: Iko hivi. Ndio maana nikasema kuna sifa mbili za mtu kuwa shahidi. Cha kwanza ni wanasema competent, yaani kwamba ni mtu mwenye uwezo wa kutoa ushahidi, kwa sababu mtu mwenye akili timamu, mwenye umri ulioridhia, anaelewa maana ya kusema ukweli na maana ya kiapo. Cha pili ni compellable, kumlazimisha. Sheria pia inasema kwamba shahidi, kuna shahidi inaweza kumlazimisha kuja mahakamani na ambayo inaweza kumlazimisha. Sasa ukisoma sheria ambazo zinatoa kinga kwa rais, kwa sababu shahidi anapoitwa akiacha kuja mahakamani, mahakama inataka impe adhabu. Kwa hiyo mazingira hayo unaona pia kuna utata kidogo kwenye kumlazimisha kuja. Yaani kumuita kwa mujibu wa sheria anaweza akaitwa. Tatizo linakuja kwenye kumlazimisha kuja mahakamani. Kwa sababu hata akilazimishwa akakataa, mahakama itakuwa haiwezi kumpa adhabu kwa sababu tayari ana kinga.
10: Aha, kwa hiyo tunauona mgongano wa kisheria hapa, pengine naweza kusema unaoweza kumnyima haki mtuhumiwa.
6: Ya, tukisema ni mgongano tunaweza tukanapatia, kusema mgongano tunaweza tukakosea, kwa sababu kilichopo ni kwamba ni utaratibu wa kawaida kuendesha mashauri, lakini tunajua kabisa kuna watu ambao wanakinga na hizo kinga zao zinatambulika. Kwa hiyo kusema ni mgongano tunaweza tukakosea, lakini katika hali ya kawaida ni shauri linaloenda kama mashauri mengine, kwa sababu lina siasa ndani yake, ndio linaleta naweza kuleta hiyo sura ambayo ya kuonyesha kwamba kuna au kamvutano ambacho kinaweza kuonekana kama mgogoro wa sheria.
10: Na inawafanya wengine kuona kana kwamba sawa, sheria ipo lakini haki hakuna. Wewe unasemaje kuhusu hili?
6: Sheria na haki ni vitu vilivyo tofauti. Kwa sababu kuna wakati sheria itaweza kutafsiriwa sheria ilivyo, na hiyo lazima itoe haki. Kwa hiyo mazingira, kwa sababu ukisema sheria haitoi haki au inatoa haki, kuna wakati unaangalia wewe uko upande gani. Inaweza ikiwa inatoa haki kwa upande wa mshtakiwa, lakini kwa upande wa mshtaka akaona ni haki yao. Kwa hiyo ndio tatizo tulionalo kwenye sheria zetu. Kwa sababu tunasema binadamu wote ni sawa mbele ya sheria, lakini kuna wakati mwingine sheria zinakuwa na zile exceptions, yanafanya baadhi ya watu hawajibiki kama watu wengine. Kwa hiyo ndio maana unaona unaweza kusema huyu anaweza kuwa shahidi yangu, lakini huwezi kumlazimisha kuja mahakamani.
10: Haya ni kwa kifupi hivyo alivyozungumza mwanasheria Fulgens Masawe wa kituo cha sheria na haki za binadamu nchini Tanzania kuhusiana na suala hili la mashahidi ambao Tundu Lissu anataka wapande kizimbani wakati anatoa ushahidi wake.
2: DW tunavuma kwa kishindo.
10: Tunavuma kwa kishindo. Kama ndio wajiunga nasi, ni matangazo ya jioni, na wakati huu tukiendelea na uchambuzi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, watu watano wamepoteza maisha katika ajali ya moto katika mji wa Bukavu. Mashirika ya kiraia yanakadiria kuwa angalau watu 18 wamefariki dunia kutokana na maafa ya moto, na zaidi ya nyumba 1,500 zimeteketea kwa moto katika jiji la Bukavu katika kipindi cha mwaka mmoja tu. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima De La Chance ametuandalia ripoti hii.
11: Ajali hizo zinaripotiwa kila mara katika mitaa mitatu kati ya mine ya jiji la Bukavu. Mitaa hiyo ni ya Ibanda, Kadutu na Bagira. Mtaa pekee ulionusurika ni mtaa wa Kasha ulio kama kijiji. Familia ya vijana wanandoa ni miongoni mwa watu walioteketea katika ajali ya hivi karibuni, pamoja na watoto watatu waliokuwa nao katika eneo hilo kwa ajili ya likizo. David Chikuru, mkazi wa Bukavu, anathibitisha.
12: Watu tano mkiwa baba moja na bibie na watoto tatu. Kulikuwa ingine huko kama gema kwenye kata Panzi, kumejitokeza ingine janga la moto huko Brasserie.
11: Hapo awali ni nyumba zilizojengwa kwa mbao pekee ndizo zilizokuwa zikiungua, lakini siku hizi hata nyumba za matofali, viwanda, maduka na hata makanisa hukumbwa na mikasa ya moto. Mwanasheria Amani Luamba Shadrack Romuald, anayeongoza shirika la haki za binadamu linaloitwa Bunge la Wananchi kwa ajili ya Demokrasia na Utawala Bora, ameorodhesha matukio ya ajali za moto jijini Bukavu kwa kipindi cha mwaka mmoja, na anatoa tahadhari kuhusu hatari inayokabili Bukavu.
13: Tumekwisha kuorozesha nyumba yapata 1,537 ambazo zimeungua na moto. Kuna watu wameungua, watu 57, kati yao yapata watoto 32. Kuna kuwa yapata watu kati ya 1,012 mpaka 1,015 ya watu ambao wanaishi bila makao.
11: Ingawa baadhi ya wakazi wanaamini kuwa ajali hizo za moto husababishwa na uhalifu na zingine kwa sababu za kishirikina, mara nyingi wataalamu huwalaumu wale wanaotoa hati za umiliki wa ardhi kwa viwanja vidogo mno mjini Bukavu, pamoja na wanunuzi wenyewe. Roger Manema, mhandisi wa majengo, anakosoa tabia ya kujenga nyumba kwa msongamano kwenye viwanja vidogo sana, na anahimiza upanuzi wa mji wa Bukavu.
14: Bukavu haiko tena mwingine ya kuishi. Ukosefu wa usalama vijijini ilituma watu wengi wanakuja, wakatipatia viwanja na vya leta wakakatakata nina nini, na pale njo kwenye shida ilianzia.
11: Wanaharakati wa asasi za kiraia na mashirika ya kibinadamu wanapendekeza kuanzishwa kwa mfumo endelevu wa kuzuia moto, ukaguzi wa mifumo ya umeme, uwepo wa magari ya zima moto ili kuwezesha mwitikio wa haraka katika maeneo yanayofikika. Na wanaeleza masikitiko kwamba kila tukio la moto limeongeza idadi ya waathiriwa, wengi wao wakiwa bila msaada. Mitima De La Chance, DW, Bukavu.
10: Na kutoka huko tunaenda sasa nchini Kenya, ambako wadau wa sekta ya nyumba wameafikiana kuweka mazingira ya kuwawezesha walio na kipato cha chini kununua nyumba kwa mikopo. Hayo yamefikiwa kwenye kongamano la makazi ya staha la siku mbili lililofanyika mjini Naivasha. Tayari ujenzi wa nyumba 200,000 kwa mwaka chini ya mpango wa makazi ya staha uko kwenye ajenda kuu ya serikali ya Kenya. Mwenzetu Thelma Mwazaya ametuandalia taarifa ifuatayo.
15: Kwenye ufunguzi wa kongamano hilo la tano, afisa mkuu mtendaji na mkurugenzi wa kampuni ya mikopo ya nyumba ya Kenya, KMRC, Johnson Oleteita, amebainisha kuwa ipo haja kuweka sera zinazowajumuisha wenye kipato cha chini kununua nyumba ambazo pia zinahimili dhoruba za mabadiliko ya tabia nchi.
16: Tumeanzisha mortgage guarantee. Mpango ambayo tuko nayo ni kuhakikisha kwamba watu watanunua nyumba na kwamba bank na sako watawasaidia kununua hizo ama kupeana hiyo mkopo. Wasipoweza kulipa hiyo mkopo, sisi tuko ready kulipa.
15: Kauli mbiu ya mwaka huu inajikita katika kupanua wigo wa ujenzi wa nyumba za staha na kuiongeza idadi ya wanunuzi wa kipato cha chini au kisichoaminika. Mkutano huu wa siku mbili unawaleta pamoja wadau wa sekta za benki, makampuni ya kutoa mikopo ya nyumba, wizara ya ardhi na serikali za kaunti zilizo wenyeji wa mradi huu wa kujenga nyumba za staha. Wakati huo huo, katibu wa idara ya nyumba katika wizara ya ardhi nchini Kenya, Charles Hinga, amefafanua kuwa kikwazo kikubwa kwa Wakenya ni ukosefu wa kipato cha kuaminika. Takwimu rasmi zinaashiria kuwa 70% ya wakazi wa mijini wanaishi kwenye mitaa ya mabanda. Serikali ya Kenya inalenga kujenga nyumba 200,000 za staha kila mwaka ili kufidia pengo hilo la uhaba wa makazi. Kwa upande mwingine, nchi jirani ya Tanzania iko mbioni kuiongeza idadi ya wanaoweza kununua nyumba ila kupitia taasisi binafsi. Ilibariki Ndosi, afisa mkuu mtendaji wa kampuni ya kutoa mikopo ya nyumba nchini Tanzania, TMRC, anaafiki kuwa mafanikio yapo ila kazi bado ipo mbele.
17: Kinachoweza kufanyika kwetu ni kujaribu kuongeza juhudi za kupata vyanzo vya fedha vyenye masharti nafuu kwa ajili ya kuweza kuwakopesha hawa waendeleza milki. Upande wa wizara, mathalan wizara ya ardhi, kuna mazungumzo ya kisera yanaendelea. Tuna uhaba wa nyumba takriban 4 milioni. Kwa mwaka kuna mahitaji ya nyumba takriban 391,000. Kwa hiyo inaongeza uhitaji mkubwa zaidi wa makazi ambayo ni ya staha.
15: Wajumbe kutoka Japan na Zambia waliwakilishwa kwenye kongamano hilo la kutathmini uwezekano wa kuimarisha ununuzi wa nyumba za staha. Ili mradi wa nyumba za staha uweze kufanikiwa, sharti kiwango cha riba kishuke na muda mrejesho wa malipo uwe mrefu zaidi, ndipo watu wa kipato cha chini au kipato kisichoaminika wapate uwezo wa kununua nyumba. Thelma Mwazaya, DW, Naivasha.
3: Na nchini Cameroon, rais wa taifa hilo Paul Biya amerejea baada ya kukaa nje ya nchi kwa siku 73, hali iliyozua mjadala kuhusu afya ya kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 93 na kuhusu nani aliyekuwa anaendesha nchi. Biya aliwasili mjini Yaounde akitokea Geneva, Uswisi. Taarifa ya Doto Bulendo inatazama kurejea kwa Biya nchini mwake na mwitikio wa wa Cameroon.
18: Makumi ya wafuasi wa chama tawala walikusanyika katika uwanja wa ndege kumpokea Rais Biya ambaye alikuwa ameambatana mkewe Chantal Biya, baadhi yao wakiwa wamevalia mavazi yenye picha ya Biya ambaye muda wote alikuwa akiwapungia mkono wananchi akiwa ndani ya gari lilokuwa likielekea ikulu ya rais. Wakati wafuasi wake wakimpokea kwa wingi, wapinzani wake wamebeza kurejea kwa Biya na wamesema kurejea kwa kiongozi huyo hakutakuwa na mabadiliko yoyote kulinganisha na kipindi alichokuwa nje. Baadhi wakaita mapokezi hayo ni sawa na tamasha. Prosper Nkoy Mvondo, kiongozi wa chama cha upinzani cha Universe, alipozungumza na shirika la habari la AFP, alisema haileti tofauti yoyote kama atarejea au ataendelea kukaa nje kwa sababu anapokuwa nchini hafanyi chochote. Kukaa kwake kwa muda mrefu nje ya nchi kulichochea mjadala kuhusu maisha ya kisiasa ya Cameroon baada ya Biya kutoweka kwenye upeo wa macho ya wananchi, na hapo ziliharakishwa harakati za watu wanaotaja kuwa warithi wake, huku maswali kuhusu nani hasa atakayemrithi yakiendelea. Kutokuwepo kwake kwa muda mrefu kulizua ukosoaji mkali kutoka kwa upinzani ambao ulilalamika kile walichokiita pengo la kiuongozi na kuelezea nchi hiyo kuwa inaendeshwa kwa mazoea, wakati uteuzi wa serikali mpya na makamu wa rais ukiwa unasubiriwa kwa miezi kadhaa. Cameroon haina makamu wa rais, ambapo kwa mujibu wa katiba ya nchi hiyo rais wa seneti Abubakar Abdullahi ndiye anayefuata katika mstari wa uongozi endapo kutatokea ombwe la madaraka hadi uchaguzi wa rais utakapoweza kuandaliwa. James Fame Ndongo, mwanasiasa mwandamizi wa chama tawala na waziri wa elimu ya juu, alikanusha madai ya kuwepo kwa ombwe la madaraka mwezi uliopita, akisisitiza kwamba rais anaendelea kusimamia shughuli za kiserikali. Kuchaguliwa tena kwa Biya kwa muhula wa 8 mwezi Oktoba mwaka 2025 kulisababisha maandamano ambayo yalikabiliwa kwa nguvu na mamlaka. serikali ilikiri kwamba watu kadhaa walifariki, lakini haikutoa idadi kamili ya waliofariki.
3: Hawa, jioni tulivu hii, tunaelekea weekend. Mambo mepesi mepesi.
19: Atasi hakuna mepesi katika dunia ya sasa. Kwenye namsii mfuatiliaji wetu atembelee katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Huko kuna mengi, na tumechapisha video ikionyesha wavuvi watano kutoka Mexico wakiokolewa baada ya kutumia siku tano wakielea katika bahari ya Pasifiki wakitumia boksi la kuhifadhi samaki kama msaada wao wa kuendelea kuishi. Unaweza uka imagine
3: walikuwa wametumbukia ndani ama wamelishikilia ili kuelea.
19: Sasa kwa mujibu wa jeshi la wanamaji Mexico, operation ya kuwatafuta ilianza baada ya hao wavuvi kupoteza mawasiliano na wenzao tangu Agosti 14 na walipokuwa katika shughuli zao za uvuvi. Sasa kufuatia kutokupatikana hewani, kwa hiyo hiyo operation ya kuwatafuta ikaanza mara moja, lakini baadaye walipatikana siku tano baada ya kufuatilia na kuwatafuta sana wakielea juu wakitumia ili boxi kama sehemu ya msaada wao, kama chombo cha kuwafanya waendelee kuwepo. Sasa watu wanauliza walikuwa wanakula nini, hivyo vitu vyote. Kwa hiyo wengine wanajijibu momo ni maajabu tu ya Mwenyezi Mungu. Kuna huyu anaitwa Chamari anasema, kwani kwa kipindi chochote walikuwa wanakula nini? Hata na wewe unaweza ukajiuliza kitu kama hicho.
3: Na hata maji huwezi kunywa, ile ni ya chumvi baharini.
19: Ndio. Pengine walikuwa wanakula samaki. Na Golden Touch anasema, ikiwa Mungu hajaruhusu jambo hata iwe katika mazingira gani haliwezi kukukuta. Kuna mali ya Sanja ameandika, halafu kuna wewe umekaa ndani tu na kasimu kako kamkopo, hutoki kutafuta kazi, bando lako la buku, unatukana watu mtandaoni, kisha unasema Mungu kakusahau.
3: Tuache na simu zetu za mikopo. Hazikuhusu. Ni maudia yake.
19: Utapata dhambi. Tuelekee nchini India. Huko kuna mtoto wa miaka 6 aitwaye Prani Tea amefariki darasani baada ya kudaiwa kupigwa kofi na mwalimu wake kwa kutokufanya kazi ambayo mwalimu aliitoa. Kamera za shule zilirekodi tukio hilo ambapo mtoto alianguka muda mfupi baada ya kupigwa kofi, na alipokimbizwa hospitali daktari alithibitisha kwamba tayari amefariki na uchunguzi umeanza mara moja.
3: Nimeiona ile video hawa. Yaani ilikuwa kama utani.
19: Ndio, lakini uliona namna mtoto alivyokuwa anajitetea na msii mwalimu asimwadhibu, na alikuwa ana hofu. Sasa kupitia hiyo hofu, kuna huyu anaitwa Amatisha anasema, haipaswi watoto kufanyiwa adhabu za kiwango hichi. Mwalimu alipaswa kuelewa hofu aliyokuwa nayo mtoto, badala ya kumwadhibu ni kumkumbatia na kumuelewa anachopitia. Wakati huo Joyce Malti akasema, mtoto alizimia kutokana na msongo mkubwa wa mawazo, kisha akapata mshtuko wa moyo kwa hofu aliyokuwa nayo kwa mwalimu wake. Inatosha kuona namna alivyomsihi mwalimu kutomwadhibu.
3: Mtoto mdogo yule kama miaka 7 hivi,
19: miaka 6 wanasema. Lakini kuna oni mmoja na la muhimu, anaitwa Manuel anasema, walimu wanapaswa kusoma saikolojia ya mtoto kujua anachopitia. Walimu si kuadhibu, ila kuandaa mtoto kuwa binadamu asiye na madhara kwa wengine.
3: Basi ninakushukuru Hawa, na tugeukie kwenye mitandao yetu ya kijamii. Nasikia huko nyuma Asali wa Moyo. Haya, ninakusomea ujumbe kupitia kwenye channel yetu ya YouTube. Ezekiel Pendakazi wa Kiwanja, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anauliza, vita kati ya Iran na Marekani vitaisha lini? Johanna Samson anasema, mwachie ni Tundu Lissu. Shabani Msabaha anasema, kwa kinachoendelea Marekani imeshindwa na vita vyake dhidi ya Iran.
19: Mimi namwona Richard Garila wa Lulemba, Tanzania, anasema, binafsi naona Tundu Lissu kaishiwa na mbinu. Muda bado tunao. Nenda wasali wangu wa moyo, kwa dhiki na faraja peze kaza.
3: Tusome maoni kwanza. Nani Marik Peter huyo wa Mwanza, Tanzania, anasema, mwacheni Tundu Lissu kwani hana hatia yoyote. Alafu nani John Mdonda anasema, mahakama imtendee haki Tundu Lissu. Haya, ninakushukuru sana kwa kuwa nasi jioni ya leo Hawa, asante sana. Na wasimamizi wa matangazo Selina na Sylvia, asanteni sana. Nawe msikilizaji na mtazamaji, tunakutakia jioni njema, weekend njema.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Unatafuta madirisha kisasa yanayoongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako? Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Waleta Aluminium, wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinet, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Waleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Waleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782 03 0788. Waleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: Chuo cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88 au meneja wa chuo kupitia 0759 04 13 22, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote mnakaribishwa.
1: Ulimwengu wa wanawake, kipindi kinachokupa nafasi ya kusikiliza, kujifunza na kuelimika juu ya masuala mbalimbali yanayogusa nafasi ya

0: na mke katika jamii, katika nyanja ya siasa, biashara, ujasiriamali, uongozi na masuala yote ya kifamilia. Ndio, ni kila siku za Ijumaa kuanzia saa 1 kamili hadi saa 1 na nusu za usiku. Ulimwengu wa wanawake, tambua nafasi yako, pambana, timiza malengo yako.
1: Habari za wakati huu msikilizaji popote pale ulipo, ni kukaribishe ikiwa ni siku ya Ijumaa ya tarehe 21 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ni kwambie karibu sana ndani ya kipindi cha Ulimwengu wa Wanawake, kipindi ambacho tunaangazia masuala mbalimbali yanayohusu wanawake kisiasa, kiuchumi na hata katika malezi ya familia. Utakuwa nami Dina Shambe, na kwa siku ya leo msikilizaji ndani ya kipindi hiki cha Ulimwengu wa Wanawake utaweza kumfahamu Mary Lusimbi, ambaye ni mmoja wa nguzo ya wanasiasa wanawake mashuhuri kabisa na wanaharakati wa ukombozi wa wanawake hapa nchini Tanzania. Kwa hiyo ni kwambie tu msikilizaji, kaa nami ili uweze kuelewa mengi zaidi. Yawezekana nimekujuza kwamba nitakuwa utaweza kumsikiliza Mary Lusimbi ukawa unajihoji, huyu Mary Lusimbi ni nani? Mary Lusimbi ni moja ya nguzo kuu ya wanasiasa au wanawake wanasiasa mashuhuri na wanaharakati wa ukombozi wa wanawake wa usawa wa kijinsia na maendeleo jumuishi nchini Tanzania na jukwaa mengine ya kimataifa, na ana mchango wake mkubwa kabisa katika kulitambua na kubadilisha mifumo ya sera, bajeti pamoja na uwezeshaji wanawake kiuchumi na kijamii. Na maisha ya Mary Lusimbi ana mchango mkubwa kabisa hapa nchini Tanzania na katika jamii nzima, ambapo Mary Lusimbi ameweza kuwa ni ana elimu ya malezi na kitaaluma, amekuwa ni alitunukiwa shahada ya kwanza ya elimu ya watu wazima kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam, lakini pia ameweza kusoma nje ya nchi na alisafiri kwenda New Zealand mwaka 1983 na kupata shahada ya elimu ya jamii. Lakini pia alitunukiwa cheti cha elimu ya maendeleo ya jinsia huko London nchini Uingereza. Lakini pia ameweza kufika katika mataifa tofauti tofauti, ambapo amefanya kazi kama mtaalamu wa masuala ya jinsia katika ubalozi wa Canada mwaka 1988 hadi mwaka 1993, na ubalozi wa Uholanzi nchini Tanzania hadi mwaka 1997. Lakini pia ameweza kuwa mwasisi wa mashirika ya masuala ya jinsia na maendeleo, ambapo Mary Lusimbi au mama Mary Lusimbi ambaye tunamzungumzia siku ya leo, ambaye utakuja ufahamu historia yake na utamfahamu zaidi, ameshiriki kuanzisha mashirika makubwa yanayotetea haki za binadamu na usawa wa kijinsia hapa nchini na hasa kwa wanawake. Lakini pia ameweza kuwa katika mashirika ya TGNP, nikimaanisha Tanzania Gender Network, program ambayo ni pamoja na waasisi wa TGNP mnamo mwaka 1993, na alihudumu kama mkurugenzi mtendaji wa pili wa mtandao huo kuanzia mwaka 1997 hadi mwaka 2007. Chini ya uongozi wake, TGNP ilijulikana kwa kuendesha na kuanzisha sikukuu za jinsia ambayo ni Gender Festival. Lakini pia alianzisha mfumo huu wa Woman Fund Tanzania Trust. Ulianzisha mfumo huu akiwa kama mwanzilishi pia wa kipekee wa feministi nchini Tanzania, unaofadhili kujenga uwezo wa mashirika na kutetea haki za wanawake pamoja na watoto. Ni mmoja pia waasisi wa mashirika mbalimbali hapa nchini Tanzania, kielimu, Foundation for Civil Society, lakini pia Uzikwasa na mengineyo mengi. Lakini pia ameweza kuwa katika uongozi wa nyanja tofauti tofauti, ambapo pia Mary Lusimbi ameongoza harakati za kushinikiza Wizara ya Fedha na serikali kuhakikisha kwamba ugawaji wa rasilimali za taifa zinazingatia mahitaji ya maalum hasa kwa wanawake, tena wanawake wa vijijini. Alishiriki pia mkutano wa Beijing uliofanyika mwaka 1995 akiwa mmoja wa wawakilishi wa Tanzania katika mkutano wa nne wa dunia wa wanawake huko Beijing nchini China, ulioweka azimio la kitaifa la usawa wa kijinsia. Lakini pia amekuwa akipaza sauti kuhakikisha wanawake wanapata fursa za maamuzi kupitia majimbo ya uchaguzi na sio kutegemea viti maalum pekee. Kuna mengi ambayo amefanya, ikiwa ni pamoja amekuwa akiongoza kituo cha ustawi wa na ukufunzi. Pia ameweza kufanya huko kwa ajili ya kusaidia afya na akili ya viongozi wanawake ili waweze kukaa vizuri. Lakini pia amekuwa akiendelea kutetea upatikanaji wa fursa za teknolojia na mitaji ya wanawake waliopo katika sekta zisizo rasmi ikiwemo sekta za uchimbaji mdogo wa madini. Na vile vile Mama Meru Simbi amebaki kuwa kielelezo na mlezi wa vizazi vingi vya wanaharakati wanawake barani Afrika. Na moja kwa moja basi tukamsikilize Mary Rusimbi, ametokea wapi, historia yake katika swala zima ya kisiasa na kutetea haki mbalimbali.
2: Wazazi wetu ndio wale wa kwanza waliletwa huko, walisoma kidogo, wakaletwa kufanya kazi kwenye mambo ya serikali na nini. Kwa hiyo hasa baba mzee Jafet Mbaga alikuwa ni mtu ambaye anaamini sana katika kukuza awe mtoto wa kike au mtoto wa kiume. Na pia mama yangu kwa hali yake halisi ya kutoka alikotoka na ile utamaduni wake, alijitahidi huko anarudisha uwe mwanamke, uwe mtoto mzuri. Unajua ile hujajua kupika vizuri utaolewa na nani? Babangu anasema hapana, mwache asome, kisomo ndio kitakuwa. Hiyo kulikuwa kidogo hivyo, na naielewa. Yeye alitoka kwenye background ambayo haikuwa imemuonyesha vitu vingi sana, lakini walinisaidia nikapata elimu nzuri na kupata kidogo kidogo uongozi nikianzia nyumbani. Wewe ndio dada, wewe unatakiwa ufanye hivi. Kwa hiyo unaanza kuonyeshwa uongozi na kuanza kuonyeshwa kwamba usikubali kuonewa. Hawakuambii kwamba usikae chini hivi, lakini kuna vitu unaviona. Na nikaenda shuleni, na hiyo philosophy niloisema ya iliongozwa na Mwalimu Nyerere, napenda kumsema, ilikuwa inatusaidia. Kulikuwa na hizo utamaduni za mtoto wa kike asisome nina, lakini yeye alikuwa ametengeneza mkakati maalum. Ukitizama shule zetu zile mpaka sasa ameachia huo msingi. Mtoto wa kike yuko wapi? Hayuko darasani, tumtafute. Kwa nimeenda na nikasoma, nikamaliza chuo, nikawa mwalimu, lakini mwalimu wa watu wazima. Walianzisha kakozi fulani hivi mwaka wangu wa tatu hapo chuo kikuu. Ilikuwa elimu ambayo ilikuwa inajaribu tu kuangalia unafundishaje mtu mzima. Kwa hiyo tulianza hivyo na vitu vingi vingine tukawa tunafanya. Kwa mfano mimi nafanya kazi wakati huo, tunawafundisha regional directors watakaoenda kufundisha huko au kufanya issue hizo nani, kufuatilia masuala ya elimu ya watu wazima. Tunaanza kujiuliza kwa nini, kwa mfano, ile elimu ya watu wazima inatolewa jioni sana. Mimi kama mwanamke ushiriki wangu utakuwa mdogo. Kwa mnaanza kuonaona vipenyo vidogo vidogo, lakini wakati huo ni vikubwa, ni mfumo kabisa, lakini sasa tunaona kwa nini wanaki. Kwa tukafanya vitu vingi. Kwa hiyo napenda kusema msemo wa rafiki yangu mmoja, unajua mimi nilikuwa mpigania haki za wanawake tangu miaka hiyo, lakini kwa sina uchambuzi nilipoupata ndio kujua la kumbe vile mamangu kuniliundikia kazi ilikuwa ndio kama hivi tunavyosema, unamuonea mtoto wa kike unamlundikia kazi. Naona kaka zangu wanafanya hivi mimi. Kwa hiyo tulikuwa tunajiuliza uliza. Lakini baadaye pakatokea nafasi, naelezea tu kama safari yangu moja hapo ya kwenda kusomea Uingereza kipindi tu kifupi, kusomea masuala ya jinsia na kurudi na chambuzi mbalimbali na nini. Na hiyo ilikuwa miaka ya mwanzoni mwa 80 au kitu kama hicho. Ni hapo nishafanya kazi kama miaka 10, nishaenda kusoma masters, nimerudi, lakini pakatokea hiyo opportunity. Kwa mimi na wachache tulioanza hapa Tanzania kama 5-6 tukaenda kusomea hiyo. Kwa hiyo tunaposema mfumo dume hatumaanishi tu unaumonea mwanamke na mwanamke na mwanamke na mwanamume. Kuna mifumo jamani yote ni dume. Yaani ina udume. Kwa nini udume? Ni kwa sababu bahati mbaya. Na hapa mimi kawaida siwalaumu wanaume. Nalaumu jamii na hiyo system ya kutupeleka ijengwe. Kwamba uwe na mtu mmoja ambaye unamuona wewe una Kiswahili kizuri, una nguvu zaidi, madaraka. Power. Uonevu unaone waina yoyote. Unaanzia na mimi na madaraka, we huna. Kwa ukishaiona hivyo ndio hiyo mifumo yote sisi kweli tunaita mfumo dume. Kina hapa nchini tuliunganganiza mfumo dume ili uonekane kwanza kati ya wanawake na wanaume. Lakini huu mfumo hujiumba kwa njia mbalimbali. Napenda tu kusema haikuwa rahisi. Na saa nyingine tukiongea na vijana wetu hata wa kike wa kiume kwa sasa hivi utasikia nyie mliweza hicho chochote tulichoweza. Kwanza tulikutana na kukubalika. Na hiyo wewe umeenda umeleta habari mpya, nasema habari mpya yani maarifa. We ni nani wa kutuambia sisi ya maarifa mapya yana faida kwako, kwetu na kwa jamii, tuseme kwenye shirika. Kwa hiyo kukubalika kulikuwa tatizo moja kubwa sana. Isipokuwa napenda pia kusema kulitokea kidogo upenyo wa kiulimwengu, kama ulimwengu mzima ulianza kutambua kwamba ala, kumbe tunavufanya maendeleo, tumewacha wanawake nyuma. Hiyo ndio ilikuja ile ambayo wanaita women in development. Tumewacha wanawake nyuma lakini tuwaingize. Mimi nakumbuka nikaajiriwa ubalozi wa Canada, yani wanakuita njoo. Nasikia umesomea jenda, njoo ingie humo. Lakini hata ukiingia mle usifikiri ni rahisi. Lazima kwanza ujifunze wanachofanya, alafu useme sasa hapa nitaingiza kidogo kidogo. Kwanza nguvu za kuweza tuelewane, labda kujenga mafunzo zaidi, kufanya nini, unaitwa local program officer, wajenda. Huna madaraka makubwa lakini bado una nafasi. Kwa mimi nafikiri pale haikuwa rahisi. Kwa kweli mimi ili swala ni katika vitu ambavyo na utu uzima wangu huu unaniumiza. Na napenda kusemea kwamba hata tunaposema wanaharakati wetu, kanchukua mimi mfano wangu na wengine wengi ambao sasa tunajaribu kukaa pembeni, tunasupportiana na wazatu wa young, yani vijana wetu wa kike na wa kiume, wachukue ile agenda, tunaliona ile swala kama ni swala ambalo linaturudisha nyuma. Hii mambo kwanza ya kuja, sijui mchanganyiko huu umetoka wapi, sijui ni haya mambo yetu ya hatujengei kwenye historia iliyopita. Tunachukua kitu kama kipya na tunaanza upya. Utamaduni umekuweko, na mimi napenda kusema kabisa kuna utamaduni mzuri na ule ambao unaleta mifumo hii tunayoikataa. Sasa sisi mara nyingi tuna concentrate sana kwenye kuangalia ile mifumo migumu sana ambayo wakati mwingine inaenda inafumuka vizuri tu, alafu linatokea wimbi. Na nafikiri ile wimbi ni la katika kukataa mfumo ule, kwa sababu unaleta mabadiliko chanya. Na una vitu vingi sana na utu uzima wangu huu, jinsi ambavyo tunajikweza. Hata sisi wanawake kwa wanawake tunaoneana, nyinyi vijana naona kwenye mitandao yenu mnavoshushana. Yani kwa hii mimi nikijiuliza, kwanza ule si utamaduni mzuri. Kwa hiyo hii siasa ya sasa hivi ya kwamba nimekuoa kwa hiyo lazima nikupige, haikuwa utamaduni wetu. Na walikuwa na taratibu za kukataza kama jamii. Kwa mfano unampiga mke kijiji kizima, na kwa sababu na wanawake nao wamefundishwa kule, una aina fulani ya lukunga unaopiga ambayo ni special because someone is violating and anaondoa haki zangu kwa kunipiga. Mara tatu wana njia yao ya kufanya. Sasa kule kwetu ni vilima. Kwa hiyo jamii nzima inatizama, inasimama, inashuka, inakimbilia hapo waliposikia hiyo sauti imetoka. Mwanamume wanamkimbilia wanaume nzie, cha kwanza wanashika kitu chake cha thamani kuliko vitu vyote ambayo ilikuwa ng'ombe, hatuna ng'ombe nyingi. Wanachinja, oh, anaomba hapo chini, naomba msichinje, nitajirekebisha. Mwanamke naye mnamshikashika, mnaangalia kama umeumizwa. Manake nini? Manake ulikuwa utamaduni unaokataa wanawake kunyanyaswa kwa kupigwa. Kwa hiyo mimi nashauri kwamba tuchimbue pia tamaduni. Tumegeuza, tumechanganya na tamaduni zingine, tumechukua zile zinazoku wekawe kwenye utawala wa aina yoyote, unazitumia hizo unasema ndio tamaduni yako.
3: Ah mama, vitu gani vinakukwaza unatamani?
2: Lakini naamini kwamba nyinyi mpo na sisi tupo, tutashirikiana vita, tutakwenda na tuwashikishe vijana wote wa kike wa kiume. Ni ile ya kwamba nafikiri kuna wakati naangalia mahali kwenye nani zenu hizo mnazoongea ongea masuala mazuri tu, alafu wanawake watatoa watatoa sauti yao kwa kusema mimi naamini atakavyokuwa anapigwa vita. Yani ni ile sijui.
3: Yani mwanamke, wanawake wenzake pia wanampiga vita.
2: Hata wanawake. Kielimu. Yani wewe unasema tu nimetoka chuo kikuu, nimetafuta kazi kweli kweli sipati miaka, na inachukua hii NGO naanzisha. Inaandikwa jina yani ndinachanganywa changanywa, yani ni kwamba hakuna fikra iliyoenda na nia fulani. Alafu jamani msione hivi. Sijui kwa sasa hivi hata NGO za sasa hivi nazitetea. Unaanza na mshahara mdogo sana. Mimi nakumbuka nikiacha kazi kwa mfadhili mmoja hapo naamua kwenda kuanzisha hiyo TGNP na wenzangu na nikawa mkurugenzi wao mle kwa miaka 10. Usifikiri tukua tunapata mshahara mkubwa hivyo. Kwa hiyo nataka tukutoa mfano mdogo kwanza katika ngazi yangu mimi. Hiyo naposema naacha kazi ya kwenye shirika la kiufadhili ambalo una mshahara ulionyoka, sio mkubwa sana lakini umenyoka na unajua kila mwezi utapata. Na una mazingira sio mabaya. Umetoka kufiwa na mume, sasa hiyo ndio kesi yangu mimi. Nimetoka kufiwa na mume miaka miwili hivi au mitatu. Niko huko kwenye ufadhili, nimekaa huko miaka kama 10 nikichanganya vyote. Alafu unaanza kuona haya mambo, nimeenda Beijing na wenzangu, nilienda nikiwa bado kama mfadhili. Yaani kwenye mashirika ya ufadhili. Niporudi tunaanzisha vitu vile vyenye interest vyenye kuku. Yaani unaishi na roho nzuri. Unafurahia sio roho nzuri. Kwa hiyo ninasema hapana, mimi nataka kutoka hapa. Niende kule hakuna hata kitu. Hiyo nasema tu kama mfano wa TGNP. Kwa hiyo unatoka ni uamuzi mgumu. Watoto wadogo, umefiwa na mume, watu wanakuja kabisa nyumbani, wewe mwanamke unajua unachotaka kufanya, wananipa ushauri lakini nimeamua. Na ninajua nitafanya vituko vitakuwa vingi tu hapo, nitapata shida fulani, lakini jamani si uamuzi kwamba nataka nikafanye kile na wenzangu. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ya kwanza person ya mimi binafsi. Lakini za kiofisi ziko nyingi sana. Asante sana kwa kunifikisha kwenye hiyo hatua ya safari yangu ya maisha. Na napenda tu kuanza kwamba inatokana na sababu nyingi, nitataja tu labda kubwa mbili tatu. Ya kwanza ni kwamba kama katika kupitia hizo kazi zangu zote nilizozisema, kusema ukweli, sio tu kwamba nilijifunza, nilipata nguvu ya kuelewa zaidi kwamba kuna eneo katika harakati zetu na hii sio katika harakati tu za watu wanaopigania haki kwa njia yoyote, inatakiwa mtu yoyote katika harakati zako za wewe na familia na tumeliweka pembeni kidogo. Tunapigana, tunafanya kazi nyingi. Mimi naenda huko naongea kwenye mikutano, wewe unaenda huku, yule mama anauza vitumbua vyake. Yaani ni harakati. Nataja tu kwa kina mama, kina baba pia. Alafu lakini kuna vitu vinaniumiza. Vinaniumiza kwa njia nyingi. Njia ya kwanza kutaka kutoa maisha yangu kwa hapo nilipo, naongelea na uchumi labda wa mtu binafsi. Nahangaika, nahangaika, mimi niko hivi kila saa, nalalamika, nalaumiwa na watu, nadaiwa. Unajua ile kudaiwa na jamii. Mama Rusimbi hujafanya hivi. Mama Rusimbi hujafanya hivi. Kuna vitu vingi vinakuita. Sasa kwa Kiswahili kizuri tunasema vinakuachia mikwaruzo. Tunajaribu kulitafutia neno traumas. Linakuachia. Na hizi sio trauma tu za ki health, za kiafya. Tembea na lidubwasha hapa. Naumia. Nikitaka kuwaeleza wenzangu wanielewe, wengine wananielewa. Lakini tatizo kubwa ambalo pia nilijifunza na najifunza zaidi ni kwamba tunaliweka pembeni ilo swala la kuumizana, la kuumia, la kuumefiwa. Kuna vitu vingi Tanzania, stress ziko kibao na hatutaziongelea leo, lakini stress ziko kibao. Kwa hiyo mimi hakuna mtu anayenisaidia na mimi mwenyewe sijaweza kupata hiyo nafasi ya kujisaidia. Nikaitizama wakati nafanya kazi zangu. Sitaki nibaki na haya mikwaruzo katika maisha yangu. Kwa mfano, sitaki niishi na kumeza kulaumiwa na wenzangu. Kwa mfumo wote ule usinilaumu. sababu hawanijui, hawanifahamu napitia nini. Na kama wananipitia, wanakuona tu kama mama Rusimbi na siku hizi anaringa asemeshwa, kumbe mwenzao ninapitia story nyingi na vitu tunavijua. Kwa hiyo hilo ni tatizo kubwa la kuona hichi ni cha pembeni, hichi ni cha binafsi. Mama Rusimbi au wewe mwanangu unalalamika kwa wenzako, labda unajaribu kulalamika, mwenzenu mimi nina tatizo hili, yule naye kutuletea matatizo yake. Nani asina tatizo? Sikuizi mna mchezo mzuri mnasemaga. Mimi niko na stress. Tena stress zangu mwenzangu usiniongezee za kizuri. Si ni yale umebeba, umebeba. Sasa unamwambia mwenzio kakuletea la kwake, baada ya kusema hebu tushirikiane. Utulivu hapa ndio tunaita wellness au well-being. Wellness yani ile roho ya sakafu ya roho inaitwa ile. Imetulia. Unanikuta hata kama nimeamka sina sintano.
3: Lakini nina amani.
2: Nina amani.
3: Ah, mama, nakuja lese nina matatizo yangu, stress kama ulivyosema. Kwa nikija hapa napewa huduma
2: wewe. Na programs zinaendelea kwanza za kumsetolisha ili aweze kuliona hilo swala kwa undani. Yaani unajua unapatwa kitu unahemka juu juu. Unaona kama ni wewe, tukumbe dunia yote inafanywa hivyo. Kwa hiyo nitamfanyia hivyo vitu vya program. Lakini nitamconnect na watu wanaohusika naye. Kwa mfano yule mtu anakuambia anataka kujiua, mimi sina hiyo skill ya kama nitamwambia tu ni nini kilichokupata mwanzangu, tutaongea, kuna chumba hapa tunaita chumba cha kulia, siyo kama umeonyeshwa. Tunampa nafasi na hicho chumba kinatumika kwa vitu vingi. Lakini hata tukifundishana, mwanamke akasikia hasira, anaruhusiwa naenda hapo analia afu anarudi darasani, tunaendelea afu baadaye tutamtafuta. Mwenzetu unasema una kitu unataka tukufahamu zaidi. Sasa kumbe ukishayaona ukatulia mahali. Kwa hiyo ni tunasema kwa Kiingereza ni space ya ku mwanamke yote anaweza ingia hapa.
3: Okay.
2: Sisi hatusemi mwenye hela au asiona hela. Swala tu sio utulivu ule wa kusema napita. Jamani, kuwa na raha. Wanakuambiaje wengine sitawataja lakini nitawapenda sana siku. Raha jipe, ukingoja kupewa utangoja sana. Maana yake nini? Maana yake tunatakiwa tujengane mazingira, iwe ni mwanamke mmoja au wengi katika vikundi vyetu, tusingoje mimi sina raha. Wewe raha unaingojaje? Tafuta hivyo vitu visivyokuletea raha, kusanyika na wenzako, angalia viondoe kidogo kidogo, hatutaondoa kila kitu. Ukiona mtu yuko ana kiswahili kizuri sumu, yani yeye yuko negative, anapita na teta, kwanza huyo hajajiempa. Cha pili, ondoeni kwenye grupu lenu. Wanasemaga usiishi na toxic kwa muda mrefu. Mimi kikubwa napenda tuheshimiane, uwe mkubwa uwe mdogo, uwe una nguvu za kipesa huna, uwe ni mtu ambaye labda madaraka yamekujia au yasikujie, yule aliye pale na mimi kikangu kadogo, sio kakubwa. Sipendi overdoing. Na napenda hilo, sipendi yani kujionyesha. Napenda niwe mimi mwenyewe najiaminia tu katika nani yangu. Lakini kimoja hapo pia sipendi nimvalie mtu. Yani kwamba nikitoka nyumbani kwangu navaa gauni langu niloliamulia kwa siku hiyo, au natia poda au natiana nywele au navaa kilemba. Sipendi niseme wakanione. Navaa kwa sababu naona ni sehemu ya kunipa nguvu yangu ya siku. Na kama na wala sala si swala la uwezo, ni swala naweza niwe na nguo tatu lakini najua kuzipangia.
1: Umesikia? Unaweza ukawa na nguo tatu lakini unajua kuzipangia. Ni maneno mazuri kabisa kutoka kwa Mary au Mama Mary Rusimbi. Huyu ni mmoja wa nguzo kuu ya wanawake wa sisi mashuhuri wa harakati za ukombozi wa mwanamke hapa nchini Tanzania, ambaye amepitia katika nyanja mbalimbali na hadi sasa bado amesimama. Na kikubwa ni kwamba wanawake wasiendelee kurudi nyuma, ni kuhakikisha kila mwanamke basi anainuka kama yeye mwenyewe ambavyo ameweza kuzungumza. Japokuwa kuna changamoto ambazo zinaweza zikajitokeza, lakini usisikilize kila ambacho watu wanakuambia sana. Sikiliza kila ambacho kiko ndani yako. Unahitaji kuwa nani? Unahitaji kufika wapi wewe kama mwanamke? Kwa hiyo bila shaka msikilizaji utakuwa umesikiliza mengi kutoka kwa Mama Mary Rusimbi, ambaye yeye ni mashuhuri wa harakati za ukombozi wa mwanamke hapa nchini Tanzania, ambaye amepambana kupigania usawa wa kijinsia na kuleta maendeleo jumuishi hapa nchini Tanzania, na amepita katika majukwaa tofauti tofauti ya kimataifa.

Zingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Oh, mama, mambo.
1: Poa.
0: Mzima,
1: eh? Mimi mzima, labda wewe.
0: Oh, shemeji.
1: Abeniambi.
0: Mambo.
1: Safi.
0: Mzima, eh?
1: Mzima, na kuona upo shemeji yangu umezidi tu kunawili.
0: Ah, kawaida shemeji yangu. Aya, mama, nambie, shida nini?
1: Simba, si tumekuja hapa, yani nahitaji kiasi kidogo cha pesa kutoka kwako. Unaweza ukanisaidia au?
0: Ah, mamangu, japo hali sio mbaya sana, lakini nitajitahidi nikupatie aka kakuku. Sikana kutosha?
1: Eh, kana nitosha. Yaani hapa nilikuwa nahitaji tu
0: aka, chukua aka, mkaka chemshe supu. Lakini nina ka 30,000 hapa, emchukua.
1: Asante.
0: Kata kutosha yako, eh?
1: Kata nitosha.
0: Oh, shemeji.
1: Abe.
0: Kwa wakati mwingine ukipata muda, uje unisalimie nyumbani.
1: Sawa, maana kuamini shemlango hauna baya.
0: Haya, shemeji.
1: Bye mpenzi wangu.
0: Haya, bye mamangu. Haya, poa.
1: Rafiki yangu, hii pesa ngoja hapa tukachukue hapo vinyanya nini nikapike kuku, si ndio?
2: Sawa shoga yangu, lakini hii danga langu ninakupenda. Sasa sijui tumbe itolea wapi.
1: Ah we, acha huyo. Huyo kwanza ana hela, huyo naye kapuku tu, namjuaga kwa muda mmoja tu, muda mchache. Yupo mwingine makanyaga shoga yangu, we acha tu.
2: Shoga yangu, watao.
1: Watao. Hey, wewe tena hujatosha, wapo wengine, yani nikikutajia paka unawasahau.
2: Ah shoga yangu, sema ukweli nakupigia saruti. Basi twende mwanzo kumi, maana na njaa kweli.
1: Aya basi twende, huko huko tutagawanyika njia zetu.

0: na kuona una kuku mwenzangu.
1: Nakwambia, na umekuja sokoni shogangu?
0: Ndio, nilikuja kununua dagaa hapa niende nipikie watoto wangu wale.
1: Wene kwa midagaa, midagaa kila siku hii ukui, unakula kila siku midagaa tu.
0: Nitafanya nini sasa, ndo maisha yangu nilionayo, mume wangu mwenyewe unajua kipato chake ni kidogo. Yaani riziki anayopata ndo hii naweza kununua dagaa.
1: Wewe huyo mume wako umemnunua? Wanaume wanaume wanaume wengi wewe. Kwani ndo mwanaume ameisha kwa dunia hii? Ah wewe shoga yangu naye, janjaruka basi.
0: Kuna wanaume wengi inasababisha hata unapata maradhi. Mimi naogopa, alafu nampenda mume wangu, naogopa hata kumchiti yani. Siwezi hata kuwa na mwanaume mwingine tofauti na yeye.
1: Wewe shoga yangu, kwani maradhi wamepata wangapi? Wewe usitegemee mwanaume mmoja tu, mtegemea chando huyu ufali maskini, utakufa maskini hivyo hivyo.
0: Mimi siwezi kwa kweli. Kama ushauri wako ndo huo, basi ngoja tu mimi niende nyumbani nikapikie watoto wangu, kwanza wamekaribia kutoka shule. Tutaonana siku nyingine.
1: Hapana shoga yangu, jaribu basi kulifikiria, sio hivyo.
0: Sawa basi, mimi naenda.
1: Haya basi, tutakutana utaniambia basi, umesikia?
0: Sawa, bye.
1: Haya, ngoja situende.

ya maana angalau ananiachia hata 10,000 kwa siku. Hataki jamani, mwanaume gani huyu ila aliongea la maana. Ngoja nimfikie huyu mwanaume hizi dagaja ale na watoto wake. Mimi nimeshachoka ya maisha, tamfuata nipe siri ya ule.

0: karibuni chakula watoto wangu wazuri, mle mshibe, sawa?
1: Sawa mama.
2: Asante mama kwa chakula.
3: Mke wangu, mimi hujaniona.
0: Mimi nimekaribisha kwa pamoja. Unataka nitaje majina au?
3: Nasikia tu unasema watoto wangu. Wakati na mimi niko hapa juu ya meza.
0: Kwani chakula kikitengwa anakula mtoto tu kisa nimesema watoto karibuni chakula?
3: Mke wangu, mbona unakuwa mkali? Afu sikuoni mezani. Njoo tujumuike pamoja.
0: Siwezi mimi kula dagaa, nimeshachoka ya maisha. Kila siku tunakula dagaa huko ndani. Yaani tukibadilisha dagaa tumekula fufu. Imekuwa kama muendelezo yani. Kisha tunaenda kununua tena.
3: Jamani mke wangu, hata mimi ya maisha sipendi. Eh? Ipo siku tutaishi vizuri na tutasahau.
0: Kila siku nakwambia, tafuta kazi nyingine, wachane na hiyo kazi. Angalau unaniachia hela kubwa huko ndani. Kila siku unaniachia 2000. Sasa 2000, hemu igawe kwenye mkaa, uigawe kwenye dagaa, bado hujaigawa kwenye viungo. Inabaki shilingi ngapi hapo? Hadi hela nyingine inapelea unabidi kukopa. Nimeshachoka ya maisha.
3: Mke wangu, sio muda wa kulaumiana huu. Na ukizingatia watoto wako mbele yetu. Mambo mengine tu tunaongelea ndani jamani. Mbona unakuwa hivyo?
0: Ungetaka tuyazungumzie ndani, ungekuwa unaacha ndani kila kitu, umemaliza kabisa, unaondoka mazima. Yaani hapa mimi ninachotaka ni kuondoka, la sivyo badilishe kazi ili wewe unaniachie hela nzuri.
3: Mke wangu, maneno yote umeniambia mimi. Basi bwana, njoo tule sasa pamoja.
0: Siwezi mimi kula, mimi naondoka zangu. Endeleeni kula hiyo misumari yenu, mimi nimeshachoka kula misumari yenu. Mimi naondoka zangu. Endelea kula na watoto wako hiyo misumari. Mwisho itaota hata tumboni.
3: Unaondoka unaenda wapi?
0: Naondoka.
3: Unaenda wapi? Mameno anaenda wapi wanangu? Eh?

0: Zawadi. Odi umu ndani.
1: Ah, karibu.
0: Asante.
1: Ingia.
0: Asante, upo?
1: Nipo shogangu, karibu.
0: Nimekuja, umeivisha shogangu, maana?
1: Nimeivisha.
0: Hapa nipo nanja, unge nipakulia hata kipapatio tu shogangu, nipoze ko, maana?
1: We usijari, mapaja si mawili, we moja na mimi moja tunakula shogangu.
0: Asante shogangu, nimekuja, maana lile jambo lilo niambia, nimeenda nafikiria kabisa, nimeona ila ni ukweli, maana...
1: Sasa mimi nilikuambia, yani kila siku we ni midagatu, midagatu, we shogangu, nilijua tu utakuja, haya karibu niambie basi.
0: Asante. Sasa, mimi sijui hata pa kuanzia. Hem nifundishe yani, hem niambie nifanye nini niwe kama wewe, niwe navaa vizuri kama wewe, napendeza. Na mimi nakula vizuri kama wewe, niambie basi.
1: Ewe shogangu, ni mamzi yako tu mwenyewe unavyojua. Wewe jiamrie tu kutoka moyoni mwako, uachane na mume wako basi, tuendelee.
0: Kwa hiyo, issue ni kuachana tu na mwanaume.
1: Ndio, sasa utaishije na mwanaume huku na madanga nje?
0: Sasa, mbona wewe unao wengi? Kwa nini mimi nisiwe naye hivyo hivyo lakini hata wakaovu wengine kama wewe ambao unao wanne wangapi?
1: Wewe hata 20 wanawezekana. Wewe ni kuachana na mume wako tu huyo mmoja. Bas, kwa maana huyo anakubana mno, si unamjua tena shemu?
0: Siwezi kuwa naiba mpaka niachane naye.
1: Ehe, hivyo hivyo shoga yangu nakushauri. Sasa yani ungekuwa kama unapata nafasi unaiba kidogo kidogo unatoroka nini mtu yote asijue.
0: Basi sawa, kama issue ni kuachana naye. Mbona hilo dogo? Nitamtafutia tu sababu mimi nitaachana naye.
1: Haya basi, ukimaliza zako kula nikusindikize. Twende nikupeleke paka nyumbani leo.
0: Basi sawa, ngoja nimalizie kula hapa. Kasupu kenyewe katamu waka.
1: Wewe acha tu sivyashemu wako.
0: Haya bwana, sawa.
1: Haya.

0: ya kunirudia nyumbani saa 2 na nusu za usiku kwenda saa 3. Ni tabia gani?
1: Sasa kwani kurudi saa 2 ni ajabu?
0: Hivyo mwanamke, watoto tizama mpaka saizi hawajapikiwa chakula chochote na wala hawajui watakula nini hadi usiku ndio narudi kweli?
1: Lakini wewe kama umerudi kabla yangu usingepika tu.
0: Umeanza kuwa jeuri, unaweza kuniambia ulikuwa wapi?
1: Sio kwamba nimeanza kuwa jeuri, kurudi saa 2 tu inakuwa shida. Kama mmenichoka humu ndani mimi niondoke zangu, nimeshachoka makelele.
0: Kwa hiyo umechelewa kurudi nyumbani na kuuliza unanijibu unavyojisikia wewe?
1: Sio ninavyojisikia, kurudi saa 2. Wewe unarudi zaidi hata ya saa 2. Mbona mimi siongei na wala sisemi chochote? Kama umenichoka uniambie niondoke zangu. Tena kwanza nimechoka. Ngoja nikakusanye na nguo zangu niondoke. Maana makelele tu. Kufika tu unaulizwa kwa nini umechelewa? Saa 2 tu umechelewa kitu gani?
0: Ukusanye nguo uondoke mke wangu.
1: Naondoka. Naondoka naenda popote ninapojua mwenyewe.
2: Mama yetu usituache. Tutabaki na nani?
1: Baba yenu atawalea, atawatunza. Nyenye ni watoto wake, hawezi kuwanyanyasa wala nini.
0: Mke wangu. Mke wangu wewe unachukua kabisa nguo unaondoka. Kosa gani nilo kufanyia hapa haswa?
1: Naondoka, nimechoka kukaa humu ndani. Maana ni makelele tu kila siku.
0: Wewe mwanamke. Mke wangu, nini kafanya uondoke lakini? Hivi mama yenu
2: Mama usiondoke.
1: Nimechoka maneno ya humu ndani, naondoka.
2: Mama usiondoke.
1: Baba yenu atawalea.
2: Mama usiondoke.
1: Nimewaambia baba yenu atawalea.
2: Mama usiondoke.
1: Niachie mimi nguo yangu.
2: Mama usiondoke.
1: Niachie uondoke. Naondoka lakini sio kwa kupenda. Maisha baba yenu nimeachoka.
3: Wanangu. Usiwe na shaka wanangu. Nipo baba yenu na mama yenu atarudi na wahakikishia sawa?
2: Mama.
3: Tunani ndani mkalali.
2: Atarudi kwa wapi?
3: Tunani ndani mkalali. Atarudi mama yenu sawa wanangu. Piteni mlali wanangu, kesho mwai shule.

0: jamani ni shogangu. Wewe karibu dada.
1: Kwanza nitoe ile big shogangu maana nimechoka.
0: Yani hata mimi najua mwendo uliotoka nao shogangu umekiwasha leo si ndio?
1: Nimekiwasha, nimetafuta sababu shogangu, nimeondoka huko kwa wewe mwanaume. Hebu nitafutie mwanaume mwenye hela.
0: Wewe shoga yangu nakwambia wanakosaga. Wanaume ni wengi shoga yangu usijali. Si nilikwambia 20 hivi. Sasa shoga yangu usijali. Ingiza mabegi ndani. Hapa yani kinachofuata tu. Yani usiku mguu kwako mguu kwangu tunago.
1: Mfanye hivyo shoga yangu maana na hamu kabisa na mimi niwe kama wewe. Usiona haya manguo niliovaa.
0: Yani shoga yangu wewe usijali. Usiniona mimi.
1: Basi uniangalizie akoko ya kutokea leo.
0: Usijali kile kimbana mbana.
1: Hivo hivo ndo nataka. Yaani kama unavyovaa wewe na mimi hivo hivo.
0: Aya shoga yangu usijali. Tuingize mabegi. Kwanza si ndo tunatoka hapa sasa hivi? Ehe, kuna mali nataka kwenda. Tunatoka wote.
1: Sawa shoga yangu, wewe mfanye hivyo haraka.

0: Odi. Odi hapa.
1: Ah, karibu. Ni nani huyu anayebisha Odi?
0: Ni mimi hapa baba.
1: Kijana wangu Keni.
0: Bamko shemo.
1: Mahaba kijana wangu, habari yako?
0: Salama kabisa baba.
1: Za huko utokako?
0: Sio kwema.
1: Kivipi tena?
0: Mke wangu baba amebeba vitu vyake jana usiku na kuondoka. Sasa nimekuja kumuulizia kama amekuja hapa nyumbani.
1: Kwani mmegombana?
0: Hatujagombana baba. Jana aliondoka toka asubuhi. Nikashangaa amerudi saa 3 za usiku. Nilipomuuliza tu, akapaniki na kubeba vitu vyake na kuondoka.
1: Mbona niingia kliniki kijana wangu? Hivi kweli mtu bila kugombana atayafika tu achukue vitu vyake na kuondoka? Au usiku unamnyanyasa mwanangu eh?
0: Baba, sijafanya chochote. Hata ukiuliza jukuu zako. Na nilijua wazi amekuja huku.
1: Huku sijamuona. Nisikudanganye. Labda pengine atakuwa mahali ameenda. Labda umejaribu kuulizia.
0: Nilianzia hapa kwako. Ndio maana nimekuja asubuhi sana. Ngoja nikaangalia sehemu nyingine mzee wangu.
1: Hebu kaulizie polisi ukatoa taarifa na hospitalini pia. Pengine anaweza kama mpata tatizo mwanangu.
0: Sawa baba, tutazidi kuwasiliana. Ngoja nirudi niendelee kumtafuta.
1: Wewe nenda kumtafute. Na mimi nitazidi kuangalia kwa ndugu na jamaa, nitapigia simu nijue kipi kinaendelea. Labda pengine anaweza kama ameenda kwa shangazi zake aidha kwa mama yake mdogo.
0: Sawa mzee wangu, nimekuelewa. Ngoja mimi niende.
1: Sawa, uwe na siku njema.
0: Kwako pia.

0: shoga yangu, kunywa kunywa atakuja kulipa, umesikia wewe? Kunywa
1: ninagopa. Nikinywa hapa sije kulipa.
0: Hapana shoga yangu, wewe naye unakuaje sasa? Anakuja kulipa, wewe kunywa.
1: Anaweza akakupanga, wengi naonaga wanapakiwa shoga yangu. Mimi naogopa.
0: Shoga yangu mimi yule namjua, aweza akatupaki, wewe kunywa. Ehe. Huyo uko papa anakuja, simumuona?
1: Ndio yule pale,
0: ndio yule yule. Simumuona shoga yangu.
2: Oh, watoto wa 2000. We, mambo vipi?
0: Ah, poa, karibu karibu karibu.
2: Asante, naona mnakunywa.
0: Yaani si hapa tunamwagilia moyo, eh?
2: Mwagilia moyo. Bili yote kwa ajili ya papa, papa miela, sawa? Ndio mmeniletea huyo mtoto.
0: Ndio huyo mtoto, namuona alivyo.
2: Mambo?
1: Poa.
2: Unatokea kijiji gani?
1: Hapa hapa tu mjini.
0: Mbona muonaje kwanza? Ni mrembo sema tu hajachambuka.
2: Safi. Sasa sikia. Sisi tunaenda kuongelea ndani mara moja. Uendelea kunywa hapa. Ah, sasa ongoza njia. Ongoza njia, sawa?
1: Shoga, vipi?
0: Wewe shoga yangu, wewe nenda. Kwani unaogopa nini? Wewe unataka hela, wewe ingia.
1: Asije akanifanyia kitu kibaya huko ndani.
0: Hakuna kitu kibaya, wewe nenda bana. Ah.
1: Sawa.
0: Usiniaibishe lakini.
1: Sawa.

0: mwanangu sijali. Mama yako atarudi tu. Sawa mwanangu.
1: Ila kweli baba hivi mama atarudi lini? Maisha sisi tumeshachoka. Yaani tunatoka shule hatukuti chakula. Afu sitoshi sisi ni watoto wa kike. Tunahitaji malezi ya mama.
0: Ni kweli wanangu. Kiukweli hapa mambo nashughulikia mama yenu arudi nyumbani.
1: Lakini baba si ulituambia mama atarudi. Mbona hatumuoni sasa?
0: Mama yenu atakuja wanangu. Msijali, nitawaletea na mfanyakazi wa ndani, sawa?
1: Hatumtaki, tunamtaka mama.
0: Sawa wanangu, nitazingatia, umesikia? Nipeni tu siku mbili, sawa?
1: Na iwe kweli, mimi asipokuja namfuata huko huko.
0: Sawa wanangu. Mama yako atakuja, sawa?
2: Ndiyo.
0: Aya wanangu, nendeni mkajisomee.

0: Odi. Odi mndani.
1: Eh, karibuni. Eh, wow, wadogo zangu. Za masiku.
0: Nzuri.
1: Leo mnikumbuka.
0: Ndio kaka.
1: Karibuni.
0: Asante, shiko kaka.
1: Malaba mdogo wangu. Malaba mdogo wangu, amjambo?
0: Atujambo.
1: Za huko nyumbani?
0: Ni nzuri.
1: Wazima wote huko?
0: Wazima.
1: Karibuni sana.
0: Asante. Asa kaka, sisi tumekuleta taarifa.
1: Ndio.
0: Mm. Yaani mke wako sasa hivi, yaani amekuwa yaani chaoti. Anatoka na wanaume tofauti.
2: Ni kweli kaka?
1: Maanisha kwamba mke wangu mnamuona nyinyi huko?
0: Tunamuona na yule rafiki yake.
2: Anajiunga na yule Nolati.
1: Yule Nola ambaye tabia zake hazieleweki yule Nola.
0: Huyo.
2: Akosea.
1: Kwa amehama mtaa huu, ameenda mtaa wa saba kwa Nola.
0: Huko unakokujua huko ameenda.
1: Acheni utani. Mnamuona kweli au mnanitania?
0: Tunamuona, hadi sasa tumemuona.
1: Basi. Mimi nashukuru kwa taarifa. Ngoja nimpate huko.
0: Sawa kaka, tunaenda.
1: Ah, andaeni chai wadogo zangu, eh? Andaeni chai mnyo, sawa?
0: Sawa kaka.

0: chapa.
1: Shoga yangu, hivyo namuona yule mkaka roka kapari kama vile anailaela. Shoga yangu,
2: mimi mwenyewe naona hivyo. Vipi
1: ni shoga yangu, sio tumfuate?
2: Emwanza wewe kwanza, afu ukikuta issue iko poa nishtue.
1: Aya shoga yangu, usijali, mimi ndo nakuchongea madili. Ngoja nini. Kaka vipi?
3: Safi tu.
1: Kaka, tunaweza kujumuika pamoja na wewe hapa?
3: Ah, unaweza.
1: Kaka, lakini na rafiki yangu pale, naweza kumuita tukajumuika
3: huko? Wapi, mwite aje kama yupo.
1: Ngoja nimshtue hapa mara moja.
3: Aya, mwambie aje.
1: Shoga yangu, amekubali, twende basi. Mambo.
3: Safi.
1: Oye, kijana, rafiki yangu hapa amefika. Kwa hiyo tunaweza kujumuika naye.
3: Nimeshamuona akizeni tu.
1: Aya basi, sisi tunachotumia ni pombe na soda.
4: Ehe, leo nimekupata Nulat. Unajua wewe, nilishawahi kukuchukua. Ukaenda na mimi chumbani, ukasubiria nimelala, ukabeba laki tatu yangu na nilikuwa nina mipango nayo. Sasa leo nimekushika. Alafu pili, unanichanganya na hiki kisukuma.
1: We kaka vipi? Ebu jishikilie wewe. Unijui
4: si ndio?
1: Mimi sikujui. Kwani wewe nani?
4: Unijui?
3: Nulat, huyu hapa ni nani?
4: Wewe kwanza wewe. Nyamaza. Wewe nitakupiga kisu. Wewe umevuruga.
3: Mbona amekuja hata kunichoma kisu mimi?
1: Ana kisu.
3: Mbona Nulat umenichomesha mimi kwa mume wako?
4: Kutoka.
1: Kama nimekuondoka na kisu.
4: Alafu wewe. Ah, dogo, unanikimbia? Sasa siku moja nitakushika na wewe. Alafu wewe, nataka leo nikuoneshe dawa ya malaya ni nini.
1: Wewe unionyeshe nini mimi? Mbona sikuelewi?
2: Ana kisu mimi.
4: Sasa ngoja rekodi.
5: Kongwera. Msaada jamani. Msaada. Tumwaishe hospitali, msaada. Jamani, msaada.
4: Ameshakufa huyo.
6: Amekufa.
4: Ameshakufa huyo. Amekufa huyo.
5: Huyu ameshakufa huyu.

0: pole na msiba shoga yangu.
1: Asante lakini msiba ni wa wote. Nimeshapoa.
0: Ila Nurati amenuma jamani kweli.
1: Ndio hivyo mimi mwenyewe yani naumia hapa nawaza sijui hata nitabaki na nani. Niliacha familia yangu. Yeye ndo alikuwa ananishawishi. Sasa hivi yani hata sijui naanzia wapi hata kurudi nyumbani.
0: Ninaumiza hata siamini kweli.
1: Haya mambo yanatisha maana unajua yeye ndo alinishawishi kufanya haya yote lakini naogopa. Natamani niache kabisa. Yani nataka niache kabisa. Sijui mume wangu atanipokea upya. Natamani kamuombe msamaha. Yani au na hata moyo wangu kwamba nimeacha haya mambo kabisa. Naogopa. Sitaki tena kuendelea na haya mambo.
0: Ila kishatokea tumwachie tu.
1: Sawa. Oje.

0: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7, Mazingira FM.
2: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
3: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
0: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
4: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

Imetimia saa 2:00 za usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Redio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Taro Michael Mjora. Kwanza ni muhtasari wake. Mkuu wa wilaya Bunda ataka watumishi wa serikali kushirikiana na viongozi wa ngazi za chini. Benki Kuu ya Tanzania yaridhia ombi la kuanzishwa kwa benki ya wachimbaji wadogo. Na katika habari za kimataifa, Irani yakosoa vikali vikwazo vipya vya Marekani. Habari kamili. Tunaanza na habari za kitaifa. Bunda. Mkuu wa wilaya ya Bunda Enoch Kaminyoge amewataka watumishi wa serikali katika idara mbalimbali wilayani Bunda kushirikiana na viongozi wa ngazi za chini katika kutekeleza kampeni mbalimbali ili kuongeza ufanisi na kuhakikisha wananchi wanafikiwa kwa wakati. Kaminyoge ametoa agizo hilo leo wakati akizindua zoezi la kampeni utoaji wa chanjo ya pili ya matone kwa watoto walio chini ya miaka 10 linalotarajiwa kufanyika kuanzia Agosti 27 hadi 30 mwaka 2026 wilayani Bunda. Amesema ushirikishwaji wa viongozi wa vitongoji

0: Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilikwisha kuweka utaratibu mzuri wa kiutawala kuanzia ngazi ya chini mpaka juu. Kule ngazi ya chini unakuta naibu mwenyekiti wa kitongoji, kwa maana ya halmashauri ya wilaya. Lakini kwa maana ya halmashauri ya wilaya kuna mtu anaitwa mwenyekiti wa mtaa. Hawa watu wanafahamu watoto wote wanaotakiwa chanjo kwenye maeneo yao. Tukiwatumia hawa, hakuna mtoto hata mmoja atakayesalia katika zoezi hili. Sasa naomba tuangalie namba bora ya kutumia viongozi waliochaguliwa na wananchi katika mazoezi haya, ili wafanye kazi waliojiomba.
1: Aidha, mkuu huyo wa wilaya amewataka wananchi kuondokana na dhana potofu kuhusu chanjo hiyo, akisisitiza kuwa ni salama na haina madhara kwa watoto, na amewataka wazazi na walezi kuhakikisha watoto wao wanapata chanjo hiyo kwa kuzingatia umuhimu wake katika kuwalinda dhidi ya magonjwa. Kwa upande wake, mratibu wa zoezi hilo amesema kampeni hiyo itaanza Agosti 27 na kukamilika Agosti 30 mwaka 2026, ambapo wataalamu wa afya watapita nyumba kwa nyumba kwenye mikusanyiko ya watu, nyumba za ibada na vituo vya afya, ili kuhakikisha watoto wote wanaohusika wanapata chanjo hiyo.
2: Lakini mwanzo ambao nimeleta mara shirika Simiyu Singida na Tabora, kuanzia tarehe 24 hadi tarehe 27 ya mwezi Machi 2026. Na tulirudia kampeni hii kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 10 mwezi Mei mwaka 2026. Kwa sasa kampeni hii inatarajia kufanyika kuanzia tarehe 27 mwezi wa Agosti mpaka tarehe 30 mwaka huu 2026, na itarudiwa tena kuanzia tarehe 29 mwezi Septemba hadi tarehe 2 Oktoba 2026, kwa kuhusisha mikoa 8 ambayo ni Dar es Salaam, Pwani, Tanga, Kilimanjaro, Arusha, Manyara, Dodoma na Mara.
1: Tukisalia hapo hapa wilayani Bunda mkoani Mara, kamanda wa polisi mkoa wa Mara PUC Litumo amethibitisha kifo cha mwanafunzi wa kidato cha 6 katika shule ya sekondari Makongoro wilaya ya Bunda anayedaiwa kuzimia wakati akipewa adhabu shuleni. Mwanafunzi huyo Peter Maira aliyekuwa akisoma mchepuo wa PCM alifariki dunia wakati akipatiwa matibabu katika hospitali halmashauri ya wilaya ya Bunda. Kamanda Litumo amesema hadi sasa walimu 6 wanashikiliwa na jeshi la polisi kwa ajili ya mahojiano, huku uchunguzi ukiendelea kubaini chanzo halisi cha kifo na mazingira yaliyozunguka tukio hilo.
3: Nakudhibitisha kwamba hiyo tukio lipo, lakini tukio limetokea tarehe 19 mwezi wa 8 2026 majira ya saa 5 za asubuhi shule ya Makongoro kata ya Nyamchwa wilaya ya Bunda, na kwamba kwenye shule hiyo siku hiyo kulikuwa na zoezi la karo CTC kutoa zawadi kwa waliofaulu vizuri, lakini kutoa adhabu kwa waliofeli, na hiyo ilikuwa ni tathmini ya mitihani ya ndaa. Kwa hiyo walimu walikuwa wanashughulika na kufanya jambo hilo. Sasa wale wanafunzi waliokuwa wakipata ufaulu wa chini na kuwepo mara wakiwa wanaendelea kuadhibiwa, yeye aliishiwa nguvu. Ingereza wanasema alifeni, aliishiwa nguvu na akaanguka, hivyo akapelekwa hospitali ya wilaya ya Bunda kwa matibabu.
1: Mwenyekiti wa kijiji cha Makongoro B kata ya Nyamswa Juma Bugarika Magambo amesema taarifa kutoka kwa wanafunzi waliokuwepo zinaeleza ya kuwa adhabu ya kuchapwa fimbo ilitolewa kwa wanafunzi waliokuwa katika foleni. Hata hivyo, taarifa hizo bado zinachunguzwa na mamlaka husika, hivyo kuna hitimisho lililofikiwa kuhusu uhusiano kati ya adhabu hiyo na kifo cha mwanafunzi huyo. Geita. Benki Kuu ya Tanzania BOT imeridhia ombi la uanzishwaji benki ya wachimbaji wadogo lililotolewa na shirikisho la wachimbaji wadogo wa madini Tanzania FEMATA. Governor wa BOT Emmanuel Tutuba ameridhia ombi hilo baada ya FEMATA kuwasilisha dhamira yao katika kikao maalum kilichofanywa kati ya BOT na wachimbaji wadogo mkoani Geita. Tutuba amesema iwapo FEMATA ina dhamira ya dhati ya kuanzisha benki ya wachimbaji wadogo, BOT ipo tayari kupokea maombi rasmi kwa ajili ya kuanza mchakato wa kuanzisha benki hiyo. Amesema mbali na dhamira hiyo iliyopo, lakini vigezo lazima vizingatiwe, ikiwepo uwepo wa bodi na management.

isiyokuwa na mgongano wa maslahi sambamba na kupata viongozi wenye uzoefu. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Kinshasa. Zaidi ya watu 2,500 wamefariki kutokana na mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mratibu wa Ebola wa Umoja wa Mataifa Julien Hanies amesema nusu ya vifo hivyo vimetokea ndani ya siku 20 pekee zilizopita. Hanies ametoa wito wa msaada zaidi akisema fedha zilizopo zinatarajiwa kuisha ndani ya wiki chache. Amesema kumekuwa ni vigumu kuwalipa wafanyakazi wanaohitajika kuhudumia na kuwafuatilia watu walioambukizwa. Mlipuko huu wa 17 nchini Kongo umekuwa mkubwa zaidi katika historia ya taifa hilo ukipita ule wa mwaka 2018 2020. Na Irani imekosoa vikali vikwazo vipya vya Marekani ambavyo waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent amevieleza kuwa ni vikwazo vikali zaidi kuwahi kuiwekea Iran. Spika wa bunge la Iran Mohammed Beka Galbaf amesema Teherani lazima ipange mkakati ya kuweza kushindana na kile wanachokiita vikwazo visivyo vya haki, akisisitiza kuwa maendeleo ya kiuchumi na kiusalama vinategemeana. Galbaf ameituhumu Marekani na Israeli kwa kuendesha vita vya kiuchumi na kisaikolojia baada ya kutambua kuwa hawawezi kushinda vita vya moja kwa moja dhidi ya Iran na Iraq. Ameitaka Baghdad kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na kutumia sarafu za kitaifa kupunguza utegemezi wa dola. Wakati huo huo, China imesema vikwazo vya shinikizo la Marekani vitamaliza mgogoro wa Mashariki ya Kati, ikisisitiza suluhu ya kisiasa na kidiplomasia. Beijing imekosoa vikwazo vya upande mmoja visivyohidhinishwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, huku Washington ikitaka China ijiunge na kampeni ya kuibana Iran kiuchumi. Na kabla ya kumaliza taarifa hii ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, sikiliza tena muhtasari wake. Mkuu wa wilaya ya Bunda ataka watumishi wa serikali kushirikiana na viongozi wa ngazi za chini. Benki Kuu ya Tanzania yaridhia ombi la kuanzishwa kwa benki ya wachimbaji wadogo. Na katika habari za kimataifa, Iran yakosoa vikali vikwazo vipya vya Marekani. Na huu ndo mwisho taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Ni kusitu endelee kutufuatilia na kutembelea kwenye kurasa zetu rasmi za mitandao ya kijamii. Instagram, Facebook, X, TikTok ni Mazingira FM. Vile vile unaweza kutusikiliza na kutufuatilia kupitia www.mazingirafm.co.tz au kupitia radio tadio.co.tz mkwaju Mazingira FM. Mimi ni Taro Michael Mjora. Asante na nikutakia usiku ulio mwema.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
1: Hii ni 91.7 Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM.
2: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijaye. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tunapaa.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Karibu kwenye kikome.
2: Kikome.
3: Wapo marafiki zako ambao ni maadui wa ndoto zako, wanakumaliza kwa kukukatisha tamaa kwenye kila unachowaza, kila wazo la ili kukunyong'onyesha. Mwisho watakupiga na mkwara kabisa. Shauri yako, usije kusema hatujakwambia. Jamani, ndio maana usiumie wala kunungunika kwa sababu ya watu ambao wameondoka kwenye maisha yako. Inawezekana kabisa Mungu alijua dhamira zao mbaya juu yako, au kusikia mazungumzo yao ambayo hukuyasikia. Aliona vitu ambavyo hukuviona na kuchukua hatua ambazo wewe husingeweza kuchukua. Usilaumu ndugu yangu. Usiishi kizembezembe, uwe na malengo makubwa. Mpaka sasa una miaka kibao, hujui unataka kuwa nani kwenye dunia hii. Weka picha unavyotaka kuwa kwenye kichwa chako, halafu ishi ndani ya picha hiyo. Sio unapinda pinda tu kama flyover za Dubai. Duniani haupo na mbinguni unatafutwa. Determination, consistency, focus na sacrifice ndio njia ya kupita kuelekea kwa Bwana mafanikio. Huyu ndiye aliyekuwa mke wa Abraham Lincoln miaka 16. Wewe unataka wa kuelewe kesho tu. Vumilia, watakuelewa. Usiwalaumu tu hata kipita miaka zaidi ya 17 kama Mary. Ipo siku tu brother. Mungu hana utamaduni wa kumwacha mwenye haki. Ufunguo wa kufeli ni pale unapotaka kumfurahisha kila mtu. Fanya unachoamini ni sahihi. Fanya. Heshimu wazo lako na usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi nipo pamoja nawe ni kuokoe, asema Bwana katika Yeremia 1 mstari wa 8. Sungura na panya huwa na mwendo wao wa kuruka ruka na spidi. Umri wao kuishi wakijitahidi sana miaka 15. Na hizi takwimu kuhusu umri wa kuishi panya hazihusu sana mkoa wa Mtwara. Kule akiishi sana miaka 2. Lo, lakini kobe mwenye mwendo wa kujikongoja, mwenye safari yenye vituo vingi vya kupumzika, anaweza kuishi mpaka miaka 100. Moja ya kitu ambacho watu wengi wanapenda ni mafanikio ya haraka. Wengi wanapenda kulala maskini na kuamka matajiri. Wengi kila siku wanatafuta fursa kuwapatia pesa kwa haraka na kwa muda mfupi sana. Watu wengi hawapendi kusumbuka, kuweka juhudi, kujituma, kuvumilia na kujipa muda kutosha kabla hawajaona matokeo. Watu wengi wanatafuta njia mkato. Wengi hawakuelewi ukiwaambia mafanikio yanahitaji kujitoa, kujituma, kwenda hatua ya ziada na kutofanya kawaida. Watu wengi hawataki kutoka jasho. Wengi ni wavivu. Wengi wanataka waanze na hapo hapo wafanikiwe. Anza kidogodogo my brother. Biashara yako kama mwendo wa kobe itafika tu unapotaka. Chamchama huchama, chamgura hugura. Wanaosema hufiki popote, na kibiashara chako chenye mtaji wa kuungaunga watakuelewa tu mbele ya safari. Hakuna milioni isiyo na elfu. Udogo unaotokana na uwezo kiuchumi ulionao sio kikwazo cha ukubwa wa ndoto yako. Anza hivyo hivyo. Kesho yako ni kubwa kuliko leo yao. Watakuelewa tu. Itawezekana tu kama wewe unayefanya utaamini inawezekana. Bahati ina miujiza lakini haina ahadi. Kwenye makosa 10 anayofanya binadamu katika kutimiza ndoto zake, lipo kosa moja linalojirudia rudia. Hili ni kutaka kumeza kabla kutafuna. Brother, waliosema maisha ni safari hawakukurupuka. Kuna kila aina ya abiria upo nao kwenye basi. Kila mmoja ana kituo chake cha kushuka na anajua anapokwenda. Hatima ya unachokifanya unajijua wewe, usikatishwe tamaa. Tabia ya kuishi kwenye mawazo wengine itakufanya kila siku uishi ndoto zao, mwisho wake ni sawa na mpira makaratasi tuliocheza utotoni. Unapiga chenga timu nzima, unafika golini ufunge, unakuta goli hakuna. Kumbe mwenye ndala zake ameitwa kwao. Nguo ya kuazima haina stara. Fanya unachofanya, kama ni mali ya akili ni zako, watakuelewa baadaye. Wazee baba na wazee mama, urefu wa ufupi ni kazi ya Mungu. Lakini kufanikiwa na kutofanikiwa unachagua wewe mwenyewe. Dunia dunia kitu dhaifu binadamu jitetee. Umevaa wigi lako, umependeza mwenyewe, anakuja mtu anakuuliza kwa nini unavaa vaha ya madudu yana faida gani. Hajui kama mwenyewe anakusaidiaga kula sahani mbili za wali kwenye misiba na harusi. Vaa tu mama yangu. Faida yake unaijua mwenyewe. Kama hawakuelewi wakati huu, usilalamike sana kwa sababu muda mfupi ujao watakuelewa. Usiwalaumu kwa kuwa hawakuelewi. Mbio za kasa si mbio, lakini humfikisha mbali. Ipo siku watakuelewa tu kwa nini unatoka asubuhi msafi, unarudi mchana umechafuka. Ukiendekeza kulalamika, jua una udhaifu toleo la kwanza. Kuna vitu vingi sana haviko sawa kwenye jamii zetu tunazoishi. Wengi wanaona ni sawa kulalamika kwa sababu kweli kuna matatizo na changamoto kwenye maisha na jamii zetu. Siku haziwezi kuisha bila kupata changamoto au jambo la kulaumu. Kuanzia nyumbani, ofisini, barabarani na sehemu ya biashara. Pote lazima utakutana na jambo ambalo utaona ni haki kabisa kulaumu. Ubaya wa kulaumu ni kwamba tatizo halitatuliwi na linaendelea kubaki pale pale. Unakuwa umepoteza nguvu zako na mambo yanaendelea kuwa yale yale. Acha kulalamika rafiki yangu. Kama huwezi, basi badilisha jinsi unavyolichukulia. Usilalamike na kushindwa kwao kukuelewa wakati huu. Hautofanikiwa mpaka utakapoweza kuwapuuza wasiokuelewa. Every man his own university, aliandika Russell H. Conwell. Ngoja ni kuchape kwanza na vifungu vya Biblia ukae sawa, ili uachane na hofu ulionayo kwa sababu hawakuelewi. Usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu. Naam, nitakusaidia. Naam, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Isaya 41 mstari wa 10. Pitapita kwenye Warumi 8 mstari wa 15. Kwa kuwa hamkupokea tena roho wa utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana. Nenda pia kwenye kitabu cha pili cha Timotheo sura ya kwanza mstari wa 7. Maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Malizia na Zaburi 91 mstari wa 5 mpaka wa 6. Hutaogopa hofu ya usiku, wala mshale urukao mchana, wala tauni ipitayo gizani, wala uwele uharibuo adhuhuri. Baadaye ukitulia, tembelea Isaya 35 mstari wa 4, alafu Zaburi 27 mstari wa 1 mpaka wa 5. Chungulia pia Marko 4 mstari wa 40. Jiamini mtu wangu. Usisite site ukaacha kufanya unachofanya kwa sababu tu marafiki zako wanakusema vibaya. Mungu hapendi kusita sita. Kasome Waebrania 10 mstari wa 38 mpaka 39. Lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisita sita roho yangu haina furaha naye. Wewe ni mwenye haki wake. Noeli Nguzo angekuwa kijana, angekuambia koma, kaza, pambana. Lakini wazee wenzake watamshangaa. Si unajua kila umri una lugha yake bwana? Ndio maana si vijana tunasalimiana, oi, inakuwaje? Mzuka, shwari, barida, mambo vipi? Halafu wazee wanatupa mikato namna hii. Habari za saizi, umeshindaje? Unaendeleaje na hali? Lo, ningekuwa mzee nisingefaidi. Kuna wengine watakuja kwa gia ya uzoefu, kwamba wewe huna uzoefu na jambo unalotaka kulifanya. Sio kila uzoefu ni wa maana. Kuna uzoefu mwingine ni wa kupuuzwa. Haka kadudu kanakuitwa uzoefu wakati mwingine ni virusi wa ndoto zako. Ukiwashirikisha yanafanya maisha yetu yakose mambo mapya. Wakati mwingine uzoefu ni kupita njia ile ile ukitegemea utafika kwingine. Ukiatazama majina mengi ya wezi, mafisadi na waliofikisha nchi hapa ilipo, sehemu kubwa ni hawa wenye hii sifa ya uzoefu. Sio kila uzoefu ni wa maana. Uzoefu mwingine ni uzoefu wa kushindwa na kukata tamaa. Hawa wakina Emmanuel Kant, Niccolo Machiavelli, Leonardo da Vinci, Mtemi Sike, Mirambo, Mkwawa, Songea Mbano, Mangi Mary na Mangi Sina, Bwana Heri, Mzee Makunganya, hawakuwa na role models wala uzoefu na mpaka kesho tunawajibia mitihani. Uzoefu ni mtoto wa mwisho wa kukariri. Wakati mwingine ni fimbo itumiwayo na walioshindwa kuachapa wenye dalili za kufanikiwa. Sio ya kale yote dhahabu, ya kale mengine ni mabati yenye kutu rafiki yangu. Wasipokuelewa akawaambie wakamsikilize mtoto wa Alice Faye Williams. Bwana Lesani Parish katika ngoma ya Only God Can Judge Me. Nimekuacha. Nina maana wapi wimbo wa Tupac Shakur unaoitwa Only God Can Judge Me. Jamaa kwenye ngoma hiyo ambayo midundo yake ilitayarishwa na akina Harold Fretty na Dog Rashid. Tupac anasema hakuna mtu anamiliki haki ya kuhukumu matendo yake mpaka mtu huyo awe na utimamu wa matendo yote. Kwa mujibu wa Tupac, mtu huyo sio binadamu anayekufa na kuoza, ni Mungu peke yake. Jamaa ingawa alikuwa anapiga suruali chini ya kiuno, alikuwa anasoma Biblia. Kwa taarifa yako, mistari hii alitoa kwenye kitabu cha kwanza cha Wakorinto sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka 21. Wewe pia hukumu yako anayo Mungu sio binadamu. Usiogope. Usiue ndoto zako kubwa kwa sababu eti wao wameshindwa kuzielewa. Ambacho hakikuui hukuimarisha, walisema wenye akili kubwa duniani. Watakuelewa mwishoni. Baki na ndoto zako. Siri ya kufanikiwa ni kubeba picha matokeo ya mafanikio katika akili. Usilazimishe wakuelewe sasa, waache wakuelewe mwishoni. Wakikuponda nyamaza. Lazima uwakere watu wengi sana ukianza kufanya mambo mazuri. Hapa duniani ukiona hupingwi kwa jambo lolote, basi hujafanya chochote. Kama jambo unalolifanya halina changamoto, basi jua kuna sehemu nakosea. Wanakushauri fanya hivi au fanya vile wakisema wewe ni rafiki yao. Kwa namna wanavyokufahamu ndicho unachoweza kufanya. Mzee, siku utakapopata tatizo ndipo utakapogundua kuna marafiki na watu wanaokufahamu. Inakupasa kuondoa hali ya kutaka kila mtu akuelewe kwenye hatua zako za mwanzo. Hata Yesu alieleweka baada kufufuka. Pamoja na miujiza yote aliyoifanya, kuna watu hawakumuelewa wala kumuamini. Usiogope kufanya kwa sababu hawakuelewi. Usiogope. Usiogope, usiogope my friend. Watakuelewa baadaye, kama Mary aliyekuwa na ndoto za kuwa mke wa rais. Kama una imani na

0: Benjamin Mkapa ya kivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Bana dakika 32, karibu sana katika meza ya michezo. Karibu sana mwana michezo pote pale ambapo unategea sikio Radio Mazingira FM. Karibu sana, yapo mengi ambayo tunaenda kujadili hapa ya kimichezo, lakini kubwa zaidi ligi kuu Tanzania bara kuendelea kesho katika madimba tofauti. Simba kushuka dimbani dhidi ya wenyeji Singida Black Stars, taarifa ambayo tunaenda kuifahamu hapa mwana michezo. Geita Gold watakuwa wenyeji wa Kagera Sukari Super Nkurukumbi kutoka pale mkoa ni Kagera, wilaya Misenyi. Pia tangaza sakata la mwalimu ambalo imefikia pia pazuri mashabiki na kuketo Dar es Salaam Young Africans kufahamu kile ambacho kinaendelea kuhusiana na mshambuliaji wao Freeman Mwalimu kuingia kwenye mfumo usajili wa FIFA Connect ambao awali ilitajwa kwamba labda pengine inaweza kuwa ni sababu. Sasa sababu hizo zinatajwa si za kweli, kwamba Simba walishamruhusu yeye kuingia kwenye mfumo wa FIFA, ndio maana pengine labda ziliibuka kwa nini acheze. Sasa tunakuja kufahamu kwa undani zaidi kuhusiana na taarifa hiyo hapa ni kwa nini sasa acheze au kwa nini hajapata nafasi ya kuingia moja kwa moja kwenye kosi licha ya kuwa amesajiliwa na Dar es Salaam Young Africans. Nilipotangazia ligi kuko ndani zaidi, kumbuka kuna wale ambao wamefunga mabao mpaka sasa, kuna wale ambao wametoa assist mpaka sasa, alikadhalika kuna wale ambao hawajafanya lolote licha ya kuwa tayari wanaonesha uwezo wao ndani ya pichi, kwa utakuja kujadili hapa ndani zaidi. Tangazia pia katika medani za kimataifa usiku wa leo, kazia la ligi kuu ya EPL tafunguliwa rasmi. Arsenal watacheza na Covent Street, mchezo ambao utapigwa usiku sana ya leo. Bana, tufahamu pia kiungo wa Atlanta Bergamo Ederson amefichua kuwa bao bado hajui sababu halisi iliyomfanya uhamisho wake kwenda Manchester United kuvunjika mapema msimu huu wa joto. Pia hii taarifa ambayo tunaenda kuifahamu kwa undani zaidi na michezo. Mshambuliaji Darwin Nunes endelea na safari yake ya kuchezea kwa nyingine CBL Pro, ni ipi basi kanasi. Na tupo hapa mpaka 3:30 ikiwa leo ni siku ya Ijumaa, lakini pia tupo na mgeni hapa ndani ambaye ni mwendesha baiskeli ambaye kama kawaida unajua tena safari ya baiskeli kutoka Dar es Salaam mpaka kanda ya Ziwa, utaenda kufahamu pia ametumia muda gani, lakini pia alianza kazi mwaka gani na kwa nini amefika hapa na nini haswa ambao imfanya aweze kufika hapa, utaenda kumsikiliza hapa. Lakini kikubwa ni kumbie tu karibu sana. Haya ni machache tu, yapo mengi kulikweli ambayo tumekuandalia mwana michezo. Mimi naitwa Fadhili Said Mramba, nipo na Musa Charles Kegole. Tamati itakuwa ni 3:30 ikiwa leo ni siku ya Ijumaa. Karibu sana.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
0: Bana, dakika 35, karibu sana mwana michezo, tupo hapa kama nilivyokuambia mpaka majira fulani ya 3:30, na pasina kupoteza wakati tupo na Best Vision AK ambao wanasababisha kila kitu kwenye meza ya michezo usiku wa leo. Lakini kama nilivyokuambia awali, mimi naitwa Fadhili, nipo na Musa Charles Kegole. Musa Charles Kegole, unaenda ndani au vipi?
2: Yeah, salama. Mungu anasaidia.
0: Tuko vizuri,
2: yes,
0: sio?
2: Mm.
0: Lakini pia tuko na mgeni hapa ambaye pia utaenda kufahamu, anaitwa

0: EDSS mkuu miongoni mwa waendesha baiskeli maarufu Tanzania, ambao pia wamekuwa kinyonga pedeli kutokea mikoa hadi mikoa. Karibu sana bana.
1: Nashukuru sana.

0: Ehe, karibu sana bwana mzee.
1: Nashukuru sana, nashukuru sana.
0: SS Mhu.
1: Ndio, niko jina naitwa ndugu Idi SS Mhu. Mm. Ila langu la kimichezo naitwa mzee Kitambi ni noma.
0: Mzee Kitambi?
1: Ni noma, mzee wa Yanga.
0: Aha, wewe ni mzee wa Yanga?
1: Ndio.
0: Aha, unashabiki ya Yanga?
1: Sana.
0: Toka muda gani?
1: Muda mrefu kidogo kwa sababu kabla hivyo mimi nilikuwa majeshini.
0: Aha.
1: Ndio.
0: Ah, okay. Ni miaka mingi kidogo.
1: Ni miaka mingi kidogo kwa sababu nikichukulia ni hivi kwa kweli hasa ukizingatia miaka hiyo mpira ulikuwa unachezwa bila bila utaratibu huu wa kisasa ambao sasa hivi tunao.
0: Aha.
1: Ambao mpaka sasa hivi tunatumia vyombo ambavyo kwa sisi tunavishangaa kidogo wazee wa zamani.
0: Ah.
1: Ndio.
0: Sawa. Ni wenyeji kwenye baiskeli kwa muda mrefu kama ulivyo Dodosa, lakini ningepata kufahamu mengi pia kutoka kwako na mpaka ile hatua ya kufika hapa mkoani Mara. Na hii inakuwa ni mara yako ya kwanza kufika hapa au mara ngapi?
1: Ndio, ndio. Kwanza sina budi kusema nashukuru alhamdulillah mpaka hapa nimejitahidi leo hii tuko niko maeneo haya ya redio.
0: Ndio itakuwa mara ya kwanza kabisa.
1: Ndio mara ya kwanza. No, hapana, sio mara ya kwanza. Nishawahi kupita nikaenda Butiama lakini hatukusimama. Haikuwa nafasi nzuri ya kuweza kujieleza hasa kwa redio ya mazingira FM huko. Tunafanya kila jitihada ujaribu kupita lakini inakuwa vigumu kwa sababu tuko group kubwa.
0: Okay. Wakati ule. Mchezo huu umeanza muda gani? Kwa sababu watu wengi tunajaribu tunashindwa.
1: Ndio, ndio.
0: Tulikuwa tunaendesha mpaka kwenda Lamadi na kurudi. Ni kilomita kama 20 na jumla kama 50 hivi kwenda na kurudi 50 na ngapi? Lakini bado inakuwa ngumu. Wewe unawezaje labda pengine kutoka Dar es Salaam mpaka Kanda ya Ziwa hapa?
1: Ndio. Ni kweli mwandishi. Mimi kwanza kabisa nilikuwa majeshini. Baada ya kustaafu nikaona siwezi kukaa tu nikawa nimekaa wenzangu wameamua kufanya starehe zao, unywaji, sigara nini. Mimi nikajikita kwenye swala la baiskeli ambayo nilikuwa nimezoea tangia sijapata ajira ya jeshi.
0: Okay.
1: Na kabla hapo nilikuwa JKT, baada kumaliza ile nikaingia jeshi. Kwa hiyo nikiwa nipo huwa siachiachi baiskeli. Sasa nilipopumzika tu nikaamua sasa ngoja nianze masafa marefu.
0: Okay.
1: Kwa safari yangu ya kwanza nilifunga safari moja kwa moja kanda za kusini, Mtwara, Lindi, kimya kimya. Nikapata uzoefu. Lakini kujulikana zaidi ni 2021 niliposhiriki safari moja kutoka Arusha hadi Kigoma kwenda kushuhudia fainali za FA ambazo zilifanyika kwa mara ya kwanza mkoani Kigoma.
0: Ah, ndio ile kipindi kile ulionekana pia.
1: Ndio kabisa.
0: Na niliona pia hiyo.
1: Sawa kabisa. Kwa hiyo nilikwenda salama.
0: Ilikuwa na safari yako ya kwanza?
1: Ndio, safari yangu ya kwanza. Akujulikane sache.
0: Hebu mtu tuambie sasa ilikuwaje? Ilikuwaje kuanzia hapo mpaka kufika Kigoma?
1: Ndio.
0: Hali ilikuwaje? Pengine tunajua safari na mambo mengi. Wewe kwako ilikuwa vipi?
1: Nilikuwa ni mwandishi wa habari. Mimi nilitoka Arusha. Sehemu moja inaitwa kwa Mrombo. Na ndo makao makuu ya tawi la Yanga kimkoa tuseme pale kwa Mrombo. Kwa tuliandaa baada kutokea jitihada za kila jitihada nani aende Kigoma. Kigoma ilionekana ni mbali sana. Mimi kwa sababu niko tayari kujitahidi kwa kila hali nifike. Kwanza walinibishia sana kama wewe unajua na Arusha. Watu wapinzani pendi kushindwa. Basi akaona hapana mzuri tudanganye kwa umri wako. Una miaka sina kitu sasa hivi utafika. Nikamwambia nitafika. Wakaniandaa. Nikaanza safari pale. Nifunga safari yangu hatua ya kwanza kabisa nifika mkoa wa pia ambao Manyara. Kilomita 166.
0: Ulifika siku hiyo?
1: Nifika siku hiyo.
0: Ulitoka asubuhi sana?
1: Kawaida, nitoka kawaida tu. Tuliandaa maandalizi, tayari. Ifika sana neno, nikaagwa pale.
0: Sana nene?
1: Ndiyo. Ingia Manyara, nikapokelewa pia Manyara. Kulikuwa na waandishi wa habari, wasafi walikuwepo na wengineo. Ifika pale, kisha nikaanza route, nikapokelewa Singida pia. Nikaendelea vile vile mpaka Igunga. Fika Igunga, nikapokelewa pia. Nilipitia njia ya kushoto kidogo kupita Nzega kuitafuta Tabora. Lakini kama unavyosema hapa kosekani mtihani. Nilipofika kijiji kimoja wanapaita Ugansa.
0: Ugansa.
1: Ugansa kuingia kuingia tuseme ni ndio mpaka wa Kigoma na Tabora. nilifikiwa na watu wakanijia wengi sana pale ghafla kwa sababu alinipokea wao, kaja wana Yanga, wana Simba. Akaniambia bwana, hapa kweli umefika Kigoma kwa baiskeli, tunaamini unakwenda Kigoma kwa baiskeli kweli, unatania? Mm. Kama mimi niko serious. Je, unajua tabia huku na mwenendo huku? Mm. Kama mwenendo huku upi? Mimi nimedhamiria kufika kule kwa baiskeli kama ulishaye kupita. Mm. Nikamwambia mimi niwe kwa JKT pale Blombora. Mm. Nakumbuka nimefanya mafunzo yangu JKT pale Blombora Kigoma. Mm. Lakini wakati barabara ilikuwa haijaandaliwa. Sasa bwana, tunakusikitikia sana. Sidhani, labda wewe ujiandae tu. Labda unaonaje ungeishia safari yako hapa? Mimi nikamwambia hapana, siwezi kuishia hapa kwa sababu kilomita hizi nilizotumia ni zaidi ya 850. Mimi nitamalizia. Kuna nyoka wengi sana hapa. Nyoka wa koboko na wafahamu. Nikamwambia na mimi Mungu atanijalia. Sasa sisi tunakushauri bwana wewe kula, lala, amka, sisi huduma zote tutakuhudumia. Rudi hapa. Nikamwambia hapana. Mimi nitaendelea safari yangu kama ilivyoamua. Na kweli asubuhi nilipoamka sikuaga, nikaona sasa nikaanza kuaga hapa.
0: Wao wanakataza.
1: Nitakataza wazee. Asiliamka alfajiri. Kwa familia nikaamka alfajiri saa 10 nikajiandaa pale nilipokuwa nimelala nyumba wageni. Nikaoga saa 11 nikaanza, kulikuwa na ubaridi sana. Kuanzia pale Uganda mpakani pale. Sasa nikaingia ule msitu kweli. Lakini mahesabu yangu bahati nzuri tunapita pita pale, sisi Arusha kuna sehemu moja inaitwa Snake. Wanaita very good. Akasema bwana, hapa tabia, nilikuwa nimuulizoviza na mdodosa mzungu mmoja juu ya tabia ya nyoka. Akaniambia nyoka bwana hapendi mazingira ya asubuhi wala atoki asubuhi sana.
0: Kuna baridi pia.
1: Kuna baridi hapendi. Kwa kimona nyoka na mmoja juu ule mkorofi sana. Lakini nyoka yote asubuhi sio kawaida. Basi mimi nikachukua yale mazingira kwamba pote ambayo itakavyokuwa na iwe. Mimi nikaondoka alfajiri ile. Nimeingia ule msitu zaidi ya masaa 5, tunapishana magari ya Saratoga, Adventures, magari yao. Wale ndio shata, wasimamaji pale. Sasa ngoja nijele mpaka nikafika Nguruka, nikapokelewa pale. Mungu saidia, nikawa Malagarasi, hatimaye Uvinza,
0: Kigoma.
1: And then nikafika mpaka Kigoma, nikapokelewa. Ukiingia YouTube utaona ninavyopokelewa na wenyeji wa Kigoma. Hivi ndivyo ilivyokuwa. Lakini safari yangu ikishia hapa 2022 pia. Nilitoka Dar es Salaam hadi Mwanza. Kulikuwa pia nusu finali ya Yanga na Simba ambayo ilifanyika pale CCM Kirumba. Nilishiriki pale, nikafika kwa muda mzuri, lakini maandalizi yale ya kupata shangwe kama Kigoma.
0: Ulitumia muda gani wakati unatoka Dar es Salaam kwenda Mwanza?
1: Wakati kutoka Dar es Salaam kwenda Mwanza nilichukua siku 12.
0: Siku 12.
1: Lakini pia wakati natoka pia Arusha kwenda Kigoma nilichukua siku 9. Nilikuwa najitahidi kwa kweli.
0: Okay. Kwenye siku 12 harakati zapo katikati.
1: Ndio.
0: Ulikuwa una paki sehemu, kwa maana usiku safari zilikuwa zinaendelea au ulikuwa unastisha safari usiku peke yake?
1: Ni kweli mwana mchezo. Kwa hiyo nilitaka kusahau hilo. Mimi tabia yangu nimejiwekea. Nitatumia speed kali sana na nguvu nyingi sana mchana. Mwisho 12:30 hata kama kutakuwa na nini. Mwanga wangu unisaidie kubaki.
0: Shafika saa 12:30.
1: Basi hata kama
0: nikifika saa 12:30 na umefikia porini unafanya.
1: Najitendo mimi nimesema nitajitahidi hapa nitumie nguvu nifike mazingira ya,
0: okay.
1: ya kuaminika.
0: Ndio
1: na watu.
0: Tuelezane sasa safari ya kutoka Dar es Salaam kuja Mara. Na hii umesema ni mara ya pili, safari ya kwanza ulikuja wakati unaenda Butiama.
1: Ndio.
0: Hali ilikuwaje na mpaka umefika hapa Mara?
1: Nashukuru sana. Mimi nilikuwa miongoni mwa watu ambao walihudhuria mkutano wa waziri wa michezo ndugu yangu mheshimiwa Paul Makonda. Sasa akawa baada ya ngumi zile zimemalizika pale kwa ukumbi mmoja huko pale hapa Dar es Salaam tunaoita ukumbi wa karibu na Ubungo, Ubungo Plaza. Sasa akasema bwana, mimi naomba mtu ambaye hata kwa na michezo atanichangaza. Ukishindwa fukuza hata kuku. Nikamwambia sawa. Hiyo ilisikika. Sasa nipo bahatika nilikuwa na harakati ya kutafuta basikeli, nikapata basikeli nzuri ya kisasa. Nikasema nitajaribu kuipima, ina sifa nyingi, imeandikwa Koga 100. Basikeli ambayo kwa kweli ya umeme. Sasa mimi nikaona hapana, mimi nitafanya jitihada kutumia manyo kawaida tu, kama kawaida nitumie nguvu hizi ili kuenda safari ya mbali zaidi niipime namna gani itakuwa inanifikisha mahali pale. Sasa nikajitahidi kuaga, niondoka pale, nikaingia kwa mkuu wa wilaya pale Kinondoni. Nikamwambia mheshimiwa, mimi na bendera ya taifa hii. Ni sahihi? Anasema nani atakuzuia bwana? Hii inatusaidia sisi kutuweka sawa. hiyo haina neno bwana, wewe endelea bendera yako na kusupport kiasi hiki uta jiandaa uendelee. Unataka kwenda wapi? Aliniuliza, nikamwambia mimi nazunguka kwanza mwambao wa mipakani. Tukatoka Arusha mpakani mpaka kule Namanga. Nikitoka kule nitaingia Karatu, Mburu pembeni tu. Afu baadaye nitarudi barabarani kuingia Manyara na kwenda moja kwa moja mikoa ya Kanda ya Ziwa. Ndio sawa. Nilifunga safari pale, kaanza moja kwa moja kaja mpaka tuseme Dar es Salaam, Pwani, Tanga, Kilimanjaro, Arusha, Manyara, Singida, Tabora, Shinyanga. Nilipofika Shinyanga kuna eneo la Totinde, njia panda sasa kuelekea kwa Kahama. Kwa hiyo nikashuka, kishwaki nikapumzika pale, nikashuka. Nilikuwa nimeshatumia kama siku tano hivi. Niko pale. Sita nishuka tayari kwa kuelekea kwa maana wanaita Isaka. Kuja hapa wanapoita Kagongwa, nikaenda Kahama. Nilipofika Kahama, anikona sijifiche, nikaingia kwa ndugu zetu tunajiita Goldi FM wale. Tukawasiliana nao. Kwa hiyo jambo lenda sambamba na ufunguzi wa uwanja wa pale Bukombe pale. Kwa mheshimiwa naibu waziri, alikuwa naibu waziri sasa hivi nafikiri alikuwa ni mbunge nafikiri.
0: Alikuwa naibu waziri mkuu.
1: Naibu waziri mkuu ndio. Kwa hiyo nimefika tu ndo mambo hayo ndo naishia mimi siku jinani vizuri. Sikuhusika sana vizuri pale. Basi ipoisha kesho yake nika funga safari watu wao kanishauri bwana pita kwa wazimu kambi, lakini sikudhamiria sikupanga mambo kama haya, kwani nianze kubukudhi watu? Hapana, acha mimi niendelee safari.
0: Ukashinda kwa mheshimiwa Biteko pale.
1: Sikufika kwa mheshimiwa Biteko. Na bahati mbaya siku ya pili yake nikasikia kwamba nao walikuwa wamefiwa na diwani mmoja ambaye alikuwa jirani yao pale. Kumbe na mimi ningeenda pengine nisingeweza kuwasiliana naye vizuri.
0: Okay.
1: Basi nikashuka moja kwa moja waita Masumbwe. Kutoka Masumbwe nenda Bukombe pale kwao. Kutoka pale ndoingia sasa moja kwa moja kule waita maeneo nje panda ya Bwangwa kule. Nikazunguka moja kwa moja, sikufika Biharamulo wala Bukombe, nikakata pale waita wanapaita Bwanga. Nikachukua moja kwa moja ile njia kuja Geita. Na Mungu akanijalia nilifika mpaka kwa mkuu mkoa Geita pale. Tukutana na katibu wake. Hebu bwana utasaini hapa kwa sababu wakuwa wapo tunaandaa mwingi, shughuli za mwingi zinatuweka busy sana. Hebu bwana haina neno. Nakumbuka wakati ulikuwa tayari sasa siku zimekwenda kama siku 10 sasa niko barabarani.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Sawa, ni uzoefu lakini pia inaweza ikawa ni mazoezi tosha kabisa kwa sababu ukiangalia ni kama kama ulivyozungumza na miaka 60 zaidi ya 60 na kitu.
1: Mimi sasa hivi na miaka 75 kwa sababu
0: miaka 75.
1: Hiyo 69
0: na nikikuona hapa naona kama ni kama kijana
1: hivi. Mimi nitakupa hiyo.
0: Inaweza ikawa ni mazoezi tosha labda vingine. Kuanzia hapo kwa kabla ya kuendelea kwenye habari hiyo unatakunipa.
1: Ndio ndio.
0: Na msikilizaji pia kusikiliza. Karibu sana.
1: Nashukuru sana. Unasema tuendelee kwa
0: maana ni mazoezi, unahisi ni mazoezi tosha au ni kitu gani ambacho kinakufanya pia unaonekana kama bado kijana?
1: Kwa kweli mimi napenda ni upe mwili wangu zoezi la kutosha, nitoe sumu yote ya mwili kwa sababu hii inanisaidia sana. Lakini hata hivyo hii kazi hii safari imenimaliza sana. Kwa sababu sikia leo ukiangalia mzito na inatumia mfumo wa umeme. Kwa hiyo naitumia nguvu nyingi sana. Nashukuru ni zoezi tosha na imenipa wakati mzuri sana. Nipa afya njema sana mpaka sasa.
0: Okay.
1: Na nashukuru Mungu sijawahi kuugua malaria wala kubaki nimelala nimeshindwa kunyanyuka. Yapo maumivu kidogo yapo. Kwa hiyo ni zoezi tosha. Zoezi tosha sana.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Na safari ya kutoka hapo Geita mpaka Mara.
1: Ndio.
0: Kuna sehemu labda ulifika ukasimama na changamoto ilikuwaje? Hakuna changamoto yoyote katikati ya barabara hapo katikati?
1: Niwe mkweli. Changamoto zaidi ni barabara. Miundombinu yetu kwa kweli imechakaa. Kuna mashimo mengi sana. Sasa tatizo kubwa gari inaweza kuja ana nia njema kabisa apite site yake, lakini ghafla anakulenga wewe. Inabidi wewe utoke nje barabara umpishe yeye ili apite. Na ukizubaa kwani anakupitia. Hilo ni tatizo zito sana ambalo kwa kweli mpaka sasa inahitaji namna yote. Changamoto sio hapa tu barabara, ni karibuni barabara zote zinazopita. Ziko na matatizo hayo.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Sawa. Musa. Mimi nataka nifahamu kitu kimoja.
1: Ndiyo.
0: Pala mbapo na kuwa na ziara yako.
1: Sawa kabisa.
0: Na unatumia usafiri wako wa baisikeli.
1: Ndiyo.
0: Kama mbavyo pia nimeiona.
1: Ndiyo.
0: Pale nje. Sindiyo.
1: Sawa kabisa.
0: Unapohitimisha. Kama ndiyo. Safari yako ilikuwa ni Kigoma.
1: Sawa kabisa.
0: Huwa unarudi kwa baisikeli ama pengine huwa una change usafiri. Kwa kwa sababu tayari lengo langu ilikuwa ni kufika kwenye final labda ya Africans.
1: Sawa kabisa.
0: Kishamaliza,
1: ndiyo.
0: Basi unapakiza labda kwenye basi baisikeli unarudi. Hapo inakuwaje? Unapoenda kwa baisikeli utarudi kwa baisikeli hivyo hivyo.
1: Aha. Bahati nzuri mimi sikule nichukulie hii ya Kigoma.
0: Mm.
1: Ya Kigoma ilikuwa na ndugu yangu marehemu Mwalimu Kashasha.
0: Mm.
1: Alipokea vizuri sana akiwa na wanani kama nakumbuka mtangazaji
0: wa michezo.
1: Ah?
0: Yupi?
1: Uko achane na
0: Jesse John.
1: Yes. Uko na Jesse John.
0: Mm.
1: Wani niuliza bwana umefika huko si tumeamini sana. Na mimi tunakuandaa sana lakini sijui bwana kama utapata support utarudije.
0: Mm.
1: Kaambia mimi nategemea wana wangu wenyewe nini watakacho ifanyia.
0: Mm.
1: Sasa. Sasa bahati mbaya ama nzuri wakati wa kuondoka mimi wana Yanga baada ya kufungwa ilikuwa wale wafunga safari mara moja wakapanda ndege wakarudi
0: kule Kigoma.
1: Ndio ikabidi Yanga mkoa wanisupport kweli nirudi kwa usafiri mwingine mpaka nikarudi. Lakini mara nyingi tu baiskeli kurudi kama nilivyo sasa hivi.
0: Ndio. Kwa matarajio yako pia nikurudi kwa baiskeli.
1: Ndio. Ndio baiskeli.
0: Na okay.
1: Nimetumia.
0: Sawa. Sasa kwa sababu ya muda pia
1: ndio.
0: Tupe nafasi pengine uzungumze lolote la ambalo pengine hatujapata nafasi ya kulisikia kutoka kwako au msikizaji pengine labda angependa kusikia na ni maelezo tu kutoka kwako. Nadhani kile ambacho hatujapata nafasi ya kusikia kutoka kwako. Karibu sana.
1: Ndio. Kwanza sina budi kushukuru sana.
0: Mm-hmm.
1: Mimi nilikuwa na jambo kidogo. Nilikuwa naomba watu wasiogope kufanya michezo kwa sababu ya umri.
0: Mm.
1: Mimi mwenyewe hapa na umri wa miaka 75. Najituma sana. Watu wengine wamekuwa wakini support wakinisifu, niambia mzee bwana utafia njiani wewe. Hiyo pia ipo. Mara nyingine nakashifiwa lakini mimi napenda tu naovumilia. Kwa hiyo tusiogope kufanya michezo. Inategemea sasa mchezo wa aina gani. Ila mimi nimezoea baisikeli na ni kweli sijawahi kuomba lifti na mpaka nimefika hapa. Nashukuru Mungu tu. Ombi langu kubwa kabisa nilikuwa naomba ni jinsi gani wizara ya michezo na wao pia nitafakari. Maka mimi nataka nimeshajiandaa nimekoma. Kama kuna uwezekano basi katika AFCON.
0: Yeah.
1: Ningemwomba Mheshimiwa Waziri wa Michezo, mimi niko tayari kwenda kuanzia ruti yangu hata Spain. Iliko kombe la dunia kule.
0: Kuja Tanzania.
1: Kuja Tanzania ndio.
0: Kwa baisikeli.
1: Niko tayari. Niko fit vibaya. Kabisa.
0: Sasa kwa baisikeli ndo najiuliza utaanzia kule utapitia.
1: Utapita unavuka pale ukishavuka ile bahari unakuja Morocco.
0: Morocco unasafari.
1: Ndio. Unafika.
0: Na
1: bila wasiwasi. Na basi kama kishindikana, wanipe tena safari ya kwenda kuanzia hata Uganda nije huko. Aidha siku ya ufunguzi nitembelee nchi zote tatu kwa ushirikiano kwa baisikeli. Niko tayari.
0: Sawa, nashukuru vizuri sana. Sasa wewe ni mwana Yanga na umesema pia ni mwanachama wa Yanga, sio?
1: Ndio.
0: Haujakutana na wanachama wa Yanga wa mara pengine hata hapa Bunda labda. Pengine basi kama hujakutana nao pia nadhani ingekuwa ni fursa pia ya wewe pia kujiweka hadhara ni ili waweze kutafuta labda pengine kwa ajili ya kushare mawili matatu kwa sababu karibu mikono yote wamekupokea pia wana Yanga.
1: Sawa, nashukuru sana.
0: Utafikiri utatoa namba ya simu pia.
1: Ndio.
0: Kama utojali lakini.
1: Sawa, mimi kuna jambo moja ambalo limenipa simanzi. Lazima niwe mkweli.
0: Karibu.
1: Mwana Yanga unaoko kupata habari zangu. Lakini sijui kusikia hata mmoja akinisupport mzee umefanya lipi umefikia wapi? Ikawa kimya. Bila mambo haya sasa mimi sasa ndo maana nikaamua kubeba bendera ya taifa ili nijulikane wapi niliko. Na swala hili nafikiri linakuja kwenye ugumu kwa sababu wengi wanafikiri ukifanya hivi unategemea malipo. Vitu kama hivi vimekuwa sio vya kiungwana.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Ulishawahi tunasema kuinspire.
1: Ndio.
0: Ukisha kuinspire mtu akawahi kufanya hivyo na pengine huko nyuma kuna watu ambao tayari wameshakuwa wazoefu wa kazi au wa mchezo.
1: Of course nilijaribu kuongea bwana mmoja. Akaniahidi bwana mimi nitajitahidi nitakutafutia chombo kikae vizuri na nini baadaye akaja akaangalia labda hakuna maslahi. Kimya.
0: Akakimbia.
1: Akakimbia.
0: Okay. Sawa, nafikiri tunaenda kumaliza pia. Nafasi yako sasa kwa wana Yanga pengine ngewachia namba ya simu
1: ndiyo,
0: wale wote ambao wanataka kuunga mkono pengine
1: ndiyo.
0: Na pengine wanataka kuona, pengine wanataka kupiga picha, afadhali mjuane basi pengine kwa uzuri, si kwa ubaya.
1: Ni kweli.
0: Basi ungekuwa hadhara ni kwenye namba yako.
1: Sawa.
0: Na vingine nafikiri mtawasiliana pia.
1: Ndiyo.
0: Karibu
1: ndiyo.
0: Sana.
1: Mimi naitwa ndugu Idi SS Mkuu. Ile la kimichezo nafahamika kwa mzee AKA mzee Kitambi ni noma.
0: Mzee Kitambi.
1: Mzee wa Yanga. Namba zangu za simu namba 06 12 69 71 16.
0: Mm. Narudia tena.
1: Ni 06 12 69 71 16. Ndio ndio.
0: Ndio.
1: Ilikuwa naomba tu kwa maana Yanga yote, mwananchi yote. Kuna ndugu yetu mmoja Katoro nilipita tu. Limpenda Yanga mzuri sana. Nafikiri hata aliyeleka Yanga pale nyumbani. Nafikiri ulimsikia. Bahati mbaya tulipishana naye, mimi sikumshuhudia kumuona. Nikawa nimepita tu. Ipo siku Mungu akinijalia nitajaribu kupita tena kule. Ndio.
0: Sawa. Basi tunakushukuru sana na nadhani pia na Yanga tayari wamesha jua na namna gani, najua mtaweza kuwasiliana kwa namna moja au nyingine. Tukushukuru sana kwa ujio wako, lakini pia hongera.
1: Ndio.
0: Nikupongeza sana kwa sababu imenipa faraja sana kuona miaka 75
2: hata wana Yanga
1: people. Ndio. Ndio. Hatujaonana bado.
0: Haujaonana bado?
1: Sijaonana bado. Nilikuja jana jioni. Asubuhi nimezunguka hapa nikawa naangalia nitengeneze maskili yangu vizuri.
2: Wana tawi nzuri sana. Tawi kubwa sana.
0: Wana Yanga bwana, wana tawi. Alafu kuna matawi mawili sasa wana Yanga.
1: Ndio ndio.
0: Kuna tawi la stendi.
1: Ndio.
0: Hapa kuna matawi mawili ambayo yako
1: hapa. Ndio.
0: Alafu pia kuna tawi lingine ambalo ni la Bunda.
1: Sawa.
0: Tawi la Bunda, Bunda mjini.
1: Ndio ndio.
0: Tena na yako yote yako active, yanajulikana hayo. Mpaka kwa engineers. Kwa hiyo watakuwa wamekusikiliza kupitia radio
2: nyingine. Bwana Yanga mwenzenu tuko naye.
1: Bwana nashukuru sana.
0: Basi tunakushukuru sana bwana Idi Mkuu.
1: Nashukuru, lakini sijaeleza hatima ya safari yangu. Kwa mimi lengo langu liko baada ya kufika hapa
0: kufika
1: Tiama.
0: Sawa. Ndio maana tukasema kwamba kama kuna lolote ambalo wewe haujalisema. Karibu sana tumalizie sasa.
1: Nasema namalizia kwa kusema lengo langu na kwenda kuhitimisha safari yangu Butiama. Kwa mzee wasalimie pale, wawe pole pia, niangalie ile mazingira yalivyo, alafu niende moja kwa moja mpakani Sirari ndio mageuza na kuja kumalizia mkoa wangu wa Mwisho ambao ndo Simiyu. Japo nimepita Simiyu lakini sijapita makao makuu.
0: Unapita
1: mkoa.
0: Ya mkoa.
1: Ndio ndio.
0: Okay, sawa vizuri sana. Na bwana watu wa Sirari, utafika lini Sirari? Kwa sababu kuna watu labda pengine wanataraji kupokea.
1: Ah, sawa.
2: Na wana Yanga kule pia ni wengi.
0: Kwa sababu wana Yanga wengi Sirari na wanakusikiliza hapa sasa
1: hivi. Ni kweli. Mimi natarajia siku mbili tatu kwa sababu basikeli ni chombo ambacho tukitegemea hakina guarantee sana. Kama sijapata tatizo madhila yote baada ya siku leo.
0: Nzuri tutakomaacha mawasiliano, mtawasiliana tu kule.
1: Paka Jumaa.
0: Tatu Jumaa watakupokea kule Mwisho Mkuu.
1: Tashukuru sana.
0: Basi tukushukuru sana bwana kwa ujio wako. Kila laheri na safari yako iwe njema katika kila ambalo ulifanya na umesema unaenda kwa pale kwa mwalimu
1: Ndio ndio.
0: Tukutakie heri kabisa.
1: Nashukuru sana, nashukuru sana. Huwa tunashiriki sana na kijana wa mzee Baraka, sijui unamfahamu. Shiriki mzuri sana wa baiskeli yule pia.
2: Umeendesha naye sana.
1: Ndio ndio.
2: Okay.
1: Sawa
0: sawa. Sawa, kila la heri.
1: Mungu awabariki sana na ndio habari kwa kunikaribisha. Mungu awape maisha marefu.
0: Sawa sawa, amini.
1: Ndio.
0: Sawa, kila la kheri.
3: Mkulima, unataka mbegu ya mahindi inayokomaa mapema na yenye mavuno makubwa sana?
4: Ndio, naitaka sana hiyo.
3: Sikiliza sasa nikupe habari njema. Tumbili SC419 kutoka Sidiko Tanzania ndio habari ya shambani. Inakomaa ndani ya siku 75 hadi 90 na ina mahindi mawili mawili kwa kila shina. Mvua ni chache? Usijali, mbegu hii inavumilia sana ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 kwa ekari. Ina punje zinazokubolika vizuri. Inashauriwa kupandwa ukanda wa chini na wakati.
4: Msimu huu sitaacha kupanda mbegu ya Tumbili SC419.
3: Hii ndio Tumbili SC419, mbegu bora kutoka Sirico Tanzania. Mbegu ya uhakika kwa mkulima mwenye mvua chache. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sirico. Nyumba ya mavuno mengi.
4: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo.
3: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji. Mambo dam dam.

mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango.

Unatafuta madirisha kisasa inaongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako? Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Oleta Aluminium, wataalamu na wanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinets, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Oleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Oleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782030788. Oleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 1460? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.

0: Bana, dakika saba zimeondoka. Ligi kuu Tanzania bara kesho kuendelea katika madimba tofauti. Simba kushuka dimbani kesho dhidi ya wenyeji Singida Black Stars na Geita Gold dhidi ya Kagera. Sasa tutazama mchezo Simba ambao pia watakipiga hapo kesho wanapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu dhidi ya Singida Black Stars. Mchezo utaanza saa 12 na nusu jioni, saa 12 jioni. Moja kati ya mchezo pia mgumu kwa timu zote mbili, si Simba wala Singida. Saa 12 kamili jioni, saa 12 kamili jioni kesho mchezo utapigwa. Sasa yamezungumza mengi pia kuelekea mchezo, kila mmoja akizungumza kwa upande wake, na upande wa Singida wao wakiamini kwamba uwezo wao kuweza kuifunga Simba katika dimba la nyumbani unawezekana, lakini Simba nao pia wakiheshimu uwepo wa Singida kwenye ligi kuu Tanzania bara. Na utaenda kusikiliza hapa kile ambacho kimepata kuzungumzwa na timu zote au viongozi wa timu zote mbili. Basi tuanza na mchezaji huyu Anton Mligo, yeye kwa upande wake akizungumza kama mchezaji wa klabu ya Simba.
1: Asalamu alaykum wa rahmatullahi. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha hapa salama sote kwa wazima wa afya. Pili, nipo hapa kwa niaba ya wachezaji wenzangu wa Simba Sports Club. Mpaka sasa tumejiandaa vizuri kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Singida Black Star. Tunajua umuhimu wa mechi tunapokutana na Singida, tunajua ugumu wake. Singida wana timu nzuri, wana technical bench nzuri, lakini sisi kama wachezaji tunajua namna kuingia na kuweza kupambana, kuweza kupata alama tatu muhimu hapo kesho, kwa sababu ni mchezo muhimu kwetu, tunajua ugumu wake. Na hata ukiangalia msimu uliopita ni timu ambayo haiyo rahisi tukikutana nayo. Kwa hiyo tunajua ugumu wake, na tumepata muda mchache baada ya mechi dhidi ya Pamba ya kufanya recover, na leo tunaenda kwenye mazoezi ya mwisho. Tutafuata maelekezo ya technical bench kuangalia namna gani ya kuingia na approach ya mechi ya kesho ili kuweza kupata ushindi sha.
0: Bana, dakika 3 na minisa 3 na dakika 9 kutoka kusikika hapo Anton Mligo miongoni mwa wachezaji ambao wana pambania klabu ya Simba katika eneo la beki wa pembeni. Huyu hapa ni kocha mkuu wa klabu ya Simba Steve Barker akizungumza na waandishi wa habari leo.
2: Preparations are going well. Obviously it's our third sort of game in the week, and we sort of had a long travel yesterday to get here, but the players are well recovered and well rested, and this afternoon we'll have our final training session before we take on Singida tomorrow. So you know, everybody's in good spirits and in good health. We've got off to a good start to the season, so important for us to finish off this week with a big performance tomorrow against Singida. And if we can manage to get maximum points, which is obviously our aim, then we would have had ended this week on a very positive note. So well prepared, ready for the challenge that lies ahead.
0: Well prepared, ready for the challenge. Bana, kocha Steve Barker akiwa anasema malizia hapo, anasema wako tayari kukabiliana na upinzani wao. Sawa bana, lakini kumbuka pia sema malengo yao ni kuhakikisha wanashinda na kupata alama zote tatu. Haitakuwa mechi rahisi kutokana na ubora wa upinzani wao, lakini wao wamejipanga kuweza kupata ushindi. Lengo lao ni kupata ushindi. Moja kati ya vitu ambavyo amezungumza Steve Barker miongoni mwa ulikocha mkuu kwenye benchi ya ufundi miongoni mwa makocha ambao wanatoka kule South Africa, kocha mkuu wa klabu ya Simba: kuna kitu kizuri kama kumheshimu opponent wake. Tabana, sawa. Ni wewe unakuwa ni timu ambayo pia unaheshimu kile ambacho wanakifanya wenzako, sivyo bana? Sawa. Sasa yes, tutasikiliza pia kwa upande wa Singida Black Stars. Huyu hapa huyu si mwingine bana, ni Metacha Boniface Mnata. Mnata.
3: Mm. Mnata. Mnata. Mnata. Mnata. Mnata. Mnata. Mnata. Mnata. Mnata. Kwanza kabisa nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa tumesafiri salama, tuko salama. Kwa sisi wachezaji tumejiandaa vizuri na leo tunaenda kumalizia maandalizi ya mwisho na tupo tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho kuhakikisha tunapambana kadri ya uwezo tupate matokeo mazuri. Mchezo wa kesho ni mgumu, lakini kwa upande wetu sisi tupo tayari kwa ajili ya kuzama mechi na tupo tayari kupambana kadri ya uwezo wetu kuhakikisha tupate matokeo.
0: Sawa bwana, huyu ni Mitacha Bonfas Nata Sabana akizungumza. Tumsikilize hapa kocha mkuu wa Singida Blacks, naitwa Papi Kimoto.
4: Asante sana ambavyo unajiandaa kuelekea kwa kadi ya Simba.
2: Coach, soyez le bienvenu. Les journalistes devant vous voulaient savoir comment est votre préparation, le match qui vient contre Simba à la maison.
5: Ouais, je ne sais pas si c'est au bon moment de jouer Simba, mais néanmoins, que ce soit nous et Simba, on vient de jouer il y a de cela des jours. On n'a pas encore eu le temps de mettre tout en place parce qu'avec les voyages et qu'on sort, ce qui est le plus important, c'est la récupération. On a fait récupérer mieux les joueurs pour être prêts physiquement, pour répondre aux exigences de demain. C'est un grand match, pas un grand match, mais on joue contre l'une des grandes équipes en Tanzanie, donc il faut être d'abord prêt mentalement et physiquement. Et voilà.
2: Binafsi ni mchezo mgumu sana kwa pande zote mbili. Ukitazama tumetoka kucheza siku mbili zilizopita sisi wote Simba pamoja na sisi wenyewe Singida. Na kwa sasa hivi jambo la muhimu na la msingi zaidi ni kuhakikisha kwamba mentality ya wachezaji inawaza zaidi mchezo huu wa nyumbani, kwa sababu ni mchezo mkubwa ambao pia tunahitaji kufanya vizuri ili kuweza kuzipata alama tatu. Kwaona
0: Sawa, Pablo Mas akitafsiri hapo. Nasikia kutoka kwa kocha Papi Kimoto.
6: Mwamba alisha ashalamba ujira.
0: Ashalamba ujira pale. Kitambo sana kutoka mwaka jana. Sawa, karibu sana tutazame Singida dhidi ya Simba Sports Club.
6: Mechi ngumu sana na mara zote timu ambazo zinakutana huwa tunaona namna hali inavyokuwa. Lakini ukitazama timu zote mbili toka zimeanza kukutana, unajua kutoka kuwa ihefu hadi huku ni mara 10. Kuna sare moja tu ambayo imekwisha patikana kwenye michezo ya ligi kuu Tanzania bara. Kwa kati ya michezo 10 na maana sare moja, Simba wamefanikiwa kuweza kushinda 9, si ndio? Lakini toka ilipobadilika jina ikawa Singida BS, tumeshuhudia namna ambavyo Simba wamekuwa kiwanyanyasa Singida kwenye mechi zote za ligi kuu. Simba wamefanikiwa kuweza kupata ushindi, japo sasa ushindi wa Simba dhidi ya Singida hakuna ushindi mwepesi, ni ushindi wa jasho, damu na vitu vingine. Ukitoa mchezo wa FA ambao Simba aliweza kufungwa nusu, ilikuwa nusu final pale katika uwanja wa Tanzanite pale Manyara, kwa Manyara si ndio? Mabao matatu kwa moja. Ina maana ni mechi pekee ambayo Simba ameshapoteza mbele ya Singida BS. Tumetazama timu zote kwenye msimu huu, Singida wana kikosi bora, lakini kitu ambacho kinawaangusha ni wachezaji wengi ni wapya ndani ya kikosi. Ukitazama hata mechi iliyopita zile ya Kagera, kuna vitu unaviona bado haviko sawa kulinki pamoja. Kikosi cha kwanza pia kwa mwalimu nadhani bado ni tatizo kubwa kwake, ndio maana kuna wakati anajaribu kuweza kufanya rotation karibia kila mchezo. Kwa hiyo nadhani ni changamoto nyingine ambayo wako nayo. Hii inatokana na ufinyu wa muda wa maandalizi ya msimu, nadhani limewakuta hili. Kwa hiyo namna ambavyo wanaenda, na maana timu inaweza kuja kuunganika kwa siku za baadaye huko. Simba kiwatazama walipoanza pre-season ya kwao, tupige kwenye mashindano ya Kagame, lakini njoo kwenye mechi ya Simba Day, mechi zidi ya Yanga na mechi mbili za ligi kuu, pia utaona kumekuwa na utofauti mkubwa. Mechi iliyopita zidi ya Pamba Jiji, performance nzuri sana kwenye first half, lakini makosa binafsi kwa wachezaji, nidhamu kwa ndogo, nadhani yamekuwa akiwapa wakati mgumu sana Simba hususan katika kipindi cha pili. Hata mechi iliyopita mara baada ya Jabal kuweza kupewa kadi nyekundu, kuonyeshwa kadi nyekundu, tuliona namna ambavyo Simba pia walionekana kuweza kutoka kwenye hali ambayo walikuwa nayo kushuka chini wakaruhusu Pamba. Kwa kwenye mechi ya kesho wanakutana na timu ambayo ina quality kubwa ya wachezaji kuliko pengine Pamba, kuliko ambavyo wamekutana pia na Kagera Sugar. Kwa hiyo kama wanahitaji kuweza kupata ushindi mbele ya Singida, lazima wahakikishe pia eneo lao la defense linakuwa bora zaidi na hawafanyi makosa mengi ya kujirudia, kwa sababu wamekuwa wakifanya makosa mengi hata mechi zidi ya Pamba na mechi zidi ya Kagera. Kwa unapokutana na Singida ambayo ina mchezaji kama Jonathan Soa katika eneo lile na wakafanya makosa, na maana tegemea kuweza kuadhibiwa. Lakini sio Jonathan Soa, bado na wachezaji wengi katika eneo la kushambulia. Singida wana changamoto pia katika eneo la defense, kwa ni eneo ambalo pia lazima wawe makini. Nafasi ambazo walikuwa wanapoteza Kagera wakikutana na Simba, ni ngumu sana Simba kuweza kupoteza hizo nafasi. Kwa hiyo lazima pia wahakikishe wanacheza kwa nidhamu kubwa katika eneo lao la defense ambalo limeonekana kuwa na changamoto nyingi. Kwa hiyo ukitazama ni timu ambazo ni kama bado hazijarudi katika utimamu ambao walikuwa nao pengine msimu uliopita. Kwa hiyo zinajaribu kwenda kuweza kuhakikisha kwamba zinalinki pamoja na kuwa na utimamu mzuri katika game. Kwa hiyo ni mechi ambayo iko open kwa Singida, anaweza kufanya chochote mbele ya Simba na Simba anaweza kufanya chochote mbele ya Singida Black Star. Ni mechi muhimu pia kwa Singida kama kweli wanahitaji kuendelea kuchallenge mbio za ubingwa, kupata alama 7 kwa alama 3 na kufikisha alama 7, kwa hiyo itakuwa ni nafasi nzuri. Simba kama wanahitaji pia kuendelea kujiweka hai na kustisha kelele nyingi, naamini wakipata alama 3 kesho zidi ya Singida PS itakuwa ni hatua kubwa sana ambayo wamepiga katika msimu, kwa sababu watakuwa wamefanikiwa kupata alama 9 katika viwanja vitatu vigumu kwa upande wao ambao misimu mingine huwa vinakosesha ubingwa.
7: Naam. Naona pia Mwanza
6: Kagera pale
7: Kagera pia wapa super nzuri. Na Simba ameanza na michezo migumu sana.
6: Yeah. Kwa maana wakipata michezo mitatu mitatu. Wakishinda michezo yao mitatu, na maana mchezo wa kesho alama 9. Hiyo ni watu wakubwa mno kwa Simba. Ukitazama ratiba ambayo inakuja ukimtoa pale Azam, ukimtoa Young Africans, yani kwao wanaweza kawa wanafanya vitu vingine na kuvuna alama zaidi. Lakini hivi viwanja ni vigumu sana.
7: Kabla jenda kwa Nyenye Cup, tuangalie sasa upande mwingine tena hapa. Wana Super Nkurukumbi Juma Kaseja safarini tena, na safari hii pia ni moja kati ya mchezo mgumu tena wakiwa uwanjani, miongoni mwa michezo pia ambayo imekuwa ikiwasumbua sana. Wao pia wanacheza majira itakuwa ni 2:00-3:00 usiku dhidi ya Geita. Hii safari ya Geita kule Bukombe kutoka pale Kagera si mbali sana kwa wao, sio sio mbali sana kutoka,
6: sio mbali
7: na safari ambayo inaweza ikamaliza siku moja tu hii na mambo yakamilika. Inawezekana mshafika saa hizi. Geita Gold wameonekana kuwa kuanza vizuri mbele ya Zuberi Katwira. Kama una kumbukumbu walishinda mchezo wa kwanza, huu ni mchezo wa tatu wanaenda kushinda dhidi, amini kucheza mbele ya Kagera Sugar. Unaona wakipata ushindi wakiwa katika uwanja wa nyumbani ikiwa ni kwa mara ya kwanza?
6: Wanaweza kupata ushindi. Kikubwa nidhamu iongezeke, kwa sababu bado ukitazama ni timu ambayo imepanda ligi kuu, kwa unahisi kama bado wana ule championship. Hapo ndo Zuberi Katwilo asimwamini sana kwenye michezo ya ligi kuu. Kwa maana mara nyingi amekuwa kifeli katika michezo ya ligi kuu Tanzania bara. Anatakiwa kuwaondoa na ule championship, kuwaweka tayari katika michezo ya ligi kuu ambayo ina mambo mengi sana ambayo yanawazunguka. Mechi iliyopita tuliona zidi ya Namungo, pengine ilikuwa ngumu kwa Geita kuamini wanaweza kupoteza ile game, lakini walipoteza. Lakini mechi ya kesho ni mechi muhimu kwa sababu wapo nyumbani, kwa wanatakiwa pia kuweza kucheza kibingwa na kuweza kuhakikisha wanapata ushindi. Wanakutana na timu ambayo Kagera. Kagera bwana wana falsafa yao pia. Ni ngumu wacheza na Kagera kaona wanacheza katika low block, lakini wao wanahitaji kucheza mpira, shambulia, tengeneze nafasi, ndio dawa yao. Kwa hiyo lazima pia wawe na nidhamu kubwa katika eneo lao la ulinzi, lakini pia lazima sasa watumie madhaifu ya Kagera. Unajua Kagera wanapocheza wanakuwa wanaachia nafasi kwa mpinzani kuweza kupita na kutengeneza nafasi. Kwa hiyo unapokuwa makini na kuweza kuzitumia hizo nafasi, basi unakuwa katika nafasi nzuri sana kuweza kuwafunga. Lakini pia na wewe lazima ujihadhari katika eneo lako la defense, kwa sababu Kagera mara nyingi hawaogopi kuweza kucheza mpira. Tumeona hata mechi iliyopita dhidi ya Singida hawakuweza kuogopa Singida. Angalia hata kama wakati wanaongoza bao moja kwa bila, bado Kagera walikuwa wanatengeneza nafasi, wanacheza mpira. Mechi dhidi ya Simba tuliona pia namna ambavyo walikuwa wanacheza. Kwa hiyo lazima pia Geita awe na tahadhari wakati akiwa hana mpira, lakini
7: vile vile pia anapopata chance lazima hakikishe anazitumia. Naweza nikasema ni ndugu wawili ambao kimazingira ni kama wanaelewana vizuri. Kwa ni mechi ngumu, ni mechi dume, na mimi kwa wananchi wa Bukombe kesho naweza kujitokeza kwa wingi sana. Kwa sababu itakuwa ni mechi ya kwanza ya Ligi Kuu Tanzania Bara kuchezwa pale Bukombe. Kwa hiyo ni historia kubwa kwa upande wao. Kwa naweza kujitokeza kwa ajili ya kuweza kuiunga mkono timu ya Geita. Kwa hiyo Geita pia wachezaji wasiweze kuangusha mashabiki, kwa sababu mimi naamini wakishinda itachochea pia mashabiki wengine ambao walikuwa hawajahudhuria kuwa na kile kichocheo cha kutamani kuendelea kuwapa support Geita.
8: Pale bwana Masumbwe si Bukombe
7: maeneo yale. Sio mbali sana kutoka Masumbwe kwenda Bukombe pale.
8: Kahama
7: mmeza mpenda mbali sana pia. Pia.
8: Ni jirani sana dimba jipya lile pale la kisasa kabisa, kwa hiyo pia inaweza kani mtoko wenu maeneo ya
7: mtoko kabisa huo bwana
8: Chato
7: huko kote
8: kote majirani hao hapo Bwanga Nyakanazi kote huko
7: kote
8: sawa bana dakika 23 twende nyenye kabono nyenye kwa kapi imecheza imeisha leo kwa mchezo mmoja ambao ulikuwa unakutanisha Kabasa pamoja na Bitaraguru FC.
7: Ya, official mechi nzuri sana imepigwa leo hii pale Kungombe. Kweli kwa watu ambao wamefika pale nadhani japo mechi haikuwa na mabao.
8: Mechi
7: haikuwa na mabao. Namaanisha sare bila kufungana.
8: Na, okay.
7: Dakika 90 lakini boli imetembea. Pilo imepigwa. Okay. Yes.
8: Sawa.
7: Kabasa akiwa na mastaki bao pia. Bitaraguru na wenyewe hawakwenda mbali. Wao walikita kambi hapa hapa mjini.
8: Hapa mjini Bunda.
7: Yes, hapa hapa mjini chukua pia na Bunda Yoso. Wakapita nao Bunda Boma. Naona alafu wakaunganisha na wakwao. Katengeneza muunganiko na wamecheza vizuri kwenye game ya leo. Na wamestahili kuweza kupata alama moja. Changamoto ambayo nimeiona ni matumizi ya nafasi pia kwa timu zote mbili. Bitaraguru hawakuwa na umakini katika eneo la mwisho. Lakini Kabasa pia na wao hawakuwa na umakini katika eneo lao la mwisho. Nafasi nyingi sana wakipoteza. Kipo nafasi dakika za mwisho kabisa. Goli Messi anatazamana na goalkeeper akataka kumpunguza kipa, kama unavyojua pia mazingira ya uwanja wa Kungombe.
8: Kwa hiyo unapaswa dibo litembee.
7: Yaani pale unaweza kumpiga mtu chengo akasikia mpira umedundu umehamia sehemu nyingine. Kwa hiyo kama
8: walikuwa na mashabiki kwe.
7: Sasa pale si ni jirani.
8: Nataka kupata picha ile ya Bitaraguru kwamba sijai kuona kwenye ile dhana ya kishabiki zaidi.
7: Ni mashabiki walikuwepo wengi. Pengine kuliko Kabasa. Yes.
8: Ah, mashabiki walikuwa wengi.
7: Yes, walikuwa wengi sana.
8: Kwamba pale ni karibu kuliko Kabasa.
7: Pale ni karibu kuliko Kabasa.
8: Hao ndo mabingwa ambao msimu uliopita waliweza kuchukua.
7: Yeah, ni mabingwa. Kwa wanajaribu kuona kwamba
8: wana pointi ngapi kwanza?
7: Ndio pointi moja sasa.
8: Ndio mchezo wa kwanza.
7: Ndio mchezo wa kwanza. Kwa hiyo mechi nzuri.
8: Kundi lao ndo yupo na Kabasa na
7: timu nne tu, Kungombe, Nyasana, Kabasa na Bitaraguru. Kwa Kungombe yeye ana alama tatu hadi sasa.
8: Baada ya kushinda bao moja,
7: kushinda bao moja kwa sifuri mechi ya jana. Kwa mechi ambazo zinafuata Bitaraguru na Nyasana, Kungombe na Kabasa ambayo itakuwa ni siku ya Jumatatu. Yes, tarehe itakuwa ni tarehe 20 na ngapi hiyo? Jumatatu 24.
8: 24.
7: Yes, 24 Kungombe.
8: Leo tarehe 21, Jumatatu itakuwa tarehe 24.
7: Kwa hiyo 24 ni Kungombe na Kabasa saa 10 kamili jioni.
8: Kesho hamna game?
7: Kesho hakuna game na Jumapili hakuna game.
8: Okay.
7: Alafu Jumanne ni Bitaraguru pamoja na Nyasa.
8: Kuna nafikiri mechi unajua nimeangalia mazingira ya usajili wa Kabasa na mazingira ya usajili wa Kungombe.
7: Naona
8: kama kuna moja kati ya game yenye ushindani sana.
7: Mfano ukiwaona Kabasa wachezaji wako wanaweza wakaogopa hata kuingia uwanjani.
8: Kabasa.
7: Yaani
8: kuna maana gani
7: ile squad ya Town FC? Ile ya Town FC. Asilimia labda tuseme asilimia kama 90. Ndio ile ile.
8: Na Kungombe.
7: Kungombe wamesajili, wana mchanganyiko. Yes, wana mchanganyiko. Wana vijana wao pale. Lakini wana vijana wengine ambao wameweza kuwaleta. Yes, lakini Kabasa hakuna mzao hata mmoja.
8: Matarajio sasa ya pengine kwa kuwaona Bitaraguru inaweza katetea kombe lao, kwa sababu najua pia ni miongoni mwa na safari hii zawadi zimeongezeka tangu msimu uliopita.
7: Kutetea ni ngumu. Kutetea ni ngumu.
8: Wewe unakiri kwamba ni ngumu?
7: Kutetea ni ngumu. Watahitaji kupambana sana kama wanahitaji
9: kutetea. Kama atacheza kwa
8: tunatazama nani sasa?
9: Kabasa, Kabasa unampa asilimia nyingi.
8: Kutokana na quality alionayo.
9: Yes, quality ambayo yuko nayo, lakini sasa hao wengine wanaobaki Bitaraguro Kung'ombe na Nyasana
8: ndio watagombania
9: hiyo nafasi. Sasa inabidi sasa
8: mmoja agombanie kwenda finali.
9: Kwenda finali.
8: Okay.
9: Yes, lakini Kabasa mimi nampa nafasi ya kwenda finali moja kwa moja.
8: Na kwa nini imekuwa hivyo?
9: Wana,
8: kesho wanakutana na Kung'ombe. Kung'ombe anaweza
9: wanaweza.
8: Sababu kama Kung'ombe atasare mchezo wa kesho, ina maana
9: unajua kuna kitu kimoja ambacho
8: nne na bado atakuwa na yuko juu ya.
9: Yes, kuna kitu kimoja ambacho ninakitazama kwa Kabasa. Bado benchi lao la ufundi naweza likawa linawaangusha kwa asilimia kubwa sana.
8: Kwa maana ya kocha.
9: Yes, na hisi wachezaji ambao wamewaleta kuna wakati labda hata mwalimu unaogopa hata kuwafundisha pia. Kwamba utamuelekeza vipi? Ya. Kwa sababu mwalimu umekaa umetulia muda wote. Huzungumzi chochote.
8: Maelekezo mengine si tunatoa. Kwa nini kile tunafanya
9: timu unaiona
8: haipiga kelele kila muda?
9: Ndio ambavyo inatakiwa. Unaona eh? Haiendi. Mfano kwenye unajua unaangalia hata uwanja pia. Uwanja kama vile unaweza kucheza show game. Kwamba touch ya kwanza, ya pili, ya tatu no. Wenzako watafika, watachukua mahali, watapiga mpira mirefu anaenda kushambulia. Unaona eh? Kwa hiyo nadhani natakiwa kubadilika sasa. Wacheze kulingana na mazingira namna ambavyo alivyo. Lakini kama watacheza ambavyo wamecheza Kung'ombe anaweza siwaache salama. Yes, na wakifungwa na Kung'ombe na maana wakifungwa na Kung'ombe Bitaraguru pia akashinda zidi ya Nyasana. Safari yao pia inaweza ikawa inaelekea tamati.
8: Kwa maana ya Kung'ombe?
9: Maana Kabasa.
8: Klasa,
9: yes.
8: Kwa hiyo ina maana ule mchezo dhidi ya Kung'ombe utakuwa
9: unatazama zaidi. Ile ni finali. Hata Kung'ombe anaamini.
8: Kocha ni bado yule yule mwenyeji wa Kung'ombe.
9: Bado ni yule yule mwenyeji wa Kung'ombe. Kwa hiyo anatakiwa kubadilika. Yes, anatakiwa kubadilika kwa sababu.
8: Kwa anatakiwa kufanya
9: kubadilika.
8: Kwa sababu wachezaji wanamzidi uwezo.
9: Mimi naamini hicho. Naamini hicho. Naamini hicho.
8: Kweli?
9: Kabasa
8: lakini si amefanya vizuri akiwa na baadhi ya wachezaji pia wakubwa pia. Amefanya vizuri. Kwa wachezaji wakubwa pia.
9: Alifanya vizuri afika finali ya Kibenanani kama.
8: Tunasema amefanya vizuri akiwa na wachezaji wakubwa wenye uwezo.
9: Anatakiwa afanye zaidi ya hiki ambacho anakifanya hivi sasa. Ni ushauri wangu tu.
8: Nataka niwaone
9: wapi?
8: Nataka niwaone Kung'ombe.
9: Kung'ombe Jumatatu
8: naenda. Kabasa,
9: mechi nzuri
8: sana. I say. Yaani sisi kukosa game
9: ya mechi.
8: Bonge moja la game.
9: Mechi nzuri. Mechi ya leo pia ilikuwa nzuri, mechi ya Kung'ombe Kabasa nzuri. Mechi ya Nyasana Kabasa
8: Bitaraguru pia nitaka niwaone kwa sababu vipi wa nyumbani wapo?
9: Wa nyumbani wapo wanne.
8: Kwenye kikosi.
9: Kwenye kikosi wanne. Kung'ombe pia wapo wanne.
8: Nasikia usajili zimefanyika sana.
9: Timu ambayo mimi naipongeza ni Nyasana. Watakuja kuwa na timu nzuri siku za usoni.
8: Kwamba wachezaji wengi
10: kutoka nyumbani.
9: Yaani ni nyumbani lakini wakasajili wengine kutoka Kabasa.
8: Okay.
9: Wakawaleta kwenye timu yao. Kabasa hakuna wa nyumbani hata mmoja.
8: Sasa wataka kombe.
9: Bitaraguru wamo wanne lakini mwenye uhakika wa kwanza ni mmoja. Sawa.
8: Bana juma tatu hiyo bonge moja la game pale katika dimba la Kung'ombe Stadium.
9: Lakini nawapongeza kitu kimoja kama hujamaliza. Kidogo watu sasa hivi wanaelewa. Miaka nyuma uwasajilie watu walete
8: ngumu sana.
9: Hawa watu wajui sio watoto.
8: Hawezi kubaliana na hicho.
9: Lakini sasa hivi watu watu wanashabikia timu yao.
8: Sawa. Bana katika medani za kimataifa pia Coventry City dhidi ya Arsenal. Arsenal wageni wa mchezo wanafungua dimba lile pazia la EPL.
9: Ya mechi ya kwanza huwa inakuja na matokeo mengine. Kwa hiyo Arsenal chonde chonde msiende na matumaini makubwa. Yaani mkiwa mmeamini kwamba mnaweza mkapata alama tatu kirahisi. Mechi za kwanza zinakuja na mambo

0: Ginoa na Paul, na Paul pamoja na Ginoa, lakini Pamba pamoja na Cagliari, michezo yote itapigwa pia majira ya saa 1:30 na saa 3:30 ile ya mwisho ile. Lakini La Liga, Atletico Bilbao, Athletic Bilbao dhidi ya Sevilla, Valencia na Celta Vigo, Espanyol na Real Madrid. Wakati hiyo ndio michezo itapigwa saa 4:30 ule wa Valencia, saa 2:30 Athletic Bilbao dhidi ya Sevilla itakuwa ni saa 12 kamili usiku.
1: Mechi kubwa. Ligi zimerejea bwana.
0: Ligi zimerejea. Sasa wajasiriamali nafikiri sasa ndio wameanza kukunjua simu zenu na makaratasi ya. Bana kila laheri, leo tunaishia saa 3:30, kwa hiyo tukutakie usiku mwema. Kila laheri.

0: Kwa majina naitwa Jacqueline Nela, kwa niaba ya katibu wa mazingira FM Ndo Nyumbani, napenda kuwatangazia wanakikundi wote wa mazingira FM Ndo Nyumbani kuwa tutakuwa na kikao kitakachofanyika tarehe 25 mwezi wa 8 2026 Masinono, wilaya ya Msoma. Hivyo tunaomba wanakikundi wote kufika kwa wakati bila kukosa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0686620350. Upatapo ujumbe huu mjulishe na mwenzio.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la 7 mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo yatakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi ₺80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi, na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi ₺240,000 peke yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure bila gharama yoyote. Wanafunzi wote wa bweni, hakuna haja ya kuja na godoro, utalikuta shuleni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0679600325 na 0754600325 ama 0621600325 au 0768096412 na 0752219429. Wote mnakaribishwa. Habari njema kwa wakazi wa kanda ya Ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au kwa

za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi na ofisi

nane kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 03 76, yani 0678 11 03 76. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.

0: Welcome to Wasranga, Bundamara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia.

0: ni safari ya fikra inaweza kukukumbusha mambo mbalimbali yaliyopita na zaidi kuupa ubongo wako faraja na utulivu wa nafsi. Ili kukamilisha hili, kipindi cha shehena kitakuongoza katika burudani nzuri huku ukipata nafasi ya kusikiliza historia mbalimbali za wasanii na kazi zao. Nawe pia kukupa wigo wa kumbukumbu na tafakari ya mambo mengi kupitia muziki huu.
1: Baba anasikia, anapenda kusikiliza, anapenda wanavyoimba.
0: Ndio, yote yatasheheni katika kipindi cha shehena. Ni kila Ijumaa kuanzia saa 4:30 usiku hadi saa 6 kamili usiku. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

Okay, asante, na hapa ndio nyumbani na hapa ndio sehemu nyingine ya burudani, na kama ilivyo kawaida kwa kila Ijumaa kuanzia saa 4 na dakika 30, basi ni hii ndio ladha ambayo inatawala studio za 91.7 Mazingira FM, na hii ndio nafasi nzuri ya kuweza kulitawala anga la burudani kwa msikilizaji wetu hapo ulipo. Karibu sana pia katika siku na juma jingine ndani ya kipindi cha Shehena, na kama ilivyo kawaida tangu tu pale ilipoanza kusikika sehemu tu ya midondoko, na mimi nimekuwa ni sehemu ya faraja sana kwako kwa ambaye ni mpenzi wa burudani hii, lakini pia kwako kwa ambaye tunasema ni mfuatiliaji wa masuala mbalimbali ambayo unayapata ndani ya studio za 91.7 Mazingira FM. Karibu sana, niko tayari kwa ajili ya safari hii pamoja nawe msikilizaji hadi pale saa 6 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Sauti nzuri inaposikika kusikika, basi mimi napata nafasi ya kujumuika nawe. Unaitambulisha kwa jina la Punchbowl, moja kati ya sehemu ya burudani kutoka katika filamu ya Bahubali. Kitambo sana, na ni moja kati ya filamu ambayo imeweza kutengeneza ufalme wake wa anga, hasa katika movie ambazo zimeweza kuchukua nafasi ya kumbukumbu ya utawala wa zama na zama, lakini pia katika kizazi kingine ikionyesha nafasi na tamaduni zingine. Lakini hapa ndani ya Shehena basi unatupata kupitia nafasi ya burudani hii, ndio inayotuunganisha pamoja nawe msikilizaji wa kipindi cha Shehena na mdau mkubwa kabisa wa kipindi cha Shehena kupitia hapa Mazingira FM. Na mimi ulipo basi ni sauti ya kutosha kabisa iliweze kuruhusu pia kuipata burudani kwa ubora zaidi, lakini kama ulikuwa mbali basi natosha tu kusema bana karibu sana uweze kujumuika nasi ndani ya kipindi hiki cha Shehena tukipata burudani safi kama hii. Kumbuka ni siku ya Ijumaa leo, kama ilivyo kawaida ndani ya kipindi cha Shehena kwa siku ya Ijumaa sisi ndio ambao tunafungasha nafasi na siku ili kuweza kuipokea siku nyingine na siku na juma jingine. Yes, kwa sababu tunakuwa nawe kuanzia muda huu hadi pale saa 6 kamili usiku ambapo itakuwa ni siku nyingine. Yeah, na kwako ambaye pia umeichagua Mazingira FM kwa kituo bora cha matangazo, na mimi pia ukiendelea kuifurahia weekend yako kwa siku ya Ijumaa ya leo baada ya heka heka na pilika pilika za hapa na pale. Kuna mazuri, kuna mabaya ambayo pia umeweza kukutana nayo kwa juma zima tangu ambapo tumeagana kwenye kipindi cha Shehena kwa siku ya Ijumaa iliyopita hadi leo. Basi tukupongeze tu kwa mafanikio, tukupongeze kwa furaha na neema ambayo unaihisi katika nafsi yako, lakini kwa kwako ambaye pia umejumuika na kipindi cha Shehena kwa usiku wa leo, karibu sana uweze kusafiri nasi katika nafasi ya burudani. Lakini pia kuna mafamu mawili matatu katika baadhi ya kazi ambazo zitasikika ndani ya kipindi cha Shehena. Mwenyeji wako ni yule yule wa siku zote, niite Edward Lucas, niite Uncle Luca pia kwa kuwa muda katika nafasi na safari ya kipindi hiki cha burudani hadi pale saa 6 kamili usiku. Nitakuelekeza tu baadaye namna unavyoweza ukafanya kujumuika nasi hatua kwa hatua katika kuipokea burudani. Neema kubwa au jambo la msingi ambalo unaweza kulifanya kwa muda huu ni sauti yako tu ya redio iwe ya kutosha kabisa, ambapo itakuruhusu burudani na ladha kamili ya ngoma kutoka Shehena basi kufikie ulipo. Karibu sana.

0: Okay, panahitaji uelewa wa tofauti kati ya urembo na uzuri.
1: Na kuibia singara kirubi itni.
0: Na vyote vinaweza vikamfanya mtu kuonekana wa namna yake, na vyote vinaweza vikamfanya mtu kuonekana mwenye mvuto wa kipekee yake.
1: Na kuibia.
0: Wakati urembo ukitajwa kama ni vito ambavyo vinawekwa katika mwili kufanywa wa kipekee, uzuri basi ni ule ambao mtu anakuwa amezaliwa nao na kuonekana nao, ambao unamfanya pia kuonekana anapendeza. Lakini unaweza ukachanganya vyote vizuri, vyote viwili, ukawa ni mzuri lakini pia ni mrembo. Lakini ndani ya wimbo wa Mohra ni msichana mrembo anayeimbwa ambaye hana urembo. Ni msichana mzuri ambaye anaimbwa pasipo na urembo. Ana mapambo mapambo lakini anaonekana, wenzetu anasema superb.

hakuna mstari wa madoido. Na motio ni kikal wala hakuna. Tunasema mkufu na koi kisingal, hakuna mapambo vili pi kidini sundari ho, bado unaonekana mrembo. Bana, kama unajijua ni wanamna hiyo, basi ilikuwa ni burudani nzuri ambayo ingekuwa dedication pia kwa rafiki yako na mtu wako wa karibu. Ngoma inaitwa Nakajiriki Dal, hiyo unaipata katika movie ya Mohra, moja kati ya kazi nzuri sana ambayo pia imeweza kumtambulisha vizuri Shinal Shet ndani ya movie na mastaa wengine kibao ambao waliweza kuhusika kwenye hii kazi. Lakini pale studio na uwezo uimbaji, basi tunazungumzia watu wenye uwezo wao wa kuifanya kazi hii, Pankaj Adhals na Sardana Sargam waliweza kuitengeneza kazi hii mwaka 1994 katika filamu ya Mohra. Si lazima uwe na mstari wa kuna ule kama ni wanja hivi unachora hiyo hiyo ni mstari fulani unachora urembo urembo ule. Sasa ndio yeye anasema ndani ya wimbo huu ndio anayoita na kajiriki dhal, kwamba bila hata huo wanja bila wanja bila heleni bila mkufu bana unaonekana mrembo.

Singal Tera Yovan Yovani Hetera Egana. Ujana wako ndio urembo wako na ndio mapambo yako. Bana, kuna kaumri fulani ukiwa nako unaonekana kwenye mngao fulani hivi. Kwa hiyo umri ndio unaweza ukawa ndio urembo wako namna au muonekano au ndio mapambo yako, wala hapahitaji wanja heleni mkufu na heka heka nyingi kwenye mwili. Ndicho ambacho kinazungumzwa na lugha ya picha wapendanao ndani ya wimbo huu.

Anasema Sari Dunia Harijae. Dunia nzima haoni uaminifu. Yanaona kama dunia nzima mambo yako sawa. Lakini tere piali mehe sachae. Na kwamba nauona upendo au kweli ni kupitia tu upendo wa huyo mpendae Sari Dunia Harijae.

Hii ni moja kati ya kazi ambayo naipata katika filamu ya Takar ya mwaka 1995 ambayo imechezwa na Barati ikigizwa na Sinun Shetty. Ndani kuna Sonali yuko ndani, na kazi ilitoka tarehe 14 mwezi Julai mwaka 1995. Kwa hiyo kama umezaliwa tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka 1995, basi umewasili siku ambayo kazi hii inakuja. Ni moja kati ya kazi nzuri sana upande wa Sonali Shetty, iliweza kumtangaza vizuri, lakini sio kazi pekee. Lakini mbali na filamu ambayo unaweza ukao liwe kuenjoy katika nafasi tofauti kwa kipindi tofauti kuanzia imetoka, tujui pia kwako ilikufikia ilikuwa mwaka gani na ilikuwa ni wapi. Ndio maana tunasema kwamba mziki ni safari, mziki ni kumbukumbu. Inaweza ikawa kwa kusikiliza kazi hii, basi ikakufanya ukaanza kuwafikiria baadhi ya watu ambao ni muda mrefu sana pia haujafanikiwa kuonana nao. Hey, kitambo sana ukianza kupiga hesabu ilikuwa wapi, mambo ilikuwaje, unajua ni mbali sana ambapo mlikutana. Kwa hiyo inaweza ikawa ni muda, lakini ndani ya wimbo mwimbaji ni Abijiti Batacharya ndio aliweza kuhusika. Sauti ya kike ambayo inasikika humu ni mkongwe mwana mama Elka Niki ndio anayesikika humu ndani. Lakini kazi na muziki katika maandalizi ya mkono wa Anu Marik aliweza kuifanya kazi hii. Akonime base hotum, umejengeka ndani ya macho yangu. Akonime base hotum. Akonime base hotum. Kama inakuwa ni akonime base hotum, kama unajijenga kwenye macho ya mtu . Kuna mtu bana unasema ukikaa hivi unakuwa kama unamwona. Bana, ujumbe wako mfupi nitaendelea kusoma kwa namba za simu zifuatazo, na kila sababu basi ya kuweza kugeuka na kukupa tu nini na kipi ambacho unaweza ukasogea nacho katika mda huu ndani ya kipindi cha Shehena. Mdau wa karibu kabisa unafahamu, lakini utachokifanya leo katika nafasi na mda huu wa ujumbe wako mfupi ukiwa katika nafasi na sehemu tulivu, bana, utakuwa na fursa kuweza kumwalika na kumkaribisha mtu mmoja tu ndani ya kipindi cha Shehena kwa usiku wa leo hapo ulipo. Lakini utambulisho wako ni muhimu sana, ukiandika wewe unaitwa nani, unapatikana wapi, alafu ujumbe wako utakuwa tukisoma sana hapa, tukitambuana, tukisalimiana pia nawe katika ujumbe mfupi, kwa nafasi na faida wadau wote ambao pia tunakutana ndani ya kipindi cha Shehena. Nawe pia hapo ulipo, basi nafasi nzuri kwa wadau mbalimbali unapotambua pia uwepo wako katika safari ya burudani kama hii ndani ya kipindi cha Shehena. Naomba nihitaje namba ambayo itakuunganisha pamoja na kipindi cha Shehena kwa ujumbe wako mfupi. Lakini kumbuka unapoandika message kuelekea ndani ya kipindi hiki utaanza na neno Shehena. Hilo ndio neno la kwanza kabisa natakiwa lionekane kwenye ujumbe wako. Utajitambulisha jina, kwa maana unaitwa nani, unapatikana wapi, na nafasi ya pekee zaidi uliopewa mle kama unamwalika au unamkaribisha mtu mmoja tu inatosha ndani ya kipindi cha Shehena. Lakini kujitambulisha wewe ni muhimu zaidi, na utakapotoa nasoma ujumbe hadi hapo tutakuwa tuko kwenye mlango sahihi kabisa. Kubwa ni wewe ambao unatakiwa tutambuane ndani ya kipindi cha Shehena kwa usiku wa leo. Bana, namba ambayo unatakiwa uitumie kwa ujumbe wako mfupi unapoutuma hapa studio ni sekunde yangu ya ukimya. Ujiandae kama unakamata simu au pengine unataka kuandika pembeni, basi ufanye hivyo. Naomba nizitaje namba ambazo zitumie sasa kwa ujumbe wako mfupi. Namba ya kwanza hapa studio ni 0656 55 55 71. Nairudia namba kwa faida yako pia msikilizaji ambaye pengine hujakamilisha kwenye kuiandika: 0656 55
tano tano tano tano saba moja, au inaweza ikasomeka 0656 55 55 71. Hiyo ndio namba ya kwanza ambayo nakupa nafasi tu ya ujumbe wako mfupi, lakini anza kwa kutambulisha shehena na baadaye jina lako lifuate, na baadaye kama kuna mtu namkaribisha ndani kipindi hiki utafanya hivyo, lakini iwe kwa mtu mmoja. Na namba ya pili hapa studio ni 0686 40 40 7 0684 6 0 0 0 7. Yes. Naamini kama umeiandika vizuri ujumbe wako utakuwa hujapotea. Kama umeinakili vizuri ujumbe wako utafika mahala ambapo unatakiwa ufike, ndani ya sehemu ya burudani katika kipindi cha shehena. Tuko nawe hadi pale tamati.

ओके चाह तू बहार बनंदानी ya filamu utampata mtu anaitwa katika uimbaji kwa maana ya playback singer katika wimbo huu ni Komari Sanu. Sauti ya kiume ambayo inasikika ndani ya wimbo wa Chaha tu Bahut. Asante na kwako ambaye tayari kwa muda huu uko pamoja nami ndani ya kipindi cha Shehena. Tutatambuana kidogo kwa dakika chache hapa kabla ya safari yetu pamoja nawe msikilizaji kuendelea. Asante Jonathan Rugela kutoka hapo Msoma. Wewe unasema unampa salamu kipenzi chako anaitwa Mahadija akiwa hapo Tarime, unasema unampenda sana. Haya, asante na karibu sana naye pia ndani ya kipindi cha Shehena kwa usiku wa leo umetufikia. Aide kutokea Kibui unasema nikupigie Mondi Lala huko mbali sana ndugu yangu. Shehena kwa majina unasema unaitwa Yohana kutoka Mto Bugwema, unasema unamkaribisha William Daudi. Asante Yohana, tumekutambua, karibu sana ndani ya kipindi cha Shehena kwa usiku wa leo. Jumba lako umetufikia hapa, wadau tumeusoma. Shehena kwa majina yako unasema unaitwa Esther, unapatikana pande za Bunda Mara. Unasema unapenda kuwasalimia marafiki zako wote. Aya Esther, asante, karibu sana kwenye Shehena pia usiku wa leo. Wewe unaitwa Yohana Joni. Jumba lako ishatufikia hapa. Asante kwa kusikiliza, karibu sana pia. Sila kutoka hapo Nyambono unasema unamkaribisha Zai, ni vema pia ningesikia wimbo wote wa Akishay Kumar. Kama dhana ni mwigizaji basi ni ndani ya filamu na nyimbo ambazo zasikika tutajua pia. Unaitwa Dada Bunuri Mwangateko, muite mama wawili kutoka Bunda Day. Unasema unamkaribisha Godfrey Samaki Isomba akiwa hapo Bukama, unasema asikilize Shehena by Bunuri au muite mama wawili. Haya, asante kwa jumba wako, karibu sana pia ndani ya Shehena. Wadau tumefahamu upo pamoja nasi, karibu safiri pamoja. Naomba ni utazame ujumbe mwingine ambao umeutuma hapa studio msikilizaji na ambaye uko pamoja nasi ni kiroho safi wapo Iponya Numbu. Unasema tuko pamoja sana Uncle Luka, unasema namkaribisha, unawakaribisha wadau wote. Mashaka Arage aongeze. Okay, haya, asante, karibu sana pia ndani ya kipindi cha Shehena. Kutoka kwako hapa unasema unaitwa George Apollo wa hapo Nyasura. Okay, unasema unamtambulisha mke wako anaitwa Recho Ambonya akiwa pande za Buganjo Rolia. Haya, asante Recho, karibu sana pia, umekaribishwa hapa ndani ya kipindi cha Shehena. Kakatinga kutoka Masinono unasema unamkaribisha Charles Webiro. Okay, asante, karibu sana pia. Shehena unasema unaitwa Sila kutoka Nyambono, tumeshakutazama Sila, karibu sana pia ndani ya kipindi cha Shehena. Kutoka kwako hapa usiku wa leo unasema unaitwa Petro Bubinza kutoka Mara, unasema unamkaribisha mke wako mpendwa anaitwa Paulina Charles. Okay, asante, karibu sana ndani ya kipindi cha Shehena. Jumba wako umetufikia, karibu sana. Obadia Grishon kutoka pande za Butata hapo Mara unasema unamkaribisha fadha yako mzee Grishon Daudi. Aya, asante, karibu sana pia Shehena na Mazingira FM. Kutoka kwako pia tukutambue Silvester. Nah, pole sana, takuta nao ujumbe mbele ya safari. Unaitwa Macho Madogo kutoka Sazira Mkuyuni, unasema unamkaribisha Amina Isa wa hapo Sazira Mkuyuni, unasema asikilize 91.7 pamoja mpaka mwisho. Aya, asante, karibu sana nawe pia ulipo. George Marco unasema nashukuru kwa burudani zenu studio, Mungu awabariki, ni sehemu ya ujumbe wako huo. Baadaye nitaendelea kwako msikilizaji katika kupata ujumbe na kusoma ujumbe wako wewe ambaye uko pamoja nasi.

Bana ni Chandi Sitare. Mwezi na nyota. Chandi Sitare. Uli Kushibu. Sasa kuna mtu anaona kwamba yeye umpe mwezi, umpe nyota na urembo mwingine wote bila bintu huyo wala utajasaidia. Kuna kimoja tu anahitaji akipate. Ni mtu fulani. Kama vijatosha umpe mwezi, umpe na nyota bado. Lakini anasema anachohitaji sio utajiri. Ni upe.

Okay, asante. Hare hare hare. Bana, ndani ya filamu utampata mrembo Aishwarya Rai Bachchan ameweza kuhusika humu. Unampata mtu anaitwa American, kazi ikawa safi safi sana tu. Asante Ali Zezefu kutoka pande za Nyasura Bunda, unasema naomba kumkaribisha Angel akiwa mjini hapo Bunda. Naomba wimbo wa Masti, karibu sana pia. Sheno anaitwa Sai, unapatikana na Behu, unasema namtakia usiku mwema mke wako anaitwa Neema, yupo Shinyanga. Asante, karibu sana pia. Kwa majina unasema unaitwa ni kuweke pembeni ujumbe wako, janza neno Sheena hapa. Sheena unasema ni kusome kama Shija Boy, unamkaribisha Kakatinga kutoka Masinono, ndio unavyoandika hapa. Asante Sheena, unasema unaitwa Mama Ji kutoka Manyamanyama, unasema unamkaribisha mdogo wako anaitwa Irene katika kipindi hiki. Haya, asante Irene, karibu sana pia. Sheena unasema unaitwa Kenyo Veli kutoka Tarime. Sheena ya leo unasema inakukumbusha mbali sana, mtangazaji ubarikiwe sana. Okay, asante na ubarikiwe naye pia. Wewe unaitwa Mudi Ngadu, unapatikana kwa mlimi hapo kanisani, unasema nawakaribisha wapenzi wote wa Sheena na Mazingira FM. Haya, asante, karibu sana ulipo. Wewe unaitwa Petro kutoka

Magu, asante Petro wa Magu, karibu sana kwenye shehena. Tumekufikia pia mwenzetu hapa katika ujumbe mfupi, unasema ni kusome kama okay, sha utazama huu. Woni Andrea Msoga kutokea maeneo ya Isesa Budanga. Unasema unapenda kumsalimia mjomba wako anaitwa Stefano akiwa Mwamwila. Haya, asante Stefano, karibu sana, umekaribishwa hapa. Unaitwa Masunga Paulo kutoka Mkula hapo Busega, unasema naipenda Mazingira FM na nimefurahia kipindi, napenda kumwalika mke wangu kipenzi Mariam Nelson tuweze kusikiliza kwa pamoja Mazingira FM radio. Unasema tuko bega kwa bega hadi mwisho wa kipindi. Okay, ndio jumba wako huo unavyosomeka hivyo. Asante Mayomba Mayombi, unasema poa sita. Unasema napenda kumkaribisha rafiki yangu anaitwa Andrea Daudi pamoja na okay, mmoja nimeomba tu. Asante kwa kusikiliza. Pia Ezekieli kutokea Mwasamba unasema unamsalimia baba yako anaitwa Mangeni. Aya, asante Mangeni, umealikwa, karibu sana pia ndani ya kipindi cha Shehena. Lameki Makonya kutoka hapo Magu Mwanza unasema napenda kumkaribisha rafiki yako anaitwa Daudi kwenye kipindi cha Shehena, tuko pamoja sana. Aya, asante, karibu sana pia. Meki Kamisi Gorwe unasema namkaribisha mpenzi wako anaitwa Esther, unasema tuko pamoja, asante kwa kusikiliza pia, karibu sana pia. Juma Isa kutoka Mwanza Fela, asante kwa ujumbe wako, karibu sana kwenye Shehena. Wewe unaitwa Charles Locho kutoka Kalemela, unasema namkaribisha ndugu yako akiwa pande za Mayega anaitwa Charles Locho almaarufu kama Agupou. Asante, karibu sana pia ulipo Shehena. Unasema unaitwa Violet Jeremy au ni Jeremy, unasema unatokea maeneo ya Buanga maeneo ya Musoma vijijini, unasema unamwombea mama yako mzazi aliyoko Busekela pia na wapenda na kaka zangu, mmoja wapo ni Saidi kwa ukarimu wake. Haya bana, asante, karibu sana pia. Humphrey kutoka Kabainja unasema unapenda kumkaribisha mke wako anaitwa Rebecca akiwa Kibara, nipigiepo wimbo kwa Imirigea. Haya, asante kwa jumba wako, karibu sana pia Shehena. Kwa majina unaitwa Mbonde Peter Matabuka kutoka wapi, unasema namkaribisha Milo katika kipindi cha Shehena, ujumbe don't sleeping. Ndio hivyo kweli. Haya, karibu ndani ya kipindi. Amos kutokea Butiama unasema naomba Shehena imfikie Margaret kutokea Butiama. Karibu sana pia. Shehena Charles Kijika unasema namkaribisha Tabu Elisha. Karibu ndani ya kipindi pia Shehena. Unasema unaitwa Dennis, unapatikana pande za Ukerewe Mwanza, unapenda sana kusikiliza Nachi, umesema ninikumbusha mbali sana, unamtakia mke wako mama Alvin akiwa pande za Bwiro asikilize Shehena, naomba kuchikuchotahe. Karibu sana pia. Ujumbe mwingine kutoka kwako hapa studio unasema Shehena Damari kutoka pande za Rusoli hapo Majito, unasema nawakaribisha wadau wote wanaosikiliza Shehena. Asante, karibu sana pia. Unaitwa Eliza kutoka pande za Msoma mtaa wa Nyakato kwa Sanane, unasema namwalika mama yako kipenzi kutoka Tanga. Karibu sana pia. Saidi kutoka Buswelu Mwanza unasema namkaribisha Happy akiwa pande za Mwanza Buswelu. Karibu sana kwenye Shehena. Shehena kwa majina unaitwa Yohana John kutoka Mto Bugwema, unasema namkaribisha William Daudi. Asante, karibu sana pia Shehena. Unaitwa Jackson kutoka pande za Robanda kaka hapo Mjengoni, umetisha sana, unaandika hivyo, karibu sana. Unaitwa Lucia Charles kutoka pande za Bunda mtaa Mapinduzi, ningependa kumkaribisha mama Chale akiwa pande za Kabarimu. Mwisho unasema asante, karibu sana. Mambo poa. Naona ni salamu tu. Kwa jina unaitwa Yohana Johnny. Shakutazama ujumbe wako, asante, karibu sana pia. Unaitwa Pamo, mimi naomba jina la wimbo wa kwanza uliocheza. Okay, mkusoma pia Shehena. Unaitwa Pala Pala Kulwa Bituro kutoka pande za Bunda, unasema unapenda kumkaribisha Kulwa Edward kwenye kipindi cha Shehena. Aya, asante kwa ujumbe wako, karibu sana pia. Hebu niruhusu hii ladha kwanza isikike make.

0: Shehena. Shehena. Unasikiliza Shehena.
1: Okay, asante. Nimeweza kufanya jambo la heri zaidi, jambo la heshima zaidi kwa ajili yako pia msikilizaji wa kipindi cha Shehena. Tumeweza kutambua majina ambayo yameweza kupata nafasi ya kuweza kuingia katika sehemu ya ujumbe mfupi na kuangalia katika nafasi yako. Sasa ni muda wa kusikilizana kwa sauti. Haijakuzuia zaidi, wewe uliweza kusikika hapa na kuweza kupatikana. Na kama ilivyo kawaida, simu 10 tu zitahusika kwa usiku wa leo. Bana, uwanja ni mdogo, tunakutana wadau wengi sana hapa, na ndio maana ya kuwa ni sehemu ya Shehena. Kwa karibu zaidi, sasa ni nafasi ya simu yako kuweza kusomeka ndani ya kipindi cha Shehena kupitia Mazingira FM. Ni simu ya moja kwa moja. Inaweza ikawa ulikuwa huna hata message wakati mwingine ya kutuma, lakini ulikuwa na dakika za kupiga. Bana, hapa ndipo tutakutana tena. Lakini ni vizuri pia kuoneshana uwezo na ujuzi wa kuweza kuisaka laini, na unachotakiwa kufahamu tu hapa, laini hii iko wazi kwa kila msikilizaji wetu. Ni namba huru kabisa na wala haina makato yoyote mengine ya ziada unapoipiga simu hapa redioni. Ni uwezo tu na bahati yako, au pengine kama unaiaminia simu yako ina uwezo wa kufanya hivyo, basi ni vema zaidi. Lakini pia uwezo wako mwenyewe wa kuweza kuitafuta line. Na nitahusika na simu 10, na nafasi utoipata ni salamu yako ya usiku mwema kwa watu wawili. Itakuwa ni vema zaidi na tutakuwa sipidi zaidi. Utafanya hivyo msikilizaji katika namba za simu zifuatazo. Kamata simu yako kwa karibu sana ili pia namba inapotajwa uweze kuinakili vizuri. Kumbuka tu, kukosea namba hata moja kutakupa matokeo tofauti. Unaweza kumpigia mtu ambaye hata hafahamu nini unazungumza, alafu ndio uko busy na Shehena. Kwa ni vizuri pia ukainakili namba kwa umakini zaidi ili kuhakikisha pia haukosei, ili uweze kuwa pamoja nasi ndani ya kipindi cha Shehena. Fahamu mambo yafuatayo tu unapopiga simu yako hapa studio. Tuna namba mbili katika device moja, maana yake mwingiliano na mawasiliano pia na kuepo. Ni wewe tu unaichagua line gani, line 1 ama 2. Ukipiga line 1 alafu kuna mwenzio amekutime kwenye line 1, utaambiwa namba bize. Yes, kama umepiga line 1 alafu mwingine ameingia line 2 na simu yake imepokelewa, basi utausikia ukimya, utaambiwa namba ipatikani. Hizo ni ishara ambazo natakiwa pia uzifahamu, tukuambie mapema. Wapo wasikizaji ambao anasema bana zimetaja namba zipatikani, au anahisi amekosea. Hapana, kama utazinakiri namba kwa umakini sana, kukosea ni nafasi ndogo. Ni wewe tu kucheza na namba, kwamba unaingia wapi, unachagua line 1 ama pengine unachagua line 2, ili simu yako iwe miongoni mwa zile simu 10 za usiku wa leo. Naomba nizitaje namba za simu kabla ya zoezi la kwanza kupokea simu. Kama ilivyo kawaida, wale wenyeji najua sasa hivi tayari tunasema ni mwendo, yani tayari simu inabonyezwa, simu inatafutwa, line inatafutwa. Lakini mbali na kuanza zoezi la kupokea simu, naomba iwe faida kwako ambaye pia hujawahi au pengine wakati mwingine unapotajwa huwa zina imepita, ili pia uweze kujiandaa tunapohitaji namba hii uweze kuandika. Kamata simu yako, kama unaandika mahala basi utafanya hivyo. Namba ya kwanza ni 0656 55 55 71 0656 55 55 71 0656 55 55 71. Hiyo ndio namba ya kwanza. Namba ya pili ni 0684 6 0 0 0 0 7. 0684 6 0 0 0 0 saba. Tunakutana kwenye huo uwanja. Ni wewe tumeelekea line 1 ama line 2. Chaguo ni lako, naomba nihusike na simu ya msikilizaji hapa. Hello.
2: Hello.
1: Habari za usiku wa leo?
2: Salama, kwema hapo mjengoni.
1: Hapa kwema kabisa. Wewe unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
2: Unaongea na Isko ES au Mwana Sabina wa Mkaya kutoka Nyashana Kwimba hapa.
1: Kutoka Kwimba.
2: Kutoka Kwimba.
1: Asante, karibu sana Isko kutoka Kwimba. Umesema au tunakuita nani pia?
2: Mwana Sabina wa Mkaya.
1: Mwana Sabina.
2: Yes.
1: Karibu sana ndani ya kipindi cha Shena. Tumekupa nafasi ya salamu zako kwa watu wawili.
2: Asante sana, nashukuru. Kwanza salamu ya kwanza naipeleka kwa bibi yangu mpenzi. Hata mrasaina Magashi yuko Mwamanyiri. Salamu ya pili naipeleka kwa mama Lucia Nyamala. Yupo Kurusanga hapo.
1: Mhm. Ujumbe gani kwao?
2: Hapo tuko pamoja hapo mwisho wa kipindi.
1: Asante sana Isko Mwana Sabina kutoka Kwimba. Simu yako imekubali. Hello.
3: Oya oya oya oya. Kiongozi nimekupata Nasa Nyanganga barabara ya sokoni hapo. Unaongea na Duncan mwana wa Mako.
1: Duncan, karibu sana.
3: Asante sana Obeja. Moja. Namkaribisha kabisa jamaa yangu anaitwa Manatu sana. Anapatikana pale la maji. Namwambia karibu sana Nasa Nyanganga. Iko la imbitu kupitia mazingira FM. Pili, na wakaribisha wanaukoo wote kwa kwa Manamako popote walipo, wafike Nasa Nyanganga barabara ya sokoni. Bebe obecha oma ayu na imechika namba 2.
1: Aya Duncan, yeye anakuambia kabisa. Kwa hiyo kama ulikuwa unaitafuta namba 2 muda huo, afu Duncan yupo, maana yake utaambiwa namba bize ina mtu bana. Kama ulikuwa umeenda namba 1 nakwambia bana, kimya inatawala. Katika line tuna msikilizaji tayari.
4: Hello.
1: Unasikika? Unaitwa nani?
4: Unaongea na Maira Deza kutoka Bisari.
1: Unaitwa?
4: Naitwa Maira Deza.
1: Maira
4: kutoka Bisari.
1: Asante, karibu sana ndani ya kipindi cha Shehena.
4: Kipindi cha Shehena, napenda kumpongeza jamaa yangu anaitwa Mwita Robi akiwa hapa Bisari. Na fahamu za pili, napenda kumsalimia Petero George akiwa pande za hapa Bisari.
1: Ujumbe gani kwao?
4: Ujumbe kwao kwangu mimi, wapige kazi, tuko pamoja. Tumuombe Mwenyezi Mungu tuwahi kulima makindi, tupande mahindi msimu huu.
1: Aye, asante sana Maira. Bana, hiyo ni simu ya tatu. Kama unaisaka line, umebaki na nafasi 7 za kuweza kujumuika nasi usiku wa leo. Utakuwa ni miongoni mwa hao watatu. Ya 4 hapa. Hello.
5: Hello.
1: Asante sana. Unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
5: Naitwa Ibra kutoka Nyashimo na
1: hapa. Ibra. Kutoka Nyashimo, karibu sana ndani ya kipindi cha Shehena.
5: Sasa la mjangu ya kwanza na mtakia mpendo mama Faiza. La mjangu ya pili na mtakia mama angu mkubwa akiwa pande za Nyashura Bunda.
1: Okay. Anaitwa nani mama mkubwa? Mbona uwataji majina rafiki yangu?
5: Anaitwa Doto Ndarawa.
1: Eh, hivyo yani. Hivyo ndio umemtambulisha. Ujumbe gani kwao?
5: Nawatakia usiku mwema, Mungu awalinde na wapige Mungu.
1: Okay, asante Ibra. Sijajua yalikuwa kwenye line 1 ama 2. Ya 4, 6 zimesalia. Utakuwa miongoni mwa zilizosalia 6. Hii ni ya 5. Hello.
6: Shana na Mazingi FM.
1: Asante, hongera sana. Unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
6: Kaka huko naongea na Winifrida Stefano Lamadi.
1: Asante Winifrida Stefano kutoka Lamadi. Karibu sana kwenye Shena.
6: Asante. Namba 1 namkaribisha kwa deni ya Shakiwa kama nyamanyama mbukani. Namba 2 namkaribisha Shoma Emmanuel akiwa ifonya anumu. Ujumbe waendelee kusikiliza Radio Mazingira FM.
1: Asante kwa simu yako, karibu sana ndani ya kipindi cha Shehena. Bana saka line. Takutana kwenye uwezo, takutana kwenye
7: Shehena FM.
1: Okay, asante, umepata vema. Unaitwa nani? Uko wapi?
7: Uncle Luka hapo, naongea na Kakatinga waziri wa maji. Nikiwa Masinono mtaa Mlimani, jijini hapa.
1: Karibu sana sana sana ndani ya kipindi cha Shehena.
7: Asante sana. Namba moja, naomba nimkamate Shijaboy popote pale alipo, nimsikia kwenye SMS. Naambia bana, haibu kwenye Shehena, usilale kabisa. Namba mbili, naomba nimkamate dada yangu mpendwa Elizabeth Nyakibeti, au kitana mwite mama Nyaki ndani ya Nyamuswa. Naambia mama Nyaki, wale kwenye Shehena na Uncle Luka amepamba moto. Ndani ya ujumbe, wadau, karibuni sana wa 25 kia live.
1: Okay, haya, wale wadau wa Radio Mazingira ndio nyumbani. Mambo ni Masinono tarehe 25. Bado nafasi 4 kati ya 6 ambazo tayari zimeondoka. Hello.
8: Shehena na Mazingira FM.
1: Asante, sauti ya nani? Unapiga simu toka wapi?
8: Sauti ya Mfula ya Donyasi au mama Agira, niko Bonde Manyamanyama mtaa Mbugani.
1: Karibu sana ndani ya Shehena.
8: Asante. Nambari moja, nimtakia usiku mwema huyu rafiki yangu na Sida Stefano akiwa la maji. Nambari mbili, ni kwa huyu kaka Kinga waziri wa maji akiwa Masinono. Tuko pamoja.
1: Asante sana Msila Adonias. Bana nafasi ya 8, 9, 10, 3. Hii ni ya 8 hapa.
9: Enalmazingefe.
1: Asante, ongera, unaitwa nani? Uko wapi?
9: Sauti yake kontao Ali Bede na kisha kutoka kushigoma kwa watu wale.
1: Karibu sana ndani ya kipindi cha Shehena, Ali Dede.
9: Asante sana. Ngoja mimi nimkaribishe kaka Tinga waziri wa maji asikilize Shehena na Mazingira FM. Ya pili, ngoja nimkaribishe mama Agire anatoka Kunda Manyamanyama asikilize Shehena na Mazingira FM. Pamoja sana,
1: ukimu na wapenda. Ok, asante, karibu sana ndani ya kipindi cha Shehena. Bana, zimebaki nafasi mbili. Hey, kati ya zile 10 katika line. Hello.
10: Shehena na Mazingira FM.
1: Asante sana, ni sauti ya nani? Unapiga simu toka wapi?
10: Bana, umepata bahati ya kuzungumza na Kava mwana wa Kava. Ukipenda uniite Mshaija, na sababisha nikiwa Kabusure hapa.
1: Karibu sana kutoka Kabusure.
10: Shehena ya kwanza imwende Idi Swea akiwa pande za Msoma. Nishuke mpaka Nyaburundu namba mbili, nimkute Top Kimondo kiboko dume, nimkaribishe ndani ya Shehena pande za ujumbe.
1: Ndio
10: wasikiliza Mazingira FM.
1: Asante Kava, karibu sana. Bana, kama umeitafuta, imebakiza mtu mmoja tu. Yuko line 1 ama line 2? Tayari simu imeitika hapa. Hii ni line 1 ama line 2?
11: Hey, Shehena na usiku wa Mazingira FM.
1: Asante sana. Yeye umepita kwenye line 1, line 2?
11: Mimi niko line 2.
1: Okay. Karibu sana ndani ya Shehena. Unaitwa nani, unapatikana wapi?
11: Unaongea na Shijaboy kutoka Bitaraguru.
1: Asante Shijaboy kutoka Bitaraguru.
11: AKA Kayangowa nayo kaya.
1: Karibu ndani ya Shehena bana. Umepewa nafasi kwa watu wawili.
11: Shehena na namtakia Kakatinga popote alipo huko Masinono huko. Usiku mwema na Shehena. Namba mbili na mwisho namtakia Musa Chazi Kagore popote alipo.
1: Asante sana, salamu.
11: Tunapita barabara moja ile tukio tunatoka Bitaraguru kuja mjini.
1: Okay.
11: Eh.
1: Asante. Bana, simu 10 zimesikika. Kama ulikuwa na Isaka line, basi muda haukuwa upande wako na inatosha kusema labda haikuwa bahati yako katika zile simu 10. Tukupongeze sana Isko au muite mwanao Sabina kutoka Kwimba, ukiwa umeweza kujifungua vema dimba katika zile simu 10. lakini Duncan mwana wa Mako wa NASA Nyahanga ukiwa umepata nafasi ya pili. Maira kutoka Bisari katika nafasi ya tatu. Ibra kutoka Nyashimo hapo Busega miongoni mwa zile simu za awali nafasi ya nne. Lakini Winifrida Stefano kutoka Lamadi katika nafasi ya tano. Kakatinga wa Masnono nafasi ya sita. Msila Adonias ya umuite mama wa Gire kutoka Manyamanyama nafasi ya saba. Na konta wa Ali Dede kutoka Bushigwa Mara akiwa katika nafasi ya nane. Tisa Kava mwana wa Kava au muite Mshaija kutoka Kabusule akiwa nafasi ya tisa. Na tumehitimisha na Shija Boy au muite Kaya ya Ngoba na Yokaya kutoka Bitaraguru akiwa amefunga nafasi ya simu kumi. Ulitamani uwe hapo, kuna haja pia wakati mwingine tutakuwa tunaweka watu kwenye kumbukumbu tukuangalie. Kwa mwezi unaweza kaingia mara ngapi kwenye zile simu kumi za Shehena ambapo tunajua heka heka tafuta tafuta ambayo inakuepo zaidi na wewe ambao umefanikiwa katika siku. Nikiangalia hapa kuna majina ambayo hata wiki iliyopita inaweza kwa aliingia kwenye zile simu kumi. Kuna majina mapya kabisa kabisa kabisa yanaweza kwa yako hapa. Kuna watu wapya kabisa ndio wameingia au pengine leo ndio ameweza kuonesha uwezo wa kuweza kuisaka line. Asante na hongera sana kwa nafasi na muda wako. Kabla sijasema tu siku mema, niruhusu sehemu fupi ya burudani hii.

0: Tone la Uzima ni kipindi kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 12 na nusu hadi saa 3 za asubuhi.
1: Siku ya ja wala sio nyingi, natamani siku hiyo ni muone yona.
0: Katika kipindi hiki tutapata nafasi ya kusikiliza neno la Mungu.
2: Usidhani anguko langu la sasa hivi litasababisha nirudi nyuma. Shetani kuna vitu anajitoa, si kana kwamba hahusiki, ila anajenga mazingira ya wewe kuingia huko.
0: Pia tutasikiliza nyimbo kutoka kwaya mbalimbali za Kiadventisti wa Sabato.

Kizuri zaidi msikilizaji, utapata nafasi ya kutuma ujumbe wako hapa studio na kuwatakia ndugu, jamaa na marafiki sabato iliyo njema. Tone la uzima ni kipindi chenye baraka juu ya maisha yako. Karibu tubarikiwe pamoja ndani ya tone la uzima.

0: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
1: Nitembea usiku na mchana, nilikula la jana na kujua Mungu.
2: Ila anataka kunihamishia, aliugua nani figo, akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
3: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mnaiki dogo. Panda kizo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
1: Mimi hata chini nitalala.
0: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
4: Sina tena mtu akunisaidia jamani.
5: Ah, sasa ni fat at maji nini? Kitamwezeka makofi. Kofi mbili, ine, tano, sita, basi, nini, karara.
0: Na mengine, ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
5: Akaenda.
0: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali, kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM.
6: Mwanga wa Jamii ni kipindi kinachoangazia masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii utasikia mwanajamii aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia akifunguka.
7: Lakini shida inakuja kwamba baada ya kuwa mume wangu amefariki, eneo langu nimenyanyasika sana. Wamekuja wamekata eneo la kwanza wakachukua. Nikajaribu kwenda kwenye uongozi wa kijiji. Mara nyingi nimekuwa nikiwarudia. Matokeo akasema kwamba mimi nimekuwa kero kwao kwa sababu kila siku ninawakanyagia kwa sababu ya eneo.
6: Huku tukijadiliana njia sahihi ya kukomesha ukatili wa kijinsia.
8: Tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia huko kwenye mfumo wa maisha. Aliyeko juu, aliyeko chini. Kwa maana ya kwamba huyu aliyeko juu anajiona ana haki ya kufanya jambo lolote.
9: Sababu ni hizo. Tunafanyaje ili zile sababu ziishe na tusonge?
6: Na pia utapata elimu kutoka kwa wataalamu mbalimbali juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia.
10: Ni kweli kuwa baadhi ya jamii bado haimtambui mtoto wa kike katika swala zima la mirathi.
6: Kipindi cha Mwanga wa Jamii kitakufikia wewe mwanajamii uliyefanyiwa ukatili wa kijinsia, na utapata suluhisho kutoka kwa viongozi mbalimbali. Ewe baba, ewe mama, ewe mtoto, tushirikiane kwa pamoja kuzuia ukatili wa kijinsia kwenye jamii. Ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 kamili usiku hadi saa 2 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: mwanamke. Jana anachina kunithamini.
1: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
2: Hali halisi ilipo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaza akufanyia ndio kufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nitafuta taratibu zote.
3: Kila kitu chochote, kila CV yoyote, anakuambia ana uwezo amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto anachoenda kusomea vizuri.
4: Ninajua kesi iko mahakamani na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki, nataka niulize haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
1: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
0: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbe. Tena kunithamini yote ninayofanyia na kuja kutembelea wao.
1: Unyanyasaji wa watoto.
5: Kuna baba mmoja kasha moto.
6: Alikweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
4: Watoto wako wapi?
0: Watoto wanahangaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga debe, mwingine kafanywa juzi operation hapo.
1: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndiyo, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
7: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
8: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru, imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
1: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Sasa inakuwaje wewe uje tu nipakadhie mimi? Cha kukusaidia kitu kimoja, wewe nenda kajaribu kwa kila mmoja kule, uweze ukakataliwa na wote. Nenda.
1: Mimi mbani ya kwa kwezo ni story zao tu, mimi ndo nakwambia.
0: Story zao wapi wewe? Mimi na akili nakwambia. Wewe ungekuwa kwa story inakuwaje kila kitu uzushiwe wewe? Alafu nisikize nikwambie, unaliona ile gari langu jeusi hili? Ili wanapanda watu wenye mte so much. Sijui unanielewa? Mtu mwenye tumbo ambayo lina kitu hapandi humu. Kwa hiyo hili ukiliona sasa hivi lione kama picha.
1: Sasa mimi nitaipeleka wapi mimba kati mhusika ndo wewe? Kwa
0: nini? Mimba iko tumboni kwako. Kwa hiyo wewe ndio utajua unaipeleka wapi.
1: Mimi naenda wapi?
0: Naenda wapi, nimezaliwa hapa, hem niache bwana usinipake shombo wewe vipi? Unanijua sana kuliko mamangu mzazi au?
1: Kwa nini unanikataa?
0: Na kukataa umejikataa mwenyewe. Eti oh mimi na mimba yako.